0: голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас амьхан орчин тойрон үргэлжлэн сайжирж илдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 8.5 том 2200 мөгийн ойшугаа нутгийн амьхан бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж, эсрэг жилийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 5.66 том 4300 мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны 14-ийг 5-4 ба жууны 29-ийг 3-д хүрч, өртөнцис хорноос буулгасан харалт үүргийг ч юм давуулан биелүүлж, жасалтын үр бүтэмж нь бүх орны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг илсэрхэг ажрыг засгийг бүх хүчнээр ахуулахын хамтдаа тал нутгийн амьхыг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гуйвшгүй сайтаратгаж, мал үлчээрийн тэнчвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг зогсоон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанга найдваржуулж, товчлсон, оюунчлсан хяналт хамааралтын тавчанд түшиглэн, догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийн хамааран эжэмтхийг оновчтой журамжуулж, тачирдсан нутаг үлчээрийн амьхыг жасан сэргийх, хүний хүчээр өвс тарих, нутаг үлчээрийг сайжруулах зэрэг голдлогтой амьхын инзрэнгийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, тал нутгийн амьх хувийг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амьх хувийг тасралтгүй сайжирч, 2025 онд бүх аймгийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас тоочдох ажгарлаж, нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51-ийг 4-д хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож, аймгийн дэсийн 229 голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулсан байна. Манай аймаг голдлогтой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд 3 шатны удирдлага даачлан холболох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгайн анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрч, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэх замын нэвтрүүлэн, газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементийг бүх хүчнээрээ баталсан байна. Бас бүх аймгаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховцоор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжлэхгүйгээр хүртээх асрагчийн маягийн үйлчлэг хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишээлд мэдээ зангийн хамтар эдлэг зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хянан зөвшөөрөх явцыг дүгмжилж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгахан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хүчир асуудлыг онин дээр нь шийдвэрлэж, огсон худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад батлах хангаж байна. Ойлгосноор 2026 онд манай аймаг тутуудлын нөхөрлөх буурай талыг хүчрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ажвилсийг хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэхийг товойлгон, аймгийн дэсийн 229 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, төрөл зүйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерги, айм ахуй хамгаалалт ба сэргээлт, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг олон хүрээ цараг хамрах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд сонд уран хөшөөний сам болох сумны чаган чул утгачаа намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг баримталж, эх үеийн дагуулгатан суурлан сонд хос бүгд тэмээ малжих суурин гажрыг байгуулж, намын үр хөтлөн дагуулж аж үйлсээр хөдөлгөр болгон малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байна. Сам болох сумны чаган чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба аж үйлсийг уусалчуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэгт уйлдуулан тэмээ малчхаар гол аж үйлс болгож, 2020 онд сунд хос бүгд тэмээний гажиржуугийн илтгэмжид таварын тамдаг танцлуулж, дээд чатнаас 90 түмэн төгөргийн бэлмөнг эрэмжлэн олж, 50 шилдэг үлдэрийн хос бүгд тэмээ худалдан авч, өөртөө 23 түмэн төгөргийн бэл гарган хашаа сарвж, инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сонд уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулууд гачааны намын үрийн шүүжийг чагүйлэх сорилжлах хүлээлттэй.
2: 2021 онд бол манайх бол 89 том жаасны бэл мөнгөөр 50-50 нэмж оруулаад, манай 22 онд бол бас 73 ботгод тасаа ингээд энэсээ хойш бол манай жил жил бас ингээд өөрөө ээж нэ. 23 онд бас бусны нүкажирс бас манай энэ хамт аж ахуй дэмжид бас 36 том төгнөний П гэсэн. Тэгээд одоо манай төмөнийхэн чанарыг бол одоо маш анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхаа байдлыг бас үүж. Тэгэхээр манай хоёр зөвлөлийн гишүүн болоод манай адилхан ангийн гишүүн бол манай тань хамтдаа авч аж ахуй төрөл их гүч гаргадаг. Ботхолж байгаа үед бол жижиг тохиролдог. Тэгээд ботхны ондролтын нормыг бол одоо онцгой анхаардаг. Мөн ч одоо энэ томоочлондөө бол шагнах халуураар бас ботхны ондролтыг бол одоо дэвшүүлдэг. Нэг ботгод бас бол 100 төгрөгийн шагналын мөнгөтэй. Тэгэхээр манай энэ хийж байгаа бас урамтай байх та. Тэгээд одоо энэ бовж бордагын тал дээр бас анхаарна. Одоо манай хамтын газар бас нэг 2 том орчмын газар байна. Энд дээр альчаагаад бас томоо малчхад тохиромжтой манай энэ газар. Тэгээд Батхны ноорн бол өнөө жил бол аваасаа.
0: Одоохонд тус суурангаж эрт нийт 127 тамитай болж үүнд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсэн өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг жогччулсан тусгайчсан ажиулсан хилхээчлийг бий болгон ажиулсан журамчсан эрчимчсэн эжгэнэлтийг бийлүүлвэ. Тус суурангажрын ажиулсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулуутгачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашиг хүртэвэ. Нэгдэн тус суурин гажир нь бутаг, ингэн сүү, таминоос борлуулахар дамжин 22,600 том төгрөгийн орлого үүджээ. Энэний хамт суурин гажир нь гачааны ядуугаас ангижсэн өрхийг инг саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутгүлчээрийн хамаарч хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамжин ядуугаас ангижсэн олон төмний орлогийг нийт 4,100 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олгохгүй бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэнхүү биелүүлжээ. Сонтурын хөшөөний сам болох сумны чаган чулууд гачааны малч навчи.
3: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цал мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малччээ. Олдог яас сайхолж. Өрөө суя гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
0: Тэрчлэн ингэн сүүг эчүүлэхэд хүчтэй ажих дэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчууч хэрэг асуудалд чиглүүлэн гачааны намын өрн санаачилгаасан орон нутгийн толгойлох чажих хүлэлтэд идэвхтэй жолохулж хамтран эчүүлэх чагуураар дамжуулан ингэн сүүг малчлийн талбайгаас жах дэлгүүр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг бүтэмж танивтруулвэ. Энэ дагуу хоршоо жил ба малч хөрхийг харилцан холбуулсан найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж малчид ингээн жилээр түрээслэх хэлбрээр суурин гажирт найдан малчулж суурин гажраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих, сургах, саах чирэг үйлчлэх ангийн хамт тогтмол хугацаатайгаар тэмээ малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба төгшүүрийг бууруулж үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдэхүүний яс чанарыг бүхэл жогчоорн дэжлүүлсэн байна. Энэ тухай чагуулыг ярахтаа
2: жилтэн бол бас нэг 20-с 30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай хөшөөний алтан тамир компанийнхаа нөгөө бас нэг байкуц байсаг тэр компанид нэг өгдөгөө. Жилтэн бол бас нэг 20-д томжсны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлого нь бол манай усад одоо малчтаан бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу гантын үед тэр бас өвс юм уу шахмал бордоо одоо ногоон дарс тэр иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтаан бол ашиг орлого хуваард. Мөн ч одоо нэгэн бол манай ус хамтын орлогоос бол малчтаан бол бүх малчтаан бол бас насчлын даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд та бүгд ингэж гаргаж өгсөн. Одоо энэ сайш мөн энэ тал дээр бас юм илүү их шиг адил хийна.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошууны ховор мал аж ахуйн тусгай оршоожил, оюунчлалт, машинчлалт төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шин амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлох хэлсэн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна. Хоршоожлын шинээр байгуулсан оюунчлсан саалын өртөнд машинаар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнээ саах машин нь үнээнд зүүлэгсэн оюунч цагараг болон эмгээр нь ялган таниж өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүү нь шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах саванд ордог. Одоохонд тус хоршоожил нь 400 гарэ жэншан үхэр малжиж шинжлэх ухаанчаар өвс бордог тохируулах сөрөх хуваа малчхаар дамжин шилдэг үлдрийн саалын үнээний давуулгыг бичид бадруулсан байна. Сүнжин хошууны ховор мал аж ахуйн тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Сэчинтэй ярихдаа манай хоршоожил шилдэг үлдрийн үржүүлэн байж болохыг малчлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шовтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөн шинтгэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчлэгээний хэвчээг улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинэлэгж харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохонд хоршоожил нь малчлийн бүх явцыг оотчлан бордоо сачих тэрэг ялгацсыг органик бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх хэлхээ жилд битүмжилсэн хамаарлт хэрэгжүүлж малчлийн үр ашгийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Цагаан идэ боловсруулах талаар хурууд өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идэнээс гадна шихэр шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 төмөн төгрөгт хүрч цагаан идэн Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахиул тус хоршоожил нь хоршоожлын гишүүдэн дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 3 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж малжих үрхий дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 2 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж эргэн тойрны 10 горай малчинд ажил олгосон байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү танксын мэдээлснээр хуучир хошууны элсэж осож мод тарих ажил бүгд талар эхлэв. Орой өдөр хувьчар хошууны 2026 оны хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг засахч ич алан журмын мод тарих ажлыг онгон улс сумны чагаэрэг качаанд явагдаж. Бүх хошууны өргөн олон катраж

0: дийгэд ихчлэн часах чэрэг хэрэглэгэний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, часалтын жавхурыг тасралтгүй шилдэгч хүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн эсэ часах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэжтүүлж, талнутгийн элсрэгч хандчийг бүтэмжтэй хориглон амх орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Ойрын жилдээ хувьчар хошуу амх бах хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдахж, хулан шаргадагийн эсрэгх ажрыг ерөнхийлэн часах, тажирдсан нутгүлчээр эсрэгх чэрэг голдлогтой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошуугаараа 37 том 6,000 мөө эсрэгх ажрыг часаж, битүмжлэн хүрээлэх инжинерингээр элсийг докторчулах, хүний хүчээр өвс тарих, бутмодыг дэгчлэх чэрэг олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгэлснээр элсрэгдсэн талбай үргэлжлэн багсаж, нутгүлчэрийн амх хүн яс чанар дохтуу нар дээшлэв. Энэ жил хулан шарга даагийн элсрэгх гажрыг 8 том 3,000 мөж асгаар толгулж байна.
1: Манай орооны мэдээ: шулан хөхөшүү үндсэн шатны эмчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлж байна. Шулан хөхөшүүний шанд багасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тусган жич олон түмэнд үйлчилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамаарлыг хамттан харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээний бүх талаар дэжлүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэжлүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эх нялхсан эрүүл мэндийн хамаарлт хамгаалалт зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нийтэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаард 3 том 2903 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон ором 198-д хүрч, суугаалаардын эрүүл мэндийн данс хүмүүлийн шинтгэж хэр тэнцсэн норм 195 үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхой. 1-3 сард аймгийн ханган борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3 дуншуур 3,000 том төгрөгт хүрч, дээр жилийн адилхууны хас жууны 16.6%-аар нэмэгдэв.
1: 1-р улиралд Эрэн хотын сайн ус олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7 том 9,992 хүн удаад хүрсэн байна.
0: Энэ чиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Уилис, Шингэвч Арун Чанаа, Хариуцсан Наруулагч Урхан, Хянагч Удуулчжих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндсэлбэл, манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ: 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун тагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 3 градусаас 21 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 4 градусаас 22 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэ Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 23 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 24 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 25 градус. Шин болог Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 24 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 23 градус. Богчхан Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 22 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 23 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 24 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтхийн сүлэх, зо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсглоо. Янтна өрдөн тогтох, өртнэ баатрын сонхор, нүдтэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сүнөтчүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлөлцөн. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг жохолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерингийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн цохоол сожогдрын цогцол сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоо хөвлөлтөн тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөн тархав. Өрөд хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзсон. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө.

0: Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо ярьж байна. Өдрөг сайхны бэлгэдэлтэй, амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Вилес бүтээлийн өгөөжтэй, өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Ингээд эрхэм хүндэттэй сонсогчдоо та бүхэн ажиргалын өрөөнд оронжалж байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ мөн дээр хугац чаныхаа нэвтрүүлгийн уулгыг жалгуулад эчиг эхчүүлд өгсөн эрдний жарын түлхүүр номоос ишилж игээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхинтэйг чөлөөтэй ярилцлахыг өнгөрснийхөө нэвтрүүлэгдээ бид нэр хүүхдийг одоо жарах сүстэй болгож өсгөн байжуулах, өөртөө ихтгэлтэй болгох, төвл хүүхдийг одоо жаргажуулах гэх мэтийн хэдэн талаас ярьсан байдаг. За төвл өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээр бид энэ ардчил, гэр бүлдөө ардчилтай байх, хүүхдийг эрхийг хүндлэх за энэ талаар хамтдаа ярилцъя гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийнхээ нөтрүүлгэд хамт байхыг найдаж байна. За гэр бүлдэн бол ардчил явуулж хүүхдэд хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэж сэтгэлж бич нар үждэгэн байна. Тэгвэл энэ нь шин нэг үеийн ээж аа болгосдын олонхын ардчиллын үжил ухамсарт бас нэлээд өндөр танилттай байдаг. Айл улсдач гэсэнгүй нийгэм нийт болоод ажил мэргэдлийн асуудал дээр бүр одоо ардчиллын ёсыг аяндаа хэрэгжилж идэг. Гэвч гэр бүлдээ хүүхдийг хүмүүжүүлэх асуудал дээр болсоор харин олонхи ээж аав юм уу гэр ахмадуудын овор суртал одоо бас ондон байдаг. Одоо хүүхдийн эрх гэсэн зүйлийг умдгайлах ч юм уу. Тэгвэл одоо хүүхдийн талаас бодол хэлгүй том хүнийхээ талаас бодол хэлдэг. Өөрийнхөө том хүнийхээ жагсалтаас очиж жагсаж яагаад хүүхдийг ойлгодог гэх мэтчилэн зүйлүүд дурдах тохиолно. За ингээд өнөөдөр мөн өчиг хөвчүүлд өгсөн эрдний жарын түлхүүрэгдэг энэ номоос эхэлж игээд хамтдаа энэ асуудлын тойронд ярьж хай. За тэгвэл энэ уламжлалт гэрийн хүмүүжил дээр дээр үеийн хүмүүсийн туршилгыг жалгамжлахыг анхаарч хүүхдийн сургаахад голдуу эцэг эхийн үгийг сонсож чарай харах эцэг эхийн үг болгоныг зарлаг болгож үждэг цаг байсан мөртөө нэн чухал нэг тал нь бол эцэг эх болоод хүүхдийн харьцаа нь хүүхдэд хэв дүрэн болох явдал болдог. Гэрт эцэг эхийн харьцаа нь гэрийн амьдралын хөг аясыг нөлөөлж хүүхдийн ямар болохыг шийдвэрлэдэг. Хуучин нийгэмд бүсгүй хүн бол гэр доторх амьдралыг додомдож, үр хүүхдэн өсгөх, өтлөө настнаа асрах, эр нөхрөө өргөж явахаас биш өөрийн гэх аж ахуйн байр суурь тэмээ байхгүй. Өчиг хүн бол нэг гэрийг тэжээж байгаа учраас ярангуу хамгийн их эрхийг атгадаг. Нөхрийнхөө үгийг эхнэр хүн бол эрс дагах хэрэгтэй. Ийм байдалд хүүхэд харахан байгаасаа дадаж өчгийн эрх сүрийг амархан хүлээж авдаг. Гэвч одоо бол бүсгүй хүн гэр бүлийн хүлээслээс мултарч өөрийн гэх аж ахуй нийгмийн байр суурьтай болсноос одоо авгаа нөхрийн хоёр хооронд харилцаа нь морьтой холбоо шахшиж модтой холбоо жогсдог байсан цаг үе нэгэнтээ эцэлж өргөтгөж харилцаа хавсралч болж хорсон байдаг. Өчиг хэлбэл тэнгэр дугардаг байдал үндснээсээ өөрчлөгдөж хүүхдэж энэ байдлаас далдын тохоо олж өргөтгөгшийн утгыг анхалхам ойлгосон байна. За шин нэг үеийн хүмүүс бол ардчиллын үжил ухамсар өндөр мөртөө үжилт бас нэлээд гүнжгэ байдаг. Гэвч хүүхдээр оцсоор бас энэ асуудлыг умдгайлах байдал гардаг. Тэгвэл хүн хүний хооронд харилцан эргэдэгч байх болоод харилцан хүнд итгэх харьцаа нь ганцхан том чуулын дундл байх төдий биш. Өчиг өх болоод хүүхдийн харьцаач ийм байвалж хэн. Хүүхдийн төрсөн тэр өдрөөс наваад аавууж болгосод эрхвэж хүүхдүүл өөрийн эрх бүхий будгаал бай гэдгийн сэрж ухамсарлах хэрэгтэй мөртөө тэдний хүндэтгэж үжих хэрэгтэй байдаг. Харин өөрийн дураараа жишээлбэл энд дурж байгаа ямар нэг асуудал дурдах жогсэр за хүүхдээ нэг бусдын өмнө жаавал дуулж бүжгэл гэдэг ч юм уу, эсвэл за бусдад ямар нэг тоглолт гаргахыг заавал дургу байдалд орч гэсэн алавж байгаа шаардах. За энэ үед магадгүй ээж аав нь хүүхдээ одоо хүүхдийн авьяас чадварыг бусдад харуулж ийн гэж баярлцсан байхад хүүхд нь харин унжиж үрчиж гисэн байдах. Уайлж яддаг заримдаа. За жишээлбэл энэ хүүхэд энэ явдлыг чаанаасаа хийх дургу байгаа үед бас ингээ алавдаа хийх гэн хүүхдийн сэтгэл бас одоо таагүй мэдрэмж өгдөг. Тийм болохоор одоо хүүхдийг хүндэтгэхгүйгээр дуртай хэсгийг нь хамаарахгүйгээр заавал бусдын өмнө инг гэдэг юм уу, тэг гэдэг юм уу, тийм ээ, алавдаж хийх нь бас буруу шүү гэсэн юм зөвлөмж өгсөн байна. За нөгөө нэг тал нь болохоор хичээл сурлагын тал дээр жишээ нь одоо хүүхэд бүр өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн одоо хүлээн авах чадвар бас ондон байдаг. Гэхдээ хүүхдэний заавал бүтэн хувь авсан байх хэрэгтэй, дүүрэн хувь авсан байх хэрэгтэй, заавал ч онц сурсан байх хэрэгтэй гэж одоо шаардаж, зөвхөн шаардлага төдий биш, оюун санаан дээр маш их дараа сүжүүлэх. Эсвэл одоо маш сайн сурдаг хүүхдийг жишээ нь энэ удаа жоо авсан байхад дараа удаа 98 авсан. Тэгвэл одоо чи хичээл сурлах чинь дорт чинь, чи бүр дортоод одоо бүтэн ховч гэсэн ав дийлэхгүй боллоо, чивэл улам доошлж ин шүү гэх мэтэр одоо хүүхдийг ингэж үжил санааныхын тал дээр, сэтгэл санааныхын тал дээр маш их чохол төк. За энэ байдлууд бол бас л хүүхдийн эрхийг хүндэтгэхгүй байх, тийм ээ, хүүхэд болгон өөр өөрийн онцлогтой, дагуулга талтай, за бас дутагдaltaй талтай, тэгээд ер нь энэ хүлээж авах чадвар гэдэг ч юм уу энэ тал дээр бүгд ондон байдах. Тийм болохоор энэ тал дээр одоо шин энэс болоод хүүхэд нойр хулжах ч юм уу, эдэний дуршил муудах ч юм уу, сэтгэл санааны хувь дээр одоо эмчгтэй болдох ч юм уу, ийм асуудлууд гарч мэднэ гэж энэ ном зөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ номонд бас нилээд олон жишээнүүд татсан байна. Энэ жишээнүүд маш урт болохоор одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хуваалцахгүй, зөвхөн жишээний тойронд нь би багцлаад ярья. Жишээ нь энэ дээр одоо ингэж бас ярьсан байна. Энэ маш бага учрууд дээр энэ ардчил одоо хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх нь гэдэг ч юм уу, энэ бол өдөр тутмын амьдралын домд маш жижиг жижиг учир дээр илэрдэг юм байна. За жижиг жижиг учруудаас ингээд сэтгүүлж игээд жишээ татсан байна. Жишээ нь хүүхдүүдэд тоглоом тоглож харуужи. Олог хийж явах хүүхдүүд гэдэг өөрсдөө юу дур тавил тэрийг сонгож тоглох. Гэхдээ бас олог хий гэр яхмад хүүхдээний одоо тоглож ихэн харц суул, чи тэргүүр тоглосноо хэрэггүй, энэгүүр тоглол. Ялангуяа энэ тоглоомын газар очихны дараа, за чи энийг тоглоод яах юм бэ? Эн чин одоо сонирхолгүй тоглоом шүү дээ. Тэгэхээр чи энийг тоглол гэж. За тэгээ хүүхдэн дургу байхад чи яагаад энд дургу байдгийн? Эн чин гоё тоглоом шүү дээ. Уган чи энд хүүхдтэй тоглох ёстой гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд одоо бас хүүхдийн нэг тоглоомоо сонгох эрхийг хүртэл булаагаад авдах ийм байдал бас харагддаг юм байна.
1: Та бүхэн аджиргал

Монголын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоймрт нь саатарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгэд хүүхдийн сонгох эрх гэдэг ч юм уу, эсвэл хүүхдийн бас нэг өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл, за энийг хүндлэх гэх мэтчил чамд одоо ямар нүүр тал гэж байдгийн тийм ээ, жоохон хүүхд байжгаад чи одоо юунаас нь жовтсон гэх мэтчил үгийг ярьдаг байж магадгүй. Тэг хүүхдүүд ч гэсэн их ингээд одоо тийм дотроо эмжгэлдэг ч юм уу, нүүр талаа их боддог ч юм уу, зарим учир явдлаас болоод их нүүрэнд нь хүрдэг ч юм уу, иймэрхүү байдал гардаг. Тэгэхээр зарим үедээгээд ээж авихгүй бодос юм ярьж чадахгүй бол одоо дотроо ингээд эмжгэлээ, битүүхэндээ эмжгэлээ дөнгөрдөг үе бас байдаг юм байна. За тэгээд энд хүртэл ярахаар нь магадгүй эцэг их болгосод ингэж бодох магадгүй юм. А тэгвэл одоо н хүүхдээний дураар нь тавина гэсэн үг үү? Ээж ав шаардлага тавиад а хүүхдүүдэ хамаарат эхлэхээр хүүхдийн эрхийг хүндэтгсэнгүй гэж одоо ярьж байна. Тэгэхэр нь хүүхдэн бүр хамаагүй тэгээд сулж чадгаа тавих ёстой юм уу? Хүүхдэ ямар ч шаардлага өгөхгүй нь зөв юм уу гэж бодох магадгүй, бас асуучих магадгүй. Тэгвэл энийг бас ухаалгаар ойлгох ёстой. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх нэ гэдэг нь за хүүхдэн бүр толгой дээр гаргаад дураар нь аашлуулад юу хэлвэл ямар нөхцөлийн ч гэсэн шууд звшөөрнө, ямар ч нөхцөлгүйгээр звшөөрнө гэсэн тийм үг биш шүү дээ. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх нэ гэдэг бол хүүхдийн тэр жижиг хөстэй тийм ээ, өөрийн тэр жишээлбэл тоглоомоо сонгох эрх ч юм уу, ямар нэг юм сонгох эрх ч юм уу, би сая ярьлаа шүү дээ. Одоо өөрийгөө хүндэтгэх тэр сэтгэлгээ бас харгалжиж гэр яхамдууд энэ талаар бодох. За хүүхдтэйгэн сайхан ойлголчиж ярилцчих өхөн би ярьж чи сонсно гэсэн эсвэл асуудлыг хүчээр шийддэг тийм биш, харин эрэгтгшээр ярьж ийж ойлголчиж одоо хоронд асуудал гарсан бол энэ асуудлыг шийдэх. А нөгөө нэг талаар хэлэхэд хүүхдэн заавал толгой дээр гаргаад эрхлүүлээд бүх нөхцөлийг звшөөрнө гэсэн үг биш шүү дээ. Энэ дотор юу гэж ялгаад ярих чинь гэхээр ээж аа болгосодч гэсэн өөрийнхөө тэр амьдралын эрх, өөрийн тэр эрх эдлэх хэрэгтэй. За хүүхдтэн бол ээж аа гэдэг бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх, асран харгалжих үүрэгтэй гэснийг ойлгуулна. За ээж аваан бол хүндэлж хайрлж, ахмад настай хүний хүндэлж хайрлна. За ангаа нэлэх дүүнрийг бол бас хайрлна, харгалжна гэсэн энэ ойлгох дүүнийг хүүхдтэн бас бий болгох хэрэгтэй. Ингээд энд хамгийн гол нөлөөлөгч зүйл бол гэр бүлийн орчин тойрон. Гэр бүлийн орчин тойронд хүүхдэд эргэцдэгш ардчлалтай ийм сайхан одоо үжил санаагийг сэтгэлд нь суугдуулъя гэвэл яах вэ? Эцэгх болгосод харилцан бие биенээ хүндлэх ёстой. За ийм сайхан ардчлалтай, за заавал хүчрхийлэлээр очиж нэг асуудлыг шийддэг биш. Заавал хоорондоо хэрэлдэж маргалдаж байж нэг асуудлыг шийддэг биш. За өй найртай, бие биенээ хайрладах, хүндэлдэх, за бие биендэ дулаан сайхан үгийг ярьдаг ийм гэр бүл төссөн хүүхдүүд гэр бүлийн халуун дулааныг мэдэрдэг, ажигхийн хоорондох нандин харилцаа, за бие биенээ хайрлж хүндэлж байгаа тэр байдлыг хараад ер нь ээж авдаа ч гэсэн маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Хүүхдтэй дандаа хүндэтгэлгүй ханддаг, дандаа муухай юм ярьдаг, за даастаа доош нь хийдэг ч юм уу, иймэрхүү хахир хатуу ханддаг хүний хүүхдэн ч гэсэн сүлдө хүндлэхэн болдог. Ер нь чи надад яаж хандчихсан, би ч гэсэн чамд тэгж хандна, би өөр хүнд ч гэсэн тийм хандлагатай болно гэсэн тийм ер нь тэгэл өөрийн мэдлэг өөрсдөө ч гэсэн бусдтай заавал дээрлэгж харилцдаг, заавал хүчрхийлэлээр очиж асуудлыг шийддэг ч юм уу, заавал чанга ойрлж иж асуудлыг шийддэг ч юм уу, ийм байдалтай болчдөг байна. За бүр баг насны хүүхдүүд үл яах вэ? Бас тэгэд сонсоод за тэр хүчээр шийднү яану аялдан тагаад байж магадгүй, харин шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхээр шал хондон болчтой. За жишээлбэл чи нэг үхэлн хатуу хэлсэн бол өөдөөс чим 2-3 үг хатуу хэлдэг ч юм уу, чиний болохгүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэсэн хорой шугам бүхний нүд чигээд одоо тэр өөрсдөө нэг амжилтад хүрсэн юм шиг, а ичихийн тэр хчүү хатуу хорооноос гарсан юм шиг тэгж өөрөө мэдэрдэг. Тэндээсээ одоо таашаал авчихсан шүү.

0: Тэгэхээр шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхээр шал өөр болчдог. Ер нь багаас нь хүүхдтэйг жи бусаар харилцсан ч юм уу, хүүхдтэйг сайхан ойлголцсон гугаас болоод нэг л мэтгэд хоройтчихсан. Нэг мэтгэд орж алуу насанд орцсон байна. За ингээд шилжилтийн насны хүүхдүүд болохоор чихтэйгээ сэргүүчилдэж эхэлнэ. За өөрийгөө ер нь ганцаар байя гэж боддог ч юм уу, ер нь эрхчлөө гэдэг юм ихэл өрөмжилдэг болчихдог. Яаж нэг ээж авийн чахаргаас гарээ да, яаж нэг ээж аваар хөлөөлөхгүй чих амар сууя да, за бүр гэрээсээ гараад ивэйг боддогч хүүхдүүд болцсон байдаг. Тийм болохоор ер нь бага насны хүүхдүүдийг багаас нь авахуулаад тийм эрэгтгэж сайхан харилцдаг, байнг ярьж ойлголцдог юу бодож байгаа тухай нь. Тэгээд үжил бодлын нячаах биш, дандаа сонсох, сонсоод за зарим зүйл дээр нь хамжиж тэрэнд үр дүнгийн гаргаж өгөх. Жишээлбэл чи ингэж бодож байна гэхэд ээж нь аав нь ингэж бодож байна, уг нь ингэсэн бол улам сайн болох байсан гэх мэтчил одоо зөвлөгөө өгөх. Тэг хүүхдүүдтэйгээ илүү ярих, хүүхдүүдэн илүү яруулах, за сэтгэлийн дэлгүүлэх, энэ бол хамгийн чухал гэж үзэж байгаа. Тэг хүүхдүүд нь дэрн ээж автаа их ойрхон байсан, өөрийнхөө одоо санаж бодож байгаа юм сэтгэлээ нэгдэлгдэх ийм хүүхдүүд бол бас шилжилтийн насанд хүрэхээр арай гайгүй байдаг. Бас бодож байгаа санаж байгаа юм ээж автаагаа хуваалцдаг. Үгүй бол хүүхдүүдгээ явах тусам сэтгэлэн хаачихна. Яагаад гэвэл за ер нь манай ээж автай ярснаас ярсан гун дээр байдгийн, тэдэнд хэлснээс хэлсэн гүн дээр байдгийн гэсэн бодолтой болцсон байна. Яагаад гэвэл ярахаар нячаан, үжил бодлоо ярвал нячаан, за өөрийнхөө юм нэг төлөвлөгийг ярвал нячаан, доош хийн, за сүхэл жагнан хараан, болохгүй бүтгүүгээр нь хэлнэ. Ерөөсөө ямар ч ингээд нэг юмыг ингээд чин сэтгэлээсээ ярахад зөвшөөрөхгүй, болохгүй. Чи миний л хийснээр, миний л хэлснээр байх ёстой. Чи ингэх ёсгүй уу, чи тэгэх ёсгүй уу гэд одоо ийм хаалттай харилцдаг болцсон болохоор хүүхдүүд сүлдээ ерэн сэтгэлэн хаагаад ээж автайгаа харилцах дургуй болцдог. Тийм болохоор угаасаа л хүүхдүүдтэйгэн сайхан тэм нэг нандан харилцаа, эргэдэгч харилцаах бий болгох ёстой. Энэ үл одоо сойр жаман төвсөө төвчнэ л гэсэн үг. Тийм болохоор ер нь одоо ойр жалуу наснанд орж байгаа одоо жалуучуудын нэнд орох гэж шүү дээ хүүхдүүд чинь. Энэ хүүхдүүд болохоор жишээлбэл одоо найжлах, за өөрийгөө сэрж мэдэх, өөр биег өрлөхийлэх энэ үеийн яг хурж ирсэн үед ээж автайгаа тэрсэлэх юм уу, тэдний үгээс нь жорууд жүрхч юм уу, эсвэл жорууд очиж дүрмийг жүрчих юм уу, ийм байдал гардаг. Энэгүүрээ дамжуулаад би том болсон шүү, би бол өөрийн гэсэн үжил бодолтой, өөрийн гэсэн хөөчлөлттэй хүн шүү гэдгээ нэг одоо илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө өрхөн илэрхийлж ин гэж үүжиж болно. Тэгэхээр нь хүүхдүүдтэйгээ анханасаа сайхан харилцаж байх, байгуулж тэдэнтэй байнга сэтгэлэн дэлгэж, хамгийн гол нь хүүхдтэйг ойлгох, хүүхдтэй өөрийгөө ойлгуулах гэдэг нь чухлаа гэж ахан дахин ярьж байгаагийн шалтгаан нэнтэн байгаа юм. За нөгөө нэг талаас нь авч хэлэхэд хүүхдийн хүндэтгэлийн хамт тэдэнд бас бусдын хүндэтгэлийг заах ёстой гэж. За энэ номд бол ингэж бичиж байна. Хүүхдийн хүндэтгэж байгаа бол бид тэднийг нэг будгаал биеэр үжиж байгаагийн учир. Тэр мөртөө энэ хүү будгаал бие нь манай том хүнтэй адилаар өөрийнхөө ухраа шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Ярангу тэдэнд ийм өрх байна гэхэд тэднийх том хүний хийх ажлыг хийчихнэ гэж үжиж болохгүй. Учир нь тэд яалаа гэд том хүнтэй адил дурчлаг болоод мэдлэг байхгүй. Бид хүүхдийн хүндэтгэхийн хамт тэдэнд бас бусдыг хүндэтгэж явахыг сургаах хэрэгтэй. Эцэгхэн хүндэтгэх гэж бахтана. Хүүхдийн бусдтай хэрхэн харьцахан өөрөө шийдвэрлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Эцэгхэн болгосдын хариуцлага бол хүүхдийг хавсарч, зөв оновчтой авраргаар бусдтай харьцаагаа чангатан хөгжүүлэхэд нь сургаах асуудал. Гэвч тэдний хоорондох учирт яасан ч хааш яаш орж болдохгүй гэж гэж бичсэн байна. Тэгэхэд өнөөдөр хүүхдийн учрын хооронд баг орохгүй сууж байгаа ээж ав гэж маш чөөхөн байдаг байхаа. Олохгүй ээж ав одоо хүүхдийнхээ өмнөөс учир явдлын шийдвэрлэн гэж хүүхдийн гарсан жижиг маргааныг одоо бүр томруулж, томсгож, тийм ээ, хоёр хүүхдийн хоорондох багсах хөрөөл маргаа юм уу, асуудал хоёр гэр бүлийн хоорондох хөрөөл маргаа юм уу, асуудал болдог. За тэгээд ер нь одоо орчин тойрныхон хүн, за нийгэм нийт гэдэг юм уу, ер нь олондоо ингээд их нөлөө учруулдаг явдлууд бол жиндэн гарч байгаа. Тийм болохоор энэ тал дээр бас хүүхдээ ээж аав болгосод өөрийгөө хянж, чигэнж үчхэн зүвтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ хүүхдийн хооронд бид нар орхон жүйтэй юу, гүй юу гэдгийг бодох хэрэгтэй байна.
1: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө.
0: Тэгэхээр энэ номонд бол ингэж бичсэн байна. Хүүхдийн хүндэтгэхийн бас нэгэн асуудал гэвэл хүүхдийн хүнтэй хэрхэн харилцах асуудлаа өөрөө шийдвэрлэх нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Аав ээж болгосдын хариуцлага гэвэл хүүхдийн төв боловсон овор суртал болоод арга хэлбэрээр бусадтай харьчиж харилцаа явуулж байгаа өвжүйтэй хөгжүүлэхэд нь туслах явдал гэвч тэдний дунд орхон жохсгой гэж байна. Энэ тгэлжийг нь бол угна ээж аав нь энд энэ одоо бусадтай ингээ харилцаа явуулж байгаа тогтоох юм уу асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлж болно гэхдээ шууд орхон жохсгой гэж хэлсэн байна. А чи учир нь хүүхдэд хэлж болно. Ши энэ учир дээр ингэж хандсан бол зүг байх бас ингэ гэдэг юм уу. За энэ асуудлыг ингээ жадлаад ярьж өгч болно. Тэгэд хүүхд өөрсдөө шийдвэрлэх арга эрхэн хүүхдийн үнэнд өссөн байжлалт нь маш их ашигтай тустай байд хожим одоо бусдтай харилцаагаан тогтоох ч юм уу одоо бусдтай биеэн дэж асуудлыг шийдвэрлэхэд маш их үйлдэл үзүүлдэг байна. Бид амьдралын дунд хүүхдэд хижээдэн багаар нүждэггүй юу? Жив ээж аав болгосод бүрэл тим байдаг байх. Хүүхдэд хижээдэ жоохон байна аа нөгөө жоохон үеэр нь л боддог. За энэ дэнг чинь аав ээж болгосодын үргэлж гаргадаг нэг гэмбэл дараа хүүхдийн байжлтыг жогсонгүйгээр үжих асуудал. Бид энэ хэрэггүйш ялан давах хэрэгтэй. Бид харгуулан үжихээр жишэлт хийхийг орлуулах хэрэгтэй. Харгуулан үжихвэл хүүхдийн чадварыг ойлгох сайн арга. Тэр нь хүүхдийн өөрийгөө таньж, өөрийгөө ойлгох ба өөрийн чадвараа сэрж мэдэхэд нь тусалж чаддаг. Аль нэг үеэс хэсний бөмбөд хүүхд чинь нэг л мэдхэд чиний сануулгыг нямбай сонсгоон байцдаг. Энэ чухам их хүнээ учир юм уу? Хүүхдийн учир юм уу? Тэгвэл хүүхдийн тусгалыг үжи. Тэд би сонсоор байгаа нэгэнтэй чих бүглэрч өглөө гэж хэлдэг. Хүүхэд юуны ухраас сонсоод хаширцсан бол битгэд норшоод ярчих уу? Эсвэл цаг уяасан хочирсан үг ярчих уу? Жишээлбэл нэг хүүхдийн ээж нь бол тэрний сургуультай явах болгонд шихүүрээ аваа гэж гадар хувцас өмсөх хэрэгтэй гэж дандаа сануулдаг гэн. Тэд энэ хүүхд бол 8 настай да. Шихүүр одоо мартаж өнгөрсөн байна. Гэвч одоо нэгэнтэй 13 болцсон байж тал ээж нь бас л сануулж яддаг нь учир нь ээжд нь авч хэлвэл энэ хүүхэд нь бас л 8 настай үед ямар ч давшилтгүй жогсонгүй одоо байжлт нь бүр жогсонгүй хар харж шít. За ийм үжилттэй болсноос байдаг юм. Бид нэ ингэж байх бол манай тарихд нэг жогсонгүй жишэлт байхад оршин. Бид хүүхдийг жогсонгүйгаар жишэх үе бол үнэндээ л хүн төрөлхтний хөгжилтийн ончлогийг умдгаалсан үе. Хүн төрөлхтөн гэж өдр өдр суралчж, өдрөөс өдр давшиж, өдр туж өөрийгөө түүлдэржүүлдэг амтан. Хэрвээ бид хүүхдийнхээ өөрөө өсч ховорж хөгжөлтөн итгэдэгэл юм бол эрхвэж тэдний жаргажуулж, тэдний ховролт хөгжилтийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид бас миний хүү сургуультай очвол нөхдтэйгөө битий хэрэлт гэж ахин дахин сануулад л байж болно уу? Хүүхэд энэ үед нэгэнтээ энэ хүү дутагтлаа халдсан юм уу? Бас яг жалруулж байгаа ч магадгүй. Гэвч бид бас л ингэж өдр болгон сануулна. Энэ чинь үнэндээ хүүхдийг давшилтах уу гэжсэн хэрэг. Үнэндээ чи одоо хэрэлдэг шүү. Чи нөхдтэйгөө одоо өв дүн жаанаа байдаг шүү. Эсвэл одоо чи дээр удаа тэгж өнгөрсөн шүү гэдгэнд байнга сануулж явахтай адилхан болчих тоо байна. Энэ бол хүүхдийн биеийн итгэх сэтгэлгэд хүнд ночтой чухал төгсөн явдал. Бас нэг үргэлж харагддаг үжигдэл гэвэл хүүхдийн өдөр тутмын амьдралаа өөрөө додомтгий хижээд хоргалж харшлах явдал. Жишээлбэл одоо шахан хахаа осроох маргааш хэрэглэх бичгийн хэрэгсэлж эргэдэгчлэх ажилд нь гар дүрж тэдний бас л баг байсаар ухраас эдгэр ажлыг хийчих нас болоогүй гэж боддог байна. Иймэрхүү бодол нь хүүхдийн амьдралаа хамаарах чадвартай болох чагийн улам удаашруулдаг мөртөн их хүний түшиг бодолтой болгож идэв хитэгээр үүдэн бүтээх шаргаснаг нь өлгийтэй байхад нь боомлж хайсан учир болно.
1: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна.

Ажил жаргалын өрөө. Заанууд бас өнгөрсөн хугацааны нөхцөлүүдээр одоо дурдахдаж исэн асуудал, хүүхдийн өсөн божилтын сайхан аж тохиолдлууд их томчвол булааж болохгүй гэж зарим зүйлийг бээрээ туршиж үжих хэрэгтэй. Одоо амьдралын дунд маш олон хийж дийлэх ажлуудааны хүүхдүүд өөрөө хийх ёстой, шийдэж чадах асуудлуудааны их өөрөө шийдэх ёстой. Ингээд хүүхдүүд одоо үүрэг хариуцлага гэдэг зүйлийг маш их ухамсарладаг болно. За хийж бүтээж чадсанаар өөрийн биедээ итгэлтэй болно. Улмаар жорохтой болно. За ингээд бас маш олон зүйлүүдийг биеэн тааж хийснээр ер нь одоо дараа дараач ялах модод амьдралдаа тийм их хариуцлагатай, хариуцлага гэдэг зүйлийг ухамсарласан тийм хүн болж хүмүүждэг байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн божилтын сайхан аж тохиолдлуудыг эчгэхчүүл битий булаагарай гэсэн ийм сануулгыг сөнгөрсний нөтрүүлгүүдээр өгч исэн. Энэ нөгөө талаар бас хүүхдийнхэн хийх бүтээх тэр чадварыг бас үнэлжээ хэрэг тийм ээ. Нэг хэмжээгээр болно бүтэн ээжин чамд итгэж чинь, аав нь чамд итгэж чинь гэсэн тэр итгэл хүндэтгэлийг харуулж чаддаг. Үгүй бол өө надыг ерөөсөө тоодохгүй юм аа, намайг ерөөсөө итгэдэггүй юм аа гэсэн бодол орчдог. За ингээд хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй, хүүхдийн өөр биеийн ер нь биеэн даасан ухамсартай будгаал биш шүү гэж ойлгож, хүндэлж, хайрлж явах нь жийтэй. Энэ хажуугаар эцэгэх болгосод өөрийнхөө тэр бас эцэгхийн эрх, за өөр хариуцлага ухамсарлал энэ ажгаар эчгэхийн эрхэн ч гэсэн эдэл нь за тэгтээ энийг одоо яаж хэмжээний тааруулно гэдгийг бас өөрсдөө бодох хэрэгтэй байна. Энэ дээр сайхан ухаалаг хандах хэрэгтэй байна. За тэгэд хүүхдтэйгээ зөв харьцдах, хүүхдтэйгээ ойлголцдох, эчгэх хоорондоо зөв харьцдах, ойлголцдох ийм сайхан гэр бүл төрсэн хүүхдүүд болохоор эчгэх хайрладаг, бусдыг хайрладаг, эцэгхэн хүндэлдэг, бусдыг хайрладаг, тэрчлэн биеэн ч гэсэн хайрлж хүндэлж явдаг нэгэн болно. Ер нь бусдад дандаа хардуулж, жодуулж, хүчрхийлүүлж өссөн хүүхэд өөрийгөө голч эхэлдэг. Би хүндэж хэрэггүй. Ер нь намайг хайрлах хүн байдаггүй. Хинч намайг тоодохгүй. Би бол одоо ийм хөгийн, адгийн болохгүй, бүтгүй, сурдаггүй. Тэмээ ях болохгүй бүтгүүд нь хурчсан хүүхэд гэж үжээд ер нь тэр байдалтай ч гэсэн итгэчихсэн байдаг. Тэгээд өөрийгөө нэгэнтэй хаяанд нь хайчдах. За тэгээд өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй болчихно. Өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй хүн бусдыг хайрлж хүндлэнэ гэдэг бол бас нэг асуудал. Яаж бусдыг хайрлж хүндлэх билээ дээ? Учир нь багасан хайрлал, хүндлэл гэдгийн талаар суралж аах. Тим орчинд өсөөгүй учраас тэгэхээр энэ жил бол бүр харилцан байдаг шүү. Гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгал, гэр бүлийн харилцаа, харилт нандан харилцаа, гэр бүлд явагдаж байгаа ардчил, энэ жил бол ийм одоо чухал үйлдэл үүсүүлдэг. Тийм болохоор ер нь хүмүүсийг нь өсч төрсөн уугал гэр бүл нь ямар байдаг юм бол гэснийг тэр хүний ярьж байгаа үг яриа юм уу, үйл ажиллагаа юм уу, асуудлыг шийдвэрлэж байгаа байдлаас нь олоо мэдчихдэг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл бол одоо нөхөний насан туршид нь нөлөөлөх ийм чухал зүйл байж байгаа учраас бас эцэг эхчүүд өх гэрдний жарын түлхүүр гэдэг энэ номд бол олон талаас сайхан чадалж бас жишээтэй ярьсан байдаг. Жишээ нь урт урт болохоор би ер нь одоо удаалгын нөхтрүүлэг дээр их багцлаад ярьдаг байсан бол за өнөөдрийн нөхтрүүлэгт бол жишээ гэж дурдсан гоо одоо багцлаад ингээд тал талын уулгуудаас нь ер нь дөгм хөшиг ярьчлаа. За манай нөтрүүлгийн цаг бас ойртож байна. Сонсогчид та бүхэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бас өөрсдийнхөө сайхан дурслах, сургамж гэдэг юм уу? Ер нь гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бодож сандах зүйл байвал бас манай нөтрүүлгээр бидэнтэйгээ хуваалцах болно шүү. Нөтрүүлгээс сая бусаж чагда бидэнтэй холбогдоод за тэгээд бидэнтэй бас чаг болж чагаад нөтрүүлгээр энэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар өөрийн бодсон сансан зүйлээ ярьж бусадтайгаа хуваалцах болно. Эсвэл одоо хүүхдийг аль нэгэн талаар яаж хүмүүжүүлэх тухай өөрийн туршлах, сургамж, нандин зөвлөгөөнөөс бас өгч болно. За өнөөдөр чагийн хараахаас болоод нөтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснөөс содон жижиг хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болж

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Айлхгүй

0: Аялгуу хамтаа үргэлжлэх юм. Тэв үргэлжлэх юм. Хамтаа үргэлжлэх юм.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цагаа та бүхэнд уян гац сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ цаг урдар насна үлчигийн шүлэг, насна сүрлэгийн ай, алиагийн дулсан хөдөөгийн сайхан гэдэг дуу сонсъё.

Одоо жалгаад өсөө отхны шүлэг дэлхийн ая, дэлхийн дулсан, хавар дуух сонсч хой.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 5 сарын 4-н, Бэлгийн Улирлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 18 гарагийн 1-н. Дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргөө олон жалуучуудаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулын тавчаа мэдгэдэй.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51-чийг дөрөвд хүрсэн.
2: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж байх.
0: Сүнэд урвах шөвний сам булах сумны чаган чулуут гачаас сүнэд хос бүхт тэмээ малчих суурин гажрыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байх чирэг мэдэнүүдээ сонсхорно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Монгол морины жорох санаах бадруулъя.
1: Монгол морины жорох санаах бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш манай аймаг улсын омортын чухал ам ахуйн амар төвчний халахчийг бадж очлох чухал их улс төрийн харилцааг эрс үүргэлж омортын 3 орны инженерингийн бомб шивтлэх дайлалдаанаар гардж болгож эсрэг жилийн сэргийлэн элсэж асах нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элчүүлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас ам ахуйн орчин тойрон үргэлжлэн сайжирж элдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 805 том 2200 мөгийн ой шугуу нутаг үлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж эсрэг жилийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 566 том 4300 мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны 14-чийг 54 ба жууны 29-чийг 3-д хүрч өртөн засгаруунаас буулгасан харалт үүргийг чум тавуулан биелүүлж жасалтын үр бүтэмж нь бүх орны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг элсрэхэг ажрыг засгийх бүх хүчнээр ахуулахын хамтдаа тал нутгийн ам ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гуйвшгүй сайтратгаж мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг зогсоон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанг найдварчулж товчлсон оюунчлсан хяналт хамааралтын тавчанд түшиглэн догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийг хамааран эзэмдхийг оновчтой журамжуулж тачирцсан нутаг үлчээрийн

0: хувь жасан сэргийлэх, хүний хүчээр өвс тарих, нутгүлчээрийг сайжруулах зэрэг голдлоготой амих хувийн зэрэнгийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, тал нутгийн амих хувийг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амих хувийг тасралтгүй сайжирч, 2025 онд бүх аймгийн мал бэлтгэрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас доошд хажгарлаж, нутгүлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51-чийг дөрөвт хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнэрэн ахиулсан байна. Манай аймаг голдлоготой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд гурван шатны удирдлага даачлан холболох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгай анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэг замын нэвтрүүлэн, газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементи бүх хүчнэрэн баталсан байна. Бас бүх аймгаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховцоор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжилгүйгээр хүртээх асрагчийн маягийн үйлчлэг хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишээлт мэдээ зангийн хамтар эдлэг зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хянан зөвшөөрөх явцыг дүгмжилж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгахан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хүчир асуудлыг онон дээр нь шийдвэрлж, огсон худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад батлах хангаж байна. Ойлгосноор 2026 онд манай аймаг тутуудлын нөхөрлөх буурай талыг хүчрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн аж вилсийг хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэхийг товойлгон аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж төрөл зүйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерги, айм ахуй хамгаалалт ба сэргээлт, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг олон хүрээ цараг хамрах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд сонд уран хөшөөний сан болох сумны чагаан чулуут гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулхийг баримталж, эх хөйлгийн дагуулгатан суурлан сонд хос бүгд тэмээ малжих суурин гажрыг байгуулж, намын үр хөдлөн дагуулж аж үйлсээр хөдөлгөр болгон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байна. Сан болох сумны чагаан чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба аж үйлсийг уусалчлуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэг туйлдуулан тэмээ малчхаар гол аж үйлс болгож 2020 онд сунад хос бүгд тэмээний гажиржуугийн илтгэмжид таварын тамдаг тансалулж дээд чатнаас 90 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжлэн олж 50 шилдэг үйлдэрийн хос бүгд тэмээ худалдан авч өөртөө 23 түмэн төгрөгийн бэл гарган хашаа сарвч инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сонд уран хөшөөний сан болох сумны чагаан чулуут гачааны намын үрийн шүүжийг чагвилах сорилжлах хүлээлттэй.
2: 2021 онд бол манайх бол 89 том жасны бэл мөнгө 50-50 нэмж оруулаад манай 22 онд бол бас 73 ботх тасаа ингээд энэс хайш бол манай жил жил бас ингээд өөрөө ээжнэ. 23 онд бас хөшөөний нүкажирас бас манай хамтаа ажихуй дамжаад бас 36 том төгнөө п гэсэн. Тэгээд одоо манай төмөнийхэн чандрий бол одоо маш сайн анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхан байдлыг бас үүж байна. Тэгээд манай хоёр жилийн гişгүүн болоод манай адилхан ангийн гişгүүн бол манай хамтдаа авч аж ахуй дээр бол их хүч хараад байгаа. Ботхолж байгаа үед бол жижиг тохиролдог. Тэгээд ботхны ондралтын нормыг бол одоо онцгой анхаардаг. Мөн ч одоо энэ төмөчлөндөө бол шагналах хэлбэрээр бас ботхны ондралтыг бол одоо дэвшүүлдэг. Нэг ботгод бас бол 100 төгрөгийн шагналын мөнгөтэй. Тэгэхээр манай энэ хийж байгаа бас урамтай байдлыг та. Тэгээд одоо энэ овоз бордагийн тал дээр бас анхаарна. Одоо манай хамтын газар бас нэг 200 орчим газар байна. Энд дээр альчаагаад бас төмөө малчхад бол тохиромжтой манай энэ газар. Тэгээд ботхны ноорн бол өнөө жил бол аваасаа.
0: Одоохонд тус суурин гажирт нийт 127 тамаа тавилж үүнд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсэн өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг ч очжулсан тусгайчсан ажилсан хилхээчлийг бий болгон ажилсан журамчсан эрчимчсан эжгэнэлтийг биелүүлвэ. Тус суурин гажирын ажилсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулуут гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашигтэвэ. Нэгдэн тус суурин гажир нь бутаг, ингэн сүү, таминоос борлуулахар дамжин 20 том 2600 том төгрөгийн орлог үүджээ. Энийн хамт суурин гажир нь гачааны ядуугаа сангижсан өрхийг ингэ саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутгүлчээрийг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамжин ядуугаа сангижсан олон төмний орлогийг нийт 4 том 1000 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олгох бол бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэн хүү биелүүлжээ. Сонд дурын хөшөөний сам болго сумны чаган чулууд гачааны малчин авчээ.
3: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цайл мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малчжээ. Оллог яас сахиолжээ. Өрөө суяа гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
0: Тэрчлэн энгийн сүүг ичүүлэхэд хүчээр тайжах тэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчуучэр асуудалд чиглүүлэн гачааны намын өрнө санаачилгаасан орон нутгийн толгойлох чажих хүлээлтэд идэвхтэй жолохулж хамтран ичүүлэх чагуураар дамжуулан энгийн сүүг малчлийн талбайгаас жах тэлгүүр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг бүтэнч танивтруулв. Энэ дагуу хоршоо жил ба малч хөрхийг харилцан холболсон найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж малчид ингээн жилээр төрөслөх хэлбрээр суурин гажирт найдан малчулж суурин гажраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих сургах саах чирэг үйлчлэх хангахи хамт тогтмол хугацаатайгаар тамиг малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба төгшүүрийг бууруулж үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдэхүний яс чанарыг бүхэлж хөгжөөр нь дэвшлүүлсэн байна. Энэ тухай цаг үеиг ярахтаа
2: жилдээ бол бас нэг 20-30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай хөшөөний Алтан Термо компани ха нөгөө бас нэг байкуцаа байсаг тэр компанид байгаа өгдөг. Жилдээ бол бас нэг 20-д том жоосны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлого нь бол манай усад одоо малчтаан бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу гантын үед тэр бас өвс юм уу шахмал бордоо одоо ногоон дар шидрэг иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтаан бол энэ ашиг орлого хуваарлаа. Мөн ч одоо нэгэн бол манай усаа хамтын орлогоосаа бол малчтаан бол бүх малчтаан бол бас насчлын даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд бүгдийг ингээд гаргаж өгсөн. Одоо энэ сайш мөн энэ тал дээр бас юм илүү их шиг адил хийнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошууны ховор мал аж ахуйн тусгай оршоожил оюунчлалт, машинчлалт төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шинэ амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлого хэлсэн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна. Хоршоожлын шинээр байгуулсан оюунчлсан саалын өртөнд машинаар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнэ сайх машин нь үнэнд зүүлэгсэн оюунч цагараг болон эмгээр нь ялган таниж өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүүн шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах саванд ордог. Одоохондоо тус хоршоожил нь 400 гарэ Жэншан үхэр малжиж шинжлэх ухаанчаар өвс бордог тохируулах сөрөг хуваа малчхаар дамжин шилдэг үлдрийн саалын үнэний давуулгыг гүйцэд бадруулсан байна. Сүнжин хошууны ховор мал аж ахуйн тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Сэчинтэй ярихтаан манай хоршоожил шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулахыг малчлийн үр ашигын нэмэгдүүлэх шовтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөн шинтгэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчлэгээний хэвчээгэн улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинээлэгжих харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохондо хоршоожил нь малчлийн бүх явцыг оотчлан бордоо сачих тэрэг ялгацсыг органик бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх хэлхээ жилд битүмжилсэн хамааралд хэрэгжүүлж малчлийн үр ашигийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Цагаан идээ боловсруулах талаар хурууд, өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идээнээс гадна шихэр, шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 төмөн төгрөгт хүрч цагаан идээ нь Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахиул тус хоршоожил нь хоршоожлын гишүүдэн дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 3 төм төгрөг нэмэгдүүлж малжих өрхий дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 2 төм төгрөг нэмэгдүүлж эргэн тойрны 10 горай малчинд ажил олгосон байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү танксийн мэдээлснээр хөвчөр хошууны элсэж осож мод тарих ажил бүх талаар эхлэв. Ари өдөр хөвчөр хошууны 2026 оны хулан шараг дагийн сэргэх ажрыг засах жич алан журмын мод тарих ажлыг онгон улс сумны чагаан өрг качаанд явагдаж бүх хошууны өргөн олон кадр ажилтан малчин төмөн чалуу сайн турчууд жич мэрэгжилтэн хамтар мод тарих ажлагт оролцжээ. Хулан шараг дагийн эсрэг ажрыг туйлууртай жасах ажлыг эхлүүлснээс нааш хөвчөр хошуу шинжлэх мэрэгчлэр элсэж жасах, шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг ямагт баримтлан механик жилтар жасах, бод модыг дэгчлэн жасах зэрэг хэрэглэгээний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, жасалтын жагварыг тасралтгүй шилдэгчүүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж жасах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлж, тал нутгийн элсрэгчих хандчийг бүтэмжтэй хориглон амх орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Орон жилд хөвчөр хошуу амих ба хамгаалах улс төрийн харилцааг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хулан шараг дагийн сэрхэг ажрыг ерөнхийлэн жасах тажирдсан нутгийн элсэргэх зэрэг голдлогтой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024

0: хэлүүлж байна. Чулуун хөх ушууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тусган жижиг олон түмэнд үйлчилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтдан харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээний бүх талаар дэжлүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэжлүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх ушууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох, эхний лахсын эрүүл мэндийн хамааралд хамгаалал зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нэгэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаар 3 том 2903 хүн байж, голдлоготой хүмүүсийн гэрээ тогтсон орон 198-д хүрч, суугаалаард эрүүл мэндийн данс хүмүүлийг шинтгэж хэр тэнцсэн норм 195 үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-3 сард аймгийн хангам борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3 дуншуур 3,000 том төгрөгт хүрч, дээр жилийн адлах чооны хас жууны 16.6%-гаар нэмэгдэв.
0: 1-р улиралд Эрен хотын сайн ус олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7 том 9,992 хүн удаад хүрсэн байна.
1: Энэ чиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэгч Арун Чана, хариуцсан наруулагч Урхан, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын төв чооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхиг салхилж байснаа баруун тагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 3 градусаас 21 градус. Улиастай балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 4 градусаас 22 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэ балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 23 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 24 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 25 градус. Шин болог балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 24 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 23 градус. Борж хам балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 22 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 9 градусаас 23 градус. Долнуур балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй 8 градусаас 24 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогч аа. Одоо уртын дууны сонирхол. Энэ цаг жүжимчин хошуугаар нутгтай сарнчмигийн дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Ганган хар.

эрхэм сонсож байгаа. Сая та бүхэнд жөөжмч хошуугаар нутгтай сарын чимхийн дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Цолн Жижиг, Янах Жалмас, ерхий янахч бүр

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хан нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Орон нутгийн хан чивэр байгалах малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос. Амьдрал ахвагын гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөө өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвнөө нарилга ичүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чөтгөмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр бол шүү. Яаж мал ачих вэ? Малын одоо үн чанарыг зах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэг жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас холон ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамгийн анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэй санку мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэж бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг

0: гэсэн хугацаа байж байгаа. Сайн бодсныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуу хөхтэй ирсэн. Тэгээ шулуу хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаа, намайг ч гэсэн санаа. Тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу? Хараад ирээ бүх гадаа гөр ингээд одоо гэр оронгуусыг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ? Юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол штэ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэй хань үхрийн махыг, чагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 онд тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэх дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажааж бөөмөр хотолдаад эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сонор жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчгээд одоо нэг ями ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайда буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Бүхэн махан хоол бараг хамаа багдаан 500%, 5000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчихна. Тэгээд ингээд хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлбөмбөрийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч итэн гэж ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхийн үеэр ээ өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мөн юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсууд хийчихгүй гинх салтхан нь бол ихтэй одоо маш ирэн одоо юу ч хэлдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирэн чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л ада дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шүү дээ хамаа багдаа 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол шүү дээ маш гатуу зэлтэйгээр хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хүртэр шүү дээ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү дээ. Нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жейлийн жахт үхрийн махтай шүл хийж борлуулан шин борлуулгын жаман эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирчээ. Гурхан
0: манай ээж нас осноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очиод. Тэгэд манай нэг 70 хон 10-аа даду үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хонооныг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид ийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөвөн хоныг чамд өгөө чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ яаж болно гэд. Тэгээ тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуун нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас төрийн хэрэглээ бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгэхээр тэрнийхэн давуу аав намайг өдрө болгон нэг хөөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жахтэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд талан хон өгчээ. Тэгээд тэр үед нь дэрэн 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээд хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарна уу 70 хоны чи хаа нэдэл нөө ухаан машин авахгүй тэгээд аавчда яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөтөн өмрөнөө юу утас салж өгөөд тэгээд хөтөн өмрөг олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах хин нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө амно гэх тэгээд хоёр өдөр чистэй нэг өдөр одоо 35-35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хон нь хэдий гардгийн, өм хон нь хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа нь жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөлдөөхийн на үеэр бас яаж хөлдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд нэг гончууны нөхөн 30-адын аваад чончууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахрын хугацаад ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гоо жард барсан. Тэгээд оо жахталгүй хөрөгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм студи болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу яаж та шунуухын хавлай талвайга байдаг шээ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдрийн хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үе гарахын үеэр үл шүү дээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг Тэсэн хүн болгож шиг ингээ бөмбрүүлээд ингээд ер сууд ингээ дуршиж үжээ гэх. Тэгэд анх гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү. Миний аа өдөр болгон намаа ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээ энэ шүлтэй гурал нь маш гоё таргатай. Тэгэд гэрдийн тарга байна. Тэгээ би 20 жин суу аваа таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө тэгэд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгэд сүйдэл нь бол нь шүү. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгэд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тиймдүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хон хайчиг жараа. Тэгэд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басан.
2: Ошон утгатай ярьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юм уу хийсэн байна шүү дээ энэ дунд одоо. Хэрэглэгээний зүйлүүд ч байна. Одоо чигээр одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Тэр үед бол ингээд шууд өмнө дондоо хүмүүс миний вичар 40-аар дамжаад надаас чигээр махтууд авдаг байжсан. Юмээсээ би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй гэртан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өгөх юм ах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Ингээ монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарч ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жансаар бүрт татаж өнгөрөөгүй. Иймээсээ миний ада хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өрөө бүр хариулаа барсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөж хаад. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээ үжээд ингээ гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээ өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ таниунаад ингээ гатуужилтай маш ингээ хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд хүйтэн тэгээд эдгээр гатуужилтай цаг хугацааг ингээ өнгөрөөсөн штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөе гэж бодсон. Гэтэн би байсан га чи ингээд чи жоо

0: ингээ хэлэхгүй шүү дээ. Харин би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээ бараг жооны 90-аас нь бүр ингээ өртөө байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өөрсдөө ингээ дими чармайхгүй юм уу? Өөрөө ингээ хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд би чадахгүй би дэлхгүй гэсэн маягтай. Тэгэхээр би бол шүү дээ маш ингээ баба очирдууд ингээ цаахан жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би чинь хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажааж юу ингээд өмнөний нэг жаасны нэг жихэн богч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоно ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгдэнгийн ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэхэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоно орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээс жаасын бүгдэнгийн одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгоно жарамдаа нэг 12 жаас юм уу жарамдаа нэг 18 үлдээгээд үлдсэн энэ бүгдэнгийн өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгоно жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгоо их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэд л байж байна.
1: Уул нь бол анцаараа хийжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айл гэр болж одоо ер нь хоёул айл гэр босгосны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адил бис босгох тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн тийм. Хоёул одоо айл гэр босгосны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж байна вэ?
0: Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажил Луис аж ахуйгаан босгоно уу яаж одоо амьдрно уу гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөрийн хана махны шууд нөтөлгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хат дээр очиад годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэг манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л Нөхсөрийн 22-ын цагаан сар ихтэй 24 оны. Тэгэд 25-хүү өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор ихтэй бараг 29 Украинка бүр одоо 5,000 жин үлдсэн байсан байха. Түм 5,000 жинийх нь түмэн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танихгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн бас нэг 29 үхэр жараад л мөн хөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 түмэн жосны үхрэм ахуулжээ. Жон Малтар 25 оны хавар бол ихтэй нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд юм яажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрэм ахан хоол хийё гэх тэгэд л үхрэм ахан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дуудад тэнгэрч гисэн юроно гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд л 27 түмэн хүүжээд тэгээд л манай хор нэн алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд үхрэм ахах хулдаад бараг шинэ гоё хүмүүс таньад үхрэм ахах хаал хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээд одоо Хар Монголын хүмүүс юм уу Шинжааны хүмүүс Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгээд л надад нуулж очирсан бол хоолыг нэгсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
2: Шинэрний малчин ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч ариуч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Өрхөн
0: манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир нь би өнөө нэг Гонжо хотод компанид бүр ингээд маш ингэж удирдлагын адилдууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн бас ингэж надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол нь шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингэж их хотод амьдраад ингэ хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингэж одоо тохируулаад өгвөл нь шүү. Бүр ингэж нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахад нэг чарга жураад өгчих үл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэл нөхөр үл шүү. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөл, одоо яануул гэдэл маш хэрэв айдастай. Үнэн нь шүү. Бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгэд өвдө хорсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү. Сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэй талаар андаа шүү. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү. Манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвлөөр худалдаж бодолдох таан бол нь шүү. Бүр тэгэж жавж хүчээрцэнгүй. Ядаруул шүү. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү. Тэгээд даатцсан болохноор тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэмдэр ингээд ажил мал хийе хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд хүчээж авсан дэ би үж өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохноор доос мөнгө яд миний тухтаж өнгөрөөгүй тэгээд маш андан байдгийн байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ одоо манай хүмүүс хойноо хөө хатад амьдрья хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл тэгээд иймэрхүү байна. Тэгээд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ чи одоо нөхөрд морьдно нөхөрд одоо нөхөртэй болно өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчэлж авсан тайлхын гэдэл юмсан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингээд нэг жоохон хотын амьдралд бас ингээд тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэд гаргаж ин да.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос үхрийн мах худалдаа 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голтой болж гин үү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гин үү? Борлуулын талаар ямар шиг байж?
0: Үхрийн махан хоол нь бол шүү дээ. Одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20% болоо. Өдөр болгоны баяр бүү тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа идэ буюу өдөржилийн одоо нэг баа баарсаг маягтай. Эргээд баруун нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн махан. Нэ махаа тэгээд юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэж тоо. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад ий. Тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэгээр нэгээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол алаад ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол алаад ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэгэн холдья болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр үл штэ одоо готод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би үл штэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожимын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарнуу энэ талаар ингээд бодож гин. Тэгээд мальчтуудаа ураалах нь бол ш өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол да нэг өвөлдөн одоо найтан горон жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хавраг нь хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд бол хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах бол ш манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуудаа. Тэгээд их сайн байна. Ардуудаан дөхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь бол одоо өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханы гэрчээд маханы сүлдөр нь очилгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийнх нь уяар нь үлээж та бадаагааны би савлна, нөхөр ахвас нь ахваслна. Тэгээд шүлөнийг би хаягна, нөхөр ахваслна. Тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хаваар нь бүр ой тэмн тэгэл манай хоёрын адил бүр маш ингээд тодорхой хаваалттай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингээд малын бутгдсан юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийнэ үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилаа үргэлжлүүлэх бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чирмэж чухал бараг бүх өрөөс гарчих маягтай байна. Гэтэ өн жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ш хормолхоос өмнө манай нөхрийн нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваад тэгээд нөлөөд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нөлөөд бочаад одоо бараг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл ш манай хоёр хөрөө бүгд өөрөө хариулаад барь чадах юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу нөхөр маань надаас надад таньцхаас өмнө шүү дээ манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амьдрана гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа махааны бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгэл нэг бүлэг чичнтэй болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэтээ манай хоёрын төлөвлөгөө үл шүү. Өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо утгата таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны мах. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггүйгийн ноён бус гэд тэднээс бусаны авчраад надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувууч жарын нэг малчин өрөм буюу өрөмнөө сүгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгэд л шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэр бавыг шулуухоос авчирж орж ийн. Иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан идээ, хоттой бас болсон идээ бүр байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тий.
1: Таавд одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрлөвсөн зохтолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ овооцож ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү?
0: Одоо хатуур хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жолонгоор хөлхөд үл шүү дээ. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийг Ата яаж нэгийг 2 болгоно уу 2-ыг 4 болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэн нэг бүр ингээд хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наар бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
3: Шин дэрний малчин.
2: Маш хөөр өрхнө ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чогчлон орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэг замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэндөө ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпин дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шинэ чагуугийн жалуучуудын хошуучаар шагнагдсан хүмүүсийн төлөөлөгчд хариу жагтал илгээж том мөрөөдлөн тэн тэмчин ургашилж өргөн олон жалуучуудын ховийн хүсэл хөөцөлдлөн улс орны хөгжилтийн их байдалтай уусалчлуулахыг дайчлан дагуулах хэрэгтэй гэж жоргож уулсан.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтаар жалуу насны хүчин чадлан өргөе гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ жамналд жалуу насны хүчин зүтгэлэн өргөе, 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлэглэе гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
1: Дундад улсын өвхамт жалуучуудын эвлэлийнх нь дотоодын гол гол тоо бүртгэлөө нийтэлж, өвхамт жалуучуудын эвлэлийн гишүүн 7833 төм 6000 төрсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
2: Товорожогийн мэдээ. 5 сарын 4-ний жалуучуудын баяр болж байгаа ташрамд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шинэ чагуугийн жалуучуудын хошуучийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчд хариу жагтал бичиж бүх улсын үндэстнүүдийн жалуучуудад баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн бөгөөд чин үнэнчин хүсэл найдлага дурдсан байна. Си Цзиньпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй та нар намын хүсэл найдалгыг бат чэжилж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэх, нийгмийн үйлчилгээ өрнүүлэх, улсын хамгаалалтын хилэн сахих зэрэг үндсэн шатнаа өмнө фронтод суурлж, бодтой ажиллан үр хариуцлагаан дааж харамсал үлдээхгүй жалуу насаа бичиглэн, шинэ чагуугийн дундад улсын жалуучуудын өөрийн биедэн итгэлтэй биеэн дааж хүчрэхэж, омог төгөлдрөөр урагшлан давших сайн сайхан дүр төрхийг харуулсан байна гэж. Си Цзиньпин чухалчлагт энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болохоор жалуучуудыг гавья зүтгэлэн үжүүлэх чаг боллоо. Алс сэтийн хүслэн гүврэлэн жорог мохгүй марин тэмчиж өргөн олон жалуучуудын дайчлан тэднээ ховийн хүсэл хөөцөлдлийн улс орны хөгжилтийн их байршилтай уусалчулж өөрсдийн ажлын байрандаа суурлан тасралтгүй шин амжилт гаргаж шинэ жамнал дээр жалуу насны хүчин чадлаа нэмрэлхийг танарт хүсэж байна гэж. Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шинэ чагуугийн жалуучуудын хошуучийн шагнал бол улс төрийн талаар давшсан эрхэм дээд морал сурталтай товын ховь нэмэр гаргасан шилдэг жалуучуудын сайшаан хөхийгүүлэхээр жорилгоон болгосон юм. Ойрд намын 18 дугаар их хурлаас нааш шагнал хүртсэн жалуучуудын 16 төлөөлөгч ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинд жагтал бичиж үндсэн шатанд альваагаан хармгүй жоруулж байгаа байдал ба ойлголтоон хариу мэдүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг шинэ чагуугийн урт жамын аян данд гавья зүтгэлэн үжүүлэх шийдвэр жоргоон илтгсэн байна.
1: Төвөрөө жогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жагтан жалуу нас хязгаарлалшгүй хүсэл мөрөөдлийг хөврүүлэн жалуучууд сайн сайхан ирэх маргааши чогчилдгоо. Шинэ цагийн дундад улсын жалуучуудад сайн сайхан аз тохиол таарж хүн дүүргий үүргэлж байгаа бөгөөд ур авьяа самбатруулах харчилшгүй өргөн тавчинтай байж хүсэл эрмжлэн биелүүлэх хэтийн төлөв маш гэгэн саруул юм гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил өргөн олон жалуучууд ховь хүний хүсэл хөөцөлдлөн улс орныхоо хөгжилтийн их талд уусалчулан шинэ жамналд тасралтгүй жалуу насны хүчин чадлан өргөж байна. Оюутдын дур сонирхол юм дугайлан байснаасан дэлхийд төрүүлэх болтол хэдий хол байхав. Жалуучуудын нөөц хүчин хэдий их байгаа булаа. Харбины инженерингийн их сургуулийн 5 дугаар сарын 4-ний өвлөлийн хичээл нь өнөөхөн залуу оюутнуудын хүсэл зоригийг бадраасан байлаа. Айрд Харбины инженерингийн их сургууль 30 шахам төрлийн гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж залуу оюутдыг Дундад улсын ардын чөлөөлөх зэргийн чиргэн явдлын инженерингийн дээд сургуулийн хувьсгалын улбааг залгамжилж чин сэтгэлээсэн улс орныхаа ачийг хариулж ориглом халуун сэтгэлгээр хил хязгаар оронд хүрч ажиллахыг зоригжуулсан байна. Харбины инженерингийн их сургуулийн доктор Мапэн Бо хэлэхдэн Ерөнхий шүүжигийн чин үнэн чи найдлага нь биднийг цаг ямагт жоригжуулан урагшээ давшуулж байна. Бид хов хүний хүсэл хөөчлөлтөн улс орныхон хөгжилтийн их талд уусалчулж тусгай мэрэгжилтэн суурлан шаргуу хатуу жилтэн судалж бодот ажилгаараа цаг үед осолтгүйгээр залуу насны хариултыг бичгэх болно гэлээ.
2: 2021 оны 7 сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын Афгант нам байгуулагч найж 10 жилийн ойго бэлэглэх их хурал дээр ярсан Ирандан шин чаг үеийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн үүргэн болгож Дундадчуудын сүс зориг омог итгэлээ нэмэгдүүлж чаг үедээ осолдохгүй залуу насандаа осолдохгүй нам ба ард түмнээ хүсэл найдлагад осолдохгүй байх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Пинлу татмал голын барилга байгууллалтын ахвай талбараас Сычуанай Дадуух голын Жинчуан усан чахалгааны станцын барилга байгууллалтын өмнө фронт хүртэл. Дундад улсын бит бол соёлын өвнө дэлхийн тавчанд гарснаас аваад Дундад улсын тамирчид олон улсын уралдаанд тасралтгүй шувтлалттай болсон хүртэл. Дундад улсын жалуучууд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин үнэнч хүсэл найдлагын жолоодлого дор жалуучуудын эрч хүч марийн тэмчих овор байдлаар жалуучуудын үүрэг хариуцлагаан дааж байна. Гэрийн их сургуулийн онлын сурвалжлагын жалуучуудын бүлхмийн хариуцлагатан Ван Шиэ хэлэхдээ сурлагын зам дээр би ямагт тулгуур жоролтон батж ижилж хичээн тэмчиж сурлаг судалгаа оюутдын ажил зэрэг талаарх чадвараан давтан боловсруулж энэхүү итгэл бишрэл болон үрэг хариуцлагаан үргэлэн Чинхуа их сургуульд батлан хүргэгдэж үргэлжлэн судалж суралч гар боллоо. Улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг үйлдэлгжүүлэх явцад жалуучуудын хүчин чадлаан өрөх болно гэжээ.
1: Дундад улсын залуучууд өсөн байж байна. Дундад улсад өсөн байж байгаа залуучууд бий. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын хамт залуучуудын өвлөл байгуулагдсан 100 жилийн ойго бэлгэлэх их хурал дээр чухал яриа тавих үе жаахтан. Хамт залуучуудын өвлөлийнх нь бүх өвлөлөө дагуулан жолоодох улс төрийн хариуцлагаан сайтар хэрэгжүүлж багчуудын хошуу чангаас шилдгийн сонгож өвлөлд элсэх ба хамт залуучуудын өвлөлөөс шилдгийн сонгож намд элсэх ажлын тогтчийг дүрмжүүлэн жангатгаж нам өвлөл хошуу чангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхэг холууж нэвтрүүлэхийг хүчтэй айхуулах хэрэгтэй гэлээ. Энэ хугацаанд Хөнамужийн Аян хотын эвлэлийн зохион байгуулалт олон хэлбэрийн баялаг агуулгатай гол сэдвүүд эвлэлийн өдрлөгийн ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын 200 шилдэг сурагч төв чангаар тангар өргөн өнгө гэрэлтэйгээр эвлэлийн зохион байгуулалтад орсон юм а. Хөнамужийн Аян хотын 5-р дундад сургуулийн сурагч Дан Юэ Түн хэлэхдээ өнөөдөр би маш өнгө гэрэлтэйгээр Дундад улсын залуучуудын эвлэлийн гишүүн боллоо. Би маш омогшин жоригжиж байна. Хойштын сурлаг амьдралын дунд өөрийн эрдэм чадвараан чармайн дэшлүүлж ирээдүйд эх улсынхаа хөгжилтөд өөрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөн гэжээ.
2: Орь жалуу насны чог бадрангуй үедэн марийн тэмчих хэрэгтэй. Дундад улсын жалуучуудыг авьяас чадвараан сорж хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэх чаг үед хурч ирээд байна. Нам ард түмнөөс олгосон түүхийн хүнд үргийг үргэлж, хүнээ ертөнцөдө тэмүүлэн урагшилж, нийгэм нийтэд нэмэр хандван өргөж, чаг үедэн осолдохгүй, ард түмэндэн осолдохгүй, жалуу насны дуулан өгшиглүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ, жалуучууд бол их газар дээр өсөн бужгаарж байгаа чих мод мэт, лавтай тэнгэр тулам абрага шанш болж өсөн өндийж үйлс чогчлох болно. Жалуучууд эгэл ургаж байгаа өглөөний нар мэт, тасралтгүй энерги хурамдуулан аль нэгэн чахт гэрэл илчээрэн өргөн уудам нутхан гээгүүлэх болно. Нам төр хүсэл рэмжиллэн жалуучуудын бие дээр найдаж байна гэжээ.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвөрөжгийн шин замдал дээр жалуу насны хүчин чадлан өргөчхөй. 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Өвхамт жадуучуудын өвлөлийн төв хороо 3-р өдөр Дундад улсын өвхамт жадуучуудын өвлөлийн дотоодын тоо бүртгэлийн гол болох тоо баримтыг нийтэлсэн байна. 2025 оны 12 дугаар сарын сүүлч болтол Дундад улсын өвхамт жадуучуудын өвлөлийн гишүүн нийт 7833 төм 6000 болж өвлөлийн жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 515 төмөд хүрсэн байна. Энэ дотор сургуулийн өвлөлийн үүр 235 төм 5000 байж өвлөлийн гишүүн 4183 төм 3000 хүрсэн байна. Бусад нь албан байгууллага ажил үйлсийн нэгч улсын өмчлөлт болон нийтийн өмчлөлийн аж ахуйлал, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолол, шинээр хөгжим мандсан аж үйлс болон бусад чар хүрээнэ өвлөлийн жохон байгууллалтын гишүүд болно. 2025 онд нийт 913 төм 7000 өвлөлийн гишүүний өссөн авсан байна.
1: Төвөр ажиогийн мэдээ, жиси жохоор бүх нийгмийн бүс нутаг алсалан жорчсон хүний тоо 3-ний өдөр 3 дуншуур хүн удаад хүрчийн нэдэн айдл ухцааныхаас жүүнээ 2-чиг 5-ар нэмэгдэн олон гажрийн ховсхолын сэдвэвтэж уулчилдийн орон болон ховсхолын дурсхолын мүзийг тойрон үдсэн хүний тоо оргил үйдэн хүрчээ. 5 сарын 1-ний амралтаар Жэжангийн Жашингийн Нанху нурт жуулчид багширалдаж байлаа. Өглөө өртө олон жуулчид нуурын думдах арал дээр гарч улаан онгоцонд хүндэтгэл үзүүлэн улаан онгоцны жориг санааг дахин дуртагсан юм а. Нанхүүгийн ховсголын дурсхлын музейгийн тайлбарлагч Лин Шоши танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар дурсхлын музейд нийт 13 төмн жуулчин айлчилжээ. Тэр хамт ажилтнтайгаа хамтаар жуулчидд улаан онгоцны үлгэрийн нарилгыг тайлбарлаж өглөө гэжээ. Тэр бас хэлэхдээ амралтын цагаар жуулчин олон боллоо. Олон жуулчин дурсхлын музейд хүрч тойрон үжиж намын түүхийг ойлгосон юм а. Үүнд гэр бүлөрөн, идэр насны ба настэжүүдийн бүлхэм нийт, жалуучууд багчуудын судлан сурах бүлхэм байж бид тэдэнд адил бус арга хэлбэрээр тайлбарлаж өгсөн юм гэлээ.
2: Ард Шанши мужийн Тайваны Шинхуалын тойрогт байгаа Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейгөр тойрон үжих хүн маш олширсан байна. Тухайн талбарт үжигчид үжүүлгийн самбарт дэлгэн үжүүлж байгаа гэрэл зураг болон Японы эсэргүүцэн дайнаа үеийн эл жүйлийн ховор нандан дурсгалын жүйлсээ нарийн намбай тойрон үжиж, тайлбарлагчийн тайлбарлалтыг нарийн намбай сонсож, Японы эсэргүүцэн дайнаа үжүүлгийн бодис нэгвэрийн ард агуулгадаж байгаа үлгэрийг ойлгож байлаа. Тойрон үжигч Жампи хэлэхдээ, амралтаар хүүхдэн дагуулан ирж эх оронч үжилийн хүмүүжил хүртэх явдал нь маш чухал ач холбогдолтой юм гэж. Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейн дарга Голлин танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар музейд өдөр бүр давхарцсан тоогоор төм шахам үжигчийг хүлээн авч байгаа бөгөөд энэ нь адил хугацаанаас жуна 10 шахмаар нэмэгдсэн юм. Манай музей бас улаан бүчтэн тайлбарлагч, жалуучууд багчуудын сайн дурын үйлчлэгч зэрэг

0: Дин алунгэр бачин байдлыг аргачхан хамаарах яман 3-ны өдөр Шанши, Ляонин, Фужиан, Хэнань, Юньнань, Синжан зэрэг голлогтой газар орон болон хэсэг аялал жуулчлалын үжимжийн орны аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн ажлыг видеогоор байцаан тохируулж зам нэвтрэл аялал жуулчлалын үжимжийн орон хүн хар чугларсан ордон талбай зэргийн аюулгүй байдлын эрсдлийг дэд хэмжээгээр анхаарч Ил газар орных нь илэр байцаан нуучаар сурвалжлах ажлыг үргэлжилэн сайн атгаж олон түмний баярын өдрийн амралтан амар төвшин өнгөрүүлэх нь батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Тубаражуги мэдээ 4-ны өдрөөс эхлэн ил газрынхан амралтын хугацаанаа гэр орон ажлын байрандаа бучих оргил үедэн орч хурднай зам, улс можийн дэсийн замын гол шугамын засмал замаар аялах тэрэг унааны тоо нийтэмдэн олон болох болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станцын урдчилсан мэдээг үнцэлбэл 5 сарын 1-ний амралтын сүүлчийн хугацаанд өмнө торной ихэнхийн утга, баруун өмнө торной өмнө Бэйжэрэг газраар дундаас их бороон орж хэсэг газарт аадар бороон орох юм байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцаанаа хамгаалалтын төвчөө сануулгатаа тэрэг жолоодон гадагш гарахд замын байдлын чимээ жанг чагуурын урдчилсан мэдээг нягтан харч урдчлан сайн төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Шүрүүн бороон, шүрүүн солих урсгалт чагуур тохиолдвол тэрэгнийхэн хурдчийг эжимдэж тэрэгнээ жаг батлах хэрэгтэй. Хөдөө нутгаар тэралангийн ажил хийх хөлсөн ажил хийхээр гарахтаа тогтоолд нийцсэн тэрэг унаанд сууж жолооч ядраатайгаар тэрэг жолоодох хурдаа сэтрүүлэн давхуулж болохгүй гэжээ.
0: Төвөрөөгийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төвөрөөгийн мэдээ Кенеягийн баруун биеийн тал газарт шинээр байгуулсан ус жалах хашлагын амыг дагаж, энэ зүйе голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн таран газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран газраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энэ зүйе голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав газрын эргэн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузы ям муж зэрэг сав газрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам таран газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүйе голын доод урсгалын орны хөдөөж ухаан бэлтгэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхий тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байла. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ Өнгөрсөнд траат хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооно удрал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажууд хашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ Одоо тараа тарахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тараа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тараачдад бас хөдөөж ухаан бэлтгэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар гагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тараа төмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тараа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм а. тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн

0: гүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм а. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролж ижээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гээлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа, энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэн хамтран ажиллаж, тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж, тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жоги мэдээ, Гондун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг зэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батчээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүудэрлэгчийн жургах сүудэр, Бахтарын дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрөмхөллийн тухай жургын чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд, тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаан хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. нэн аимшигтай нь тэр жагталдаан эдгээр баламт ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүлт түрмхэйлэгч өөрөө түрмхэй дайнаа ялын харуулчлаг нөхөмжлөгдгөн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд түрмхэйлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан түрмхэйллийн балмад ажилгын уух жургах сүүдэр Асахи жургах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал жирэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын түрмхэйлсэн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй түрмхэйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дэрэмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Япон зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн түрмхэлсэн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс ахмалд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрэ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхэн ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Ино Муцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан жирэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл данс ихмэл Америк Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь түрмхэйлэгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын түрмхэйлсэн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж түрмхэйлэгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь балж болохгүй. 2-р дайны үед

0: Японы чирэгжилэх үжил Аз Типба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс оргилж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Болдбаатар Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Түш Саруул.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьрсцэн.
4: Хөлсөглөн дэлхий дээр хада бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэлтэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохон нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай Багийн дулан гачаанай малчин амнаа. Ам ахвайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимантер үхэр худалдан авч чөөн малаас өндөр ашиг хүртэх чамыг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнээ тугалдах байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдар тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шиментр үлдрийн охин бэро худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Тунгалай хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнхэн үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлхүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Дарнаас өмнө бол одоо хонь үхрүүр ярим байсан. Тэгэд одоо хүний өргөлнө 30 өвөрхөлдөггүй одоо. Малны тоо эрэмж одоо бэлчээр уусна салттай. Тэгэд одоо сүлд бодоод алчин өвөрүүлээд үлдрийн мал малчиг, ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жохон янжаар одоо үхрэн жохор гэж юм алдсан.
2: Дарна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хонь хэдий хурж ижөө та.
1: Хонь бол 750,000 гарч иж. Үхэр 753 жоо.
2: Хонь бол үлэмчийн хонь юм л гэж байна.
1: Үлэмчийн хонь мал.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо баг ирлээс мэлтээ одоо. Тэр үед нутгийн талбайс мөлөө их байсан.

0: хүчээр болсон талтай. Одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хааны бол өвөр айгийн чог малчуд өвөр тархах хүч юм баг. Хүч тарга байгаа юм аа.
1: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
0: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн Украин жараад өвөлгөн бүрий жарч. Тэгээд нөгөөг айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас охин бүр болж байгаа. Тэгээд өргөөд нөгөө гаднаас бас 10 гонж болж байгаа. Тэгээд одоо өвөлдөр сайжруулж эхэлж. Одоо хүртэл бүр бох тавьж байна. Охоны одоо сайн сунгана өвөлдөр. Өнөө шин өндөр юм аа. Өвөлдөр нь сайн юм болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээд өнтэй шүг ахалтаж байгаа ч гэдэг юм. Тэр ирсэн одоо. Тэгээд өвөлдөр нь сайжирч амгарч. Төлнөс ондоо маань. Орой жарчлах чаддар гээд анхны дараа нь нутгийн өхрөө бодлоос үнэ ханши талдар. Зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үе чинь нутгийн өхрөө. Тэгээд 2000 гари гарын дээр тугалж харчихсан тэр үед нутгийн өхрөө. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргүй л хэвгүй. Одоо энэ тэн жарсаар гэж одоо суртай гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлөх юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахдаггүй одоо ч гэдэг. Жарлаг бас их. Малчаа ярим. Тэр одоо чөөхөн надаас өндөрөөр ашиг хүртээ гэдэг. Чөөр нь хоньон жараа, өкрон жараа ч гэдэг. Тэрнээс дараа 80 үнийгээс идэв тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Унамш нь өндөр одоо ч гэдэг. Оргиод бас хүн аар дэмий 30-д бас эрэхтэй. Дүгнэ аар хүслэхгүй өөрөө бүр хийгээд яачих. Манай хөнгө сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо төгсдөрүүлж байгаа юм дээр томдөг дэрч яа. Өөр одоо чинь бутан дугалтын талтаа өөр юм байхгүй. Машин төлөх гэж байхгүй одоо ана утгуур машин шта чадчаа. Одоо нөгөө өвс болгож авчаа хашиж байгаа нь өөр одоо чирүүж юм ирэв байхгүй. Ганаа нөгөө төрөл юм аа. Орой тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрс нь хийчих юм бэрл. Бартаж өвсөх юм байгаад л хашиж. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
1: Тунгалаа мод одоо бас жирэлдэ. Ямархан арга замаар борлуулгын айл хийдэг байна.
0: Тугал одоо нөгөөдгийн үрийн мазар авна. Тогтоглоор. Нөгөөдгийн одоо махны амшаар жартдаг.
1: Үрийн мазар авна гэдэг нь энгийн тугалынхаа үнэ ханшиг бодод бас жоохон дагуулаг.
0: Тий, дагуулаг, дагуулаг. Тугал бэр өхөн тугал бэрээс өхөн мазар мөн авна. Өөрөө юм гомуу одоо тэгээд ондон цамгачааны ав байгаа. Тэгээд хөө жартдаг бэр.
1: Ана шимтэр үхэр малжих талаар бол ханаа бод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас айхан байгальтан дасгаад ингээд малж чимэж ийсэн.
0: Тий. Одоо нөө өөрөө байгальтан дасчих нь манай хүн хар сарны гашихгүй өвөл ял тийм аа. Тэгээ нөө бот төрс ихтэй манай нутаг. За тэр талаараа бас өнөрт тагуулах. Оргиод нэг өдрийн нэг чаг бордлоо. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаргааны үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо тэр талаараа дагуулах. Төссөйтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо чигээр гадаа хандгавтай л явж гинэ. Чи марчлах төлөв байхгүй. Мөн одоо батгүй хүрээс шигч таад тэгж явуулж.
1: Тэгэхэд бол туглынхаа одоо бас үн даадах технологи ийм бүдрүүлнэ гэдэг тоосон туглаа гаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг ийм их зүйлүүд байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
0: Манайхгүй аврын тул тасдгаа одоо өнөө жил дээр шүү дээ. 3 сарын өмнөөс май тул эхэлтээ. Тэрөөд туул бол ердөө борддоггүй. Мөн байгалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сэна. Хамруул би өвөл хамруул хийн сэдэж ятт юм. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
2: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийн шилдэгчүүлэн малжихдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлахт идэ шүүлж байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хийж хин сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохрол сүйтэл бараг гардаггүй байж үхрийнхэн тарах хүчээ баталж төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэгтэн.
1: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчин хийж гэдэг юм нөх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
0: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо өшөөний өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа ингэж ингэж өмнө одоо очрож өггүй ч юм юм таамар гэх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэр ялж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө тэрнээс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд бүр мөржих нь идэж уухгүй юм уу? Тэгм чирх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэр тэр талаар. Одоо бүтэж мөтэй босож ядахгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнө аж өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
0: Тэгэд одоо шүүх юм уу төрмөр мөр өөрөө хийгээд тиймэрхүү. Тэгээд үгүй тоглол баасалтай хавртай их л айл уртлын цэргэлээд амаа хөтөх. Тэгээд тоглол тэр баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Тэгээд жилдээ тайлгаан бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн үгүй юм аа л 30 гэж өвчин өгөхгүй.
1: Таних нэг одоо өгөрөлт сайхан байгальтан зохицсон одоо сайн өгүүлдэрийн одоо байгальтан зохицсон өгөрөлт болоод ирж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо эргэн өгөр мал гэн мөрхи урчлаа эрен бод гэсэн үг одоо очилжгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дэлэхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм өгөрөнийхөө зүйл төргийн үжээ явах юм. Энэ яаж нэ төрн яаж нэ. Тугал яалт юм. Басалчихгүй басалчих бэрн өмөглөөч хэсэж. Утгасаар юу хэлэхгүй шүү дээ.
1: Шимэгтэр өгөрөө гэхээс одоо ер нь үлдрийн өгөр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их чухалчилж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг орлын талаар бас арай илүү өдр гэж ярьж. Энэ талаар өдр таны бодол хэлсэнгүй юм. Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
0: Тий, өөрийнхөө одоо нэг байгаад ихгүй нэг манайх ч бүр илчиж яддаг мал юм. Тэгэхээр бол тэр хоож авчир хэлтүүлэг хийх юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өдөдгийн тухай юм. Та тэнийг зүрхгүй чи босоон сайхан сунгаа шидэв. Тиймэрхүү. Адаа би асан юм донд тус үжиж. Уралдаа юунд юм уу? Та яан төр талаар. Тиймэрхүү. Адаа бохтой бол сайхан бохтой баяж чухал одоо мөн л урагшлаж олох юм олно. Би өнөө жил өрт дугуулаа махны амшаа төм нэг мөн тавж гарч ирч. Хаврын тул.
1: Ер нь үнэ ханшийн тал дээр бол одоо бас а оод эмэлчсэн бодлоо одоо орлогын талаар нэлээд ондоо байна.
0: Аа жүрэн жүрэн. Сэтгэлний өвлдрийн мал хашаа мал чин сайн болоод ана өвдөрсэж байгаа ирчүүд орлог цайнд дана болчихно.
1: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг өвлдрийн одоо өхрийн өөрийнхөө малтын аргаа өөрийнхөө арга хэлбэрээр малж байгаа. Сүүс үлдээ мас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж гэдэг юм уу тоо толгой ч юм уу одоо өвлдрийн талаар юм уу өөрийн төсө төлөлгөө байна.
0: Ата өнөөдөр бол өнгөж бодож байна аа нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна аа нэг нь махны нэг нь шимта одоо нэг шиммаш гэж хэлж байна тэрийгэн бол хамар намар дасаад яг хамардан бол уран сайн нэгнаас хэлээд шим таран дасаад чөгж малж гэж бодож байна энэ нутгад хоёр аваас нутг юм өмнө 73000 өндөө 3000 юм жаваагаад жаа малж гэж Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Танд таа 8000 мөнгө. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
1: Одоо их малын үл яад сонгоно.
0: Их мада миний өөрөө одоо нөө ихэн дөрөв байна. Одоо 6 чагаантай жилч та хар бүрэн. Тиймэрхүү одоо миний ихэн дөрөв дан тийм мөнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваад Тэр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрэс нэг бэ наад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу тийх нь шимэн тара одоо надад тэр нөгөө шимэн тар бахан тий. Алга бахан. Энэ жирэм хүн бол шимашын дуртай жирэм нь чим алга цайхан алга дуртай юм бэ.
1: Энэ хоёр үлдэрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөж ямар шиг.
0: Одоо бол ана жахтал үрийн үгээр бол Алгын тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үдж ийн баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алгын сэна. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм л энэ. Шиммашин зэ. Одоо сая ихэлж малчин гэж байна одоо шиммаши үлдэрий.
1: Одоо энэ мал нэг яаж бустай айлуудын малчсныг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлага тэр зөвлөлдсөн дээрээс хаха.
0: Ана би өнөө жилийн 30 уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Там махны үлдрийн тоглол. Хааши үлдэр. Шим маш шít. Төд төр бол жоо өргөн. Дэшаа сайттай. Уртлах гой байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Төө үжижээ. Төө үжээс энэ хурц сайх үхэр. Тэгээд ирж бодоод хоёр аваачиа нэг шим маш бахныг авт таваад. Тэгээд тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглоод.
3: Үнэн үг үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
4: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ бүрдлээ.
2: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгч үлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдаахын хэнгэсэн сурвалжилгаас сонсголоо. Сурвалжилг хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаахгүй манай урлагийнх найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3, 2, 1 Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд дард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахгүй эрэхэд дард болгоны үүрэг.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эх улсын нийслэл Бээжин хотоос эл ажлын фронтод мэрийн тэмчиж байгаа залуучуудаан залуучуудын баярын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгвэл энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө дундын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг батдахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дундын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишэт нэг чогчотсон үндэстнээ бодот чогчийг бүрдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй чусан махнаа барилдлахтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстнээ уусал чилгийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстнээ бүлхэмдлийн үжил санааны суур мөн. Дундын үндэстнээ буур шүгэ үргэлжилэл өнөд хөгжих хүчин чадлын эх булаг мөн. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдсан гаргажээ. Тус жилийнхэн 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстний ажлын хурал дээр дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг идэвхтэй бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гээг намын 19 дугаар их хурлын илтгэл ба намын дүрмд албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн сайшаах их хурал дээр дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар гол шижин болгож үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр эрх биш дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин болгож агуу их эх улс дундын үндэстэн дундын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг батдахыг ахиулж дундын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар гол шижин болгож үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жүг жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байцаахдан 2023 оны 8 дугаар сард Шинжангийн Ойгурын өртөн засах орны намын хороо болон засгийн ордон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин мөн бас ч үндэстнээ гажир орны ээлжийн ажлын гол шижин мөн гэж цаашид жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчоо дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх тухай 9 дугаар удааны хамтын сурчилга хийж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сурчилгыг эрхлэхэдэн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гээг шин чагийн намын үндэстнээ ажил болон үндэстнээ гажир орны ээлжийн ажлын гол шижин болгох бол манай намын хоёрыг уялдуулахыг баримталж хоёр их талд анхаарлаа хандуулж
улсын дотоод гадаадын үндэстний ажлын туршлага сургаамжийг гүнжгээд өгнж, дундын үндэстний хамтын чогчийн хөгжилтийн хамтасыг гүнжгээ ажаад олсон чухал их онлын болон үйлдэлгийн үр бүтэл болно. Энэхүү чухал их үжилт нь марксийн үжилийн үндэстний онлыг баялагжуулан хөгжүүлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой жог жамыг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын үндэстний ажлын урагшлалтын чиглэлийг тодорхой жаасан байна гэж чухалчилжээ. 2024 оны 7 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах дүрм тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. 2024 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүүлэн сайшаах их хурал дээр шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болохыг баримталж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол дараа үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож, жаргал жовлонгон хамтдах, алдар гутамшхан хамтдах, үхэж исэхгэн хамтдах, хов жаяган хамтдах хамтын чогчийн үжилтийг бат бий болгож, үндэстнүүдийн жов улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохыг ахиулж, улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар жасах ухамсарыг чангатгаж, агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттгаж, дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалт ба дундад улсын хүслийг сэтгэл нэгдэн хамтаар баялуулах явдал болно. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахын зайлшгүй шаардлага мөн. Улс орны нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тус мөн. Бас ч үндэстнүүдийн ард түмнээ үндсэн ашиг тус мөн. Үндэстнүүд ганц хөө өөрийн хов жаяган улс орны хов жаяа дундын үндэстний хов жаяатай нэгт холбогдсон бол үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс сая бат бэх суртай болж

0: чадна. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас нааш бид бүлхэмдэлтэй тогтун байхыг, сайн сайхан байдлыг ерөнхийдөө баталсан боловч хилийн дотор гаднах дайсагнагч хүчин хахчуулах, нэвчилт хийх, эвдлэх хийх ажилгаан нэг мөчөж жогсоосонгүй юм а. Үндэснийг хахчуулах үжилвэл үндэснийг хахчуулах элжвэлийн ажилгын үжил санаана үндэс сурвалж мөн ганчхуу дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг баттаж улс орны нэгдэл ба үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалах бат бөх үжил санаана урт чагаан хэрмийг байгуулж үндэстэн нүүд улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамтаар сайтар хамгаалвал сая элжвэлийн хэтрэмтгэ хахчуулах үжил санааны нэвчилт нураалтыг бүтэмжтэй хоригөлж сая үндэстнүүдийн ард төмнөө сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралт үгэй баялуулж үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлж чадна. Дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулахын жайлшгүй шаардлага мөн. Өнөөдөр бид түүхийн алич үеэс илүү дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын харалтад ойртож түүхэн дээрх алич үеэс илүү энэхүү харалтыг баялуулах итгэл ба чадвартай болжээ. Өнөө хамт дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалт бол тийм хялбархнаар хөнгөрг чан дэлдвэл дараа баялагчих явдал биш юм аа. Бид хэдий хөгжим бужгарах дутм тулгарх харши саат болоод даралт тэдий их болно. Ганчхуу дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахвал сая дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах явцдах үндэстний чар хүрээнд үүсч мэдэх төгшүүр өрсөлдөөнийг бүтэмжтэй аргач ажиж чадна. Сая нам ба улсын хөгжил мандал өн удаан амар тайван байхад чухал үжил санааны баталгаа хангаж чадна. Дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол эрхэт тгши бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралцсан ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын үндэстний харчааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын үндэстний харчааны гол урсгал бол сайн юм. Үндэстний бүлхэмдлийн суур өдр ирэх үе бэхжиж байна. Гол урсгалыг олж харахын хамт бас шинэ байдал шинэ асуудлыг унтгайлж болохгүй. Үндэстнүүдийн олон томны хооронд үүг хэл соёл, жан дадгал, итгэл бишрэл зэрэг талын жөрөөгөөс болсон энэ дүүрэл, зөрчил, жууралдаан мөн л оршиж байна. Нийгэмдэр эрдэм шинжилгээнийхэн ялангуяа интер сүлжээн дээрх үндэстэнд холбогдсон зарим буруу үжилт ба балархай танилт нь үндэстнүүдийн кадр олон томон ялангуяа жалуучууд багчуудыг буруу гар жолоодож үндэстний харчаа ба үндэстний бүлхэмдлийг нуулуулж байна. Ганчхуу дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахвал сая үндэстнүүдийн дундын үндэстний тухай ухамсарт танин мэдрэхийг нэмэгдүүлж манай улсын үндэстний харчааны хөгжилтийн үжил санааны суурийг бэхжүүлж дундын үндэстнийг танин мэдрэхийгээр нэн өндөр нягтралын хүчнэр нэн чанга ховж аяана хамтын чохч болохыг ахиулж чадна. Дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол намын үндэстний ажлын шинэ байдлыг нээхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Нам ба улсын ажлын их талаас үжвэл үндэстний ажилд бас зарим тохирохгүй, жогчхгүй асуудал ба дутуудал оршиж зарим үндэстний жөрөөт чанарыг чангатгах ба бэхжүүлэх сэтгэхгүй хэлбэр ажлын аргад бачим тохируулалт хийх чухалтай байж үндэстний ажлын үүрэг чадвархи ба байгуулал тогтчийг бас улам нэг алхам шилдэгжүүлэх чухалтай байж ялангуяа үндсэн шатны нэгдмэл франт ба үндэстний ажлын салам өчрийн үжил санаа танилтын талаарх тохируулалтыг төрөгдөх чухалтай байж хүчин чадлыг хангалттай болгон эмхлэн нийлүүлэх чухалтай байна. Ганчхуу чаг үеийн ховролтыг дагаж нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэстний ажлыг сайжруулж нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгүй нэгдмэл үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоногоор уялдуулбал сая шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийж, нарилаг хийж, лавдун баттай хийж чадна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дунддын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Хувсгалт.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд төрчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол Аражо.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
7: Төрөө үйлрэлд бүх орны хэвчлээс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа санаа нэмэгдсэн.
6: Өртөн жасах хорон 2026 он шинэ жил ухаан мэрэгжлийн тосгой бэлмөнгө буулгаж шинэ нэрэг химэл аюун чадвар амьд утсын мэрэгжил зэрэг 3 ажил төрлийг голдлох дэмжсэн.
7: Манай орон хөхот буухт улан хада 3 газрын шуудны түргэн хөргөлтийн хамжилт цаагаар бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлгээний торба бус нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байгаа.
6: Өвөр Монголын Тарэлэнгийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөгний анги бүх улсын уралдаанд манлайлсан.
7: Хөдөлмөрчдийн дуулал тосгоо мэдээллийн 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнгдэ Фангийн танилцуулга.
6: Бүх орны ил газар хэрэглэгийг ахиулах төрийн бодлогоор амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон тоног үйлдэл, нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг онцлог давуулга аж үйлсийн дотоод хөдөлгөөн хүчнийг гүйцэд бадруулж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тогтуу нэмэгдлийг ахиулснаар төрөө үйлрэлд бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа сан 106-аар нэмэгджээ. Төрөө үйлрэлд бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа сан 106-аар нэмэгдэв. 3 их төрлөөр авч үзвэл уурхай малдах үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа сан 105-аар, үйлдвэрлэлийн үйлс 108-аар, цахилгаан хүчин илч шатамхай хийжич, усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс 104 орчмоор тус тус нэмэгджээ. Онцлог давуулга аж үйлс бол одоо үеийн аж үйлсийн шитмийн гол толгуур болно. Өнөө жил манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба аж үйлсийн шинийн үүдхийн нягт уялдуулж, онцлог давуулга аж үйлсийг хөгжүүлээд илт үр бүтэмж олжээ. Бухтын Жэншүн зэсийн үйлсийн компани ховор шарааны чанарыг өөрчлөх мэрэгжлээр зэс боловсруулах ур мэрэгдлийг дэс дэвшүүлэн, үйлдвэрний зэс багны материал болох нормыг 198.6 болтол дэвшүүлж, нэгч энергийн хоргодлыг 112-оор бууруулсан байна. Төрөө үйлрэлд аж ахуйлууд үйлдвэрлэл борлуулах сайтай, ордос бүлэглэл, бухтын бол төмрийн бүлэглэл зэрэг аж ахуйлууд голлогтой төслийн даатгалыг залгаагаар олж, нядны адилхсаныхаас илт өндөр төвчөнд хүрчээ. Төрөө үйлрэлд манай орны онцлог давуулга аж үйлсийн тулгуурлал чангуулсан байна. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаас тус тус 116 ба 132-оор нэмэгджээ. Тоног үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаас 120 гараагаар, дээд мэрэгдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 111 гараагаар тус тус нэмэгдсэн байна.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртгөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртгөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим хамтарж 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгой бэл мөнгийг 9900 төмөн төгрөг болгож, шинэ энергийг хэмэл аюун чадвар, амьд үтсийн мэрэгжил зэрэг 3 их хүрээ голдлогдөө дэмжиж, амаатай

0: талихны шинжилгээ ухааны судалгааны чухал их төслийг байрлуулан голлох мэрэгжлийн хүчирхлийн шийдвэрлэж бүх орны шинээр өрн жоога аж үйлсийг хөгжүүлэх болон ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үйлчилжээ. Энэхүү бэлмөнгийг байлдах бодлогын хошууч болон аж үйлсийн бачим хэрэгчээ шаардлаг тандуулан ажил төрөл хуваан оновчтой тохируулжээ. Шинэ энергийн хүрээнд 30,000 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төслийн шинжилгээ ухааны судалгааны 3 төслийг дэмжиж, өртөн жасах орны шинэ энергийн аж үйлсийн мэрэгжлийг төс төвшүүлэхээр боллоо. Хэмэл аюун чадварын хүрээнд 1,500 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны 2 төслийг дэмжиж, шинжилгээ ухаан хийгээд эмэмлэлэг эрүүл мэнд аюунчд тоноглол жиргэний нахт уйлдлыг хайхуулахар болжээ. Амьд бодисын мэрэгжлийн хүрээнд 5,400 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бүслэлт шавталх инженерингийн 6 төслийг дэмжиж, Малын өмийн найрлагыг багтаасан амьд бодисын үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаавал манай орны чанарлах хөгжилтийг айхуулах шин замыг түргэн нээх жангалгаагийн хугацаа болно. Энэхүү ээлжийн бэлмөнгөө болгосноор бүх орны шинээр өрн жоога аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг нээж, амьд бодисын үйлдвэрлэх хэмэл аюун чадвар жирэх хүрээний хошууч төслүүдийг эхлүүлэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өрбөтөлийн улруулалтыг төрөгдөж шинийг үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээний гүнжгэ уусалч хэллийг айхулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Манай орон хохот буухт улан хад 3 газрын шуудны төргөн үргэлтийн харилцан нөхөрлөж хамжилтсан ажиллагыг ахиулж бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараг үйлгааны торба бүс нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Ортон засаг орны шуудны явдлын хамаарлын төвчөө бүх орны шуудны явдлын төргөн үргэлтийн ажил төрлийн суурь тохиромжийн байгууллалт, үйлчилгээний шитмийн байгууллалт зэрэг талын дутуулдал чиглүүлэн шуудны явдлын төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуултыг ахиулж байна. Өнөө жил улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны орны бүтээн байгууллалтад манай орны Хохот буухта Улан хад 3 хот тус бүр улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуултын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоов. Хохот Умарч нээлтийн зангилгааны үйлдэлэн бадруулж хил дамжуулж хөргөх суурь төхөөрөмж ба Дундад Монгол Орос 3 улсын хил дамжуулж хөргөх үйлчилгээний шитмийг төлөвлөрүүлж байна. Улаан Хат хот голдуу Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тугаалсан ажлын өөрийн өртгийг бууруулж яс чанарын сайжруулан үр ашиг нэмэгдүүлэхийн тойронд бус нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бухтад хүрээлэн тойргийн чадамж ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж Хохотын бус нутгийн чанартай олон улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны чигтээ хамжилтсан ажиллаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 жилийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүгдийг мож орон аслан данс тайлах хөвчөнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгч багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт болон эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох болон мэдээж ангийн хамтаараа хүртгэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн явц дах ээлжийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн яамнаас хамаатын ажлын нэгдэлтэй байрлууллаа. Манай орон бодит байдалдаа суурлан туршилтын мож орны төрөүний арга туршилгыг тольдож, Өвөр Монголын өөртөө жасах орны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон аслан данс тайлах хэрэглэгэний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг судлан тогтоожээ. Ажил хийгээд өөрчлөлтийн төлөвлөгөөр өөртөө жасах орны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7-р сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон аслан харилцан мэдрэх, мож орон аслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж, бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдаж, өөрчлөлтийн бүх талаар найдварж уулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлэн олон төмний данс тайлахад нэн дүхэм салаам учрын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүүн болгож чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Төрөвхөн Гуаншигийн үүжүүд явагдсан 2025 оноос 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сургуулийн хөл бөмбөгний 4-р дэсийн холбоот уралдааны их сургуулийн эрэгтэй хөхөгчин дугаалангийн бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөгний анги манлайлж манай орны сургуулийн хөл бөмбөгийн түүхийн хамгийн сайн хэр бүтэмжийг өгдөгчээ. Тус уралдаанд бүх улсын 29 мож орны манлайд төлөөлөгчдийн ангийн 700 гаруй тамирчин оролцсон байна. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн хөл бөмбөгийн анги уран нарлаг мэрэгжил ба бат бүлгэмтлийн зоригснагаараа 7 ойлжийн уралдаанаар манлайлав. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөлбөмбөгийн ангид 26 гашуунтай. Тосролдооны төлөө тэд нэдний өвлийн амралтаар Гуаншид хүрч нэг сар боловсржээ. Уралдаанд бүлэгмийн хамгийн дэд яруу алдрыг хүртсэн тэдийгүү шилдэг тамирчин, шилдэг үүд сахагч, шилдэг дасгалж жолгоч зэрэг хувь хүний том шагналыч тоссон байна. Хөлбөмбөгийн ангийн нядны 11-р сар, өнөө жилийн 4-р сар тус-тус Домдод улсын оюутуудын 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн 2-р дэсийн холбоот уралдааны сургуулийн дугаалдан, Уртан засах орны 13-р хугацааны оюутуудын тамирын цуглааны эрэгтэй хөлбөмбөгийн сургуулийн дугаалын гяуралдаанд манлайлсан байна.
0: Одоо хөдөлмөрчдийн дуулал тосхой мэдээллээр 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнд Фанг танилцуулъя. Чэнд Фан бол Дундад улсын Төмөр Жамын Хөх хотын Товчооны Чимэг холбооны хэсгийн ахлаач ажилтан болно. Тэрээр 15 жил ажилдаа юр алдаа зөрөө гаргаж үжээгүй. Жинийн Датун Вэмпингийн хурдааны Төмөр Жам нэвтрэхээс өмнө Чэнд Фан бүлхмэд агуулан жам дагуугийн машины өрөө болон нүхэн жам дах түм гараа ширхэг чихэм сүлжээний утасыг шалган байчаажээ. Байчаалтад нэг утасны голын хорогдол нь хамгийн тохиромжтой хэвчээс тэг чиг нэгэн дэцбаал зөрснийг мэдээд тэр дараа түргэн жасан шилдэгжүүлэн энхүү зөрөөг үгисгэж Жинийн Датун Вэмпингийн хурдааны Төмөр Жамыг холболон тохируулж холболон турших ажлын ялган морогчтой явагдхыг баталлаа. Чэнд Фан Чимэн холбооны төхөөрөмж маш нарилаг болохоор хогтоос тайвал амархан эвдэрж өрөө гарч мэднэ. Иймээс байнга арчиж чеврэлэх чухалтай. Нарийн ханамгийн ажлын суртал бол Төмөр Жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн үндсэн хэв боловсрал. Алдаж өрөөг үгүйсгэх бол Төмөр Жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн наад шахахын шаардлага юм гэж ярилаа. Төмөр Жамын Чимэг холбооны мэрэгжилд өтөр түргийн шинчлэгдхийг дагахын тулд Чэнд Фан суралцхаа ерөөсөө таягдаагүй. Тэрээр тусгай мэрэгжилтний ажиллах тасагд төшиглэн хэдэн арван дээд жиргийн ажилчин болон мэрэгжилтний хүмүүжүүлжээ. Тэр мэрэгжил яаж хөгжин давшсан ч бид хоёр жилийг огт архиж болохгүй. Нэг нь хариуцлагаа сэтгэлэг, нөгөө нь суралч гэж хэлбэр бидний гардах ганц тоо баримт, ганц эрэх шоргоч галтэрэгний аялдын амар төвшөнтэй холбоотой гэдгийг цаг амгат чэжлэх хэрэгтэй гэдэг байлаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны айл газар дөнгөн цэцэг мэрэлзэн хаврын амжирлаар бялхаж цэцэг сонирхох сайхан цаг боллоо. Хөлмөр хотын Залан айл хотын хурц улаан цэцгийн сэлүүцэл жуулчлалын оронд 11 түмэн хавтгай 400 метрийн хурц улаан цэцэг дэлгэржээ. Залан айл хот өнөө жил олон зүйлийн жуулчлалын содон замыг төлөвлөж, өнгөн цэцгийн үзмчээр жуулчлагчдыг татаж, хаврын өдрөлийн соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Тунглийн хотын Зарууд хошуу бол бүх улсын хээрийн гүйлсэн ойн талбайгаар хамгийн хошуу болно. 380 түмэн мөн хээрийн гүйлсэн жил бүрийн 4-р сарын дунджаас эхлэн цэцгэлж, 20-р хоногийн үзмэрийн хугацаанд ордог. Жуулчлагчд гүйлсэн цэцэг сонирхохын дагуу ботсын бос соёлын өвийг баяжлан ойлгож хэрийн гүйсний онц гаралтыг худалдан авч байна. Шилэнгулан аймгийн Тайвас хошуунд бас Төмөн Мөөгийн гүйлс цэцгэлж жуулчлагчдын зурх сүдэр татах сонголтын газар болжээ. Улаан цав хотын Цахар баруун гарын өмнө хошуунд 8000 хавтгай 400 метр талбайд өнгийн цэцэг дэлгэрч хотын ард ба жуулчлагчдын хотын хөл үймэнээс зайдаж хуар цэцгийн дунд зугаацсан сэтгэл сэргээх зорилтын газар болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад Хингэн аймаг орон нутгийн соёл жуулчлалын эх баялагта суурилж соёл жуулчлалын олон ажил өрнүүлэн жуулчлагчдын амралтын өдрийг хэрэгч хангаж бий. Орчин барангаараа өмнөд хошуу олон ажилгээ зохион байгуулан эргэн тойрны хошуушийн тойргийн жуулчлагчдыг татаж байна. Үүнд соёл жуулчлалын чуглаан нь уран сайхны тоглолт 80-р оны хөдөө нутгийн наадам тоглоомоор Ахмад Идэр Жалуу гурван үеийн хүмүүсийн холын дурсамжийг хөвөрөв. Жалайд хошууны Нуумөрөн шангийн Шинхуа шан хөдөө тосхны жуулчлалын оронд уран сайхны тоглолт гэр бүлийн жугаа чингүний нэгтгсэн соёл жуулчлалын ажил өрнүүлж амиахын их баялаг жан үйлийн соёл ончлогт бараа бүтээгдэхүүнээ уялдуулж амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг хөгжөөжээ. Орчин барангаараа дунд хошуу тоглолтыг дагаж жуулчлах уралдааны дагаж жуулчлах загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн жуулчлагч хэд болон хотын ардын баяр багтаалтай амран сэлүүчэд үйлчилж бий. 2026 оны орчин барангаараа дунд хошууны анхдугаар хугацааны гэрэл сүүдэр хондогт баг сургуулийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн уралдааныг Дунд улсын Жүнгийн кино үйлдвэрийн хооронд явагдуулад үжимжийн орны хөөр нэргаанаар байлгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны элг газар хэрэглээг ахуулах төрийн бодлого хэрэгжүүлж амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чансааг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Вангшанчин худалдааны талбайн 5 сарын 1-ний амралтад зориулан байгуулсан тусгай сэтгүүц зээл тойрог нь хүмсэд таашаагдаж, амралтын өдрийн хэрэглэний

0: тоочлсон оюунч үйлдвэрийн хэрэглээ, хуучныг шинээр солих, олон туманд ашиг хүртэх нөхөр зэрэг хэрэглээг дайчлах 30 гаруй талбай ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохион байгуулж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил гажар 5 сарын 1-ний амралтаараа улсын хуучныг шинээр солих төрийн бодлого, машин тэрэг худалдан авах орон нутгийн нөхөр, машин тэрэгний аж ахуй нөхцөлөөс харгалжилал үүсгэх зэрэг алан давхар ашиг хүртээх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, машин тэрэгний хэрэглэгний далд хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жилд хуучныг шинээр солих төрийн бодлогыг машин тэргийн хэрэглэгнээс гаргах болон солих зэрэг олон хүрээнд хэрэгжүүлж нөхрийн баримжааг улам дээшлүүлжээ. Баянор хотын Линхэ тойргийн нэгэн ерөнхийлсэн машин тэргийн үзүүлгийн тэнхмийн амралтын хугацааны хэрэглэгчдийн тоо 200-аар нэмэгдэж, барлуулгын хэмжээ нь 110-аар нэмэгджээ. Баянор хот нь бас 150 төмөн төгөргийн хэрэглэгний тэмдэгтээ тарааж, машин тэргийн багтаасан олон талын хэрэглэгийг ахиуллаа. Хөлбөмбөр хотын Агш хотод машин тэрэг худалдан авах нөхөрийн төрийн бодлогыг өсөвшүүлэн улсын нөхөр, орон нутгийн нөхөр, үйлдвэрийн нөхрийг зэрэгээр хэрэгжүүлж байна. Үүгээр хэрэглэгчид машин тэрэг худалдан авахад хамгийн өндөртөө 4 төмөн төгөргийн нөхөр олж болно. Бүгд хотын Ардын засгийн ордон 1650 төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгөө буулгаж хэрэглэгийг ахиулах ширээс ажиллаг өрнүүлж байна. 4-р сарын 30-ны өдрөөс 5-р сарын 5-ны өдөр болтол бүгд хотын Тамирын төв болон Хурал үзэсгэлэнгийн төвд машин тэргийн дэлгэн борлуулж, бүх хотын жоо шахам машин тэргийн аж ахуй хөлийн 8 жогоорын машин тэрэг оролцож байна. Үүнд 15 төмөн төгөргөөс хамт машин тэргийн дундчаар 60,000 төгөргийн нөхөр олгож, 15 төмөн төгөргөөс үнэтэй машин тэргийнд төмөн төгөргийн нөхөр олгож бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтад манай орон амар төвчны сэргэлт хамгаалтан чангатан үзмжийн орон зам харилцаа том хөвчөний тоглолт олон түмэнч соёл тамрын ажиллагааны ахуй талбай зэрэг голдохтой газрын аюул төвшүүрийг бүтэмжтэй сэргэлж байна. Үзмжийн оронд хүн хар ба тариг унаа олонтой онцлог зохицуулан дотоодын хамгаалах салаам учир амар төвчны далд гэмиг урдчлан байцааж амрын хамгаалах арга хэмжээгээ нарилгажуулан голдохтой бүс нутгад чиг тогтоон жижүүрлэж бий. Жижүүрлэх явцтай нь жуулчлах чадад мэхлэлээ сэргэлэх мэдлэг үзмжийн орны жуулчлалын амар төвчний ерөнхий мэдлэгээ ухуулж олон түмний амар төвчний сэргэлтийн ухамсарыг чангатгаж байна. Үүний хамт настайчууд ба бууралчуулын хавсарч хүчирдлийн шийдвэрлэн амар төвчний явц ухат нь үйлчилж байна. Амралтаар ойл газрын жуулчлал тоглолт хэрэглээ өрнөнгөө байна. Олон түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний баталхын тусдаа бүх орны айл газар амар төвчний хариуцлагыг чанга найдваржуулж зангилгааны чигээ чанга хяна хамарч бий. Хотод соёл тамир тоглолтын ажиллагаа залгаагаар явагдаж дотоодын хамгаалалт бачин байдлыг шийдвэрлэх соёл жуулчлал зэрэг салаам учир урдчлан байрлуулж удаа бүрийн ажиллагааны амар төвчин амиг журамтай явагдахыг баталж байна. Айл газар үзмжийн орны соёл жуулчлалын амар төвчний чанга сайхаж гаднах жуулчлалын орны амар төвчний баталж бий. Хөлбөмбөр хотын хуучин баг хошууны мэргэл голын үзмжийн орон тойрон цагдах анги зохион байгуулж гал сэргэлэх зангилгын хэсгийг чанга хянаж тусгай ажилтан томилон 24 цагаар жижиглэж гал хэргэлэх хээр гадна тамиг татах зэрэг ажиллагааг эрс хоригдж байна.
1: Тавчмидээ сонсхий. Ард хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны 2026 оны хөдөө тосхны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын зарлан нийтлэг хугацаа дууслаа. Үүнд Баянор хотын Хангийн хайд хошуу манай орноос тус удааны туршилтад орсон Чорын ганч хошуу болжээ. Туршилт нь 2 жил явагдана. Энэ удааны туршилт нь Ардын баяжуулах хөдөө тосхны аж үйлээс тоочлсон хөдөө тосхны битэн байгуулалт, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх үндсэн шатны хөдөө тосхны засалт зэрэг 4 их тогтчийн шинчилэлт хүчлэх болно.
0: 5-р сарын 1-ний өдөр болтол Бордохон хотгорын Баян чулуун тосны АЭС савын шин энергийн ерөнхий цахилгаан гаргалт 60,000 төмөн киловатт цагийг давжээ. Баян чулуун тосны АЭС сав нь гэрэл цэнэг ба ам ахуйг уялдуулах аргаар хавцсан дээр цахилгаан гаргаж хавцсны доор ногооруулах онцлох загварыг үүджээ. Одоохонд Баян чулуун тосны АЭС савын гэрэл цэнгийн төсөлтийн машин цогцлуурын ерөнхий багтаамж 16 сая ваттыг давж өдөр дундчийн цахилгаан гаргах хэмжээ нь 9 төмөн киловатт цагт хүрч жилд 3 том гараа тоон нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж байна.
1: Ард манай орны анхдагч БН дааж бүтээн байгуулсан шавжийн төрлийн шинжилэн хэмжих радарын өртөө Хингэ аймгийн Орчин Барангараа өмнөд хошууны Бургаастын шанд ашиглалтад оржээ.
0: 5-р сарын 2-ний өдөр бүх орны бүс нутаг алслан жорчгосод 459 том 3300 хүн удаад хурч нядны адил хугацааны 104 гараагаар нэмэгдсэн байна. Үүнд төмөр замын аянчин 25 төмөн хүн удааг давж нядны адил хугацааны 106 гараагаар нэмэгджээ.
1: Ард Баянор хотын дөрөв бүлгийн 200 тонн эсэгсэн хоннай хургуулын органик бордуур урд бомбтын байчаан шалгалтад хэрэгтэнчиж лост гарах гар

0: бэлхэн боллоо.
1: 5-р сарын 1-ний өдөр бүх ардын бие чаргажуулах ширэс ажиллагааны багцуд хүүхдийн 3 зүйлийн уралдаан Өвөр Монголын морин уралдааны талбайд явагдаж 500 гаруй багцуд хүүхэд оролцсон байна.
0: Огт хотын Дархан Мамингийн халуун хошооны морин уралдааны ширэс ажиллагаа 5-р сарын 1-ний өдөр Шарм бүрэн балгасан дэх хэллээ. Ажиллагаа нь 5-ны өдөр болтол явагдана.
1: 12-р хугацааны далайн нуурын чагаалд загасны нүүдэл 5-р сарын 5-ны өдөр болтол үргэлжилэн хэдэн зуун түмэн цагаалж загас урсгал сурч 60 гаруй километрийн зайтай дээд урсгалын цэнгэг усанд хүрч хойч уян үржүүлнэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат, жижүүр найруулагч Чичгэн, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд.

0: талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
1: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
0: Ой шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимээ нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршрөнд унхаас гэчээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдие. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд хуваачрах хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилдын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилдын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найр болгоч, улсын 2-р дэсийн жохолч Чоо Гэрэлбаатарын сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чоо Гэрэлбаатар анхны шүлэх Манаачнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөрв байлгсан хуваачраараан 8-р хөвчөний сарнаа шангалыг хүртэж, 2009 онд эмнэг улаанчууд гэх шүлгээрэн 9-р удааны солон шангалыг хүртэж, 2009 онд эмэлсв гахшин гэх шүлгийн төврэн хөвлүүлэн тус төврээрэн уртэнс хорны 11-р удааны оюуны боловсон 5-1 инженерингийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд шог яраа яаруу хавраараан 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол эмэлсв ахшин, уянгийн чимэг оршгүй, боронтой нар, мэндийн хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгвэл та одоо шүлэг 18-ийнхэн тухай уучрална уу?
4: Шүлэг одоо 18-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 18-ах багтай. Яагаад багтай болсныг гэсэн одоо гэр бүлийн нүүлгөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайн дунд л одоо маань ч өссөн байдсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэнголын өдрийн сан дээр нийтлсэн Манаачин гэсэн шүлгээ. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэнгол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгээм бол миний аав Адууны Манаанд экс нэгэн асхын чураатай хансан, миний ээж Хотны Манаанд хонид яргалсан хоргой хатгамалтай үерхэн, миний хүсэл Зүүдний Манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг ийм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа эргэн санахт дурсамжтай байна. Манаатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээд эргээд Улаанчмын өдрийн сан дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг баса дагалдсан нэг хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо 3 сонин дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсаа.
3: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбар хийж байгаа хэрэг нь үү?
4: Солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалаан бичсэн шүлэг. Өх байгалаан одоо бичсэн шүлэг. Тэр өх байгаал бол одоо бүр одоо манай Ерөн найрах шатаа хүм болгоны үл одоо

0: Заавал одоо нэ бичих одоо тийм нэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрс юм. Энэ шүлгэн бол одоо би ээжэс төрөхөд би ахトゥ тавал эхорноос төрөхөд би 13 доншуур баягаал ээжийн өвөрт өнкрөө өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан жүрмийн 5 мэд ханад их 28 хаа газар ногоороо вэ? Жил болгон тарддаг жормийн хөдөлмөр 5 мэд аж яд 28 алхан газар ургаа вэ гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлс жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. Тал халтхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газрын төлөө ач авгын жанал хурун чинэн газрын төлөө хот усны хэрвэл дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хэмжигт баг тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд төр жилийн одоо солон шагналд төвшүүлөхт бол солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэн гол аймгаас бол 3 чохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсөндийн яруу найрагч Дунайгийн чохолч Яо Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагнал дасныг одоо мөн өргөн санагт урамтай байна.
1: За тэгвэл одоо та шүлгөөс ондоо бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үгс эдгээр юу асан битчих та.
0: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ингээд олон төрөл жанраар орцсон. Гэхдээ одоо миний энэ дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөглсөн юм шүү. Энэ яагаад өртөглчих вэ гэсээр одоо 87-7 сард бол энэ бүх улс бүх орны дунд жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсингээлтийн уралдаан гэдэг хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтээ ингээ дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэн сүчин одоо аян бичээд линква гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол линква бол тоглолтын 3-р зэрэг шалгараад бүрэн сүчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2-р зэрэг шалгарсан. Ингээд бодохоор бол миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрагч шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жохс юм уу, дасалтс юм уу одоо ийм юм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд Шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чимкэр Шилэн гол гэдэг дууны шүлэг бол 2-р дэсэд орсон. Ганцхан шүлгийг одоо хайсан. Тэгээ шүлгээрэн бол одоо миний одоо 2-р орсон. Зүгэл энэ дууны үг одоохон бостор бол одоо гадад хэлээр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ бол манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Зүгэл би энэ амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны үгээсэн нэг 2 бад омшчихъя.
1: За.
0: Анчхал одоо өнөөдрийн одоо манай Шилэн голын одоо Аражууны шингэлтэд орж ийн, сурвалжлагд орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтөл бол мөн манай Шилэн голын одоо махтанд дуулсан бүтөл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн омшгото сэтгэл маш их урамтай байна. Хангын уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, халгын чилгэлх он жилийн тээж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өдөн бадрын дүрлцсэн эрдэнэ төлхийн хаанаас ч олд шүгэйн утга. Хөшөд торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарн авгийн богд хайрхнаас чорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа. Мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдрын аяг сэнгэнсэн аярган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөөлийн хадах шиг дөлөвдөн. Домогт хөх уулсан толдон тоналжин орны нэмэн талан өмжирлэн мэрэлжин алгалан бичих сүргэн унлан жирэлжин амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бад нь дахилт нь ингээд одоо энэ дууны үг яв нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо энэ ай болоод энэ дуутнаа одоо хүлээж игээ ийм нэг явцтай байна.
1: За тийм байна. Андрей Ретлас. Юу л одоо та одоо хобдон юм уу, ерөө найраг юм уу, шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго, дууны шүлэгч болго. Эдгээрийн одоо жохон бүтээх явц тумдаа одоо баримтлагдаг одоо жарчим хэмээсгүй ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
0: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан, юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлэлтэй. Ийм үсл одоо би бол хар багасаан ч гэх юм уу одоо нэг өн одоо амьдралын явцтууд одоо имийг нь ажиглах. Энэ ажиглагаасаа бодоо нь уян тархандаа сэрэх, бодох, унсн намтайгаа одоо уялдуулах энэ нэг явц харлаа одоо би чон бутсаар хийсэн. Эргэн анчхайл одоо орон нутгийн түүхч болж, улс орны түүхч болж, одоо ч нийгмийн одоо ховсж ирсэн түүхч болж, энэ түүх юунд бол сонирхолтой. Энэ түүхнээс одоо гарч ягаад зөвл одооны амьдрал зүгээр одоо өөрийн одоо сэтгэл энийд одоо холбоод энэ нэг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг. Уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ ус уран бүтээлэн хийдэг, уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хэсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй. Ингэж л боддгоо.
1: За.
0: Өрөөс баримтлал гэдэг юм байна. Зүгээр одоо баримтлал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ гадныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримтлахгүй юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчихдаг юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачихдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Тэгвэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцна. Тэгвэл би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмэд удчхолын дээдсэр бол бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энд одоо анчхалаа талрах нь одоо өөсөлтнээ одоо нам засгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмжсэн одоо энэ дэмжлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл жохон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгөр одоо миний энэ өөрөө одоо хов буин одоо жохон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн зүгээр одоо нэг намын гişхүн нэг үндэснээ катер ийм босны хөвдлөө одоо хаашлаа орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэх зүгээр одоо өн нолон одоо арт түмнэ төр сайхан одоо урмын дэмжлэх. Эдгэрийн одоо хүчин л одоо багс одоо жохон бүтээл хийж өнөөдрийн одоо өн хэмжээнд хурд ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хавдаан боддөг юм аа. Өнөөдөр ч сонсогчдтойгоо, омшигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан да. Маш баяртай байна аа.
2: Доор тав хондон Чогрол Батрин үгэ дэгжилтийн ая эрдмийн хэшигтэй хуваачиргах дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулганаар 13 дугаар хугацааны сарна шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулган, Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл махтаал, Чахар хардын жир сочин үг, Чахар хардын аман өнсг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж, энэ үнд Чахар хардын эрүүл махтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоолсныг нөхөрлжээ.
1: За тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөнө Чахар хардын одоо ерөөл махтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухайд бас та бас одоо багийн бас юм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөөл одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаал орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Биэл одоо нэг ингэж ойлгосон. Чудад манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодход одоо манай аав өч гэсэн одоо бидний сургаахтаа бүр жийрсчин үгээр одоо сургаад байгаа шүү дээ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүжлэр одооны хөвч юм бүр одоо гар утс үз юм уу чигэл одоо дэлхийн ч юм уу холын ч юм уу ортлонгийн ч юм уу сонин сонсгоол ч юм уу юу ч одоо энэ тал руу одоо бүр тэр дор бах юу нь явчихдаг байна шүү дээ. Манай усын төрөө ч юм бол одоо далаад он нэ төрөө ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэрэг мод нь манай усын тэр төрсөн одоо байгаас чалж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үүд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тал нь сүудэртэй тал байдаг. Яг сайхан тэр аж ахуй хоцрогдмол тэр ус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээхтөл яг сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөрөө байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малднаа үжээ, малчих амьдралаа үжээ гэхэд тэр нэгэнт төрчихгүй өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намай багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ адал руу орсон байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг бутас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөн л одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо ийм олон Чахар хардын аман чахол юм уу, ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шалтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
3: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо нэг бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа модн чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт чадвар юм байдал шаардлага бүр одоо тэрний доор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг тэрж өмөө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Чахар хардын аман чухлын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухай та ирнэ үү?
3: Тэгвэл Чахар хардын аман чахлын чуулган бол одоо энэ ч юм бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр, ардын дуу, эрөөл мохтал, жийрсчин үг, аман ансг. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман чахлын төрөл жанрыг бол одоо хоронг байсан. Энгүүрэн бол одоо энэ бол одоо манай Чахар соёлд бол одоо анх удаа наа одоо ингээ сайхан галсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай учраас болсон. Өнгөсөрөл би энэ 2

0: 2008 онд бол би бол захар дэлгэрсэн вирус ч үгсэн намаа бол хөвлүүлж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол захар дэлгэрсэн вирус ч үг нь бол 1500 жорвс одоо вирус ч үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол өөр Монголын вирус ч үгийн чуулганы хуучир хөшөөнө битгэд бас нэг 6000 жорвс вирус ч үгтэй. Ийм нэг ном бодоо бас хөвлүүлж ирсэн. Чи одоо өннийхэн суйран дээр эргээ дахиад чуулуулж ягаад одоо энэ хамаг сүлийн тэр одоо намыг гаргасан ш та. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу ш та ардын аман чухлын нам бол одоо би бас ардын аман үлгэрийн нам бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр намд нь бол 239 одоо аман үлгэр орсон. Дараа намд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас хятад хөвлөөр гарсан. Өөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх нь Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Юнфан хөвлөөр орж гарсан юм. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос захар ардын эрүүл магтлын чуулган гэдэг ус нэм гаргаагаад энэ удаа бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ нам бол одоо манай захард бол анхудаа гарсан юм. Эрүүл магтлаа ингээд төвөрлж. Эргээд одоо хамаг сүлийн тэр ботны бол аман онсг гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсг бол мөн одоо манай захар ардын одоо аман чухлын хөвд бол аман онсг бол болоод захар ардын эрүүл магтаал одоо бүр анхудаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай өмшгчдийн одоо халуун хүрээлд хүрс юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас захар ардын дууг сая ярьсан шүү дээ. Энэ захар ардын дуудаан бол 301 захар ардын дуу 48 захард дуулагддаг ардын дуу. Эргээд үзээ 8 асар 11 асрын хувилбарыг одоо оруулсан юм. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захард дуулагддаг ардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан. Яагаад ингэсээр энэ бол биений захар ардын дуу гэж үздэггүй, биений сүнд ардын дуу гэж үздэггүй, биений одоо байран ардын дуу гэж үздэггүй, хорчин хардчин ардын дуу гэж үздэггүй, захард дуулагддаг. Ингээд одоо энийн хуваат тавьсан ч одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулагддаг ардын дуу гэснээс биш би бол захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол абар асаастаа. Тэ энийг юм бодоо яах вэ? Манай захар ардын дууны байн судалгаататыг манай хүмүүс чуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо захар ардын дуугаас нэг хоёр хүн таг хурын хүлээ хэлэт болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Манай энэ ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодлосоор одоо хуваачдаг гэдэг биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгаан 2008 онд жирс чуу 1500 үсгтэй нэг жирс чуугийн нам хэвтэн мөн захар дэлгэрсэн жирс чуу гэж хийсэн. За энээс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирс чуу, гэтэр ямар ямар жирс чуу гэвч одоо миний энэ бол хамаг түрүү захар дэлгэрсэн жирс чуу гэж. Чингүүд одоо миний энэ номны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, биширэгдж гин, хүмүүст дурагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ номны чин гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санааг сайхан ингээд дагуулах тийм вилстэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгждгий. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвлөс юм аа. Энд хөвлөгдөд их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөд 23 онд одоо энэгээр одоо Өвөр Монголын өөр дөнд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
1: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сан тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгуу, ховс хөгжим, Монгол данжуур зэрэг бодсон бас соёлын гови уудалж өвлж уламжлах ажлыг санаачлан сэдэж Хөвөөчргө шүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаа тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол Өвөр Монголын өөр дөнд цохорны сонимд хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамаг анхдагч Хошоочтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошоочтны уран жохолын улирлын сэтгүүл.

0: За 7 хоног өнийг хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ангад бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 он хүртэл 4 жил бол одоо удирдлын сэтгэл болсон юм. Тэгэд одоо өнийг ам бол одоо 11 жил хийгээд зөвл 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгэл бол дөөжтнэ. Өөр Монголын өрд онцгоны сонирм өдөө арааж чөл төлөс довчооны байна. Дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан. Тэр алан бичгийн шаардлагаар бол манай энэ сэтгүүл жогссон юм а. Цөөд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа ани одоо би ганцаараа найруулсан юм а. Цөөд одоо манай сэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Тэгээ энэ болтор бол одоо манай энэ чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгч чөө. 325 шүлэг, 112 өгүүлэг найруул, 3 румаа, 301 баг сургуулийн сургачийн жохоол, 34% одоо орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохоол, 56% бусад жохоол. Тэгвэл 309% гэрэл зураг одоо нийтлээд үлээ. 2017 он хүртэл нийтвэл 500 төмөн үсгийн жохол бүтөлөөр нийтлэгдээд 24 хугацаавд хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийтвэл 700 гаруй төмөн үсгтэй. Наа хуучир сэтгүүл бол 28 хугацаад нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхд багчуудад уран жохол гөтлөх цогт одоо орон нутгийн яраа хэлчрээ жохол багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийн гам сургачийн жохоол юм одоо бүр хөөчрийн гам жохоолоор
1: гажээ.
0: Энэ бол нэг гөгөн тал найргийн сачаал үжирийн чуглог эсхий байдх дуугарын зам гэдэг. Ингээ 5 одоо байнгын болонтай. Өнөөс чанаасаа саран хөхөө зэрэг одоо тогтмол сугчаагаар одоо ингээ болон бас нээдэг. Өнөөдөрх одоо эсхий байдх шүү дээ. Энэ эсхий байдх гэсэн одоо энэ нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохоолыг нийтлсэн. Төдөөд би бас 14 онд хүүхдүүдийнхээ жохоолынхын дундаас сурагчдын жохоолынхын дундаас бас сунгаад эсхий байдх гэдэг бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаан ингээ зургтай, сүудэртэй, айл ангийн хэн, жолоодсон багшныхан ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаан бас жоохон жориг өгөхөө. Сурагчдынхаа бас н түүх уран жохоолруудаан гөтлөхөө. Бичиг соёлрууд нь одоо ингээ жоохон жамын жаах. Чингүүд нь эхлээрээ жохоол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл өрхөлсөн 11 жилийн хавьд бол буяраа ойлгож мэдж байцаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг багсаг ажил төрлийн одоо адлын хаан голд чөлөө жабараа одоо чохон бүтөлгүүд одоо адлын одоо адалтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүдийн бас нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хөөчөр хүний анх дахар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирунарийн уралдааны хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хөвгтний торгон жахар нэрмжт Монгол ирунарийн уралдааны хийсэн. Эргээд нэг юм бас эн хоёр ирунарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөөнаас торгон жохор ирунарийн намгад бас хөвлүүлээд цөл нэг юм бас ингээс сайхан шүлэгчдийн шүлгийг оруулаад сүвдэртэй зургтай танилцуулахтай ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлэгчдийн шүлгийг одоо уншигчдад үжигт одоо нэн дүгэн болдог болов гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм аа. Эргээ 18 онд одоо бүх орны торгон нутг хөөчөр Монгол ёроо нарийн наадам. Энэ нь бүх орны, бүх улсын биш. Өвөр Монголын Монгол араажуудтай хамтардаг хийгээд бас сайхан болсон.
1: За.
0: Цэнгүүд нэгдгээр нь Монгол ёроо нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгс үеийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутг орны байна. Залуучууд багчуудаан дээдлэх юм уу хүмүүжүүлэх юм уу урамшуулах юм уу энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм шүү дээ. Одоо бүх ардыг одоо сургаан мөдөлд гөтлөх бүх ардыг одоо утга соёлд гөтлөх бүх ардыг одоо ном умшуулах энэ чинь манай одоо

0: их одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогийнхэн дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
1: Мэс сурвалгын төрх юм байна.
0: За баярлалаа сурвалж оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгч сонсогчд омжгчд тань згсаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэндээ баярлж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлгээр зохиогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт араажуу Рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөхтрүүлсэн оюун цэмэг.
5: Эмэг нь чи удгаана эхэлсэн. Ёр бэлэг ам дагд юм аа. Үгэх ч хортой болохоор үхэж хатах матин юм дутуу яраа. Ярчвал яан хамаагүй. Дахиад бэлэгтээ сайн үхэлж харуулвал бол чинь гэснийг итгэдэг байлаа. Гэтэл хэн мэдхүү? Түүний бэлэгтэй сайн үгнээ уцхий дагаад лоошнэ нэн муухай ёрийн үг гараад ирчихэн гэх чи. Эмэг нь арга бус эс ойшаасан маяг гарч хань түгээс маргааш юу хийх юм гэж асуул. Оо, бухан толгойт намайг хот оржээ, жигэртийн дэл аваад иргэсэн юм. Худаг дээр хэрэглэх юм гинэ гэд хань түг лоошны харж авлаа. Тэр ингэж ихэлснээс болж бас өнөө нарийн олгуулчихаас айж. Оо, яг таарж байна. Жаваар нь бүйэн бай чалахчихтай. Лингвэн бас нийлээд яваа. Өмлөгд хамт сурагч тэм чинэ амар байхгүй юу гэж их нь хэллээ. Лоошин хүмүлхэн атруулж. Юугаан бай чалах юм бэ? Өвчнгүйгээр эмжиглэн гэгчээ. Цаав сайхан байгаад хэрэггүй жоос үрэгээд юу хийх гэсэн. Гэтэл эмгэн нь хөлийн гисгэд авлаа. Лоошин ян орын чарай улайсны галв өгмөгчээ. Доктор нь сэрт гэж доор. О, бас болоход юм уу? За, чуулгач та. Ачхий гэдэх хүн. Аагаас чааш үгүй амтна. Эмчийн хороо өөрж ягаад битгий эмэгтэй жорлонд орчих. Лингва нийлээд яваа гээл. Эхнэ ян орд хандна. Чи бас нийлээд яваа гэхлээр ян ор сандарч. Үгүй ээ, би очиод юу хийх юм? Явхан байя хэдэн жос арилчи гээл. Лингва нээж нэ. Явъя гэж бодвол явда. Одоо яг сэлүү байх дээр. Хэд ханавал явъя гэсэн чи амжихгүй болчихсон шүү. Гэхлээр нь ян хадам ихэн харж аваад. Би очих санаагүй байна. Үнээр явхгүй лээ. Тэр явбал явгад гэлээ. Лингвана гэж санаа алдсан. За тэгэхэд явхгүй байчих та гэлээ.

гол уучраан хэлэгч бараад хан төв баргаатын дараа бухан толгойн гэрт хүрчээ жоос авахар явлаа. Ин ор жижиг өрөөндөө норов. Лингван жургтаа нээсэндээ үдшийн санийн гарч байлаа. Лоошон хамраараан дурамжхан жанаад очиж хааж орхисноо. Юу гин үжи бисэн? Байсгад боогун ан үжи гэхтэн Лингван. Ая аав мэдгүй бай. Сони мэдэн дээр дандаа улсын их хэргүүдийг тавьдаг юм шүү гэхлээр нь лоошон. Улсын их хэргэгч юу вэ? Идэх юу? Өмсөх юу? Ардуудыг сайхан амьдруулах тухай юу? Энэ эцэг нэрээ нь ханги амьдруулах хамгийн их учраа. Өнөөдөр ийм хурал хулдлаа гэтэл маргааш тийм баяр боллоо гэд ямар ид вэ? Хоосон чахлагаан барах хэрэг гэлээ. Лингван. Аавын энэ хэдэн харан давуу ёстой байна. Сони мэдээгэх чинь үнээр энэ хурал биш бол тэр баяраар л дүүрчээ гэлээ. Үйлдэ гэд лоошон. Таны усан 8 сарын 15-ны хэдл өнгөрөв гэжээ. Эч хэм юу үзсэнгүй юм? Явж яваад хаашл боттой юу болж байна гэсний үчин шүү. Чи бодоод үжихгүй. Иргэн улс байхад манай энэ хавийн ийм их газар сая хэдэн 10 даан аамал тушаадаг байлаа. Одоо юу? Уул наваа гэж мэд. Тэчгээд бас энэ сүйтгэл тэр гайл гэдэг. Заавал энэ эчиг нарын кан сарсын шоптарч

0: шүүх гарах гэж байхгүй юу гэвлээ.
1: Сонин дээр дараас хөнгөрүүлэн гэдэл байдаг штий. Харин бүрд үндсэн шатнаа энэ мууса мушхан амтнуудад тэрний буруу тарнадаад байгаа юм гэж лингваны хэлэхэд лоусон хийтнэр инегээд. Чиний бодхоор бол тэгээд ихэд хашгирцвал хөнгөрүүлчин гэж байна уу? Манай тараачдаг бол харина. Яаж сүрхий хашгирхыг нь хамааркваа. Зөвхөн нуруу хөнгөрж үгүй гэснээр л харна. Лоусон гинт духан алгадаж авснаа лингваны жааж. Айя. Эрүү хавшиж хавшичаад а. Одоо хэлэх юмгүй болчихоо чи. Ичг нь мах идэлсэн шүү. Өөрлүүлж нар оруулахгүй бол санаа чинь амаркгүй байна уу? Аа. Хөөе, эмгэ хурдан хэдэн хундаг арих гаргаатай. Та нуус бас яагаад ийм юмс ярьцсан юм гээлээ. Лингван. Та өөрөөнд үдсэн шттээ. Хин тантай хэл ам билүүдсэн. Гэхдээ лоушн лингваны гүлийж. Хийл жирт бурт гэж байгаад хэлүүлсэн шттээ гээлээ. Тэнхэд лингван өөдөөсөө инээсээр. Салих хөдлөхлөөр тэнгэр норчсг юм. Та өөрөө жохом жирдгэвэл борт гэдэг жээтгүүл сүх гээд эний хараатал тэрний муулаад үлээсэн давсаг уснаас биш хүүгэн жимлээд яах гэсэн. Түүний өгөнд лоушн хэсэг хямсхан снаан пүсгэтл инээч хэлээ. Лингвана ээж арих авчирж чайн ширээн дээр тавиад жаа жаа жаа хийч бас улам байсаар олигон барахнаа. Манх идэж арих уучаад жасаг түрэн харааг гэн шүү. Өв хамт нам гуул чи илжгийн шээсэн олж уух юм уу? Битгий хрээ мэдгүй аашил. Санаа ихтэд сагагийн тал чон харагдан гэгчээрээ. Тэдгэр жилүүдэд чи бүтэн өмөд чи олж өмөсгүй байсан биш юм уу? Одоо савхын дээр арсан шахаа аль алийн идэлчээд бас юу нэ энэ тэргцэн гэлээ. Эйчинхэн хэлхий сонсон лингвэн. Ээж дандаа өнгөрсөнтэй адилтахад байж яаж болох юм бэ? Гадаадын тараачид хагасчил гажраан тарвал хагасчил жуулчилдаг гэж сонин дээр бичиж байсан штий. Хаа очно гэвэл хаа. Нэлхэлд гараад сүр гэвэл очиж. Газар тарихад гэж явах юмгүй. Чахлагын товчхан ганцхан дарвал тарчин. Хаднуу хөмөргөнөө бүр чахлагын товч. Дарсаар л болчдөг юм шүү. Ханаас манусын элжих шиг чордойж байдсаа нэг гидлийн дүүргэдэг юм байх юм. Хүүгийн кануганд ихэн инээ далдаа. Чил өдөртөн бүр сонин дээр гэд байх юм. Сонин дээрээс өөр мэдэх юмгүй юу чамайд? Өөр хүн бол өөр хүн, чи үл чи. Хүний жиа сайн юм чин. Чи юунд нүд улайцсан? Жаа болжээ хүмүүс. Өвсч болгоо, бодаач болго. Гидсэн дүүргэжил байвал боллоо штэ. Юунд нь тэгэд яригдсан бэ? Их баггүй. Лоусон арихан шимснэ инээсэр. Эмгэ. Чи хинэн хараавал хараа. Дунд нь харин намайг битгий хавчуулаад вэ? Би харин гадаад улс яала ийлээ гэж хэлээгүй шүү. Хилүүч бас хачи юм. Өнгөрсөнд энэ ичхэн харс шүлүүч хаачилсан баяртай эсгэрчил байлаа. Одоо юу? Жутан өн гэвэл жутан, гулэр удаа дийгүүл гулэр удаа. Гурав тоохноод ус махан бараа үжих болцсон байтлаа. Гэдрэг анхаран халтас гэвэл өөр учаар төрж ийх баг дуурах гээд байх юм гэл. Лингван авинхан өдөс. Өнгөрсөнд та хуудуу байж штэ. Одоо сэргийг болчих. Ийм л бада гэхлээр нэ мөн зүгийн жилгац. Тийм тийм тийм. Өнгөрсөнд гадаад улс ямар гэдгийг хэн л мэдэж байлаа гэхлээр нь лоушн. Танаас битгий тэр гадаад гэдэг бай. Буул нуугүй юу аа? Гадаадын хүнээ гидсэнд гээд бааснаас өөр юу л байна гэж. Мөн зүг охийгоо дуугаа болчих. Лингван мөн зүг харж авбал чатх нь хилэн гаргаж байлаа. Лоушн тэгтэн инээч гэж. Би ч бол гадаадын өөр юу гэж бодожгүй. Харин тэр арих нь л ямар амттай байдгийг мэдээ гэж санаж гэсэнд лингван ээж нь

Эш 6 сарын нохо хөлдөө баасан дурлан гихчи гэж тааж мэнэ. Гадаад ярихи би мэднэ. Хүн толгойтой морь гэдэг юм гэж мөн зөв хэлэхлээр лингван жалгаж бас уиски гэж байдаг юм гэлээ. Жа жа жа тэр сонсгүй юу гэдэг лингвана ээж инээсээр уискигийн шүү. Хөгшин илжигэнд давхуул давуу хөлөстэй ширдэг болох байх уу гэхлээр нь лоушн чинээгээд. Жа жа жа жа уукла уукла. Гадаадын энэ эсхий чинь хөгшин намыг бүтүүлээд өхүүлчихгүй юу гэл. Хоо бас гуаз гэж яваадаг юм. Бараг гүүн баскул болох юм ба гэж лингван инээ хэлсээр зурагтаа нээвэл зурагт дээр чивх маань буугун чиншмиг шүүж байлаа. Тэгтэн лоушн лингваныг нээхгүй чахтаа нээгээд нээх чахтан нээхгүй хожигдуулчихлаа хэмээн жимилээ. Боогунгийн тоглосон тоглогч лоушны санаанд их таалагддаг юм байна. Дуунай өнгөн чи хачин чахир дуваажи үнээр нэг ариун чигч нонэ янжтай юм билээ. Хой ян ара боогун эхэлж хэлээ шүү гэж лингвана ээж нь хасхирвал ян ар хажууг нь өрөөнөөс ай жа гэж хариу өгсөн нь толгой өвдөх шиг болоод байна үчхүлээ гэх юм. Лингвана ээж нь өвгөн харж авлаа. Лоушн бохонд харсан шүдэ нарсан айлган сахалдаан дарагдсан амандар байлгасаар нөөмсн дэлгэчин дишигтэд хар чарайтай буу ноёнд сүнсэн гөтлүүлчихжээ. Лингвана ээж нь гарч явснаа нь удасгээд орж ирлээ. Лингванд ээжинг нь хэдэнтэй намуухан сүрс алдах дунд болтлаа. Нэг үлг нь удахчгүй барчлаа. Лоушн сайл аман хамхиснаа нь жавжийн даган шүлсэн гоодсны мэдэж хан цараан арчаад хоёр хүүгэн харлаа. Хүүнэр нэ түүний томоо алдсны овойлсанчгүй байхыг үжээд тэр санаа амарчээ. Мөнц хай энэ түнсмийг чаажлахгүй бол таарах юм дэ. Гүнжүү тийм жисэрхүү мөртэй нь эрхэти эдти чин шанглянаас юу гараан давхгүй юм би байсан бол мөн гүнж хайрлана гэхлээр нь лоушн чи юу төрөлхийн өвс идэж хомоолоор баадаг илжгэн жүрхтэй амт юм чин ярангүй юу ч бүр хийчих байх уу чаажлахгүй болно. Тэр мө шалдрыг өршөх юм бол гүрэн төрийн хууль ёс юу болох юм чи бодоод үжгүй. Чин шанглян амар байна уу да чин шимигийн бичиг үжхийг даана хүүхдэн өсгөн тэгж тэгчээд өчөстөн ээлжигчгүй гурвлаанчгүй дээрийн чин шими бас хүн явуулж алуулах гэж байна даанч ёсгүй гэлээ. Лингван чин шанглян жоулон он өөрөө ирсэн штэ. Хоёулаа гэртэн санаа амар суугаад ээрийн газар тарьж эмн бүүснэгтсэн хайр халуун дур дулаан амьдарсан бол хэдий сайн. Гэтэл чин шанлян жаавал ээрэн жин хотод явуулж сургуульд оруулан ийн яан гэд хохин доншт гэхлээр нь лоушн. Шив цагаан дагавал нян нян сууна ярахчны дагавал гэдэс арчин гэдэг юм хэнэн сайхан амьдрахыг бодгүй юм гэсэнд мөнгзү үгийн жалгач. Өчилтэн тэгэд яалаа унгусан дээр суулсан батхан ши хий намдлаа шт гэв. Лоушн хундгаан ширээн дээр хүчтийхэн тавиад коо энэ хоёр муу илжгэн хоттой жогсон юм хөө хоосон чийж хонголдог өгс болчихъя. Хүн бүр тийм хэмжээнд хүрсэн байтал тануусхар нь саваагүй донгосоо суучих нь гэнэ гэх юм. Лингвана ээж нь инээсээр явда очоод аваратах та чи. Ай, хүн чамаа хайрлахгүй байтал чи харин хүнтэй зуурччихъя. Хөлийн тэрвэл тэр да яв яв. Яалаа гэж зуураад дийлэхгүй болохоор хар чарайт бооноёноор чаажлуулж болохгүй чи. Хортой, хортой, үнээр хортой. Ном дээр юу гэж байдаг вэ? Гэсэнд лингван жалгаж. Могоон шүд жүгийн хон шорч муу өмийн хорийг хөрхгүй гэж байдаг штэ гэвэл лингвана ээжин. Лингван чи муу амлахгүй байж болно уу? Аа.

байн түүнтэй эмнэлгэд ихэж олж арна гэж асуул. Хаяа хэлж мэдгүй, заримдаа их, заримдаа бага зардаг юм. Оо, ихэж арахад хөрвөл миний жоолгүй чгүй 30 төгрөг байна. Тэргэнд суулсаар 20 л үлдчихнэ. Эн чинь бас бодаа идэхгүйгээр төлөвлөж ийн шүү. Оо, аваас сайхан авчих та тэгвэл. Хаяа би ч ядгүй байна. Аха, тэгвэл байсгээд би авъя. Богун дөнгөд бармагч лингван жоо сахуй гэсэнд л уусун. Аяа, хэдүүд хэдүүлэн бүр надаа сахуй гэх юм. Миний чүмгий дашаадч хэдийл тос гармаар байна гэлээ. Хантуу толгоогоон дүүжилэн удаж удаад. Тэгвэл байчих я. Дараагаар дахиад мэдээ гэсэнд ээж нь. Хөй, болохгүй болохгүй. Өнөөдөр болоход маргааш, маргааш болвол нөгөөдөр гээд хижээ уртал төлөх юм а. Мөн маргааш үжүүл үжүүл над 10 төгрөгий. Төрүүгээр хэдэн гүрмэл сармисэг худалдаад олсон юм гэлээ. Ээжийн каярхи сонсоод хантуу сандарн толгоогоо өргөж эчигээхээ нь ээлжилүүлэн харж авснаа нь дахиад лунжичл. Нүүрэн чихнийх нь уух хүртэл улайчихчи. Лоншин. Жа жа, хүрхгүй бол хэдэн тахаа бариад худалдчихаа. Яхаар бодсон чи ичигчийн хоолсороод хонголдог бөхсөл үлдэтсэн юм чинэ. Оо, үнээр санаанд орло. Бас 5 моо байх юм аа. Яхав да, жингдэнгүй чи лангдэнвэжээ. Тэд нүүсийн хэлэлчээний сонсолсон мөнгө зэ хажуугасан. Нада 1 төгрөг 2 моо бий. Тахаа худалдаад яах юм? Туулаасан 2-ыг хөөлөөд өөрвөл дээргүй юу? Хотын хүнөөс хээрийн юмд дуртай байдаг штэ. Худалдавал юунаас ш амар гарна гэл. Лоншин өвдгэн алгадаж. Ай, харин хотын хүнөөс тахаа жагаас идэж хашир чаада. Хөөрийн амтны мах гэвэл ясан бараа үдсэн өлөн нохой шиг сүлсэн алд далим гоожуулах юм шүү гэл. Хант хэсэг шуутансна. Би худалдаж чадгүй. Хот орсоор л толгой төрөө эргээд гэвэл лингва. Оо, ах та худалдаггүй бол би худалдая. Хулгайлж дээрэмдсэн ч биш ямар. Юунаас нь айх юм гэв. Лоушн хантуу гэж хайваж хараад. Өөлд, хотын хүн сөрхий болоод яадгийн? Чамай аруулаад хайчнуу ямар? Өвчөөд хайчнуу? Гэж байлаа. Мөнгөз лингван хоёр хойд бичгийн өрөөнд нь унтахаар явлаа. Хан төч явчихлаа. Лингван ээж шавар гармэлси удатал мэдрийн суулсаар. Хинжээ нүжээ тэр. Ямар тан хүүхэд ч биш. Хий үжичээд хойн олсон айл узуурын хүнөсийн төлөө жоо суух нь гэж лоушн эмгэнэн хэлэхлээр эмгэнэн удад жудаад уртай сүрс алдаж. Хэн ямар узуурын хүнийсийн төлөө санаа жавж байна? Хүү үжээд байхтай яа. Нэг л биш байна гэл. Яагаад? Бай чаалга гэсээр л чарай нь улайцсны харахгүй байна уу? Бэрийн усад хийн. Хоримлаад хэдэн жил болчлоо. Мөн л сар сардаан тэмдэг буугаад юр жирэмсэхгүй байгаад байх нэ. Хүүхдтэй болохыг чи хэлж мэдэхгүй юм шүү. Зарим нь эртээ, зарим нь орой болдгийн. Чичгээд 3 дахь жил дээр сая хант үүжигдсэн биш юм. Адилгүй. Ийн арийн хот хор гэхлээр бас очихгүй байхын хараагүй юу? Бодоод байхдаа хүүд асуудалтай байхаа. Тэгээд ч бараг илэрхий асуудал байх уу? Хэрэв үжигдэхгүй юм байсан бол ийн ар бас очих учиртай яа? Тэр ямар зүг л амж биш юм. Тэгвэл энэ чухам яад юм бэ? Той яахан та харж ирснийх нь хойн болоо. Байчилгаад ямар дун гардаг болдог. Чи эсэм үзэгч юм.

0: байжээ. Тэр хүүгийн нүрийн арсан нэгэн болохоор ичи ширвэдэд байх уу?
1: Лоусон хүмүсгийн жангад нь нөгөө хар шивнээ хардаар хийсэн гансаан имэрсээр байлээ. Удаж удаа тэр уртайхан гэлт санаа алдсана. Энэ янзарч өдөр өнгөрөхөд амаргүй байна да. Дандаа л урагшгүй өчрүүд байх юм. Бас хэдий жолчархыг хийж мэдгүй л дээ. Энэ хэдэн лан өгөр ясыг чанаад чи шүл гарахаас өнгөржи гэхлээр нь эмгэн нь үгийн жалгаж. Аяа чи гэдэг хүн дээ. Хүн нэг үг хэлсээр айлж хайлаад орчих юм. Хэдий л хөрөв гэж нарийн бургаснаа найхыг даахгүй болсон юм. Лоусон тамхиа нэрд сорсноо жав жаран хийсвэрч хнүүлэн датаа. Миний энэ хөгшин чөтгөрийн маягаараа үүрээд чи юугаан л үүрч даах царай байна. Баг хоёр инчгээд өсчлөө. Нэг нэг өлөгч олж холвь гэхэд гар үзүүр галайх толсох юм байдаггүй. Жоко тэгэд энэн үе ямартаа гэсэнд эмгэнэ.
0: Жовно? Жовоод ч гэсэн юу л олонд. Аль айл нь бэр буулахад эрүүдэн туртал өрд болгодохгүй. Жонсон аваа босгочоо зүүчийн хүн өрсөн айли хин дүүжив гэнэ.
1: Лоусон дуугай болжи, тамихнайхан бохий хүч тийх нь үлээхэд. Галтай бохон улаан жураас татуулан гарч холоохон хүсрийн голд тослоо. Лоусон тамихан дахиж нэг нэрэд уужим хаан сорсон болооч утаагийн үлээсэнгүү. Амандан удатл хурааж байснаа нь гэнт хахаж, муухай ханаалгаж ханаалгаад арай зүгээр болсон хойно. Хэлэхэд ч амархаа. Жийл нүү. Чийл өв болчихлоо гэж санав. Одоогийн энэ чагта жоостай санаа муутай. Ганц шар үсэн суулгахад ч амийн ах гэж байх шиг. Санаа сайтай нь юу чгүй нөчхөн ядуу. Хинээс жийлх юм. Аа. Галийн буурханаас юу? Хоёр ата хөөжилээд нүрээн хөөд. Эмгэнэн урт сүрс алдаад удаж удаснаа нь бас нэг сүрсэллээ. Гэхдээ лоушнаа нь айлгачхаас айсан шиг дуунаа нь айл болохоор дарна нам хаан сүрсэлжээ. Тэгснээн гинт ваар хагалах шиг огжин чанг дуунаар. Жовод яах юм? Тулагдаад ирвэл ухаан байл үгдээ. Жовод үхчихэр бодоход ямар хэрэг байна? Анхантан би бас хантүгийн төлөө жовдөг байсан. Тэр хүү номхон охид бэрээтэй сайн мууч гэж чадах биш. Төрсөн төлөвнө гэд тийм их. Лан ланаар солио хийж урвлуулсангүй л үнээр яах байсныг мэдгүй. Лингва нэд хоёр тул жоулгоангүй. Тийм ураалаг сайхан жалуучууд эхнэр олохгүй гэж хаа байх юм. Жонсгүй ч яах вэ? Тогоо тулгаан салгаж худалдсан ч бас нэг амьдрах зам ололгүй гэдэг. Насаран гойны өвгч би л итгэхгүй. Хөрх лан ланаа л хэчүүд үлчлээ. Хэлийн байнот. Манц бол одоо ч хэлсээр уурн хурч үйдэг. Тэгэл ямар арга байнтай. Ийм учир ариун байна шүү. Хөөхөн л хөөрхий. Хэлж хэлээд олиггүй нэг юманд гарсныг бодсоор жоох. Арай ийм ч биш байж мэднэ. Хүүхэн түрүү эрэхтэн бас инээж байсан шүү дээ. Инээл үдөө. Мануси жовхоос айгаад овлож яхан тэр шүү дээ. Нөгөө байфуч нэ халтас гэсээр л хутар шив хөдлөгдөг юм биш. Тэгэд бас жоос мөрэй чинь. Хүүхэн минь дотроо жовжил байдаг байлгүдөө. Түрүү удаа харж ирээд сүн хүнжлэн дотроо мэгшиж байсан. Эмгэн хилж байсаар нүдэнд нь нулмал чагараглаж, ханжин мухраас хагас ширсэн улаан авч хатхуч юм боллоо. Лоусон нүдэн симилгэн ханжинэ дээр очоогод. Тамхиа нэтгэрэн гансандаа нэрсэн боловч, гал жалуулхаа мартаж, удаж удаснаа сүүр салдан. Хэлвэлээ хуачуд тэр хүүхэд чээ ийх зүгээр юм а. Ухаантай, сэргэлэн, зөвхөн нас нь л жаахан багаас шээ. Дахиад хэлвэл хайн төв. Яалаа гэдэг гойн явж болохгүй гэж. 27-8 хүрсэн хүн амжиж арга бодсонгүй бол хэлж мэдэхгүй шүү. Хүүхэн анч үнээр жаахан гэтрүүлсэн. Хүүхэн багаасаа жоримого. Тэглээгээ түүний хэтрүүлэхгүй бол хүү гэтрүүлчих байсан. Лингвэнэ ээж дугурсангүй. Нулмас нь бөмбөгөн нь тусалж байлээ. Жа, болжээ, болжээ. Яркүлээ, яркүлээ. Жиан имин чин. Харшороо малтах тавлингтай хүний хаан орд суулах гэж жиан да. Чаатагчин суулаа гэд тогтох юм биш. Гэж ловшон хэллээ. Эмэг нь нулмасан арчиж санаа алдаад. Лан лана, хүнжил дээр нь хатгаж өгсөн жургийг харслаар мэлэрчил. Лошин унтчихаа унтчих эрүү хавсхан бай гэв. Юу гэж хэлэхгүй болж үгээр эдүү худуу өнгөрч харин нэг л хилээд авсаар жүндэн сэтгэлийж авах юм шүү. Итгүй үнээр итгүй юм. Өрлөө хоёр аяг амт төмөстэй ам орхисон жутан ууснаа. Лингуан хантуу хоёул хот хорхоор бэлтлээ. Ээж нь лингуанд хоёр уут өгөөд нэгэнд нь үдэд идэх мантуу, нөгөөд нь дөрөв нь өвдсөн туулаа хийж. Маа, ажи хайж бай. Эмт юу гэдэм байна? Хантууд битгий мэдээг да гэж жахил. Лингуан хачирхаж уучрын асуухлаар ээж нь аяа чи хожимдаа мэдчихүү гэж. Яг хэлэлчэж байтал баргаадын даргасан бухан толгойд орж ирлээ. Бухан толгойд гэгч өндөрч хүн, өргөнч хүн. Толгойн бүдүүнийг чи олж төрсөн хүн. Дугуурсаар л дуу нээх нь өндөр гэж яг хэрүүл хийж яах шиг. Тэр. Хөө ханту. Чи жаахан хичээлтэй байдаа. Жирдийн дил гэдэг юм чинь үүчгсээр хэрэгэс гарчих юм шүү. Гэхлээр нь лингван энийгэд. Санаамаргүй байна уу? Тэгвэл өөрөө очил доо гэсэнд ий үүрт үүрт үүртэд өхнө гэж байна. 13 гараа нь 10 бөөс дарцсан чинь алийн ч хөдлөх аргагүй байна гэд сүм бухан толгойд хүчтэйхэн хэд ханаалгаж авснаа. Ай. Энэ мо баргаатын даргын ажил чинь үнээр хийдэг юм бишээ бишээ. Юунд нь болов сэтгэл алгасаад л дутуу хөдн наслах нь шүү гээл. Түүнээ үгээ хөлгөж лоош нь өдөөсөн. Байчих чи. Энэ үгэн чи 77 давтаад чих өвөршүүл чиглээ. Гэвч үнээр хийхэн байчихсны чинь хэн л үживгэн дэ. Хийхгүй л хийхгүй штт. Энэ элсэн баларт чамаас өөр илүү тийм мах дүүжилсэн юмгүй гэж чи бодож байна уу? Гэлээ. Лингван инээсэр. Тийм штт. Чи хийхгүй л би хий. Оо жигтэн юм гэх чинь. Чи очоод талинд бэяне үжичгүй. Аль нэг хэсэг балхаа шалхайсан мах чинь ардын шулаад ургасан биш юм гэж өлгөн ярив л сүм бухан толгойд чи инээч гисэн байна. Он госолт. Эчиг чинь хийтэн ус ууж байгаад ч гэсэн мараалчих юм чинь ямар арга байна да. Ямар таны эчигтэй чинь адилах нь төрөхийнгүй. Тийм л ясан толгой чаасан чигтээ санжийн дүртэй юм болоо. Гурван туулаа идэвэл дөрвөн туулаа хэртэ байгаад хоосон хоолол сэтх юм шүү. Тэглээгээд хэлвэл бас ёсгүй шээ. Ийм сайхан бэртээ юм чинь. Торко хаа хөрхий. Тийм бич лоош вэ? Чамайд өөр талуумаар хийгүү болчих уу? Хин танай өвгө чигтээ адилах нь тийм мал шиг юм байдгийн гэд лоош нь ч хахлан инэ. Сүм бухан толгойд сандран гараан сэжиж жа болжээ болжээ хөөхсөн чинь чи сай мала ам ангай мөгч аслуулж тавиад ой ханту жаавал сайн наван шүү гэж хэлснээ нь хий хуйтай юм шиг гараад явчлаа. Бухан толгойд явангууд Лингуан хантуахтуу хоёулаа юм хумаан дээг даг болгоод тэргэнд гарчих хот орлоо.

нар нилээд өшилжээ. Хотын нар нар биш, харин тоос дурдаг болон дуу шуугаан сүрчдэг сүрчүүр шиг хот дүүрэн утаа тоос үемэн шуугаан дэгдэн толгой өнгөнүүлэн. Их баг тэрэг машинууд өргөсөн илжих шиг эрийг хороогүй дахвэлт. Дугуй унасан эрийм олон хүн чи солон орчгоод нэг нэгнийхэн бүгсэн хоноос галлан хөөлдөн. Явган яван гэд галзуурсан шоргалж нуудсыг эрийг хороогүй шуугалдан. Энэ нь түүнийхэн дэлгийн нударчгүй бол тэр нь эннийхэн бүгсийн мөрөөчөөд толгой бүгсэн хадарн хань түгэн нүдийг бүр эрээлжүүлж орчихчий. Жээл огтлог болоход хань төв орон донууд л очхонон байхлаарай. Лингуан тухурхаж, жаажа хичээд битгий нүдэн унгаагаад хагалчих гэвэл хань төв царайгаан улайлгана. Чи хотод хэдэн жил бичиг үтсэн чинь ярангүй айхгүй л байлгүй дээ. Эд хүнөөс юунд ийм хурдан гүйлдээд байдгийн гэж асуув. Ажил дан л гарах гээд яарч хааж байхгүй юу? Тиймэр гарцсан ч биш тийм ямар. Утаан шиг явж болдгүй юм уу? Ажилдаа гар бүчвэл чаг байнал бада. Хөөй, оройт бол чалгийн хасдаг юм шүү. Тэгвэл жаахан эрт шиг гарч болдгүй юм уу? Хай, хотын хүнөөс яаж чам шиг чөлөөтэй нар гартал унтыг бол унтаад байж болно. Тэд чинь хүүхдэн сургуульд хүргэнэ. Тэгчээд бас ажилдаа гарна. Зарим нь өрлөгийн хоолон ч идэж амжихгүй шүү. Хэй, хотын хүнөөс өнөр хөөрхий. Тэд чинь бас чамайг хөөрхилж байдаг шүү гэж Лингуан инээ хэлэн. Аха, урдаараа жигэртийн дэл авах юм уу эсвэл эмнэлэгт очих юм уу гэж Лингуаны асуухад ах нь хань төв хүмүсгэн атруулан нэлээд бодсноон гэдэргэн. Чи үжвэл гэж асуув. Оо, эмнэлэгт одоо дээрэн хүн ч юм байх уу? Байсгүй шахалдаад орж дийлэхгүй болчихом гэж Лингуаны хэлэхэд хань төв. Жа тэгвэл одоо очий гэл. Ахтуу хоёу шууд хотын эмнэлгийн чиглэн алхлаа. Хань төв эмнэлэгт орохоос айх боловч очихгүй болохгүй болохоор тун удаан гойгорно. Тэрэл байдлын харуул эгэ нятлагааны газар уруу чирэгдэж яваа хөгшин өхөрсөг аз. Лингуан түүнэ аяыг дагаад шаард шавдсан чгүй. Эмчийн хоронд хүрээд Лингуан хамт сурагч Шивнан ирж очлоо. Хоёул уулзангууд мэнд усаа мэдэлчин энтер гэж мөр далаан алгадлчин хэсэх өөрлөлө. Сүүн орчмын байдлаан тоочин эдит хэдий дургүйцэн үхэлжи мөн юу бүхэнд гомдолтай маяг гарна. Хорооны удардлаг нараа нь юу ч хэш болтол муулснаа сая Лингуанаас ямар учиртын гэж асуучи. Лингуан учраан хэлэхэд Сүүн аль салаанд үжүүлэхий асуул. Тэгэд хань төв харсан чинь хэй байдаггүй. Өөрж ирээд гудамжнай мухрын урт сандал дээр толгоогоо намжилгана мэлрэн сууж яхийн хараадай. Очоод юугаан байчалахын асуусан ба чараагаан улайлгаад дугардаг юм биш. Лингуан бачин гэж. Үгэ тэгээд чи чинь юуг нь байчалах гэж гисэн гэхлээр хань төв удатл шуугтэн шуугтнаад хэчээ сүулдэн сая хамрын үжүртэн хөлс борж ирсэн нэг юм. Баруун хаврган жаагаад энд өвдөж байна гэл. Оо тийм бол дотор эмнэлгийн салаанд л үжүүлэхээс гэж шивэн хэл. Дотор эмнэлгийн салаанд нүдэн шилтий жалуухан эмчи нэг чарайлаг хүүхнээ судлий барин хүмүсхэн жангидсан сууж байлээ. Хүүхэн эмчийн чарай харна сайхан жүсэндээ тохиромгүй жижигэнсэн дугаарж огсодгүй нэг юм ярина. Гэтэл эмч юу ч хэлэхгүй хүмүсхэн атруулсан хэвээр ямар нэгэн гүн холын ямийг хүмүс хүнийхэн дундаа шахан гарах гэж байх шиг барисаар байл. Хүүхэн гинт дуугай болов. Эмч түүнээ бүй доторх эдгэрэшгүй өвчнийг хүмүсхэн дундаа шахаад гаргачих шиг боллоо. Хантух, эт

Тинкен өөртөө чарай харсан шиг арга алдарсан, манингсан харчаар эмчи ширтлээ. Аман сулхаан ангаснаас өрлөгийн хоолн дээр шүтэнд нь орсон ааман тодхон харагдан. Кижи хонын эмчи хүүхнээ гарын хайсны дараа хан төв сай дугуурлаа. Сүүн сандал чирч авчраад хан төв суулгав. Хан төв ленгуаны харснаа дахиад сүүний харж тэгснэ гинт болсон шуугат нь жихлээдээ удаж удаад царайгаа нь ойлгсаар Лингуанд манту аваад ирээ өлсөө дотор харалж байна гэлээ. Өмлгийн хороонд Лингуан өйжинхэн хэлснийг гинт санаанд ороод ахан түүнийг тусгай жайлуулж явах юм мэдээд гарч явлаа. Манту аваад үүдэн дээр буцаад ирэхэд шивн ачмээ. Хамаагүй санаа амар хэлхэл. Ийм өвчнөттэй хүн ямар чи ганчч биш л дээ. Олон байдаг юм гэх дуулдан. Хэдэн жил болж байгаа юм гэж эмч асуухад хан төв доор дуунаар мэдгүй гэлээ. Багтаа юм байв уу? Үгүй. Хормилцсэн юм уу? Хормилцсэн. Ганц ч удаа хийж болсонгүй юу? Лингуаны гинт эйжинкэн үгний ухааныг оллоо. Жөрөх нь муухай төгшин. Тэнгэр. Ийм өвчин байсан юм байна штэ. Одоо ороод очивол хан төгийн өвг ирэхээс болгоомжлаад лингуан ухарж гудамжинд их урд сандал дээр очилсуулаа. 10 хэдэн минутын дараа хан төсөв онхойл дотор эмнэлгийн салаанаас гарч ирлээ. Хан төгийн чарайн гүн улайгаада согтцсан юм шиг хөлөн солиуж байлээ. Шивн эмийн жорийг нь хан төд өгчээ. Нэг чонх руу жаахад хан төв тутаас юм шиг гүйж одлоо. Шивн лингуаны нуруугаар тэрэн алван гэрт орсноо инээсэр. Ах чи өнөр инээдэмтий. Элэгний чадлан байчхалан гэчээд жорч бичээд барцсан байхадаа гинт ус элгэн байчаалахгүй харна өөр өвчин байчаалах нь гэчлээ. Чарай нэх нь улайсан гэж хөлөгс нь бас бүтгүү тосолцсон юм шүү. Өмдөө тайлгэхлээр бас тайлхгүй хүн элэглэн гэдэг байх юм. Тэгвэл миний ах чухам ямар өвчин олдсон юм? Ай, дэми юм бишээ. Хөй, бэрэгин чинь чарайлаг юу? Үгүй чи юу хэлж байгаа юм бэ? Ямар ухаантай юм? Ямар ухаантай гин шүү. Хей, ах чинэ бэлгийн сулралт юм байна. Нэг ч удаа хийж бүтсэнгүй гэж энэ шүү. Бэрэгин чинэ хормилчаад бас охин биеэрэн байна гэсэн үг штэ. Хэрвээ ханилсан хүн гүйвэл

Лингвин ажирах дахиад савцаад эхэлчихв. Ин орын гэгээхэн тунгалаг болооч арай уйтхарлуун царай харагдах шиг боллоо. Өөрийг нь харах болгон түүний харчин тогтвургүй хачин болдогсан. Одоо тэр мэдлээ. Сүүн. За, үүрэгчин хүнд байна гэд мөрийн давшлаа. Лингвинд наадам хийх санаа алга байж. Үгүй тэгээд жасуул эдгэн үгүй юу гэж асуухлаар Сүүн. Ая, хэлж мэдгүй. Зарим нь эдгэждэг юм, зарим нь эдгэдэггүй юм аа. Энгтэл гудамжинд хан төвийн Лингвин, хөөй, Лингвин гэж хасгирах дуулдлаа. Лингвин гараад очвол хан төв бачимдсан янзтай нэг өрөөний үдэр шахаж өв. Яах юм гэхлээр нь хан төв гар дэх эмийн жороон өргөд. Үүн журуулчлаа, Жонсын хаа тушаад юм гэх юм. Сүүн алан гэрээсэн толгоогоон болтайлгаад хазуугийн тээр чонх гэсэнд хан төв жор болоод Жонсон Лингвин атханд чигчээд мама чо чо тушаачих. Би уус залглаад авъя гэснээр Сүүн алвангарт орчлоо. Жонсон тушаачаад харахлаар хан төвч гараад ирлээ. Тэр Лингвина гараас жороон аваад өм ахвар яв. Сүүн хойноос нь даган гарч ирээд Лингвины харснаа нь хан төвийн араас жаагаад долоовороо уруул дээр хөргөн инээн. Лингвин толгоогоо дохсноо нь хоёул гар атгалцсан салах ёсгүй сэтгэлээ. Өмнө аваад ахトゥ хоёул өмчийн хорооноос гарч явлаа. Замд хогийн хайр чиг тааралдсантай хан төв хэдэн хэсгийг чаасан өдөс шидэж оруулав. Тэдгээр нь эми лонхон дээр нааж байсан шуушиг байна гэдгийг Лингвин андалсангүй. Лингвин гинт ухаан алгадаад хөй ийлээ мартаж халдлааштай нөгөөсөх туулаагаа гэсэн дахан төв. Ох би ч бол мартаагүй л дээ. Тэглээгэд гаргаж чадахгүй нь. Яаж ам нээх юм? Гэхлээр Лингвин. Ай, ам нээж адмаар юу л байна дээ? Хулгайлсан биш, дээрэмдсэн ч биш. Туулаа худалдахаас юу гин айцсан? Мэмэ яаж хийдгийг би харан нэг туршаад үжмээр байна гэлээ. Яаж хийх юм? Хашхирна л бичи. Чи туршхан турши. Би л чадахгүй гэж хан төв инээ хэлэхэд Лингвин. Аа чи хамаарлагаангүй. Хашхирахад яадгийн? Ямар тана аманд алтан батхан орцсон юм уу? Лингвин богчносон туулаа савулсан суулийн уутан гаргаад харвал чуус нөөж болсон гэхч үжишгүй болохоор дотроо ширхийсэн болов чи. Төрүүхэн тэгж ам бардам дуурсан болохоор одоо хул чич харахгүй болж. За цаяа хасан алдрах. Урдаар хашгирч үжи. Ах хүнгүүл аян шалтаг жагаад хан төгийн амыг таглая гэж бодсноо. Жирлэг туулаа худалднаа. Туулаа аваарэ гэж хашгирв. Хунаар өнгөгчөж их тийх. Лянзу уул усаар дутуудах боловч хүнээр тутах биш. Зуулчилсан, жугаалсан, инээсэн, хөөрсөн хүнус батгарна чай яармаг жах жалган хэлхэрчээ. Хүний далай гэдэг энэ гэжи. Нэг сохор аршээ шансаан тэвэрэн нүдэй нийцэн. Аруухан охин ачлалт хүүнээ үлгэрий хүнгэн үлгэд хэдэн эмгэн хажуудан суугаад нулмасаан арчин. Чанан маажангийн ширээн дээр хатчиг толгойтай нэгэр хэй бүтэчлээ гэд өмнөг пайгаан төлхөн унгахад энэ муу илжин хоттой жогсон юмнай гар сайтыгэг чин. Сэн байхгүй яахи. Чам шиг дүүгүртэгэн явуулчаад хиймрэ хэвтүүлсэн амтын юу ямар. Гэлчиг дуулдаж түүнчлэн шансын дуун хараалчих дуу маажан гах чимээ хүний дэгжээн машны шуугаан дуу шингэх машнаас харч гана нийлэн өрөөн жели асруу их хөл үй мэмэр болгочээ. Лингвин хашгирах дуу хүний өдмөттэй дэрүүчин хүсэр чимээ анергүй унан. Би чамай хэдий их жориг жүрэхт юм дэ гэж бодсон ч нэ. Үлэн батхан шиг жингэнхээс л төдгөө байжт. Чача байцгаа байцгаа. Чи бас тийм маймалчих гар биш вэ? Явъя.
гэж хантуу хэлэхэд лингвэн хүмгийгэн жуумагч нөөмсн жээлийн голд очоод туулган хурайлан Жирлэг туулаа худалднаа, жирлэг туулаа хэмээн хэрүүл хийж байх шиг бархирч гарчээ. Нэг бүсгий хурч ирээд юу юм гэхдээ лингвэн туулган өргөд эн чин жирлэг туулаа байна шүү, ёстойл хөрийн амтын шүүд гэлээ. Ямар үнтийн? Лингвэн төгдөрч юу байж энэ чи одоо хэдий гэх юм. Тэр юрээсэн бодоочгүй юм чин. Гэтэл хантуу хажуугасан 10 төгрөгө гэлээ. Оо, үнэн чи гайгүй юм байна дээ. Нэг жинг хамаха хүртэл 5-6 төгрөг хөрөх юм чин. Энэ тул 4 жингч байх бололтой. Төвч аавы гэхэд чулс нууж болцсон юм чи яаж авч явах вэ гэж тэр бүсгүй өгүүлэн. Жижигхэн сахал үлдээсэн нэгэр хажуугасан. Оо, би үзэхлээр эн чин яга туулаа шиг харагдахгүй байх юм гэхэд бас нэг нь ээ хилж мэдэхгүй шүү. Наадаг чин жулуудас хөөхд байж ч магадгүй гэлээ. Аваарлдан чуулсан хүнөөс хөрөргөтл инээлчв. Хантуу нүрэн чи сулаад. Үгүй үнээр туулаа шүү. Хөөе, үнээр үнэн туулаа гэх нь эгэл болдогсан бол зүрхэн гаргаад үжүүлчмээр харагдав. Ингэж байтал гинт урт гэжиг сагсгануулсан нэгэр олны дундуур шахалдан орж ирээд хэний туулаа юм гэж асуухад лингвэн минийхэ гэлээ. Худалдан уу? Худалдана, худалдан. Оох, чи гар гүйцэтгэл хийгээгүй биз? Ямар гар гүйцэтгэл? Арилж ялахыг зөвшөөрсөн үнэн л штэ. Үгүй хийсэнгүй. За, 10 төгрөгийн торгуулаан тушаа. Юунд? Юунд гинэ? Өөсөн үнэмлэхгүйгээр эжигнэлт хийж ягаад бас асуучихч. Тэгээд ч бас тогтсон жах дээр биш. Энд тэнд гүйгээд жах зэлийн самууруулж байна. 10 төгрөг чинь арай зүгээр гэж мэд. Энний сонссон хан төс сандран. Хөөе, тэнгэр аав минь ээ. Худалдаачгүйгээр юу? Гэхлээр урт төстөг өлийж. Эй чид чин чамтай эрүү хавшаад байх чөлөө алгаа гэсэн нь ухас гэж туулагийн шүүрэн авлаа. Лингвэн толгойн өнгөнөж хөлн зөөлрөх шиг бол. Тэр багаасаа нь ийм гэмтээ. Энгийн үед хүнээ хэрэлдэж хугалдахыг хараад ч ингэж тэгэл. Гэсэн ч энэ хэр жоргоон чангалаа. Тэгвэл худалдаад гарахыг хүлээчих болно уугүй юу? Гар үзүүр сохорж олч алга байна. Тэгвэл урт үстэн. Үгүй юу? Тэгвэл туулаг чинь авъя. За тэг тэг гэж хантуу сандран хэлв. Хантуугийн чичирхэлэн тайчхыг харсаар лингвэна доктор гинт нэг юм гоцос гэх шиг боллоо. Ээж нь тэрнийг тэнэг уур гэдэг билээ. Лингвэн мөнгө хоёр бүр тэнэг ууртай. Мөнгөгийн тэнэг нь хөдлөвөл өөхгүй ч юмд ботхгүй болчихно. Харин лингвэн бол тэрний бодвол арай ухаантай байдгийсэн. Яагаад чи жоохон гайлах хураад хүн мөн эсхий? Би харин мэдмээр байна гэж лингвэн хэллээ. Урт өстөж ужаан гэгч баримтын хуудас гаргаж сэгсэрсэн нь лингвэний хацар дээр дэлгэж явв. Лингвэна хөлн зөөлрхөн болж цусан толгоорууган агсах шиг боллоо. Тэр чи юу боллоо гэж хүн жодох юм гэсэн дэ урт өстөө нөгөө дэвтрэлсэн жужаан баримтаа сажиж юу боллоо гинэ? Энэ л болоодсд. Чи дахиад нэг чордэж үжихгүй? Эх чиг чин чамай дэл болгодоо дэнгийн гол хийчихнэ үгүй юу харж байна. Хан тус сандран чорвон хамгаалсан хөгшин эмэгчин тахаа шиг гараа нь алдлан хөрж өгсөөд жаа байцхаа байцхаа өчүүхэн хүний алдааг их хүн хэлэгчдэггүй юм гэснээр 10 төгрөг гаргаж урт төлсдийн автханд чихэж өгөөд туулаа я акула болно уу гүй бүр чамайд өгчхий мөргүй урт төлстэй сэр босхон ийш тийш сэртэл хийснээр хараал ирвэл тавьсаар явж оодлоо. Лингвэн туулаган шүүрж аваад урт төлстийн гавл уруу чулуудаж архимаар болсон болов чи нөгөөх нь
хөөл барьж байгаа болохоор халдах аргагүй өгчий бодоо тэгсэн. Гайлийн хин гэжээ, дандаа хүн чохсон гэж нэг үсгий хэллээ. Нөгөө сахалт хантуу жоос өгөхгүй таарах байсан хэмээн жимэлж. Чи түүнд өгөхгүй бол тэр ямар чамай хажаад идэчихнө үү гэсэн хантуу. Та харлаа гэж чаатагчин чохно гэж байна шүү гэж. Сахалт өөдөлсөн. Түүнд гартай болоод чамад гаргүй болчихсон юм уу? Чи эхлээд хөдөлсөн бол би бас хавсрах байсан. Эхийг нь олон асан муу юм. Тараач ингээд та гар чинь муучлагдахааргүй шүү. Явь, нэхэд оч. Би чамд хамжий гэлээ. Лингван энэ өхөлө толгоогоо сэж. Чаа чаа болий та юу? Аваачад эм даруулж уух гэж хань төхөл. Төрүүнээ туулан авна гэсэн бүсгий. Ээ, өнөөдөр бас гайгүй юм шүү. За алив би хоёрыг авъя гэд 20 төгрөг гаргалаа. Хань туунд хоёр туулаа өгөөд өөр хин туулаа авнаа гэхлээр харууд уурах нь алга. Лингван бохон бүнгэгч сүйл хийсэн нь үлдсэн туулааг шүүрэн аваад хүчлийн сэтгэл туулаа номолж

0: улаан журс татуулан жилийн гол унлаа. Төдх нь хэдэн тэрэг дахин өнгөрхөө туулаа нэгэнт махан жан болчихжээ. Нилээд яваад хан туул ингуаны жимэлж үлдсэн туулгаан шидэхгүй бол таарах байсан. Айгүй дүүл бас 10 төгрөг олчих байлаа гэвэл лингуан.
1: Жоос, жоос гэдэл чиний нүдэнд жөвхөн жоос л байна уу гэж тогшрв.
0: Уггүй жоосгүй болно уу да. Энэ чагт жоосгүйгээр амьдарч дийлнэ.
1: Хэрэв хүн ч биш болчих юм бол жоосоор юу хийх юм?
0: Лингуан ингэж хэлсэн нь урт уу санаалтлаа.
1: Хоёул дуугаа болж тараалны бүтээгдэхүүн холсон эдэнээ жах хурчээ жээрдийн дэлэн аваад тэргэн сууж хотноос гарцсан. Жасмал жамаас толхон уруу явах салаар жамын уулзардах голын тангуул ёстой нэр нэдэртэй тэнцэн бунхан ингэр байгаа юм. Тэдгээр шиглэрэн бөмбөлдсөн хүүр онгонуудын дотор лингуана таних таних олон хүн бологдож ивлээ. Тэдний эцсийн нэг нь хамтын өртөө хараад лингуана өөр тавигч. Тиме хүчрхүү буура чогсон чохогдсон аль алингээ өцсийн дүндж өхөн нэг овоо яс вич учирчгүй тэмчээд ямар л хэрэгтэй гэдэг. Ханту лингуана энэ хэрэг юу бодож яваг эс төсөөлөн чаалч умбалдаа нөгцөн нар бодож эсвэл хулгайчд алдсанаар бодож өөр хүрээд яах юм гэвэл лингуана инээсэр тэр учрыг бодсоор байна. Би бүр мартацсан. Жаач мартацсан болвол чи 10 төгрөглөгжид тэр юм уу амтан аваачаад эм даруулж уух гэснээ сүрс алдаж юу нэг хэлэх гэсэн болооч хэлсэнгүү дөрвөн жүгийн ширтэл хийж шүлсэн жалгаад бодол болсон амьдтай уурсан гойгорлаа. Бонхон ингри бүрэн бүтэн голын тангах аргагүй болчи. Энд нь нөхөө тэнд нь сувг онгой чоочигдж бүйчцээ. Тосхны хүнөөс лаазу тарихтаа нь эндээс шороо авч байгаадаа ийм болгосон байна. Ясан дам бол элсэн хүндийд шороо тутмааргүй. Демич хүчээ жарчуулхгүйгээр эргэн тоорно элсэн дуудаас хэдэн хурж ав бол жилдэн жараад хүчиж таарна. Дөөч тосхных нь жаавал голын эргээс шороо авчихад юм. Юу гэвэл өвсний бов элсэнд булагдаж ялжирсан болохоор шорон шимэлэг байдаг лээ. Харин энгэснээс болж голын тангалаа элсэн шидийн юм болж сайлах дэвцээ шороо усан тэнгэр газар нийлэн бодон гоох болчээ. Дуранхаа эргэний жахаар өнгөрөх үйс хань төв басалж өгсөчлөө. Тэр юу нэг хэлэх гэж байна гэж лингуан гийтл ухаалсан бөгөөд тэр нь лаптай өвчин таньхал уудалтай байх уу гэж таамаглалаа. Ханту уулаас дуугаа муртай нь эмжих хүн болохоор халтас гэвэл юм бодоод гумархчдагсан. Ханту ийш тийш харснаа мөн л хэлэх гэснээ хэлэн доороо дарчих шиг боллоо. Ах та юу хэлэх гэсэн санаа амар хэлээ. Аманд чинь ямар алтан батхан орчхооргүй л дээ гэж лингуаны хэлэхэд ханту шазууран жуухад жажуурын гүрэс гэснээ. Миний өвчин ямар өвчин болохыг чи мэдв үү гэж асуулаа. Мэдсэнгүй гэснээ лингуан барин дор. Үгүй чиний тал хаврах чин өвчин гэсэн биш юм уу гэв. Ханту лингуаны нэм бай гэж ажиглсан маа. Үнээр юу? Тэр хамсрагч чин чамд юм хилээгүй юу гэв. Хэлсэн гэхлээр нь ханту нүдэн тодойлгож юу гэж вэ гэж ухчихлөө. Хөө, бэр болох охин нь 3 алт авна гэсэн гинэ. Өөрөөр хэлбэл алтан бөлжиг, алтан сундар, алтан эмгэжтэй. Гэхдээ түнд жоосгүй болохоор сүрхий гацгидж байгаа юм гэж байсан. Бас юу хэлсэн? Оо, бас чалингийн 2 сар өгөөгүй байна гэсэн. Өөр.
2: Өөр юм ярьсангүй ээ.
1: Үнээр юу?
2: Үнэр
0: ханту уртуу амсгаваад нүдэн симэлгэн холын ширтгэд уруулан бурчиг өнгөсөн шүдгүй өмг нэгшиг өөр мэдлгүй умалж хөдлөн.
1: Ах нь юм бодвол ингэдгийг лингва мэдэж байгаа үлээ. Нилээд удаад ханту.
0: Үнэн дэнч

0: Илих юм байгаагүй. Эмч намайг элэгний чадлаан байчаал гэхээр нь би байчих яа. Хоёр бодло уух юм өгчихс. Хэрэггүй жолчараад юу хийхэд дахиад хэлвэл жаахан өвгүй байгаал тэтэй штэ гэл. Лингуан дахан гэнэтэ тун хөөрхий санагдал. Энэ чинь ямар сүрхий өвчин болчихлоод гэж хэмээн хоромлаагүй жалуу хар хүүгийн ховд тэр бодож байл. Хөөрхий хаантуу тарихан гашилган далдалж дийлхүү учрыг далдлах гэж чармайх юм. Насандан далдлаад гарчих юм мөн үү дээ. Гэтэл Лингуан ван өмгөн дахиагаан хараасан хэмэх дуу байдгийг санаанд орж тэр дунд охин хүн тахааг минь хулгайлуул өөдгүй муу эрд гарах гэж дуулгийсан л. Энэ бол үүл дунд дахиж үүлийн хэсэг нь билий. Өмнө нь бас сэхэтийн хүн дахааг минь хулгайлуул сүүхэн доороо дарагдаж өөхөх, жанжин хүн тахааг минь хулгайлуул жагсаалын өмнө толгоогоо чавчуулах гэж байдаг. Энэс үжихэд өөдгүй муу эрд гарах нь охин хүний ховд алагдсантай өөргүй аж юм. Лингуан хантуг тайдхруулж хэдэн үг хэлэх гэсэн болооч чаатхан далдчаад байхлаар арга усан. Эвгүй болооч гэсэн байчаалган штэ. Байчаага тодолчвол эм уухад сайн биш юм уу гээлээ.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Арааж Руман Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин өн цагд хүлэн авцсан сонсчихоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар жалууд уусан бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингуа Эрдэн гэрэл Сэчин Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдр сайхны бэлгэдэлтэй. Амтрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Ингээд эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэн аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөн дээр хугац чаныхаа нэвтрүүлгийн уулгыг жалгуулад эцэг эхчүүл төгсөн эрдний жарын төлхөр номоос ишилжээгээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхын төгөөч хөлөөтэй ярилцлах хий. Өнгөрснийхөө нэвтрүүлэгт бид нэр хүүхдийг одоо жарах сустай болгож өсгөн байжулах, өөртөө ихтгэлтэй болгох, төвл хүүхдийг одоо жаргажулах гэх мэтийн хэдэн талаас ярьсан байдаг. За тэгвэл өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээр бид энэ ардчил, гэр бүлдөө ардчилтай байх, хүүхдийг эрхийг хүндлэх за энэ талаар хамтдаа ярилцъя гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийнхээ нөтрүүлгэд хамт байхыг найдаж байна. За гэр бүлдэн бол ардчил явуулж хүүхдэд хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэж сэтгэлж бич нарвждаг юм байна. Тэгвэл энэ нь бол шинэ үеийн ээж аа болгосдын олонхын ардчиллын үжил ухамсарт бас нэлээд өндөр танилттай байдаг. Айл улсдач гэсэнгүй нийгэм нийт болоод ажил мэргэдлийн асуудал дээр бүр одоо ардчиллын ёс аяндаа хэрэгжилж идэг. Гэвч гэр бүлдэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх асуудал дээр болсоор харин олонхийн ээж аав юм уу гэр яхамдуудын овор суртал одоо бас ондон байдаг. Одоо хүүхдийн эрх гэсэн зүйлийх умдгайлах ч юм уу. Тэгвэл одоо хүүхдийн талаас бодол хэлгүү том хүнийхээ талаас бодол хэлдэг өөрийнхөө том хүнийхээ жогсолтоос очиж жогсожгаад хүүхдийг ойлгодог гэх мэтчилэн зүйлүүд дурдах тохиолно. За ингээд өнөөдөр мөн өчиг эхчүүлд өгсөн эрдний жарын төлхөргдөг энэ номоос эхэлжээгээд хамтдаа энэ асуудлын тойронд ярьж хай. За тэгвэл энэ уламжлалт гэрийн хүмүүжил дээр дээр үеийн хүмүүсийн туршилгыг жалгамжлахыг анхаарч хүүхдийн сургаахад голдуу эцэг эхийн үгийг сонсож чарай харах эцэг эхийн үг болгоныг зарлаг болгож үүждэг цаг байсан мөртөө нэн чухал нэг тал нь бол эцэг эх болоод хүүхдийн харьцаа нь хүүхдэд хэв дүрэн болох явдал болдог. Гэртэ эцэг эхийн харьцаа нь гэрийн амьдралын хөг аясыг нөлөөлж хүүхдийн ямар болохыг шийдвэрлэдэг. Хуучин нийгэмд бүсгүй хүн бол гэр доторх амьдралыг додомдож, үр хүүхдээ өсгөх, өтлөө наснаа асрах, эр нөхрөө өргөж явахаас биш өөрийн гэх аж ахуйн байр суурь төми байхгүй. Эцэг хүн бол нэг гэрийг тэжээж байгаа учраас ярангуй хамгийн их эрхийг атгадаг. Нөхрийнхөө үгийг эхнэр хүн бол эрс дагах хэрэгтэй. Ийм байдалд хүүхэд хархан багасаа дадаж, эцгийн эрх сүрийг амархан хүлээж авдаг. Гэвч одоо бол бүсгүй хүн гэр бүлийн хүлээслээс мултарч өөрийн гэх аж ахуй нийгмийн байр суурьтай болсноос одоо авгаа нөхрийн хоёр хооронд харилцаа нь морьтой холбоос шахшиж модтой холбоолж зогсдог байсан цаг үе нэгэнтээ эцэлж өргөтгөж харилцан хавсралч болж хорсон байдаг. Эцэг хэлбэл тэнгэр дугардаг байдал үндснээсээ өөрчлөгдөж хүүхдэч энэ байдлаас далдын тохоо олж өргөтгөжийн утгыг анх алхам ойлгосон байна. За шинэ нэг үеийн хүмүүс бол ардчиллын үжил ухамсар өндөр мөртөө үжилт бас нэлээд гүнжгэ байдаг. Гэвч хүүхд төр отсоор бас энэ асуудлыг умдгайлах байдал гардаг. Тэгвэл хүн хүний хооронд харилцан эргэдэгч байх болоод харилцан хүндэтгэх харчаа ганцхан том чуулын дундл байх гэдэг биш. Өчиг өх болоод хүүхдийн харчаач ийм байвалж хэн. Хүүхдийн төрсөн тэр өдрөөс наваад аавж болгосод эрхвэш хүүхд төл өөрийн эрх бүхий будгаал бай гэдгийн сэрж ухамсарлах хэрэгтэй мөртөө тэдний хүндэтгэж үжих хэрэгтэй байдаг. Харин өөрийн дураараа жишээлбэл энд дурж байгаа ямар нэг асуудал дурдах жогсэр за хүүхдээ нэг бусдын өмнө жаавал
дуулж бүжгэл гэдэг ч юм уу эсвэл за бусдад ямар нэг тоглолт гаргахыг заавал дургу байдалд орчихсоо алавж байгаа шаардах. За энэ үед магадгүй ээж аав нь хүүхдэрээ одоо хүүхдийг авьяас чадварыг бусдад харуулж ийн гэж баярлцсан байхад хүүхд нь харин унжиж үрчиж гисэн байх. Уайлж байгаа заримдаа. За жишээлбэл энэ хүүхэд энэ явдлыг хаанаасаа хийх дургу байгаа үед бас ингээ алавдаа хийх гэн хүүхдийн сэтгэл бас одоо таагүй мэдрэмж өгдөг. Тийм

0: болохоор одоо хүүхдийг хүнддэггүйгээр дуртай хэсэг нь хамаарахгүйгээр заавал бусдын өмнө инг гэдэг юм уу тэг гэдэг юм уу тийм ээ алавдаж хийх нь бас буруу шүү гэсэн юм зөвлөмж өгсөн байна. За нөгөө нэг тал нь болохоор хичээл сурлагын тал дээр жишээ нь одоо хүүхэд бүр өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн одоо хүлээ авах чадвар бас ондон байдаг. Гэхдээ хүүхдэний заавал бүтэн хув авсан байх хэрэгтэй, дүүрэн хув авсан байх хэрэгтэй, заавал ч онц сурсан байх хэрэгтэй гэж одоо шаардаж, зөвхөн шаардлага төдий биш. Оюун санаан дээр маш их дараас үжүүлэх. Эсвэл одоо маш сайн сурдаг хүүхдийг жишээ нь энэ удаа 100 авсан байхад дараа удаа 98 авсан. Тэгвэл одоо чи хичээл сурлах чинь дорт чинь, чи бүр дортоод одоо бүтэн ховч гэсэн ав дийлэхгүй боллоо. Чивэл улам доошлж ин шүү гэх мэтэр одоо хүүхдийн гэж үжил санааныхын тал дээр сэтгэл санааныхын тал дээр маш их чохол төгк. За энэ байдлууд бол бас л хүүхдийн эрхийг хүндэтгэхгүй байх тийм ээ. Хүүхэд болгон өөр өөрийн онцлогтой, дагуулга талтай, за бас дутагдaltaй талтай. Тэгээд ер нь энэ хүлээж авах чадвар гэдэг ч юм уу энэ тал дээр бүгд ондон байдах. Тийм болохоор энэ тал дээр одоо шинэ энэс болоод хүүхэд нойр хулжах ч юм уу, эдэний дуршил муудах ч юм уу, сэтгэл санааны хувьд одоо эмчгтэй болдох ч юм уу, ийм асуудлууд гарч мэднэ гэж энэ номд зөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ номонд бас нилээд олон жишээнүүд татсан байна. Энэ жишээнүүд маш урт болохоор одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хуваалцахгүй, зөвхөн жишээний тойронд би багцлаад ярья. Жишээ нь энэ дээр одоо ингэж бас ярьсан байна. Энэ маш бага учрууд дээр энэ ардчил одоо хүүхдийн эрхийг хүндэтгэнэ гэдэг ч юм уу энэ бол өдөр тутмын амьдралын дунд маш жижиг жижиг учир дээр илэрдэг юм байна. За жижиг жижиг учруудаас ингээд сэтгэлж игээд жишээ татсан байна. Жишээ нь хүүхдүүдэд тоглоом тоглож яхаар үжи. Олог хийж явах хүүхдүүд гэдэг өөрсдөө юу дуртай бол тэрийг сонгож тоглох. Гэхдээ бас олонхийг яхамд хүүхдээний одоо тоглож байгаа нь харц суул чи тэргүүр тоглосноо хэрэггүй энгүүр тогл. Ялангуяа энэ тоглоомын газар очихны дараа за чи энийг тоглоод яах юм бэ? Энэ чинь одоо сонирхолгүй тоглоом шүү дээ. Тэгэхээр чи энийг тоглох гэж. За тэгээ хүүхдэн дургуй байхад чи яагаад энд дургуй байдгийг? Энэ чинь гоё тоглоом шүү дээ. Уган чи энд хүүхдтэй тоглох ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд одоо бас хүүхдийн нэг тоглоомоо сонгох эрхийн хүртэл булаагаад авдах ийм байдал бас харагддаг юм байна.
1: Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
0: За тэгэд хүүхдийн сонгох эрх гэдэг ч юм уу эсвэл хүүхдийн бас нэг өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл за энийг хүндлэх гэх мэтчилэн чамд одоо ямар нүүр тал гэж байдгийн тийм ээ жоохон хүүхд байжгаад чи одоо юунаас нь жовтсон гэх мэтчилэн үгийг ярьдаг байж магадгүй. Тэг хүүхдүүд ч гэсэн их ингээд одоо тийм дотроо амжигэлдэг ч юм уу нүүр талаа их боддог ч юм уу зарим учир явдлаас болоод их нүүрэнд нь хүрдэг ч юм уу иймэрхүү байдал гардаг. Тэгэхээр зарим үедээ гээд ээж авихгүй өдөс юм ярьч чадахгүй бол одоо дотроо ингээд амжиглаа битүүхэндээ амжиглаа өнгөрдөг үе бас байдаг юм байна. За тэгээд энд хүртэл ярахаар нь магадгүй эчигэх болгосод ингэж бодох магадгүй юм. А тэгвэл одоо н хүүхдээний дураар нь тавина гэсэн үг үү? Ээж ав шаардлага тавиад хүүхдүүдэд хамаарат эхлэхээр хүүхдийн эрхийг хүндэтгсэнгүй гэж одоо ярьж байна. Тэгэхэр нь хүүхдэн бүр хамаагүй тэгээд сул чадгаа тавих ёстой юм уу? Хүүхдэд ямарч шаардлага өгөхгүй нь зөв юм уу гэж бодох магадгүй бас асуучих магадгүй. Тэгвэл энийг бас ухаалгаар ойлгох ёстой. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэнэ гэдэг нь за хүүхдэн бүр толгой дээр гаргаад дураар нь аашлуулад юу хэлвэл ямар нөхцөлийн ч гэсэн шууд звшөөрнө ямар ч нөхцөлгүйгээр звшөөрнө гэсэн тийм үг биш шүү дээ. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэнэ гэдэг бол хүүхдийн тэр жижих хөстэй тийм ээ. Өөрийн тэр жишээлбэл тоглоомоо сонгох эрх ч юм уу, ямар нэг юм сонгох эрх ч юм уу би сая ярьлаа шүү дээ. Одоо өөрийгөө хүндэтгэх тэр сэтгэлгээ бас харгалжиж гэр яхамдууд энэ талаар бодох. За хүүхдтэйгэн сайхан ойлголчиж ярилцчих зөвхөн би ярьж чи сонсноо гэсэн эсвэл асуудлыг хүчээр шийддэг тийм биш. Харин эргэтгэшээр ярьж ийж ойлголт чийж одоо хоронд асуудал гарсан бол энэ асуудлыг шийдэх. А нөгөө нэг талаар хэлэхэд хүүхдэн заавал толгой дээр гаргаад эрхлүүлээд бүх нөхцөлийг звшөрнө гэсэн үг биш шүү дээ. Энэ дотор юу гэж алгаад ярих ч ана гэхээр ээж аа болгосодож гэсэн өөрийнхөө тэр амьдралын эрх, өөрийн тэр эрх эдлэх хэрэгтэй. За хүүхдтэн бол ээж аав гэдэг бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх, асран харгалж үүрэгтэй гэснийг ойлгуулна. За ээж аваан бол хүндэлж хайрлж, ахмад настай хүнийг хүндэлж хайрлна. За ангаа нэлэх дүүнрийг бол бас хайрлна, харгалжна гэсэн энэ ойлгох дүүнийг хүүхдтэн бас бий болгох хэрэгтэй. Ингээд энд хамгийн гол нөлөөлөгч биел бол гэр бүлийн орчин тойрон. Гэр бүлийн орчин тойронд хүүхдэд эргэждэгш ардчлалтай ийм сайхан одоо үжил санаагийг сэтгэлд нь суугдуулъя гэвэл яах вэ? Эцэг болгосод харилцан бие биенэ хүндлэх ёстой. За ийм сайхан ардчлалтай, за заавал хүчрхийлэлээр очтног асуудлыг шийддэг биш. Заавал хоорондоо хэрэлдэж маргалдаж байж нэг асуудлыг шийддэг биш. За өй найртай, бие биенэ хайрладах, хүндэлдэх, за бие биенээ дулаан сайхан үгийг ярьдаг ийм гэр бүл төссөн хүүхдүүд гэр бүлийн халуун дулааныг мэдэрдэг, ажигхийн хоорондох нандан харилцаа, за бие биенээ хайрлж хүндэлж байгаа тэр байдлыг хараад ер нь ээж авдаан гэсэн маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Хүүхдтэй дандаа хүндэтгэлгүй ханддаг, дандаа муухай юм ярьдаг, за дандаа доош нь хийдэг ч юм уу иймэрхүү хахир хатуу ханддаг хүний хүүхдэн ч гэсэн сүлдөд хүндлэхэн болдог. Ер нь чи надад яаж хандчихсан, би ч гэсэн чамд тэгж хандна, би өөр хүнд ч гэсэн тийм хандлагатай болно гэсэн тийм ер нь тэгэл өөрийн мэдлэгөө өөртөө ч гэсэн бусдтай заавал дээрлэгж харилцдаг, заавал хүчрхийлэлээр очиж асуудлыг шийддэг ч юм уу, заавал чанга ойрлж иж асуудлыг шийддэг ч юм уу ийм байдалтай болчдог байна. За бүр бага насны хүүхдүүд үл яах вэ? Бас тэгэд сонсоод за тэр хүчээр шийднүү яануу аялдан тагаад байж магадгүй. Харин шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхээр шал хондон болчтой. За жишээлбэл чи нэг үхэлнэ хатуу хэлсэн бол өөдөөс чим 2-3 үг хатуу хэлдэг ч юм уу, чиний болохгүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэсэн хорой шугам бүхний нүд чигээд одоо тэр өөрсдөө нэг амжилтад хүрсэн юм шиг, ачиххийн тэр хчүү хатуу хороноос гарсан юм шиг тэгж өөрөө мэдэрдэг. Тэндээс одоо таашаал авж шít. Тэгэхээр шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхэр шал өөр болчдог. Ер нь багаас нь хүүхдтэйгээ чи бусаар харилцсан ч юм уу, хүүхдтэйгээ сайхан ойлголцсон гугаас болоод нэг л мэтгэд хороотчихсан, нэг мэтгэд орж алуу насанда орцсон байна. За ингээд шилжилтийн насны хүүхдүүд болохоор чигхтэйгээ сэргүүчилдэж эхэлнэ. За өөрийг ер нь ганцаар байя гэж боддог ч юм уу, ер нь эрх чөлөө гэдэг юм ихэл өрөмжилдэг болчтой. Яаж нэг ээж авийн чахаргаас гарээ да, яаж нэг ээж аваар хөлөөлөхгүй чих амар сууя да, за бүр гэрээс гараад ивэйг боддогч хүүхдүүд болцсон байдаг. Тийм болохоор ер нь бага насны хүүхдүүдийг багаас нь авахуулаад тийм эргэтгэж сайхан харилцдаг, байнга ярьж ойлголцдог юу бодож байгаа тухай. Тэгээд үжил бодлын нячаах биш, дандаа сонсох, сонсоод за зарим зүйл дээр нь хамжиж тэрэнд үр дүнгийн гаргаж өгч, жишээлбэл чи ингэж бодож байна гэхэд ээж нь аав нь ингэж бодож байна, уган ингэсэн бол улам сайн болох байсан гэх мэтчил одоо зөвлөгөө өг. Тэг хүүхдүүдтэйгээ илүү ярих, хүүхдүүдэн илүү яруулах, за сэтгэлийн дэлгүүлэх энэ бол хамгийн чухал гэж үзэж байгаа. Тэг хүүхдүүд нь ер нь ээж автайгаа их ойрхон байсан, өөрийнхөө одоо санаж бодож байгаа юм сэтгэлээ нэгдэлэгдэх ийм хүүхдүүд бол бас шилжилтийн насанд хүрэхээр арай гайгүй байдаг. Бас бодож байгаа, санаж байгаа юм ээж автайгаа хуваалцдаг. Үгүй бол хүүхдүүдгээ явах тусам сэтгэлэн хаачихна. Яагаад гэвэл за ер нь манай ээж автай ярснаас ярсан гун дээр байдгийн, тэдэнд хэлснээс хэлсэн гүн дээр байдгийн гэсэн бодолтой болцсон байна. Яагаад ингэхээр ярахаар нячаана, үжил бодлоо ярвал нячаана, за өөрийнхөө юм нэг төлөвлөгийг ярвал нячаана, доошхийн за эсвэл жагнана, хараана, болохгүй бүтгүйгээр нь хэлнэ. Ерөөсөн ямар ч ингэдэг нэг юмыг ингэ чин сэтгэлээсээ ярахад зөвшөөрөхгүй болохгүй. Миний л хийснээр, миний л хэлснээр байх ёстой. Чи өнгөх ёсгүй, чи тгэх ёсгүй гэд

Одоо ийм хаалттай харилцдаг болцсон болохоор хүүхдүүд сүлдээ ерэн сэтгэлэн хаагаад ээж автайгаа харилцах дургу болцдог. Тийм болохоор угаасаа л хүүхдүүдтэйгэн сайхан тэм нэг нандан харилцаа эргэдэгш харилцааг бий болгох ёстой. Энэ үл одоо сойр жаман төвсөд явчихна л гэсэн үг. Тийм болохоор ер нь одоо ойр жалуу наснда орж байгаа одоо жалуучуудын нэнд орох гэж штэ энэ хүүхдүүд чинь. Энэ хүүхдүүд болохоор жишээлбэл одоо найжлах, за өөрийгөө сэрж мэдэх, өөр биег өрлөхийлэх энэ үений яг хурж ирсэн үед ээж автайгаа тэрсэл хэмүү тэдний үгээс нь жорууд жүрхч юм уу эсвэл жорууд очиж дөрмийг жүрчих юм уу ийм байдал гардаг. Энэгээрэ дамжуулаад би том болсон шүү. Би бүд өөрийн гэсэн үжил бодолтой, өөрийн гэсэн хөөчлөлттэй хүн шүү гэдгээ нэг одоо илэрхийлж байгаа. Өөрийгөө илэрхийлж ин гэж үүжиж болно. Тэгэхээр нь хүүхдүүдтэйгээ анханасаа сайхан харилцаах байгуулж тэдэнтэй байнга сэтгэлэн дэлгэж хамгийн гол нь хүүхдтэний ойлгох, хүүхдтэй өөрийгөө ойлгуулах гэдэг нь чухлаа гэж ахан дахин ярьж байгаагийн шалтгаан нэнтэй байгаа юм. За нөгөө нэг талаас нь авч хэлэхэд хүүхдийн хүндэтгэхийн хамт тэдэнд бас бусдын хүндэтгэхийг заах ёстой гэж. За энэ номд бол ингэж бичжээ. Хүүхдийн хүндэтгэж байгаа бол бид тэднийг нэг будгаал бий эрүүжж байгаагийн учир. Тэр мөртөө энэ хүү будгаал бий нь манай том хүнтэй адилаар өөрийнхөө ухраа шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Ярангу тэдэнд ийм өрх байна гэхэд тэднийх том хүний хийх ажлыг хийчихнэ гэж үжиж болохгүй. Учир нь тэд яалаа гэд том хүнтэй адил дурчлаг болоод мэдлэг байхгүй. Бид хүүхдийн хүндэтгэхийн хамт тэдэнд бас бусдыг хүндэтгэж явахыг сургаах хэрэгтэй. Ээжийнхэн хүндэтгэж бахтана. Хүүхдийн бусдтай хэрхэн харьцахаа өөрөө шийдвэрлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ээжийнх болгосдын хариуцлага бол хүүхдийг хавсарч, зөв оновчтой авраргаар бусдтай харьцаагаа чангатан хөгжүүлэхэд нь сургаах асуудал. Гэвч тэдний хоорондох учирт яасан ч хаш яш орж болдохгүй гэж бичсэн байна. Тэгэхэд өнөөдөр хүүхдийн учрын хооронд баг орохгүй сууж байгаа ээж ав гэж маш чөөхөн байдаг байхаа. Олохгүй ээж ав одоо хүүхдийнхээ өмнөөс учир явдлын шийдвэрлэн гэж хүүхдийн гарсан жижиг маргааныг одоо бүр томруулж, томсгож тийм ээ. Хоёр хүүхдийн хоорондох багсах хэрүүл маргаа юм уу? Асуудал хоёр гэр бүлийн хоорондох хэрүүл маргаа юм уу? Асуудал болдог. За тэгээд ер нь одоо орчин тойрныхон хүн за нийгэм нийтгэдэг юм уу бол ер нь олондоо ингээд их нөлөө учруулдаг явдлууд бол зөндөө гарч байгаа. Тийм болохоор энэ тал дээр бас хүүхдээ ээж аа болгосод өөрийгөө хянж, чөгнж, үжихэн зүвтэй болов гэж бодож байна. Энэ хүүхдийн хооронд бид нар орхон жүйтэй юу, гүй юу гэдгийг бодох хэрэгтэй байна. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Тэгэхээр энэ номонд бол ингэж бичсэн байна. Хүүхдийн хүндэтгэхийн бас нэгэн асуудал гэвэл хүүхдийн хүнтэй хэрхэн харилцах асуудлаа өөрөө шийдвэрлэх нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Аав ээж болгосдын хариуцлага гэвэл хүүхдийн төв боловсон овор суртал болоод арга хэлбэрээр бусадтай харьчиж харилцаа явуулж байгаа өвжүйтэй хөгжүүлэхэд нь туслах явдал гэвч тэдний дунд орхон жохсгой гэж байна. Энд хэлжигэн бол уг нь ээж аав нь энд энэ одоо бусадтай ингээ харилцаа явуулж байгаа тогтоох юм уу асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлж болно гэхдээ шууд орхон жохсгой гэж хэлсэн байна. А чи учир нь хүүхдэд хэлж болно. Ши энэ учир дээр ингэж хандсан бол зүг байх бас ингэдэг юм уу? За энэ асуудлыг ингээ жадлаад ярьж өгч болно. Тэгэд хүүхд өөрсдөө шийдвэрлэх арга эрх нь хүүхдийн үнэнд өссөн байж болно. Маш их ашигтай тустай байд хожим одоо бусдтай харилцаагаан тогтоох ч юм уу одоо бусдтай биеэн дэж асуудлыг шийдвэрлэхэд маш их үйлдэл үзүүлдэг байна. Бид амьдралын дунд хүүхдэд хижээдэн багаар нүждэг үгүй юу? Жив ээж аа болгосод бүрэл тим байдаг ах. Хүүхдэд хижээдэ жоохон байна аа нөгөө жоохон үер нь л боддог. За энэ дэнг чинь аав ээж болгосодын үргэлж гаргадаг нэг гэмбэл тарай хүүхдийн бойжлтыг жохсонгүйгээр үжих асуудал.
бид энэ нэг хэрэг биш, ялан давах хэрэгтэй. Бид харгуулан үжихээр жишэлт хийхийг орлуулах хэрэгтэй. Харгуулан үжихвэл хүүхдийн чадварыг ойлгох сайн арга. Тэр нь хүүхдийн өөрийгөө таньж, өөрийгөө ойлгох ба өөрийн чадвараан сэрж мэдэхэд нь тусалж чаддаг. Аль нэг үеэс хэсний бөмбөд хүүхд чинь нэг л мэдхэд чиний сануулгыг нямбай сонсгоон байцдаг. Энэ чухам их хүний учир юм уу, хүүхдийн учир юм уу? Тэгвэл хүүхдийн тусгалыг үжи. Тэд би сонсоор байгаа нэгэнтэй чих бүглэрч өглөө гэж хэлдэг. Хүүхэд юуны учраас сонсоод хаширцсан бол бидхэд норшоод ярчих уу? Эсвэл цаг уяасан хочирсан үг ярчих уу? Жишээлбэл нэг хүүхдийн ээж нь бол тэрний сургуультай явах болгонд шихүүрээ аваа гэж гадар хувцас өмсөх хэрэгтэй гэж дандаа сануулдаг гэн. Тэд энэ хүүхдүүд 8 настай да шихүүрээ одоо мартаж өнгөрсөн байна. Гэвч одоо нэгэнтээ 13 болцсон байж тал ээж нь бас л сануулж яддаг гэн. Учир нь ээжд нь авч хэлвэл энэ хүүхд нь бас л 8 настай үед ямар ч давшилтгүй жогсонгүй одоо байжилт нь бүр жогсонгүй хар харж шít. За ийм үжилттэй болсноос байдаг юм. Бид нэ ингэж байх бол манай тарихд нэг жогсонгүй жишэлт байхад оршин. Бид хүүхдийг жогсонгүйгаар жишэх үе бол үнэндээ л хүн төрөлхтний хөгжилтийн ончлогийг умдгаалсан үе. Хүн төрөлхтөн гэж өдр өдр суралцаж, өдрөөс өдр давшиж, өдр туж өөрийгөө түүлдэржүүлдэг амтан. Хэрвээ бид хүүхдийнхээ өөрөө өсч ховорж хөгжөлтөнд итгэдэгэл юм бол эрхвэж тэдний жаргажулж, тэдний ховролт хөгжилтийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид бас миний хүү сургуульд очвол нөхдтэйгөө битий хэрэлт гэж ахин дахин сануулад л байж болно уу? Хүүхэд энэ үед нэгэнтээ энэ хүү дутагтлаа халдсан юм уу? Бас яг жалруулж байгаа ч магадгүй. Гэвч бид бас л ингэж өдр болгон сануулна. Энэ чинь үнэндээ хүүхдийг давшилтах уу гэжсэн хэрэг. Үнэндээ чи одоо хэрэлдэг шүү. Чи нөхдтэйгөө одоо өв дүн жаана байдаг шүү. Эсвэл одоо чи дээр удаа тэгж өнгөрсөн шүү гэдэг нь байнг сануулж явахтай адилхан болчтойг байна. Энэ бол хүүхдийн биеийн итгэх сэтгэлгэд хүнд ночтой чухал төгсөн явдал. Бас нэг үргэлж харагддаг үжигдэл гэвэл хүүхдийн өдөр тутмын амьдралаа өөрөө додомт хийхэд хориглож харшлах явдал. Жишээлбэл одоо сайхан хахаас роох маргааш хэрэглэх бичгийн хэрэгсэлж иргэдэгчлэх ажилд нь гар дүрж тэдний бас л баг байсаар учраас эдгэр ажлыг хийчих нас болоогүй гэж боддог байна. Иймэрхүү бодол нь хүүхдийн амьдралаа хамаарах чадвартай болох чагийн улам удаашруулдаг мөртөн их хүний төшөх бодолтой болгож идэв хитэйгээр үүдэн бүтээх шаргаснаг нь үлгэйтэй байхад нь боомлж хайсан учир болно. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарэ. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Заанууд бас өнгөрсөн хугацааны нөтрүүлгүүдээр одоо дурддагдж исэн асуудал хүүхдээ нь өсөн байжлтын сайхан аж тохиолоодыг томчвол булааж болохгүй гэж зарим жүлийг бээрээ дуршиж үжих хэрэгтэй. Одоо амьдралын дунд маш олон хийж дийлэх ажлуудааны хүүхдүүд өөрөө хийх ёстой, шийдэж чадах асуудлуудаа нэг өөрөө шийдэх ёстой. Ингижиж хүүхдүүд одоо үүр хариуцлага гэдэг зүйлийг маш их ухамсарладаг болно. За хийж бүтээж чадсанаар өөрийн биедээ итгэлтэй болно. Улмаар жорохтой болно. За ингээд бас маш олон зүйлүүдийг биеэн тааж хийснээр ер нь одоо дараа дараач ялах модод амьдралдаа тийм их хариуцлагатай хариуцлага гэдэг зүйлийг ухамсарласан тийм хүн болж хүмүүждэг байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжлтын сайхан аж тохиолдлыг эчгэхчүүл битий булаагарэ гэсэн ийм сануулгыг сөнгөрсний нөтрүүлгүүдээр өгч исэн. Энэ нөгөө талаар бас хүүхдийнхээ хийх бүтээх тэр чадварыг бас үнэлжээ хэрэг тийм ээ. Нэг хэмжээгээр болно бүтэн ээж нь чамд итгэж чинь, аав нь чамд итгэж чинь гэсэн тэр итгэл хүндэтгэлийг харуулж чаддах. Үгүй бол өө надыг ерөөсөн тоодохгүй юм аа, намайг ерөөсөн итгэдэггүй юм аа гэсэн бодол орчдог. За ингээд хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй, хүүхдийн өөр биеийн ер нь биеэн даасан ухамсартай будгаал биш шүү гэж ойлгож, хүндэлж, хайрлж явах нь зүйтэй. Энэ хажуугаар эцэгэх болгосод өөрийнхөө тэр бас эцэгхийн эрх за өөр хариуцлага ухамсарлал энэ хажуугаар эцэгхийн эрхэн ч гэсэн эдэл нь за тэгтээ энийг одоо яаж хэмжээмийн тааруулна уу гэдгийг бас өөрсдөө бодох хэрэгтэй байна. Энэ дээр сайхан ухаалаг хандах хэрэгтэй байна. За тэгэд хүүхдтэйгээ зөв харьцдах, хүүхдтэйгээ ойлголцдох,
эцэг хоорондоо зөв харьцдаг, ойлголцдог ийм сайхан гэр бүл төрсэн хүүхдүүд болохоор эцэгхэн харилдах,

бусдыг хайрладаг, эцэгхэн хүндэлдэг, бусдыг хайрладаг тэрчлэн биеэн ч гэсэн хайрлж хүндэлж явдаг нэгэн болно. Ер нь бусдад дандаа хардуулж, жодуулж, хүчрхийлүүлж өссөн хүүхэд өөрийгөө голч эхэлдэг. Би хүнд ч хэрэггүй. Ер нь намайг хайрлах хүн байдаггүй. Хинч намайг тоодохгүй. Би бол одоо ийм хөгийн адгийн болохгүй, бүтгүй, сурдаггүй. Тэмээ яг болохгүй бүтгүүд нь хурчсан хүүхэд гэж үжээд ер нь тэр байдалтай ч гэсэн итгэжсэн байдаг. Тэгээд өөрийгөө нэгэнтэй хаяанд нь хайчдаг. За тэгээд өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй болчихно. Өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй хүн бусдыг хайрлж хүндлэнэ гэдэг бол бас нэг асуудал. Яаж бусдыг хайрлж хүндлэх билээ дээ? Учир нь багасан хайрлал хүндлэл гэдгийн талаар суралж авах тийм орчинд өсөөгүй учраас тэгэхээр энэ жил бол бүр харилцан байдах шүү. Гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгал, гэр бүлийн харилцаа, харилт нандан харилцаа, гэр бүлд явагдаж байгаа ардчил, энэ жил бол ийм одоо чухал үйлдэл үүсдэг. Тийм болохоор ер нь хүмүүсийг нь өсч төрсөн уугал гэр бүл нь ямар байдгийн бол гэснийг тэр хүний ярьж байгаа үг яриа юм уу, үйл ажиллагаа юм уу, асуудлыг шийдвэрлэж байгаа байдлаас нь олоо мэдчихдэг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл бол одоо нөхөний насан туршид нь нөлөөлөх ийм чухал зүйл байж байгаа учраас бас эцэг эхчүүд өх гэрдний жарын төлхөр гэдэг энэ номд бол олон талаас сайхан чадалж бас жишээтэй ярьсан байдаг. Жишээ нь урт урт болохоор би ер нь одоо удаалгын нөвтрүүлэг дээр их багцлаад ярьдаг байсан бол за өнөөдрийн нөвтрүүлэгт бол жишээ гэж дурдсан гоо одоо багцлаад ингээд тал талын уулгуудаас нь ер нь дөнгөх шиг ярьчлаа. За манай нөвтрүүлгийн чав бас ойртож байна. Сонсогч та бүхэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бас өөрсдийнхөө сайхан дурслах, сургамж гэдэг юм уу? Ер нь гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бодож сандах жийл байвал бас манай нөвтрүүлгээр бидэнтэйг хуваалцах болно шүү. Нөвтрүүлгээсээ бусаж чагдаа бидэнтэй холбогдоод за тэгээд бидэнтэй бас чаг болж чагаад нөвтрүүлгээрээ энэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар өөрийн бодсон сансан зүйлээ ярьж бусадтайгаа хуваалцах болно. Эсвэл одоо хүүхдийг аль нэгэн талаар яаж хүмүүжүүлэх тухай өөрийн туршлах, сургамж, нандин зөвлөгөөнөөс бас өгч болно. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нөвтрүүлгээнд бүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө содончжиг хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзцгаая. Та бүхэндөө

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 4-н, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 3 сарын 18 гарагийн 1-н. Дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргө олон жалуучуудаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулын тавчаа мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаан.
2: Манай аймгийн нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51-чийг 4-т хүрсэн.
3: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр ахиулж байх.
2: Сүнэд урвах шүүний сам болох сумны чаган чулуут гачаа сүнэд хос бүгд тэмээ малчих суурин гажрыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чаманж байх чирэг мэдэнүүдээс сонсхор.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
1: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш манай аймаг улсын омортын чухал амь ахуйн амар төвчний халахчийг бадж очлох чухал их улс төрийн харуулчдгийг эрс үргэлж. Омортын 3 орны инженерийн бомж шивтлэх дайлалдаанаар гардж болгож, эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах, нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элчвэлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас амь ахуйн орчин тойрон үргэлжлэл нь сайжирж, элдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 8.5 том 2200 мөгийн ойшгоо нутаг үлчээрийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж, эсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 5.66 том 4300 мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны 14-чийг 5-4 ба жууны 29-чийг 3-т хүрч, өртөнц сорноос буулгасан харалт үүргийг чөм тавуулан биелүүлж, жасалтын үр бүтэмж нь бүх хорны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг илсэрхэг ажрыг засгийг бүх хүчнээр ахуулахын хамтаа тал нутгийн амь ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гуйвшгүй сайтаратгаж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг жогцсон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанга найдварчулж, товчлсон, оюунчлсон хяналт хамааралтын тавчинд түшиглэн, догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийн хамааран эжимтгийг оновчтой журамчулж, тачирдсан нутаг үлчээрийн амь ахуйг жасан сэргийх, хүний хүчээр өвс тарих, нутаг үлчээрийг сайжруулах чирэг голдлоготой амь ахуйн инженерингийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, тал нутгийн амь ахуйг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амь ахуй тасралтгүй сайжирч, 2025 онд бүх аймгийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас тоочд хажгарлаж, нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51-чийг 4-т хүрсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр ахиулсан байна. Манай аймаг голдлоготой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд 3 шатны удирдлага даачлан холболох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгай анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэг замын нэвтрүүлэн, газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементи бүх хүчнээр баталсан байна. Бас бүх аймагаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховцоор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжлэхгүйгээр хүртээх, асрагчийн маягийн үйлчлэг хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишээлт мэдээ зангийн хамтар эдлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан, хянан зөвшөөрөх явцыг дүгмжилж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгахан, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хүчир асуудлыг онон дээр нь шийдвэрлэж, огсон худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад батлах хангаж байна. Ойлгосноор 2026 онд манай аймаг тутуудлын нөхөрлөх буурай талыг хүчрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж вилсийг хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэхийг товойлгон, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, төрөл зүйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерги, амь ахуй хамгаалалт ба сэргээлт, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг олон хүрээ цараг хамрах болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд сүнэд урвах шүүний сам болох сумны чаган чулуут гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулхийг баримтлж, эх үеийн дагуулгатан суурлан сүнэд хос бүгд тэмээ малжих суурин гажрыг байгуулж, намын үр хөдлөн дагуулж ажилсээр хөдөлгөр болгон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байна. Самбулах сумны чаган чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба ажилсыг уусалчуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэг туйлдуулан тэмээ малчхаар гол ажилс болгож 2020 онд сумд хос бүхт тэмээний гажиржуугийн илтгэмжид таварын тамлиг тансалулж дээд чатнаас 90 түмэн төгрөгийн бэлмөнгө эрэмжлэн олж 50 шилдэг үлдэрийн хос бүхт тэмээ худалдан авч өөртөө 23 түмэн төгрөгийн бэл гарган хашаа сарвч инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сонодорон хөшөөний самбулах сумны чаган чулууд гачааны намын үрийн шүүжийг чагвилах сорилжлах хүлээлттэй.
4: 2021 онд бол манайх бол 89 том жасны бэл мөнгө 50 тамаар нэмж оруулаад манай 22 онд бол бас 73 ботго тасаа ингээд энэс хайш бол манай жил жил бас ингээд өөрөө ээжнэ. 23 онд бас хөшөөний нүкажирас бас манай хамтаа ажихуй дамжаад бас 36 том төгнөө п гэсэн. Тэгээд одоо манай төмөнийхэн чандрий бол одоо маш анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхан байдлыг бас үүж байна. Тэгээд манай хоёр жиллийн гişгүүм болоод манай адилхан ангийн гişгүүм бол манай тал манай хамтаа авч ажих хөдөр бол их гүч хараад байгаа. Ботхолж байгаа үед бол жижиг тохиролдог. Тэгээд ботхны ондралтын нормыг бол одоо онцгой анхаардаг. Мөн ч одоо энэ төмөчлөндөө бол шагнах халуураар бас ботхны ондралтыг бол одоо дэвшлүүлдэг. Нэг ботгод бас бол 100 төгрөгийн шагналын мөнгөтэй. Тэгээд манай энэ хийж байгаа усуд бас урамтай байдаг. Тэгээд одоо энэ овж бордагийн тал дээр бас анхаарна. Одоо манай хамтын газар бас нэг хоёр том орчмын газар байна. Энд дээр альчаагаад бас төмөө малчхад бол тохиромжтой манай энэ газар. Тэгээд ботхны ноорн бол өнөө жил бол аваасаа.
2: Одоохонд тус суурин газарт нийт 127 тамтай болж үүнд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсэн өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг ч очжулсан тусгайчсан ажилсан хилхээчлийг бий болгон ажилсан журамчсан эрчимчсан эжгэнэлтийг биелүүлвэ. Тус суурин газрын ажилсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулуут гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашигтай бэ. Нэгдэн тус суурин газар нь бутаг, ингэн сүү, таминоос борлуулахар дамжин 20 том 2600 том төгрөгийн орлого үүджээ. Энэ хамт суурин газар нь гачааны ядуугаа сангижсан өрхийг ингэ саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутаг үлчээрийн хамарч хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамжин ядуугаа сангижсан олон төмний орлогыг нийт 4 том 1000 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олгох бол бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэнхүү биелүүлжээ. Сонотрон хөшөөний самбулах сумны чаган чулууд гачааны малч навч.
5: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цал мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малчжээ. Олдог яас сайхолжээ. Өрөө суяа гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
2: Тэрчлэн ингэн сүүг ичүүлэхэд хүчээр тайжах тэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчууч хэрэг асуудалд чиглүүлэн гачааны намын үр нь санаачилгаасан орон нутгийн толгойлох чаж ахуйлалтад идэвхтэй чулхулж хамтран ичүүлэх чагуураар дамжуулан ингэн сүүг малчлийн талбайгаас жах тэлгүүр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг бүтэнч танивтруулв. Энэ дагуу хоршоо жил ба малч хөрхийг харилцан холболсон найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж малчид ингээн жилээр төрөслөх хэлбрээр суурин газарт найдан малчулж суурин газраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих, сургах, саах чирэг үйлчлэх хангахийн хамт тогтмол хугацаатайгаар тэмээ малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба төгшүүрийг бууруулж үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдвэрлэлийн яс чанарыг бүхэлж очоор нь дэвшлүүлсэн байна. Энэ тухай чагуулыг ярахтаа
4: жилдээ бол бас нэг 20-с 30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай хөшөөний алтан термо компани ха нөгөө бас нэг байкуца байсаг тэр компанид байгаа өгдөгөө. Жилдээ бол бас нэг 20 том жасны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлого нь бол манай усад одоо малчтан бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу гантын үед тэр бас өвс юм уу шахмал бордоо одоо ногоон дар шидрэг иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтан бол энэ ашиг орлого хуваарлаа. Мөн ч одоо нэгэн бол манай усаа хамтын орлогоосаа бол малчтан бол бүх малчтан бол бас нас жилийн даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд бүгдийг ингээд гаргаж өгсөн. Одоо энэ сайш мөн энэ тал дээр бас юм илүү их шиг адил хийна.
3: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин шууны ховор мал аж ахуйн тусгай оршоожил оюунчлалт, машинчлалт төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шинэ амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлого хэлсэн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна. Хоршоожлын шинээр байгуулсан оюунчлсан саалын өртөнд машинаар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнэ сайх машин нь үнэнд зүүлэгсэн оюунц цагараг болон эмгээр нь ялган таниж өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүүн шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах савнд ордог. Одоохондоо тус хоршоожил нь 400 гарэ Жэншан үхэр малжиж, шинжлэг ухаанчаар үс бордог тогруулах, сүрэг хуваа малчхаар дамжин, шилдэг үлдрийн саалийн үнэний давуулгыг гүйцэд бадруулсан байна. Сүнэжжон үшуны ховор малаж ахуэн тусгай хоршоожлийн хэрэг эрхлэгчдийн дарах сэчинтэ ярахтан, манай хоршоожил шилдэг үлдрийн үржуулан байж болохыг малжилийн үр ашгийн нэмэгдүүлэгш

0: хувтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөн шинтэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчилгээний хэвчээгэн улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинэлэгжих харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохондоо хоршоожилн малчлын бүх явцыг оотчлан бордоо сачих тэрэг ялгацсыг оргоног бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх хэлхээ жилд битүмжилсэн хамаарлт хэрэгжүүлж малчлын үр ашгийг ихээр дээшлүүлсэн байна. Цагаан идээ боловсруулах талаар хурууд өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идээнээс гадна шихэр, шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 төмөн төгрөгт хүрч цагаан идээ нь Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахвал тус хоршоожил нь хоршоожлын гишүүдэн дайчлан өрх бүрийн орлогыг жил дундчаар 3 төм төгрөг нэмэгдүүлж, малжих үрхий дайчлан өрх бүрийн орлогыг жил дундчаар 2 төм төгрөг нэмэгдүүлж, эргэн тойрны 13 малчинд ажил олгосон байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү тангисын мэдээлснээр ховчор хошууны элсэж осож мод тарих ажил бүгд талаар эхлэв. Ойрын өдөр ховчор хошууны 2026 оны хулан шараг дагийн сэргэх ажрыг засах жич алан журмын мод тарих ажлыг онгон улс сумны чагаан эрэг качаанд явагдаж бүх хошууны өргөн олон кадр ажилтан малчин төмөн чалуу сайн турчууд жич мэрэгжилтэн хамтар мод тарих ажлагт оролцжээ. Хулан шараг дагийн эсрэг гажрыг туйлууртай жасах ажлыг эхлүүлснээс нааш ховчор хошуу шинжлэх мэрэгчлэр элси жасах, шинжлэх ухаанчаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг ямагт баримтлан механик жилтар жасах, бод модыг дэгчлэн жасах зэрэг хэрэглэгээний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж жасалтын жавхурыг тасралтгүй шилдэгчүүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн элси жасах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэжтүүлж талнуутгийн элсрэгчих хандчийг бүтэмжтэй хориглон амьхан орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. 20 жилдээ ховчор хошуу амьх бай хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдагж хулан шараг дагийн эсрэг ажрыг ерөнхийлэн жасах тажирдсан нутгүлчэри сэргэх чэрэг голдлоготой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошуугаараа 37 том 6,000 мөө эсрэг ажрыг жасаж битүмжлэн хүрээлэх инженерингээр элсийг тогтворжуулах, хүний хүчээр өвс тарих, бод модыг дэгчлэх чэрэг олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгэлснээр элсрэгдсэн талбай үргэлжлэн багсаж, нутгүлчэрийн амх хүн ёс чанар тогтуу нар дээшлэв. Энэ жил хулан шараг дагийн элсрэх гажрыг 8 том 3,000 мөж асгаар толгуулж байна.
0: Манай орооны мэдээ. Шулан хөхөшүү үндсэн шатны эмчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шулан хөхөшүүний шанд багсны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тусган жич олон төмөнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээний бүх талаар дэжлүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгнэлт үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэжлүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эхнийлхсэн эрүүл мэндийн хамаарал хамгаалалт зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нийтэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаард 3 том 2903 хүн байж, голдлоготой хүмүүсийн гэрээ тогтсон ором 198-т хүрч суугаалаардын эрүүл мэндийн данс хүмүлийг шинтгэж хэр тэнцсэн норм 190 даван үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхой. 1-3 сард аймгийн хангам борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3,3,000 том төгрөгт хүрч дээр жилийн адлах чооны хас жууны 16.6-аар нэмэгдэв.
0: 1-р улиралд Эрен хотын сайн ус олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7 том 9,992 хүн удаад хүрсэн байна.
1: Энэ чигээр нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингээгч Харун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуулчжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Алнуутай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
0: Алнуутай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хуучир хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилдын гишүүн, өөр Монголын жохолчдын авилдын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р дэсийн жохолч Чо Грэлбатрий сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чо Грэлбатр анхны шүлэх Маначнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөрв байлгсан хуваачраараан 8-р хөгчөөний сарнаа шангалыг хүртэж 2009 онд эмнэг улаанчууд гэх шүлгээрэн 9-р удааны солон шангалыг хүртэж 2009 онд эмэл сүвг ахшин гэх шүлгийн төврэн хөвлүүлэн тус төврээрэн уртэнс хорны 11-р удааны оюуны боловсон 5-1 инженерингийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд шог яра яруу хавраараан 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол эмээсв ахшин уянгийн чимэг оршихуй боронтой нар мөндийн хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгвэл та одоо шүлэг 18-ийн тухай уучрална уу?
4: Шүлэг одоо 18-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 18-ах багтай. Яагаад багтай болсныг гэсэн одоо гэр бүлийн нүүлгөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайн дунд л одоо маань ч өссөн байдсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэнголын өдрийн сан дээр нийтлсэн Манаачин гэсэн шүлгээ. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэнгол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгээм бол миний аав Адууны Манаанд экс нэгэн асхийн чураатай хансан, миний ээж Хотны Манаанд хонид яргалсан хоргой хатган балтай үерхэн, миний хүсэл Зүүдний Манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг ийм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг гурван шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багшмын гэсэн шүлэг нийтлээд эргээд Улаанчрын өдрийн сан дээр бас нэг намын гэсэн шүлэг бас дагалдсан нэг хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо гурван сонин дээр одоо гурван шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо гурван бүтөлийн жамаар явсаа.
3: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбар хийж яах юм уу?
4: Солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалаан бичсэн шүлэг. Өх байгалаан одоо бичсэн шүлэг. Тэр өх байгаал бол одоо бүр одоо манай Ерөн найрах шатаа хүм болгоны үл одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бол одоо би ээжэс төрөхөд би ахトゥ тавал эхорноос төрөх бид 13 доншуур байгаал ээжийн өвөрт өнкрээ өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан журмын 5 мэд ханат их өхөр 8 хаа гажар ногоороо вэ? Жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр 5 мэд аж яд өхөр 8 алхан гажар ургаа вэ гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлсч ужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. тал халтхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газын төлөө ач авгын жанал, хурун чинэн газын төлөө хот усны хөрвөл, дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хөмжигт баг, тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шангал төвшүүлөхтөл солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэн гол аймгаас бол 3 жохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсүндийн яруу найрагч Дунайгийн жохолж Яо Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагнал тасны одоо мөн өргөн санагт урамтай байна.
3: За тэгвэл одоо та бүлгөөс ундаа бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үг ус өдөрийн бас битчихсэн шүү дээ.
4: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ингээд олон төрөл жанраар оролцсон юм. Гэхдээ одоо миний дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөхсөн юм шүү. Яагаад өртөхлчихв үсээр одоо 88 оны 7 сард бол бүх улс бүх орны дун жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсэнгээлтийн уралдаан гэдэг нь хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтэй ингээ дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш Бөрөнсчин одоо аяын бичээд Линхва гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол Линхва бол тоглолтын 3 дугаар дэс шалгараад Бөрөнсчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2 дугаар дэс шалгарсан. Ингээд бодохоор миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалбдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жогссон юм уу, дасалдсан юм уу одоо ийм юм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд Шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны шүлэг бол 2 дугаар дэсд орсон. Ганчхан нүү шүлгийг нь одоо хайсан. Тэгээ шүлгээр юм бол одоо миний одоо 2 дугаард орсон. Тэгвэл энэ дууны үг одоохон бостор бол одоо гэдэд хэлэр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ бол манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Тэгвэл би энэ амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны үгээс нэг 2 бад омшчихъя.
3: За.
4: Анчхал одоо өнөөдрийн одоо манай Шилэн голын одоо Аражууны шингэлтэд орж ийн, сурвалжлагд орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтөл бол мөн манай Шилэн голын одоо махтан дуулсан бүтөл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн өмсгтө сэтгэл машаад урамтай байна. Хангийн уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэх он жилийг төөж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өвдөн батран дүрлцсэн Эрдэнэ дэлхийн хаанаасч олд шүгэйн нутаг. Хөшигт торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарна авгийн богд хайрхнаас чоорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа. Мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдарна. Аг сэнгэнсэн айрган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөөлийн хадах шиг дөлөвдөн. Домогт хөх уулсан толдон тоналжин Дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрилжин алгалан бэлчиг сүргэн ундлан жирилжин амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бадан бол дахилтан ингээд одоо энэ дууны үгийг нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо наай болоод энэ дуутан одоо хүлээж игээ ийм нэг явцтай байна.
3: За тийм байна. Андрей Рэтлас. Юу л та одоо хобдон юм хөө яруу найраг юм уу шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгээрийн одоо жохон бүтөх явц тумдаа одоо баримтддаг одоо зарчим юм уу эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
4: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан ч юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлэлтэй. Ийм үсл одоо би бол хар багасаа ч гэх юм уу одоо нэг одоо амдэрлэн явчтууд одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасан бодоо нь уян тархандаа сэрх бодох унсан намтайгаан одоо уйлдуулах энэ нэг явч харлаа одоо би чон бутсаар хийсэн. Эргээ анчхай л одоо орон нутгийн түүхч болжоо улс орны түүхч болжоо одоо ч нийгэм ин одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд одоо сонирхолтой энэ түүхнөөс одоо гарч жагаад ч одоо нэг амдэрл Тэгвэл одоо өөрийн одоо сэтгэл өнийд одоо холбоод өннөг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг. Уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ ус уран бүтээлэн хийдэг, уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хүсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л боддгоо. Өрөөс баримтал л гэдэг юм байна. Тэгвэл одоо баримтал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримтлахгүй л юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчихдаг юм уу? Өөр тийшээ жаахан хажаачихдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Тэгвэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцсан. Тэгвэл би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмжид улс жохолын дээд сургууль бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энд одоо анчхалаа талрах нь одоо өөсөлтнээ одоо нам жисгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмсэн одоо өнө дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл, жохон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний өөрөө одоо ховь буйн одоо жохон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн, зөвхөн одоо нэг намын гişхүн, нэг үндэснээ катер ийм босны ховдлоо одоо хаашлан орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэг

0: Цэвэл одоо өн нолон одоо арт түмнээ төр сайхан одоо урмын дэмжлэг. Эдгэрийн одоо хүчин л одоо багс одоо чам төлөв хийж өнөөдрийн одоо өн хэмжээнд хүрд ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хавдан боддөг юм аа. Өнөөдөр ч сонсогч таагаа, омшигч таагаа юм басна. Сэтгэлэн хуваалцсан да. Маш баяртай байна аа.
1: Доор тав хондон Чаграл Баатрин үг дэгжилтийн ая эрдмийн хэсэгт хуваачиргах дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулга нар 13 дугаар хугацааны сарна шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулга нь Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл магтаал, Чахар хардын жир сэчин гүүх, Чахар хардын аман өнсг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж энэ үнд Чахар хардын эрүүл магтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоосныг нөхөрлжээ.
1: За тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас манай Чахар хардын одоо ерөөл магтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухайд бас та бас одоо багийн бас ийм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлэлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөө л одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаа орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Бие л одоо ингэж ойлгосон. Тэгвэл одоо манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодох одоо манай аав гэсэн одоо биднийг сургаахтаа бүр жирсчин үгээр одоо сургаадаг шүү дээ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүдлэр одооний хөвч юм бүр одоо гар утсууд юм уу тэгвэл одоо дэлхийн ч юм уу, холын ч юм уу, ортлонгийн ч юм уу, сонин сонсгоол ч юм уу юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр тэр дор бах юу нь явчихдаг байна шүү дээ. Манай усын төрөө ч юм бол одоо далаад он. Наа төрөө ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэрэг мод нь манай усын тэр төрсөн одоо байгаас ч болж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж

0: чөжиндэн тарих уюнда шингээхтөл яг сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөрөн байсан, нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малдлаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгт төрчих үе өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намайг багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ надад руу оруулсан байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг багтаасан олон хүмүүс байна. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөн л одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо юм болон жахаарууд яман чохол юм уу ерөөд махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шалтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо энэ бүр өөрөө нэг нэг алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа мэднэ. Чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт чавтрын байдал шаардлага бүр одоо тэрнээ дор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг төрж өмнө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Захар ардын аман чухлын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухай та ярина уу?
0: За Захар ардын аман чухлын чуулган бол одоо энэ чинь бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр ардын дуу, ерөөл мохтал, жүйрсчин үг, аман ансго. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман чухлын төрөл жанрыг бол одоо хоронго байсан. Энэ үрэн бол одоо энэ бол одоо манай Захар соёлд бол одоо анх удаана одоо ингээ сайхан гарсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай учраас болсон. Өнгөсөр би 2008 онд бол би бол Захар дэлгэрсэн жүйрсчин үг гэсэн номаа бол хөвлүүлж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол Захар дэлгэрсэн жүйрсчин үг нь бол 1500 жорвс одоо жүйрсчин үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жүйрсчүүгийн чуулганы хуучир хөшөөнөө битгэд бас нэг 6000 жорвс жүйрсчин үгтэй. Ийм нэг ном бодо бас хөвлүүлж ирсэн. Тэгэхээр өннийх нь саяран дээр эргээ дахиад чуулуулж ягаад одоо энэ хамх сүлийн тэр одоо намайг гаргасан шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу шүү дээ ардын аман чухлын ном бол одоо би усна ардын аман үлгэрийн ном бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр номонд нь 239 одоо аман үлгэр орсон. Дараа номонд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас гэтэл хөвлөлөөр гарсан. Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх нь Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Йонфан хөвлөлийн хорооноос гарсан. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос Захар ардын ерөөл махтлын чуулган гэдэг ус ном гаргаагаад энэ нь одоо бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол одоо манай Захард бол анх удаа гарсан. Ерөөл махтлаа ингээд төвөрлж. Эргээд одоо хамх сүлийн тэр ботнуудад аман онсг гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсг бол мөн одоо манай Захар ардын одоо аман чухлын хувьд бол аман онсг бол болоод Захар ардын ерөөл махталуудаа бүр анх удаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай өмшгчдийн одоо халуун хүрээлд хүрсэн юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас Захар ардын дууг сая ярьсан шүү дээ. Энэ Захар ардын дуудаан бол 301 Захар ардын дуу 48 Захард дуулаад гардын дуу. Эргээд үзээ 8 асар 11 асрын хувилбар юу одоо орулсан. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захард дуулаад гардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан. Яагаад гэвэл энэ бол би өөний Захар ардын дуу гэж үтжихгүй, би өөний Сүнд ардын дуу гэж үтжихгүй, би өөний одоо Байран ардын дуу гэж үтжихгүй, Хорчин хардчин ардын дуу гэж үтжихгүй, Захард дуулаад. Тэнгээд одоо энийн хуваат тавьсан ч одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулаад гардын дуу гэснээс биш би бол Захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол одоо бүр асаастаа. Тэ энийг юм бодоо яах вэ? Манай Захар ардын дууны байн судалгаа татыг манай хүмүүс нараа цуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан. Уг бол одоо захар ардын дуугач нэг хоёр хүн тав гурван

0: хөлөө хөлөөд болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Манай энэ ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл, энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодолцлоор одоо хуваачдаг гэдэг биш. Тэгэд одоо энийг одоо ингээд сайхан хуваас юм аа. Өргөө сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгийн 2008 онд жирсчүү 1500 үсгтэй нэг жирсчүүгийн нам хэв томон захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж хийсэн. За өнөөс нь одоо манайханы бас хийж байна. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирсчүү, тэр ямар ямар жирсчүү гэвч одоо миний энэ бол хамаг туруу захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж. Цингүүд одоо миний энэ намны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, биширэгдж гин, хүмүүст дурагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ намны чинь гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санааг бас сайхан ингээд дагуулах тийм вилттэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгжигдлээ. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвлс юм аа. Энд хөвлөгдөд их хүч оржээ. Энд ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөд 23 онд одоо энэгээр одоо Өвөр Монголын өөр дөнд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
1: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сайн тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгу ховс хөгжим Монгол данжуур жирэг бодсон бос соёлын өвий уудалж өвлж уламжлах ажлын санаачлан сэдэж Хөвөөчр гошүүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаан тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өнө 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл энэ хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл Өвөр Монголын өөр дөнд цохорны сонин мод хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамгийн анхдагч Хошоочтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошоочтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэгэн хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 он хүртэл 4 жилд бол одоо улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнөөгөө бол одоо 11 жил хийгээд зөвл 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгэл бол дөөжтнээ. Өвөр Монголын өөр дөнд цохны сонин мод Аражуу чөл төлөвс довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан юм. Тэр алан бичгийн шаардлагаар бол манай энэ сэтгэл бол жогссон юм аа. Цөөд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа Аа одоо би ганцаараа найруулсан юм аа. Зөвл одоо манай зэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Зөв энэ болтор одоо манай чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгчөө 325 шүлэг, 112 өвөлөг найруул 3 румаа, 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол, 34% орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол 56% бусад жохол. Тэгвэл 309% гэрэл жургоодо нийтлээд бүлэ 2017 онд төр нийтвэл 500 төмөн усгийн жохол бүтөлөөр нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийтвэл 700 гаруй төмөн усгтээ хөөчр сэтгүүл бүлэ 28 хугацаад нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхд багчуудад уран жохол гөтлөх цогт одоо орон нутгийн Яра хэлчнээ чухал багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийнхэн бол сурагчийн жохолын үед одоо бүр хөөчрийнхэн жохолоор яаж. Эн нь нэг гөгөн тал найргийн сачад үжирийн чуглог эсхий байдах дуугрын зам гээд ингээ таван одоо байнгын болонтай. Өнөөс чанаса саран хөхөө жирэг одоо тогтмол сугчаагаар бодоо ингээ болон бас нээдэг. Өнөөдөр одоо нэ эсхий байдах шүү дээ. Эн эсхий байдаг гэсэн одоо эн нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохолыг нийтлсэн. Тэгэд одоо би бас 14 онд хүүхдүүдийнхэн жохолынхын дундаас сурагчдын жохолынхын дундаас бас сунгаад эсхий байдаг гэдэг бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаа ингээ зургтай, сүудэртэй, айл ангийнхэн, жолоодсон багшныхэн ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаа бас жоохон жориг өгөхө. Сурагчдыг бас төвх уран жохолроо дан гөтлөхө. бичиг соёлрууд надаа ингээд жаахан жамын жаах чингүүд нь өхлөөр нь жохоол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл эрхэлсэн 11 жилийн хувьд бол буерын ойлгож мэдж байчаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг багсаг ажил төрлүүд одоо адлын кан голд чөлөө жабаран одоо чохон бүтээлг бол одоо адлын одоо адлтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүд юус нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хөөчөр хөшөний анх дахар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирэв нарийн уралдааны хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хөвгтний торгон жахар нэрмжт Монгол ирэв нарийн уралдааны хийсэн. Эргээд энийг бас эн хоёр ирэв нарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөөнаас торгон жахар ирэв нарийн намгод сөвлүүлээд чөлөөнийг бас ингээд сайхан шүлгчдийн шүлгийг оруулаад сүудэртэй зургтай танилцуулах тань ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлгчдийн шүлгийг одоо омшигчдад үжихт одоо нэн дүгэн болдог болов уу гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм аа. Өргөн 18 онд одоо бүх орны торгон нутгийн хөвөөчөр Монгол ирэв нарийн наадам энэ бүх орны бүх улсын биш. Өвөр Монголын Монгол араажуудтай хамтард хийгээд бас сайхан болсон. Чингүүд нэгдгээр нь Монгол ирэв нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгс үеийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутгийн орны гэнэ залуучууд багчуудаан гэдэг дээдлэх юм уу хүмөөжүүлэх юм уу урамшуулах юм уу энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм штэ одоо бүх ардыг одоо сургаан модод гүтлэх бүх ардыг одоо утга соёл гүтлэх бүх ардыг одоо нам умшуулах энэ ч манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхан дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
2: Мэс сурвалгын төрх юм байна.
0: За баярлалаа сурвал оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгчид сонсогчид умшигчид таньсгсаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэндээ баярлж байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энэ чихний нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын өвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү салхуу энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 4-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 18 гаргийн 1-н Дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргөн олон жалуучуудаан баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтан
0: манай аймгийн ил газрынхан тойрон байж халтва хууль хэрэгжүүлэлтийг хангадахж хаврын уулралын бэлчээр сэргээ ажлын урагштай явуутгийг баталж байх.
2: Эрен хот бомбтын орон байрын дагуулагдан түшиглэн хилийн арилж, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байх.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнжгэрэн төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах, хууль дурмын тайлбарлах ха тойрон байчааж жан жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлыг лавдан баттай өрнүүлэхэд үнөөхө батлах хангаж байна. Энэ жил шулуунхой чанга шунаа бэлчээр сэргээх талбай 6 жуу 42 том 7000 мөв байж, одоохондоо хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шунаа улаан чавсумны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдөлчиж, өдөр тутмын чагдан байчаа гэрч маань чангаруулж, хараа орны нутаг болчаард байнгын чагдан байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчин малан бэлчэрлүүлэх ажил гэж хахтугаад нь байчааж, бэлчэр сэргээх хамааралтын хорон шугамыг үнөөхөө сахиж, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай шулуунхой чанга шунаа улаан чавсумны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн найрсаг ярахтан.
3: Одоо манай ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь бол өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байшаалт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нийтлэн жилийн хур ус маш сайн. Чөөд малчтын одоо гашаалгын ажлын бүлтгэл ажил ус их сайн явагч. Чөөд малчтын ам ахуйгаа хамгаалах үжил ухамсараас их төдөөшлж.
0: Улгын хамааралтын орны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнжгэрэн Өвөр Монголын Ур Танс хорно. Мал үлчэрийн танчурыг батлах ха бэлчэрлүүлэхийг жогсоон бэлчээр сэргээх дүрм гэж хаврын уулралын бэлчээр сэргээх дүрийн бодлогийг өргөх дараалан тайлбарлан ярьж малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж малчтын санаа чалгаалсан хашаалан малжиж бэлчээр сэргээх дүрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхой хөшөөний ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийнхан 1-р Франти бат сахиж чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийг жолоочгүй нисэхдээ тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жангурын шиний үүдэж өнчиг болон үлдээлгүй сайдрах хэн хамаарч байна. Бас жолоочгүй нисэхлийн ашиглан зам харилцаа дүгмгүү гүн хар чон гажрын огторгоос сүудрилж хэнт хамааралтыг завсаргүй жолгуулж дөрмөс зөрцөн үйл ажиллагааг байчаан шийдвэрлэх хүчрэлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг өнөөхөө бодтойд найдваржуулж өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот бомбтын орон байрын дагуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны захад оролцуулахар гардаж болгон, төрөл зүйлээр гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайнс хөгжүүлж байна. Эрен хотын гэрэл од сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шинэ хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах зэрэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоог хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос зэрэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 төмөн төвөрөөр нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1,200 тонд хүрч бараг хагас нь Монгол Орос улсын загталгуурд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахиулах, ам ахуйн талаар холбоолон хөтлөлчөх орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ байршлыг байгуулж хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 төмөн төгрөгөөс дээш та болов. Тэрчлэн Гэрлот сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнмэл олгон 8 суудлаас доошох жижиг хэлбэрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн дунтчийн сарын орлогийг 3400 төгрөг нэмэгдүүлв. Аж ахуйлал, хоршоожил, малчин хөрхийг үйлдүүлэх загвараар тэмээ махны үхэр зэрэг ончлогт тэжээн үржүүлэх ВИЛСИ буцгааруулж, тариалан малаач хүн аж ВИЛСЦэн толгоологч аж ахуйлал, тусгай хоршоожил жичиг гэр бүлийн малчлын талбай 65-ыг бойжуулан, ашиг тусын холбоот тогтчоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрийн хотын тариалан малаач хүн ба усны явдлын товчооны намын удирдлагын дугаалгийн бүрэлдэхүүн, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сургалтын хүлээгтэн, бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралт зөх дугаалан байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, тэмээний аж вилс, дөхөрөмжит тариалан, малаач хүн бүх хэлх ажлын дэс дэвшгийг ахиулан, нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерэнд төшөглөн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ханагийн сурвалжлан бичсэн Ончлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофо жоога хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнэр амттай Ков жагтлхүрдэр байн харагдах болж Энэ дунд цагаан эдний ончлогтой ковч олны таашаалт хүрч байлаа. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гардийн үндэсний ончлогтой кофн чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үндэлтийг олж байна. Гард хөх хотор нутгтай шилэн хотод айлгарам босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаасан төрөл садан найж нүхтийнхэн эжгэнж байгаа кофын өрөөгөр очих дуртай байж өөрийн гэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уялдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхин төлөө тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад Мортон кофе дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх кофе дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэсний ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүйтэй чагийн кофе, өрөмтэй кофе зэрэгт борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аяхаар ерөн кофе уух нь үндэсний ончлогийг ч илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүйтэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч ончлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас кофе уухад тохиромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
4: өрөмтэй кофе өндөө ирж сэдвүүлж хийхдээ манай найзын ээжийн бол өөрөө өрөм хооруулж чаддаг мөртөө өрөм нь маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3-р сат 4-р удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн төлөвлөрүүлэх юм бол гэж явж байна. Одоохондоо
0: кофон нэг илүү орон нутгийн ончлогтой болох гэж сэтгэж гэрд бас кофтарын шилийн хот гэсэн үсэг юм уу хөө уулжийн жүрхи кофе нондгоор гаргаж кофе болон соёлыг гүйж сайхан уусалч уулсан байна. Ончлогтой кофос гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жагвартай хурууд бичлэг зэрэг цагаан эдний сул эдэн борлуулж үжгэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Ил тоодын үндэсний хэм нам ба ончлогт үнэр амтаараа энэх ковин дэлгүүр нь чуура тавчингараас ачхтаж маш олон хүмүүсийн таашаалд хүрч онцгойлон жалуучуудын анхаарлыг татаж тусгайлан кофож сүудэр датхаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчид тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан уламжлалт цагаан эдэнаар кофе үнэр амтын шинтэх гэнч шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж кофе гажир орны ончлогтой уялдуулсан мөртөн нэнч уламжлалт цагаан эдэний шинэ хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уялдлыг биелүүлсэн байна. Урангар оюун ухаанаараа утгуулгатай дурбахтай ажил үйлсээ хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаан.
4: Нэгэнтэн үндэсний онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан түүлдэржүүлсэн шин ямыг үүтгэхийг болох гэж одоо бол бодлох хийж явж байна. Ариун байсна манай Монгол үндэстэндээ шилдэг цагаан идэгэн өнөдөө яаж уусалч чулнуу гэснэ энийг болсдож явж байна.
2: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас наашиг эргэн тойрны гачаа тосхон жичиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээр гол болгосон ил төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд болгосны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын вилчилгээний төвийн оншлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байранда яралцсан. 2025 оны 8 сард тус төвөв үйлчлэхэний үүрэг чадвахыгаан бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхэний суурн дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэхийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний үйлчлэхэний чадвар хийгээд ардад дүгэм үзүүлэх бодот үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэхэний үүрэг чадвахыг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгэм болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба байнга хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчэд болж, жүрхний жахалгаан жураг, биехэд долгооны байцаалт, чулсны байцаалтын оншлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын оншлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийг тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулынхаас 100-200-аар дээшилж, оншлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Сугаалард Байя Лян сурвалжлагчд миний жүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух ухалтай. Эндэх эмч совлогчийн үйлчлэхний овор ажлын сүртэл чүм сайн гэдэг. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох, эх нэлхсэн эрүүл мэндийн хамааралд хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эцэс болтол гэрээ тогтсон Суугаалард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаалардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шинтгэж хэр тэнцсэн норм 190-ийг давн, үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхний суурийг тасралт

0: хүй бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд жүмжмчин хошууны саамай сумны мандал гачаан содон малжил компаниг уран гарах хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижигми сэргийлэх боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багш алж, гарах хэлтүүлгийн мэрэгжил шүлхээ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шисчамтай туух, малын хижигмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шисчамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гмийг хэрхэн шийдвэрлэх тойронд онлайн тайлбарч хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлва үйлдэлгийн яг дуулдуулан хичээлгэр дамжин малчдад шисчамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон малчил компанийн ажилтан хөх мөрөн.
2: За энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн ч энэ шүлхээ өвчнээ талаар бид яа сэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлдээ илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? Туглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жилд их шүрэн явагдажсэн. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манай сэргэлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайжээ.
1: Мандалт гачааны малчад тус удааны сурчилгад гарах хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сөв мөрөгжил суралчээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь хорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сумны малчин хуйга.
3: Оо би чи одоо энэ дөрөө одоо анчин хөлтлөнг боллоо шүү. Өчигдөр энэ чинь өмсөлгөнө тань. Өхөрнөө би чи одоо юм чинь одоо сайн ирэв үү. Би чи одоо машины хийг өчгч мэлдэг. Өрдөн орчлаа. Өөнийг нэг хавтаа чи хандах сэрэн тэвлэн гоо байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р улиралд манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад гажир орондо 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг жиргээр дээшлүүлв.
1: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж, наачхан амьдралын батлагын бэлмөнгийн 299 том 4900 төгрөг тархааж, наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийд 850 төгрөг болгожээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
4: Силийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун тагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний өдөр Силийн хотод тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 3 градусаас 21 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 4 градусаас 22 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэй Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 8 градусаас 23 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 9 градусаас 24 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 9 градусаас 25 градус. Шин болог Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 9 градусаас 24 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 8 градусаас 23 градус. Борж хам Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 8 градусаас 22 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 9 градусаас 23 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй 8 градусаас 24 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Одоо уртын дууны сонирхол. Энэ цаг жүжигчин хашуугаар нутгтай сарын чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Ганган хар.

хэрхэн сонсож байгаа. Сая та бүхэнд жөөжмч хошуугаар нутгтай сарын чимхийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч цолн жижиг хянах залмас ерхий хянахч бүрэн.

0: Радио юуий?
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргааш дахин цолтой шүү.
1: За.
2: Инкри хөрхөн дүндэр минь баяртай.
3: Өвөр Монголын Арааж телевиз хорооны Монгол Арааж.
4: Өвөр Монголын Арааж телевиз хорооны Монгол Арааж.

0: нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
3: 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар чухал их төслийн байгуултыг тогтоон ахуулж үр ашгийн дэвшлүүлж байгаа.
2: Манай орны нэг бүлхэм дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдгий хүртэж 18 хүн шин чаг үеийн жалуучуудын хошууч чөл хүртсэн.
3: Хөдөлмөрчдийн дуулалт тусгай мэдээллийн бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналт Өвөр Монголын Жунжа тариалангийн амьд утсын шинжилгээ мэрэглийн компани үйлдвэр бойжуулах тусгай ажилтан Гөөвэ Шагийн танилцуулга.
2: Бүх орны ил газар халуунсаг дотн үйлчлэхтэй өрмөч онцлогтой үдшийн жагдэлгүүрийг хөгжөөж хэрэглэгийн шин байдлыг бий болгосон.
3: 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны ил газрын хээрлэн аялах уралдаан тал нутгийн морин уралдаан залгаагаар явагдсан.
2: Хингэ аймаг энэ жил 287 түмэнмүү хар хөрсөнд хамгаалалтын чанартай тариалахаар байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар хаврын улирлын барилгын хугацааг завдан чухал их төслийн байгуултыг тогтоон ахуулж үр ашгийн дэвшлүүлж байна. Хөвчөө эсний суйран дахь ордсын 400 түмэн киловаттын шинэ энерги дамжуулах инженерийн болох бордохон 500 киловаттын цахилгаан хувьсах өртөөний төслийн байгуултыг ахуулж байна. Тус төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 19 дүншүүрт хүргээд авч, Өвөр Монголын баруун хэсгээс Тянжины өмнө хэсэгт цахилгаан дамжуулах 1000 киловаттын онч өндөр хүчилтэл цахилгааны төслийн иж бүрдүүлсэн шинэ энерги инженерийн болно. Ашиглалтад орвол жилбүр Бээжин Тянжин хөвбит 140 дүншүүр киловатт цаг цахилгаан дамжуулж, 440 түмэн тоон нүрэгт өрчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг багасгах, шинэ энерги хурамдуулан гадах дамжуулахад нөхцөл

0: байх болно. 5 сарын 1-ний амралтад 355 ажилтан 10 дугаалан хувааж, хүчтэй өөрчлөх өртөөнөө шавар шорон ажил болон цахилгаан утас татах ажлыг эмх журамтай хавуулан 9-р сарын сүүлчээр ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Баянур хотын урдын хойд хошууны Таяянг гүдэх ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний төсөл одоохон байгуулалтаа төрөгдөж байна. Энэх машин цогцолборын ерөнхий багтаамж нь 120 түмэн киловаттын ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний ерөнхий бэл оруулалт нь 91 дуушгүй төрөх төрч 2031 онд байгуулж дуусах болно. Төсөл нь ашиглалтад орвол цахилгаан дамжуулах оргил үеийг тохируулж энерги нөөцлөх зэрэг олон талын үүргийг гүйцэтгэн манай орны баруун хэсгийн чин энерги шингэн авч хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно. Өнөө жил манай орон одоочлсон аж үйлсийн шийдтэм, нийгэм ардын амьдралын талын дутуудлын нөхөрлөг зэрэг голлогтой хүрээнд хүчин төвлөрүүлэн, хөгжилтийн хэрэгцээ орон нутгийн чадамж олон төмний хүсэлт нийцсэн чанарлаг төслийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлжээ. Одоохон Далшин аймгийн Алчаагийн дээд чин мэрэгдлийн тойргийн 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын барилгын байгуултын яаралтай явагдуулж байна. 2026 оны орны дэсийн чухлыг төслийн нэг болсон энэх төсөл нь зан сургалтын асар болон байрийн асрын гол цогцын байлгын нэгэнтэй байгуулжээ. 4-р сарын дундч болтол манай орны чухлыг төслийн бэлтгэл хугацааны гардмыг гүйцэтгсэн норм 186-д хүрч 3157 төслийн ажил эхлүүлсэн боيو ажил сэргээж, ажил эхлүүлсэн боيو сэргээсэн норм 186-д хүрч 2212 дуушгүй төргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ 2026 оны дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг болон шин цаг үеийн жалуучуудын хошуучийн шагналыг ард нь нийтэлжээ. Өвөр Монголын өмөртийн тарэлэн малаж ихвэ солигдсон орны хамгаалалтын чанартай тарэлэнгийн шиний үүдэг бүлхмэн дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдгийг хүртэж 18 хүн шин цаг үеийн жалуучуудын хошуучийн чол хүртжээ. Өмөртийн тарэлэн малаж ихвэ солигдсон орны хамгаалалтын чанартай тарэлэнгийн шиний үүдэг бүлхэн байгуулагдсанаас нааш Тэрэн гажир салхинд идэгдэх хөрсний ишин муудаг жирэг байдалд баран хэсэг орны судалгааны өмнө фронтод гавшхайлан ажиллаад 10 гарай жилийн жангилгын мэрэгжлийн судлан гаргаж улсын дотоод төрүүлсэн хөрс шороо хамгаалах арчлах ашиглахын нэгтгсэн мэрэгжлийн шас чимээ байгуулж судалгааны үр бүтээл нь тэрэн гажирын шимийг тэгчиг 5 дэст ишлүүлэн амбудааны уналтыг 85 дууншуурчийн нэмэгдүүлсэн бөгөөд хэдэн түмэн хүн удааг боловсруулжээ. Энэ удаа манай орноос шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн чол хүртгсэдэд бачин байдлын аргачхан шийдвэрлж аврын туслах өмнө франтиг бацсагсан Түнглэ хотын хөрөө хошууна Шонви Жэйлийн галын сэргийлэн галын унтраах аврын туслах өртөөний онч үйлчилгээний ангийн дараг Сун Шао Гуан 13 жилд болд боловсруулах 1-р фронтод хүчрийг туулан ажилласан Өвөр Монголын өмөртийн хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн нарилаг боловсруулах ангийн дараг Ян Лунлун 10 гаруй жил барилгын ажлын модчин байснаас мэрэгжлийн шинчилэлтийн хошууч болсон Улан хаатын Чанкай барилгын хөдөлмөр үйлчилгээний компани энчин дээр Ямын Гуан нар би Дэд нэр ажлын өмнө фронтод гавшхайлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинжилгээ ухааны судалгааны хүчрийг шийдвэрлэх бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэн аврын тослог зэрэг ажлын байр дээр жалуунаасаа бичиглэн шин цаг үеийн Өвөр Монголын жалуучуудын урагшлан давшиж авнөмөр үзүүлсэн өөдрөхөг байдлыг илрүүлжээ.
0: Одоо хөдөлмөрчдийн дуулалт тусгай мэдээлэлээр бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагнал хүртэж Өвөр Монголын Жунжа тариалангийн амьд улсын шинжилгээ мэрэгдлийн компани үйлдвэр байжуулах тусгай ажилтан Гуйя Шаг танилцуулъя. 10 хэдэн жилийн турш Гуйя Ша судалгааны бүлхэмтэйгээ хамт Жунжа 5 номерт зэрэг төмсний олон шилдэг үйлдвэрийг байжуулж нийт 13 түмэн мууд төгөөмөлж болжээ. Тэр бас Өвөр Монголын орон нутгийн баримжаа болох төмсний хатаж илжрэх өвчнийг пагтарын PCR шалган байцах аргыг судлан гаргаж бүс нутгийн мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлсөн байна. Ойрд Гуйя Ша бүлхэмтэйгээ 2024 онд сонгон байжуулсан шинэ үйлдвэрийн тарилаа. Саяхан судлан байжуулсан шинэ үйлдвэрийн төмсний ургалтын байдал, өвчнийг эсэргүүцэх чанар, ганд тэсвэртэй чанар зэргийн цөм нарийн оновчтой тэмдэглэж, дахин тавтан харьцуулбал сая ургалтын жим ёсыг тодорхой ойлгож чаддаг. Гуйя Ша сурвалжлах хүлээгтэн шинэ үйлдвэрийг тарих үед ердөө гүнц нь 10 см орчим байхыг шаарддаг. Гэвч өнөө жил хөрсний чиг тийм сайн биш болохоор өнгөрсөн жилүүдээс 2-3 см гүн тарьсан байна. Тариалах оронд өсч төрсөн болохоор шилдэг үрийн тармалыг бойжуулан гаргавал тариачдын хураалтыг нэлээд их нэмэгдүүлдэг. Шинэ бойжуулан гаргасан үрийн сайн муу хураалтаар хэмжилдэг юм гэж ярьж байлаа. Шинэ үйл төрийг сонгон бойжуулахтай харьцуулбал Гуйо Шад төгөөмөржүүлэх ажил нэн их шалгалт болж байжээ. Шинэ үйл төр судлан гаргах бүр тариачин өрхөөр гүнзгэрж, шинэ үйл төрийн төмс тархийг ухуулахд тариачид бүрэл дур үгэцдэг байлаа. Тэр өрх дараалан шинэ үйл төрөө танилцуулж тариачидад нэг бүлэг үр тариулаад тархаас арчлах, хураахаас борлуулах хүртэлх бүх явцыг хариуцдаг. Намрын хураалтаар хуучин үйл төрийн мөн нөхчийн уналт хэдэн зуун жинд хүрхэд Гуйо Шагийн туршин тарьсан төмсний мөн нөхчийн уналт 7,000 жинг давж, өвчнийг эсэргүүцэх чадвар чангав төмсний хэлбэр сайхан, худалдах үн өндөр болсноор тариачин өрх санаачлагаасаа ирж төмсний үр авдаг боллоо. Сайн үйл төрийг бойжуулахыг гэвэл энэ тэргуунд тарианд турших хэрэгтэй, удаа буур хүчтэйг ялан цоцолтгүй чармайвал сая амжилтад хүрч чадна гэж Гуйо Ша ярьж байлаа.
1: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил газар хэрэглэгийг ахиулан халамсаг дотн үйлчлэхтэй, өвөрмөц ончлохтой, амжилтын хүчинтэй үдшийн жагтэлгүүрийг хөгжөөж хэрэглэгийн шинэ байдлыг бий болгожээ. 5 сарын 1-ний амралтад манай орны ил газар олон ишчүүлсэн чанараар өндөр үдшийн захийг хөгжөөж, жуулчлалын өвөрмөц ончлохтой үдшийн захийг байрлуулан эжигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн дэвшүүлж, арга хэлбэрээ тасралтгүй шинжилжээ. Түнглийн хотынхын ЮЭЛ-ийх жуулчлал сэлгүүчлийн жейлэр үдшийн жах гаргаж, амтад идэнэ найр, уран сайхны тоглолтоо жолоочхон эсгэлийн үзүүлдэг жирэг ажилгээ тохируулж, амралтад хөгжөө нэмэрлжээ. Улаанчав хотын өрмөч ончлогтой бодсон бол соёлын үеийн дэлгэн үзүүлэг гаргаж, төмөр тавтаж, галын очоор нь сүний охторгой гэрэлтүүлэн, сүр жахлантай гал туул болон адам мэчттэй өнг ижилшүүлэн өрмөч ончлогтой сүний үжимжийг сонирхолжээ. Бүгд хотын жүйвэн тойрог уламжлал соёлын гол сэдвтэ үдшийн жахыг гаргаж хотын ардын бахархалын ихэхэн татлаа. Бүхэл жирэл гудамжаар чин хан улсын үеийн амьдралын дүр төрхийг сэргээж шийжүүжгийн тоглолтоо сор харвах уралдаан жирэг уламжлалт сонирхолтой тоглоом буюу ажилгийг тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтад манай орны айл газрын хэрлэн аялах уралдаан тал нутгийн морин уралдаан залгаагаар эхлэв. Жуулчлагчид уралдааны дунд тал нутга уул хайрхан элсэн цулын гоёмсог үзэмжийг сонирхож, соёл тамир жуулчлалын гүнзгий уулзалтын өвөрмөц онцлогийг ойлгов. 2026 оны Алшаагийн хаврын улирлын Баатарчуудын цуглаа 1-ний өдөр эхэлсэн байна. Машин тэрэг, мотор тэрэгний хэрлэх уралдаан, бүхийн барилдаан, уламжлалт сур харвах уралдаан зэрэг олон уралдаан хөр хөгжөнтэй явагдаж, бүх улсын ил газрын машин тэрэгний содон жолооч, содон моторчмжч, жуулчлагчид тэнгэр элсэн цөд цугларав. Тус хугацааны Баатарчуудын цуглаан нь тусгай мэргэжлийн уралдааны төрлийг нэмэгдүүлж, элсэн тангийн хөл бөмбөг, элсэн тангийн алгадах бөмбөг зэрэг олон нийтийн уралдааны төрлийг чөлөөтэй болгож, жуулчлагчид хамтаар баяр хөөртэйгээр амралтаа өнгөрүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны өөрөө тэрэг жолоодох соёл жуулчлалын ажиллагаа Баянаур хотын Дэнхүү шанд хөгжөнтэй эхэлжээ. Ажиллагаа нь Бээжин, Тайюань, Шиан, Яргай зэрэг газрын 100 гарай машин тэрэг, 200 гарай хэрлэх багтны урмыг татсан байна. Ажилгад уламжлал соёлын тоглолт, бодсон ба соёлын үеийн үзүүлэлт зэрэг онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа явагдах болно. 5-р сарын 2-ын өдрөөс 4-ний өдөр болтол 2026 оны элсэн цулын соёл жуулчлалын ажиллагаа жич 15-р хугацааны хөвчийн хайр элсэн цулын баатарчуудын цуглаан хөгжөнтэй явагдаж, бүх улсын 500 гарай хэрлэх машин тэрэг, 2000 гарай тэрэгчин хөвчийн элсэн цугларж, элсэн цулын наадам, амтад идэний найр зэрэг соёл жуулчлалын ажиллагаад оролцож, тал нутаг элсэн цулын гоёмсог үзэмжийг сонирхсан байна. Бүх хотын дархан мөнгөн холбоот хошууны морин уралдаан шармуран балгасан тахилж, хурдан морины уралдаан болон жороо морины уралдаан явагдаж, жуулчлагчид идэв хөйтө оролцож хөр хөгжөөнөөр бялхлаа.
1: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтаараа манай оронд илүү баялаг соёлын ажиллаг жалгаагаар явагдаж, улаан туяа хүслийн жирэг дуудчид өхөх хотод олон талбай тоглолт гарагжээ. 5-р сарын 1-ний өдөр улаан туяагийн дэлгэрэх дөрвөн улирал гэх дууны үдшилтэн өхөх хотод явагдлаа. Тоглолтод хөдөө талд мөнхийн нар мандала, арихны дуу жирэг сонгод дуг дуугээ дуулж, үжигчдийн уран бахийг хөгжөөсөн байна. Үдшилтгийн тайсны шин урлал нь уламжлал болон одоо үеийн элементийн харилцан уусал чуулж, Өвөр Монголын дуу хөгжмийн олон иштэг гайхамшигыг харуулжээ. Дуучин улаан туяа сурвалжуулах хүлээхт удах урлагийн ажилтан болсны ховор бидний уран сайхны тоглолтоор нэн олон хүнд Өвөр Монголын танилцуулахыг хүсэж байна гэжээ. 5-р сарын 2-ын орой хүслэн Лидэгжинэ 1000 гачаа тосхондох 100 талбай тайрын тоглолтын хөх хотдох тоглолт Умартын хөл бөмбөгнөө боловсрлын сууранд явагджээ. Жалуу бүжигчин Лидэгжинэ гоёд тоглолт гаргасан бөгөөд төм гарай үжигчдэд Монгол бүжиг жааж хамтаараа дуулан бүжиглэн амралтын өдрөө утаг агуулгатай өнгөрөөжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнхэм морд тэрх үсгийн амар төвчний хяналт хамралтын чадварыг дээшлүүлэх ажиллагааны голдохтой ажлын аяхлах тухай мэдэгдлийн нийтлөө мэдэгдэлд аюулгүй бүсийг хэрэглэх тусгай хянан байцаалтыг чангадгаж бүх орны том дум тгэлгүүрийн аянчтын машин тэрэгний амар төвчний сэрэмжийн тохооны тоног тохиромжийг ухасгарсан ба хэрэгэлсэн байдлыг голдохтой байцааж машин тэрэгний жолоочдын бүх явцад аюулгүй бүс хэрэглэхийг шаардажээ. Мэдэгдэлд голдохтой тэрэг болоод ажилтны хамааран эзэмтгий чангадгаж жуулчлалын даачилсан тэрэгжиж бусад тэрэг үсгийн байдал жолоочийн үнэмлийг бүх талаар байцааж дотоодын хамгаалах салаам учиртай хамтран жолоочдын нарийн даанслан хамаарч банкны хүмүүжлийг хэрэгжүүлэн амар төвчний талд гэмиг эх үслээс нь чанга сэргээлхий шаардажээ. Мэдэгдэлд жуулчлалын аянчдын тээврийн тусгай цэгтлэн засалтыг үнцгэрүүлж сүлжээн дээр байцах эх үслээс нь байцах хамтран хууль хэрэгжүүлэхээ уйлтуулах аргаар хууль босоор тээврлэн эзэгнэх даацаас хэтрүүлэх хурдас хэтрүүлэх ядартал тэрэг жолоодох зэрэг дүрмэс зурцаа ажиллагаа чанга цохилт өгч аюулгүй тохиромж дутагдаж байгаа нэрэгжлэр ааны зэрэг асуудлыг бүх талаар байцааж далд гэмтээ тэрэг үсгийг замд гаргаж эзэгнэхийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараанай мэдээ Улсын чухал тааварын амын суурин ба манай орны нийтлэх хар хөрөст газар болсон Хингэ аймаг ус бордуурын нэгтгэх зэрэг мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлж энэ жил 287 түмэнмүү хар хөрсөнд хамгаалалтын чанартай тариалахар төлөвлөж бий. Аврын тариалгын хугацаанд Хингэ аймгийн Орчин Барангара өмнөд хошуун Шүнжүн тариалгын хоршоо жил эсвэрлий бүрхүүлэх алгалан тарих агуулгагүйгээр тарих ус бордуурын нэгтгэх зэрэг шин мэрэгжлийн загварыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Урдаар алгалан тарих машинаар иж сүрлий бүрхүүлэн хөрсийг солируулан тариан гажрыг шавирлдаг. Дараа нь хагалуулахгүйгээр үр саачих машинаар бордуур оруулах үр саачих бүрхөвч дарах болон товсолгоон услах хаалыг залгаж бүх явцаар машинчлан ажилуулдаг. Хамгаалалтын чанартай тариалг нь иж сүрлээр тариан гажрыг бүрхэж хагалуулахгүйгээр баг тарьж тариан гажрыг ашиглах болон арчлахыг уйлдуулна. Орчин барангаараа өмнөд хошуунайхан мэрэгжлийн системийг үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлсэн талбайг тогтоонаар өргөтгчээ. Энэхүү мэрэгжил нь амбудааны орлогыг мөв бүрд 100 төгрөгөөс 120 төгрөг нэмэгдүүлж тариалгын явцад салхины идэгдлийг 140 гарагаар багасгажээ. 2020 онд улсаас жүүн хайтын хар хөрөст газрын хамгаалалтын чанартай тариалах ажилгын төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээс нааш Хингэ аймаг хар хөрөст газрын хамгаалалтын чанартай тариалгын нийт 3300 гарай түмэнмүү хэрэгжүүлж бүх аймагын гачаа тосгоны бүгдийг хамарсан байна. Одоохондоо Хингэ аймгийн Орчин Барангараан дунд хошуу, Орчин Барангараан өмнөд хошуу, Жалайд хошууны хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжил нь бүх улсын жүүн хайтын хар хөрсийн хамгаалахаар тарьсан нийтлэг жишээгээр сонгогдож нийт 12 доншоро 40,000 төмөн төгрөгийн нөхөр боологжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Эмнэлгийн хорооны эмийн жорн өвчтний эрүүл мэндтэй шууд холбогдох мөртөн эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөтэйч холбогдож байдаг. Өнгөрсөнд тогтоолоос зурцсан эмийн жор өөх худал хурмаар ончлон эмнэг зэрэг ажиллахад торгоогдох гол цогц нь ерөн эмчилгээний байгууламж байж гардан хийсэн эмч нар нь ажлын ослоос болж уул эмчилгээний байгууламжаас салсан ч өөр газар үргэлжлэн ажил эрхлэх боломжтой байжээ. Улаан хатад иймэрхүү хяналт хамаарлын дутуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна. Улаан хатуудын эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төв нь бүх хотын эмч, эм найрагчид эмнэлгийн даатгалын данс акмлыг байгуулан машин тэрэгний жолоочийн үнэмлэлийн хамаарлттай адилаар дураараан өвчтнийг байцаах юм уу? Тогтоолоос зурцсан онцлог эмнэлсэн байдал тогтоол ёсоор хувь тамдгалж эмчилгээний ажилтнуудын хамаарлтыг чандалсан байна. Энэ хамаарлтыг нэг жилээр үжилж, дэс хуваан хувь тэмдэглэж хасах аргыг хэрэгжүүлэн, ёсоос 18% хасуулсан байвал амжилгааны даатгалын тооцоог ихэрх хэмээн 1-6 сар тур зогсоно. 12% бүхний хасуулсан байвал амжилгааны даатгалын тооцоог ихэрх хэмээн үгүйсгэн. Олон удаа тогтоолоос зөрсөн 12% хасуулсан байвал 1 жилд дахиж данслуулахгүй, нэг л удаад 12% хасуулсан байвал 3 жилд дахиж данслуулахгүй гэж тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараанай мэдээ 4-р сарын 28-ны өдрөөс эхэлж дунад улсын өмнө төрний агаар аяллын компани хараандах Чунчингийн агаар аяллын компани Хөх хот Чунчин Бангкокийн хоорондох олон улсын агаар аяллын шугамыг нэвтрүүлж өдөр болгон нэг ээлж нисгэж Хөх хот Чунчин Бангкок 3 хотод нэг л нисгэлээр шууд хүрэгдэг болжээ. Аян шидэх Хөх хотын цагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудлаас мордож Чунчингийн Жамбэй олон улсын нисгэлийн буудалд түр буугаад Бангкокийн Суванака олон улсын нисгэлийн буудалд хүрдгээ. Аялал дундаа нисгэл солих хэрэггүй мөртөө дахиж гардам гүйцэтгэх чухалгүй болж, бүс нутаг ансалсан аялалд ихэхэн дүхэм үзүүлжээ. Аян чадад харгалжилал үүсгэхийн төлөө Чүнчингийн агаар аялын компани аялал эхэлсэн эхний хугацаанд хамтралж арллаа. Үүнд Хөх хотоос Бангкок хүрэх билетийн үнийг хамгийн хамтхандаа 1140 төгрөг, Чүнчингээс Бангкок хүрэх билетийн үнийг хамгийн хамтхандаа 720 төгрөгөөр тогтоожээ. Ээлжийн нисгэлийн баттай цаг харгалжилалтын билетийн үн жирэг мэдээж ангийг Аян чадад онд улсын өмнөд орны агаар аялын компани Алавны сүлжээ буюу Алавны APP, Алавны TikTok-ийн нийтийн дугаараар лавлж билет худалдан авч болно.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Ойрд Ажил дүр ба мэдээ цангчлалтын яамн төрөв бүлгийн улсын дунд бага аж ахуйн олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тавцан боёо суурныг үүдэн байгуулсан нэгжийн нэрсээ нийтлв. Манай орны Орд Сотын дунд бага аж ахуйн олон нийтийн үйлчилгээний тавцан сонгогдчээ. Тус тавцан нь ахуйн талбайд үйлчлэх цонховч сүлжээ, WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, жижиг програм, үйлчилгээний халамжил утас зэрэг 5 зүйлийн үйлчилгээний аргыг уялдуулж, дунд жижиг аж ахуйд үйлчилжээ. Одоохон болтол 10 туман аж ахуйд үйлчилж, улсын дэсийн тусгай шилдэг онц шин 4 аж ахуйлал, ортон засаг орны дэсийн тусгай шилдэг онц шин 123 аж ахуйлыг байжуулсан байна.
1: Ард сургаам жилийн яамн 2025 оны өнгийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосхай мэрэгжлийн дансталсан ба анин звшүрсэн үр дүнгийн нийтэлжээ. Манай орны 17 ихтэй сургуульд 53 бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосхай мэрэгжлийн чиг нэмэгдэжээ. Үүнд байгаль техник аж үйлдвэрэ тариалан эмэмлэгийн тосхай мэрэгжлийн 43 чиг, бажим хэрэгсэг тодогдож байгаа тосхай мэрэгжлийн 24 чиг багтаж, манай орны хоосон байгаа хэсэг тосхай мэрэгжлийн чигийг нөхөрүүлсэн байна.
0: Ухтын болтмрын бэлэрүүлэлтийн кампан болоод Умардын ховор ширэн бүлэглийн бохирдулгүй доор нүрэх зүрхчд үйлдэлгийн нийтлэг жишээ орд 2025 оны бохирдулгүй арилжааны үйлдэлгийн нийтлэг жишээгээр сонгогдов.
1: Ард бүхт хат хэрэглэгийг ахиулах 3000 гарай төмөн төгрөгийн бэлмөнг болгож хэрэглэгний ширс ажлыг өрнүүлэн хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Үүнд 1500 төмөн төгрөгийн нөхрөөр 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны машин тэрэгнээ дэлгэн борлуулгыг дэмжсэн байна.
0: Улан Цахатын Фөндрин хотын сугаалт тойргийн ус хангах хоолыг өөртлөн байгуулах төсөл хоёрт ажил эхлүүлж, хуучирж муудсан, ус гоочсон, усны даралт тогтун бос зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхээр байна.
1: 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөлөнбөр хотын Алгуяагийн чаданы үжимжийн орон үүдэнэж жуулчлах чадаа өгтлээ. Хүмүүс чаа богыг ойлгох буюу хус модон хайснаа журах сонирхох жирийг бодсон бол соёлын өвийг ойлгон сонирхож болно.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан Балах жижиг найруулгач Эрдэн Сууд Хянахч Өцгөлөн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа баяр та.

0: халмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
0: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

0: Алиад эгчин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 4-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 18 гаргийн 1-н Дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргөн олон жалуучуудаан баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагт
0: манай аймгийн аль газрынхан тойрон байж халтва хууль хэрэгжүүлэлтийг хангахж хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлын урагштай явуутгийг баталж байх.
2: Ирэн хот бомбтын орон байрын давуулагдаан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байх.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнжгэрэн төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах, хууль дүрмийн тайлбарлах ха тойрон байчааж жан жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлыг лавдан баттай өрнүүлэхэд үнөөхө батлах хангаж байна. Энэ жил Шулуунхой чанга шүнээ бэлчээр сэргээх талбай 642 том 70,000 мөв байж, одоохонд хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шүнээ улаан чөв сумны 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдлөлч хийж, өдөр тутмын чагдан байчаа гэрч мань чангаруулж, хараа орны нутаг болчаард байнгын чагдан байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчин малан бэлчээрлүүлэх ажилгүй чах тугайд нь байчааж, бэлчээр сэргээх хамааралтын хорой шугамыг үнөөхөө сахиж, бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай Шулуунхой чанга шүнээ улаан чөв сумны 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн Найрсаг ярахтан.
3: Одоо манай ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байж халт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нийтлэн жилийн хур ус маш сайн.

0: одоо малчтын одоо гашаалгын ажлын бэлтгэл ажлуус их сайн явагдчээ. Чи одоо малчтын ам ахыгаа хамгаалах үйл ухамсараас их хөтө төшөлдчээ.
1: Улгын хамаарлын орны ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнж гарын Өвөр Монголын урт танс хорно. Балуулчарын танчурын батлах ха бэлчэрлүүлэхийн жогсоон бэлчэр сэргээх дүрм нэгч. Хаврын уулрлын бэлчэр сэргээх дүрмийн бодлогийг өрх дараалан тайлбарлан ярьж малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж малчтын санаа чалгаалсан хашаалан малжиж бэлчэр сэргээх дүрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхан хөшөөний ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэхийн ангийнхан 1-р Франти Бацхаж чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийн жолооч хүн хэсгээр тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жавгрын шиний үүдэж өнчиг болон үлдээлгүй сайдрах хэнэн хамаарч байна. Бас жолооч хүн хэсглийн ашиглан зам харилцаа дүгмгүү хүн хар чон гажрын огторгоос сүудрилж хэнт хамааралтын завсаргүй жолгуулж дөрмөс жүрцэн үйл ажиллагааны байчаан шийдвэрлэх хүчрэлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийн үнөхөө баттайд найдваржуулж өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ, Эрен хот бомбтын орон барийн давуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуй гэдэгтээ хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны жахад оролцуулахаар гардаж болгон, төрөл зүйлээр гачааны хамтын аж ахуй орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайн сөхчилж байна. Эрен хотын Гэрлод сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шинэ хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах зэрэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоог хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос зэрэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 түмэн төврөг нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1,200 тонд хүрч бараг хагсын Монгол Орос улсын загтлгүүрд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахиулах, ам ахуйн талаар холболон хөтлөлчөх орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ байршлыг байгуулж хилийн ардын арилжааны жах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 түмэн төгрөгөөс дээш та болов. Тэрчлэн Гэрлод сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнэмэл олгон 8 суудлаас доошох жижиг хэлбэрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн дунтчийн сарын орлогыг 3,400 төгрөг нэмэгдүүлв. Аж ахуйлал, хоршоожил, малчин хөрхийг уйлдуулах загвараар тэмээ махны үхэр зэрэг ончлогт тэжээн үржүүлэх ВЛС-ийг боцгооруулж, тариалан мал аж ахуйн аж үйлсцэн толгоологч аж ахуйлал, тусгай хоршоожил жичиг, гэр бүлийн малчлын талбай 65-ыг бойжуулан, ашиг тусын холбоот тогтцоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрен хотын тариалан мал аж ахуй ба усны явдлын товчооны намын удирдлагын дугаалгийн бүрэлдэхүүн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сургалтлах хүлээгтэн бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн тэмээний аж үйлс төхөөрөмжит тариалан мал аж ахуйн бүх хэлхэ ажлын дэс твшгийг ахиулан нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерэнд түшиглэн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ханагийн сурвалжлан бичсэн Ончлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофож байгаа хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнэр амттай Коф жагтлхүүрдэр байн харагдах болж энэ дунд цагаан эдэний ончлогтой ковч олны таашаалт хүрч байлаа. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гардийн үндэсний ончлогтой ков нь чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үндэлтийг олж байна. Гард хөх хотор нутгтай шилэн хотод айлгарын босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаа сан төрөл садан найж нүхтийнхөн эжгэнж байгаа ковын өрөөгөр очих дуртай байж өөрийн гэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уйлдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхин төлөө тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад Мортон Кофин дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх Кофин дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэсний ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүутэй чагийн Коф, өрөмтэй Коф зэрэгэнд борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аяхаар ерөн кофе уух нь үндэсний ончлогийг

0: илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүутэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч онцлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас кофе ухта тохромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
1: өрөмтэй кофе эндээ ирж сэдвүүлж хийхтэй байна. Манай найзын ээжийн бол өөрөө өрөм хооруулж чаддаг мөртөө өрөм нь маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3 дуур шат 4 дуур удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн түлдэржүүлэхийг бол хичээж явж байна. Одоохондоо
0: кофен нэг илүү орон нутгийн онцлогтой болох гэж сэтгэж гэрд бас кофтарын шилийн хот гэсэн үсэг юм уу хөө угалжийн журхи кофе нондгоор гаргаж кофе болон соёлыг гүйж сайхан уусалч уулсан байна. Онцлогт кофес гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жавгуртай хурууд бичлэг зэрэг чагаа эдэн сул эдэн борлуулж үжгэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Ил тоодын үндэсний хэм нам ба онцлогт үнэр амтаараа энэх кофен дэлгүүр нь чураа тавчингараас ачхтаж маш олон хүмүүсийн таашаалд хүрч онцгойлон жалуучуудын анхаарлыг татаж тусгайлан кофеж сүудэр датхаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчид тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан уламжлалт чагаа эдэнэр кофен үнэр амтыг шинтгэн чи шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж кофе гажир орны онцлогтой уялдуулсан мөртөн нэнч уламжлалт чагаа эдэнэ шинэ хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уялдлыг биелүүлсэн байна. Уран гар оюун ухаанаараа утгуулгатай дурбахтай ажил үйлсээ хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаан.
1: Нэгэнтэн үндэсний онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан түүлдэржүүлсэн шин юмыг үүтгэхийг болох гэж одоо бодлох хийж явж байна. Ариун байсна манай Монгол үндэстэндээ шилдэг цагаа идэгэн өнөдөө яаж уусалч чулна уу гэсэн энийг болсдож явж байна.
2: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас наашиг эргэн тойрны гачаа тосхон жижиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээр гол болгосон ил төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн онцлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байрандаа яралцсан. 2025 оны 8 сард тус төв үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний үйлчлэгээний чадвар хийгээд ардд дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгм болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба байнга хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчил болж, жүрхний жахалгаан жураг, биехэд долгооны байцаалт, чулсны байцаалтын онцлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын онцлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийх тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулынхаас 100-200-аар дээшилж, онцлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Сугаалард Байя Лян сурвалжлагчд миний жүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух ухалтай. Эндэх эмч совлогчийн үйлчлэхний овор ажлын сүртэл чөм сайн гэдэг. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох, эх нэлхсэн эрүүл мэндийн хамааралд хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эцэс болтол гэрээ тогтсон Суугаалард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаалардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шинтгэж, хэр тэнцсэн норм 190-ыг давн, үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд жүнгүжимчин хошууны саамын сумны мандал гачаан содон малжил компаниг уран гар хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижиг гэмийн сэргийлэг боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багш жалж

0: гар хэлтүүлгийн мэрэгжил, шүлхэ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шисчамтай туух, малын хижиг гмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шисчамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гмийг хэрхэн шийдвэрлэх тайранд онлын тайлбарж хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлваа үйлдэлгийн яхад уйлдуулан хичээлгэр дамжин малчдад шисчамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон малчил компанийн ажилтан Хөх Мөрөн.
1: За, энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн чигээр энэ шүлхэн өвчнээ талаар бид яс сэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлдээ илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? Туглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жилд их шүрэн явагдажсэн. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манаас сэргэлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайж.
0: Мандалт хачааны малчид тус удааны сурчилгад гар хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сүм мэрэгжил суралчээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь охорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сүмний малчин Хуйга.
2: Оо, би чи одоо энэ дээр одоо анчин хөлтлөг гэж бодлоо шүү. Чирэн чинь өмсөлгөнөө таамаг. Өхөрнөө би чи одоо ивэж байгаа одоо сайн ирэв үү. Тэгээд би чи одоо машины хийгөө өнчих юм байна. Өрдөм орж ирэв. Өөний мэт хаста чи хандах сэрэн тэвлэн гоо байна.
3: Залгаад товч мэтээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р өдрөлд манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад газар орнд 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг жиргээр дээшлүүлв.
0: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгэсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж наачхан амьдралын батлагын бэл мөнгөний 299 том 4900 төгрөг тархааж наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийн 850 төгрөг болгожээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
4: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үрийн урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгт өвөлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун тагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 3 градусаас 21 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 4 градусаас 22 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэд Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 8 градусаас 23 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 9 градусаас 24 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 9 градусаас 25 градус. Шин болог Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 9 градусаас 24 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 8 градусаас 23 градус. Борж хам Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 8 градусаас 22 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 9 градусаас 23 градус. Долноор Балгасанд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй 8 градусаас 24 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргийн тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Үн цагийн гаргийн дуундаа ёо өртөн тогтгийн сүлэг жо цогчлийн аялгуу алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэг, зо цогжлын аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгийг сонсглоо. Янтна өрдөн тогтго. Өртнөө баатрын сонхор. Нүдтэй чинд мэн. Дуутай үйлстэй ханли. Өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонотчуудын улаан идэнэ уламжлалт ёс жансэл зэрэг түүх соёлын содлооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг жохолын солон сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн цохоолс жогдрын цогцл сүнүүчэн хосуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөөчэн хосуугаар нутагтай Суурган, Авуу хосуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгээ хотын Заруул хосуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Ингээд эрхэм хүндэттэй сонсогч та бүхэнөө аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөн дээр хугацааныхаа нэвтрүүлгийн уулгыг жалгуулад бичиг өгчүүлд өгсөн Эрдэнэ Жарын төлхөр номоос ишилжээгээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхын төгөө чөлөөтэй ярилцлах хий. Өнгөрснийхөө нэвтрүүлэгт бид нэр хүүхдийг одоо жарах сустай болгож өсгөн байжулах, өөртөө ихтгэлтэй болгох, төвл хүүхдийг одоо жаргажулах гэх мэтийн хэдэн талаас ярьсан байдаг. За тэгвэл өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээр бид энэ ардчил, гэр бүлдөө ардчилтай байх, хүүхдийн эрхийг хүндлэх за энэ талаар хамтдаа ярилцъя гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийнхээ нөтрүүлгэд хамт байхыг найдаж байна. За гэр бүлдэн бол ардчил явуулж хүүхдэд хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэж сэтгэлж бич наруулдаг юм байна. Тэгвэл энэ нь бол шин нэг үеийн ээж аа болгосдын олонхын ардчиллын үжил ухамсарт бас нэлээд өндөр танилттай байдаг. Айл улсдаж гэсэнгүй нийгэм нийт болоод ажил мэргэдлийн асуудал дээр бүр одоо ардчиллын ёс аяндаа хэрэгжилж идэг. Гэвч гэр бүлдэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх асуудал дээр болсоор харин олонхи ээж аа юм уу гэр ахмадуудын овор суртал одоо бас ондон байдаг. Одоо хүүхдийн эрх гэсэн зүйлийг умдгайлах ч юм уу. Тэгвэл одоо хүүхдийн талаас бодол хэлэхгүй том хүнийхээ талаас бодол хэлдэг өөрийнхөө том хүнийхээ жагсалтаас очиж жагсажгаад хүүхдийг ойлгодог гэх мэтчилэн зүйлүүд дурдах тохиолно. За ингээд өнөөдөр мөн өчиг өгчүүлд өгсөн Эрдэнэ Жарын төлхөр гэдэг энэ номоос эхэлжээгээд хамтдаа энэ асуудлын тойронд ярьж хай. За тэгвэл энэ уламжлалт гэрийн хүмүүжил дээр дээр үеийн хүмүүсийн туршил гэж алгамжлахыг анхаарч хүүхдээ сургахад голдуу эцэг эхийн үгийг сонсож чарай харах эцэг эхийн үг болгоныг зарлаг болгож үздэг цаг байсан мөртөө нэн чухал нэг тал нь бол эцэг эх болоод хүүхдийн харьцаа нь хүүхдэд хөв дүрэн болох явдал болдог.

0: Гэртэ эцэг эхийн харьцаанд гэрийн амьдралын хөг аясыг нөлөөлж хүүхдийн ямар болохыг шийдвэрлэдэг. Хуучин нийгэмд бүсгүй хүмүүс гэр доторх амьдралыг додомдож, үр хүүхдээ өсгөх, өтлөө наснаа асрах, эр нөхрөө өргөж явахаас биш өөрийн гэх аж ахуйн байр суурь тэмээ байхгүй. Эцэг хүмүүс нэг гэрийг тэжээж байгаа учраас ярангуй хамгийн их эрхийг атгадаг. Нөхрийнхөө үгийг эхнэр хүмүүс эрс дагах хэрэгтэй. Ийм байдалд хүүхэд хархан байгаасаа дадаж, эцгийн эрх сүрийг амархан хүлээж авдаг. Гэвч одоо бол бүсгүй хүн гэр бүлийн хүлээслээс мултарч өөрийн гэх аж ахуй нийгмийн байр суурьтай болсноос одоо авгай нөхрийн хоёр хооронд харилцаа нь морьтой холбоо шохшиж модтой холбоо жогсдог байсан цаг үе нэгэнтээ эцэлж өргөтгөж харилцан хавсралч болж хуурсан байдаг. Эцэг хэлбэл тэнгэр дугардаг байдал үндснээсээ өөрчлөгдөж хүүхдэж энэ байдлаас далдын тохиолж өргөтгөжийн утгыг анх алхам ойлгосон байна. За шинэ нэг үеийн хүмүүс бол ардчлалын үжил ухамсар өндөр мөртөө үжилт бас нэлээд гүнжгэ байдаг. Гэвч хүүхдээр оцсоор бас энэ асуудал их умдгайлах байдал гардаг. Тэгвэл хүн хүний хооронд харилцан эргэтгэж байх болоод харилцан хүн тэтгэх харчаа ганцхан томчлуулын дундл байх төдий биш. Өчиг өх болоод хүүхдийн харчаач ийм байвалж хэн. Хүүхдээ төрсөн тэр өдрөөс наваад аавж болгосод ирэхгүй ш. Хүүхдөл өөрийн эрх бүхий будгаал бай гэдгийн сэрж ухамсарлах хэрэгтэй мөртөө тэдний хүндэтгэж үжих хэрэгтэй байдаг. Харин өөрийн дураараа жишээлбэл энд дурж байгаа ямар нэг асуудал дурдахч өгсөр за хүүхдээ нэг босдын өмнө жаавал дуулж бүжгэл гэдэг ч юм уу эсвэл за бусдад ямар нэг тоглолт гаргахыг заавал дургу байдалд орч гэсэн алавч байгаа шаардах. За энэ үед магадгүй ээж аав нь хүүхдээрээ одоо хүүхдийг авьяас чадварыг бусдад харуулж ийн гэж баярлцсан байхад хүүхд нь харин унжиж үрчиж гисэн байх. Уайлж яддаг заримдаа. За жишээлбэл энэ хүүхэд энэ явдлыг хаанаас хийх дургу байгаа үед бас ингээ алавдаа хийх гэн хүүхдийн сэтгэл бас одоо таагу мэдрэмж өгдөг. Тийм болохоор одоо хүүхдийг хүндэтгэхгүйгээр дуртай эсэх нь хамаарахгүйгээр заавал бусдын өмнө инг гэдэг юм уу тэг гэдэг юм уу тийм ээ алавдаж хийх нь бас буруу шүү гэсэн юм зөвлөмж өгсөн байна. За нөгөө нэг тал нь болохоор хичээл сурлагын тал дээр жишээ нь одоо хүүхэд бүр өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн одоо хүлээ авах чадвар бас ондон байдаг. Гэхдээ хүүхдийн заавал бүтэн хувь авсан байх хэрэгтэй, дүүрэн хувь авсан байх хэрэгтэй, заавал ч онц сурсан байх хэрэгтэй гэж одоо шаардаж, зөвхөн шаардлага төдий биш. Оюун санаан дээр маш их дараа сүжүүлэх. Эсвэл одоо маш сайн сурдаг хүүхдийг жишээ нь энэ удаа жоо авсан байхад дараа удаа 98 авсан. Тэгвэл одоо чи хичээл сурлах чинь дорт чинь чи бүр дортоод одоо бүтэн ховч гэсэн ав дийлэхгүй боллоо. Чивэл улам доошлж ин шүү гэх мэтэр одоо хүүхдийн гэж үжил санааныхын тал дээр сэтгэл санааныхын тал дээр маш их чохол төк. За энэ байдлууд бол бас л хүүхдийн эрхийг хүндэтгэхгүй байх тийм ээ. Хүүхэд болгон өөр өөрийн онцлогтой, дагуулах талтай, за бас дутагдaltaй талтай. Тэгээд ер нь энэ хүлээж авах чадвар гэдэг ч юм уу энэ тал дээр бүгд ондон байдаг. Тийм болохоор энэ тал дээр одоо шинэ энэс болоод хүүхэд нойр хулжах ч юм уу, эдэний дуршил муудах ч юм уу, сэтгэл санааны хувьд одоо эмжигтэй болдох ч юм уу, ийм асуудлууд гарч мэднэ гэж энэ ном зөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ номонд бас нилээд олон жишээнүүд татсан байна. Энэ жишээнүүд маш урт болохоор одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хуваалцахгүй, зөвхөн жишээний тойронд би багцлаад ярья. Жишээ нь энэ дээр одоо ингэж бас ярьсан байна. Энэ маш бага учрууд дээр энэ ардчлал одоо хүүхдийн эрхийг хүндэтгэнэ гэдэг ч юм уу энэ бол өндөр төвтний амьдралын домд маш жижиг жижиг учир дээр илэрдэг юм байна. Жижиг жижиг учруудаас ингээд сэтгүүлж игээд жишээ татсан байна. Жишээ нь хүүхдүүд тоглоом тоглож харуужи. Олог хийж явах хүүхдүүд гээд өөрсдөө юунд дуртай бол тэрийг сонгож тоглох. Гэхдээ бас олонхи гэр яхамд хүүхдээний одоо тоглож ихийн харцвал чи тэргүүр тоглосон хэрэггүй энэгүүр тогло. Ялангуяа энэ тоглоомын газар оцсны дараа за чи энийг тоглоод яах юм бэ? Энэ чинь одоо сонирхолгүй тоглоом шүү дээ. Тэгэхээр чи энийг тогло гэж. За тэгээ хүүхдэн дургу байхад чи яагаад энд дургу байдгийг энэ чинь гоё тоглоом шүү дээ. Уган чи энэ хүүхдтэй тоглох ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд одоо бас хүүхдийн нэг тоглоомоо сонгох эрхийг хүртэл булаагаад авдах ийм байдал бас харагддаг юм байна.
1: Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8

Ман уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгэд хүүхдийн сонгох эрх гэдэг ч юм уу, эсвэл хүүхдийн бас нэг өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл зайныг хүндлэх гэх мэтчилэн чамд одоо ямар нүүр тал гэж байдгийн тийм ээ, жоохон хүүхд байж хагаад чи одоо юунаас нь жовтсон гэх мэтчилэн үгийг ярьдаг байж магадгүй. Тэг хүүхдүүд ч гэсэн их ингээд одоо тийм дотроо амжигэлдэг ч юм уу, нүүр талаа их боддог ч юм уу, зарим учир явдлаас болоод их нүүрэнд нь хүрдэг ч юм уу, иймэрхүү байдал гардаг. Тэгэхээр зарим үедээ гээд ээж авигаа өдөөс юм ярь чадахгүй бол одоо дотроо ингээд өмжиглээ, битүүхэндээ өмжиглээ дөнгөрдөг үе бас байдаг юм байна. За тэгээд энд хүртэл ярахаар нь магадгүй эчигэх болгосод ингэж бодох магадгүй юм. А тэгвэл одоо нөх хүүхдээний дураар нь тавина гэсэн үг үү? Ээж ав шаардлага тавиад хүүхдүүдэд хамаарат эхлэхээр хүүхдийн эрхийг хүндэтгэсэнгүй гэж одоо ярьж байна. Тэгэхэр нь хүүхдэн бүр хамаагүй тэгээ сул чадгаа тавих ёстой юм уу? Хүүхдэд ямарч шаардлага өгөхгүй нь зөв юм уу гэж бодох магадгүй, бас асуучих магадгүй. Тэгвэл энэ бас ухаалгаараа ойлгох ёстой. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх нэ гэдэг нь за хүүхдэн бүр толгой дээрээ гаргаад дураар нь аашлуулад юу хэлвэл ямар нөхцөлийн ч гэсэн шууд звшөөрнө, ямар ч нөхцөлгүйгээр звшөөрнө гэсэн тийм үг биш шүү дээ. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх нэ гэдэг бол хүүхдийн тэр жижих ёстой тийм ээ. Өөрийн төр жишээлбэл тоглоомоо сонгох эрх ч юм уу, ямар нэг юм сонгох эрх ч юм уу, би сая ярьлаа шүү дээ. Одоо өөрийгөө хүндэтгэх тэр сэтгэлгээ бас харгалжиж гэр яхамдууд энэ талаар бодох. За хүүхдтэйгээ сайхан ойлголчиж ярилцчих өхөн би ярьж чи сонсно гэсэн эсвэл асуудлыг хүчээр шийддэг тийм биш. Харин эрэгтгэгшээр ярьжиж ойлголчиж одоо хоронд асуудал гарсан бол энэ асуудлыг шийдэх. А нөгөө нэг талаар хэлэхэд хүүхдэн заавал толгой дээрэн гаргаад эрхлүүлээд бүх нөхцөлийг звшөөрнө гэсэн үг биш шүү дээ. Энэ дотор юу гэж ялгаад ярих чинь аа гэхээр ээж аа болгосодоч гэсэн өөрийнхөө төр амьдралын эрх, өөрийн төр эрх эдлэх хэрэгтэй. За хүүхдэн бол ээж аав гэдэг бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх, асран харгалзах үүрэгтэй гэснийг ойлгуулна. За ээж аваан бол хүндэлж хайрлж, ахмад настай хүнийг хүндэлж хайрлна. За ангаа нялхс дүүндрийг бол бас хайрлна, харгалзна гэсэн энэ ойлгох дууныг хүүхдэн бас бий болгох хэрэгтэй. Ингээд энд хамгийн гол нөлөөлөгч бийлвэл гэр бүлийн орчин тойрон. Гэр бүлийн орчин тойронд хүүхдэд эргэждэгш ардчлалтай ийм сайхан одоо үжил санаагийг сэтгэлд нь суугдуулъя гэвэл яах вэ? Эцэгх болгосод харилцан бие биенэ хүндлэх ёстой. За ийм сайхан ардчлалтай, за заавал хүч хэрхийлэлээр очит нэг асуудлыг шийддэг биш. Заавал хоорондоо хэрэлдэж маргалдаж байж нэг асуудлыг шийддэг биш. За өй найртай, бие биенэ хайрладах, хүндэлдэх, за бие биендээ дулаан сайхан үгийг ярьдаг ийм гэр бүл төссөн хүүхдүүд гэр бүлийн халуун дулааныг мэдэрдэг, ажигхийн хоорондох нандан харилцаа, за бие биенээ хайрлж хүндэлж байгаа тэр байдлыг хараад ер нь ээж авдаан гэсэн маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Хүүхдтэй дандаа хүндэтгэлгүй ханддаг, дандаа муухай юм ярьдаг, за дандаа доош нь хийдэг ч юм уу, иймэрхүү хахир хатуу ханддаг хүний хүүхдэн ч гэсэн сүлдөд хүндлэхэн болдог. Ер нь чи надад яаж хандчихсан, би ч гэсэн чамд тэгж хандна, би өөр хүнд ч гэсэн тийм хандлагатай болно гэсэн тийм ер нь тэгэл өөрийн мэдлэгөө өөртөө ч гэсэн бусдтай заавал дээрлэгж харилцдаг, заавал хүчрхийлэлээр очиж асуудлыг шийддэг ч юм уу, заавал чанга ойрлж иж асуудлыг шийддэг ч юм уу, ийм байдалтай болчдог байна. За бүр бага насны хүүхдүүд үл яг бай бас тэгэд сонсоод за тэр хүчээр шийднү яану аялдан тагаад байж магадгүй. Харин шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхээр шал хондон болчтой. За жишээлбэл чи нэг үхэлн хатуу хэлсэн бол өөдөөс чим 2-3 үг хатуу хэлдэг ч юм уу, чиний болохгүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэсэн хорой шугам бүхний нүд чигээд одоо тэр өөрсдөө нэг амжилтад хүрсэн юм шиг, ачиххийн тэр хчүү хатуу хорооноос гарсан юм шиг тэгж өөрөө мэдэрдэг. Тэндээс одоо ташаал авчихсан шүү дээ.

0: шилжилтийн насны хүүхдүүд болоод ирэхэр шал өөр болчдог. Ер нь багаас нь хүүхдтэйгээ жий бусаар харилцсан ч юм уу, хүүхдтэйгээ сайхан ойлголцсон гугаас болоод нэг л мэтгэд хоройтчихсан. Нэг мэтгэд орж алуу насанд орцсон байна. За ингээд шилжилтийн насны хүүхдүүд болохоор чигхтэйгээ сэргүүчилдэж эхэлнэ. За өөрийг ер нь ганцаар байя гэж боддог ч юм уу, ер нь эрх чөлөө гэдэг юм ихэл өрөмжилдэг болчтой. Яаж нэг ээж авийн чахаргаагаас гарээ да, яаж нэг ээж аваар хөлөөлөхгүй чих амар сууя да, за бүр гэрээсээ гараад ивэйг боддогч хүүхдүүд болцсон байдаг. Тийм болохоор ер нь бага насны хүүхдүүдийг багаас нь авахуулаад тийм эргэтгэх сайхан харилцдаг, байн ярьж ойлголцдог юу бодож байгаа тухай нь, тэгээд үжил бодлын нячаах биш, дандаа сонсох, сонсоод за зарим зүйл дээр нь хамжиж тэрэнд үр дүнгийн гаргаж өгөх. Жишээлбэл чи ингэж бодож байна гэхэд ээж нь аав нь ингэж бодож байна, уг нь ингэсэн бол улам сайн болох байсан гэх мэтчилээ одоо зөвлөгөө өг. Тэг хүүхдүүдтэйгээ илүү ярах, хүүхдүүдэн илүү яруулах, за сэтгэлийн дэлгүүлэх, энэ бол хамгийн чухал гэж үздэг. Тэг хүүхдүүд нь ер нь ээж автайгаа их ойрхон байсан, өөрийнхөө одоо санаж бодож байгаа юм сэтгэлээ нэгдэлэгдэх ийм хүүхдүүд бол бас шилжилтийн насанд хүрэхээр арай гайгүй байдаг. Бас бодож байгаа санаж байгаа юм ээж автайгаа хуваалцдаг. Үгүй бол хүүхдүүдгээ явах тусам сэтгэлэн хаачихна. Яагаад гэвэл за ер нь манай ээж автай ярснаас ярсан гун дээр байдгийн, тэдэнд хэлснээс хэлсэн гүн дээр байдгийн гэсэн бодолтой болцсон байна. Яагаад ингэхээр ярахаар нячаана, үжил бодлоо ярвал нячаана, за өөрийнхөө юм нэг төлөвлөгөө ярвал нячаана, доошхийн за сгүүл жагнана, хараана, болохгүй бүтгүүгээр нь хэлнэ. Ерөөсөн ямар ч ингээд нэг юмыг ингээд чин сэтгэлээсээ ярахад зөвшөөрөхгүй болохгүй. Чи миний л хийснээр, миний л хэлснээр байх ёстой, чи өнгөх ёсгүй, чи тгэх ёсгүй гэд одоо ийм хаалттай харилцдаг болцсон болохоор хүүхдүүд сүлдээ ерэн сэтгэлэн хаагаад ээж автайгаа харилцах дургу болцдог. Тийм болохоор угаасаа л хүүхдүүдтэйгэн сайхан тэм нэг нандан харилцаа, эргэтгэж харилцаах бий болгох ёстой. Энэ үл одоо сойр жаман төвсөд явчихна л гэсэн үг. Тийм болохоор ер нь одоо ойр жалуу насанда орж байгаа одоо жалуучуудын нэнд орох гэж штэ энэ хүүхдүүд чинь. Энэ хүүхдүүд болохоор жишээлбэл одоо найжлах, за өөрийгөө сэрж мэдэх, өөр биег өрлөхийлэх энэ үеийн яг хурж ирсэн үед ээж автайгаа тэрсэлэх юм уу, тэдний үгээс нь жороод жүрхч юм уу, эсвэл жороод очиж дөрмийг чөрчих юм уу, ийм байдал гардаг. Энэгээрээ дамжуулаад би том болсон шүү, би бол өөрийн гэсэн үжил бодолтой, өөрийн гэсэн хөөчлөлттэй хүн шүү гэдгээнийг одоо илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө өрхөн илэрхийлж гин гэж үүжиж болно. Тэгэхээр нь хүүхдүүдтэйгээ анханасаа сайхан харилцаж байх, байгуулж тэдэнтэй байнга сэтгэлээ дэлгэж, хамгийн гол нь хүүхдтэйний ойлгох, хүүхдтэй өөрийгөө ойлгуулах гэдэг нь чухлаа гэж ахан дахин ярьж байгаагийн шалтгаан нэнтэн байгаа юм. За нөгөө нэг талаас нь авч хэлэхэд хүүхдийн хүндэтгэхийн хамт тэдэнд бас бусдын хүндэтгэхийг заах ёстой гэж. За энэ номд бол ингэж бичжээ. Хүүхдийн хүндэтгэж байгаа бол бид тэднийг нэг будгаал бий ирүүжж байгаагийн учир. Тэр мөртөө энэ хүү будгаал бий нь манай том хүнтэй адилаар өөрийнхөө ухраа шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Ярангу тэдэнд ийм өрх байна гэхэд тэднийх том хүний хийх ажлыг хийчихнэ гэж үжиж болохгүй. Учир нь тэд яалаа гэд том хүнтэй адил дурчлах болоод мэдлэг байхгүй. Бид хүүхдийн хүндэтгэхийн хамт тэдэнд бас бусдыг хүндэтгэж явахыг сургаах хэрэгтэй. Ээжийг ихэнх хүндэтгэх гэж бахтана. Хүүхдийн бусдтай хэрхэн харьцахаан өөрөө шийдвэрлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ээжийг их болгосдын хариуцлага бол хүүхдийг хавсарч зөв оновчтой авраргаар бусдтай харьцаагаан чангатан хөгжүүлэхэд нь сургаах асуудал. Гэвч тэдний хоорондох учирт яасан ч хаш яш орж болдохгүй гэж бичсэн байна. Тэгэхэд өнөөдөр хүүхдийн учрын хооронд баг орохгүй сууж байгаа ээж ав гэж маш чөөхөн байдаг байхаа. Олохгүй ээж ав одоо хүүхдийнхээ өмнөөс учир явдлын шийдвэрлэнэ гэж хүүхдийн гарсан жижиг маргааныг одоо бүр томруулж, томсгож, тийм ээ, хоёр хүүхдийн хоорондох багсах хөрөл маргаа юм уу, асуудал хоёр гэр бүлийн хоорондох хөрөл маргаа юм уу асуудал болдох. За тэгээд ер нь одоо орчин тойрныхон хүн, за нийгэм нийтгэд юм уу ер нь олондоо ингээд их нөлөө учруулдаг явдлууд бол жиндэн гарч байгаа. Тийм болохоор энэ тал дээр бас хүүхдээ ээж аа болгосод өөрийгөө хянж, чөгнж, үчхэн зүвтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ хүүхдийн хооронд бид нар орхон жүйтэй юу, гүй юу гэдгийг бодох хэрэгтэй байна.
1: Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
0: Тэгэхээр энэ номонд бол ингэж бичсэн байна. Хүүхдийг хүндэтгэх юм бас нэгэн асуудал гэвэл хүүхдийн хүнтэй хэрхэн харилцах асуудлаа өөрөө шийдвэрлэх нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Аав ээж болгосдын хариуцлага гэвэл хүүхдийн төв боловсон овор суртал болоод арга хэлбэрээр бусадтай харьчиж харилцаа явуулж байгаа өв жүйтэй хөгжүүлэхэд нь туслах явдал гэвч тэдний дунд орхон жохсгүй гэж байна. Энд хэлжигэн бол угна ээж аав нь энд энэ одоо бусадтай ингээ харилцаа явуулж байгаа тогтоох юм уу асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлж болно гэхдээ шууд орхон жохсгоо гэж хэлсэн байна. А чи учир нь хүүхдэд хэлж болно. Ши энэ учир дээр ингэж хандсан бол зүг байх бас ингэдэг юм уу? За энэ асуудлыг ингээ жадлаад ярьж өгч болно. Тэгэд хүүхд өөрсдөө шийдвэрлэх арга эрх нь хүүхдийн үнэнд өссөн байжлалт нь маш их ашигтай тустай байд хожим одоо бусдтай харилцаж байгаа тогтоох ч юм уу одоо бусдтай биеэн дэж асуудлыг шийдвэрлэхэд маш их үйлдэл үзүүлдэг байна. Бид амьдралын дунд хүүхдэд хижээдэн багаар нүждэг үгүй юу? Жив ээж аа болгосод бүрэлт юм байдаг. Хүүхдэд хижээдэ жоохон байна аа нөгөө жоохон үер нь л боддог. За энэ дэнг чинь аав ээж болгосодын үргэлж гаргадаг нэг гэмбэл дараа хүүхдийн байжлтыг жогсонгүйгээр үжих асуудал. Бид энэнийг хэрхвэш ялан давах хэрэгтэй. Бид харгуулан үжихээр жишэлт хийхийг орлуулах хэрэгтэй. Харгуулан үжихвэл хүүхдийн чадварыг ойлгох сайн арга. Тэр нь хүүхдийн өөрийгөө таньж, өөрийгөө ойлгох ба өөрийн чадвараа сэрж мэдэхэд нь тусалж чаддаг. Аль нэг үеэс хэсний бөмбөд хүүхд чинь нэг л мэдхэд чиний сануулгыг нямбай сонсгоон байцдаг. Энэ чухам их хүний учир юм уу? Хүүхдийн учир юм уу? Тэгвэл хүүхдийн тусгалыг үжи. Тэд би сонсоор байгаа нэгэнтэй чих бүглэрч өглөө гэж хэлдэг. Хүүхэд юуны ухраас сонсоод хаширцсан юм бол бид хэд норшоод ярчих уу? Эсвэл цаг уяасан хочирсан үг ярчих уу? Жишээлбэл нэг хүүхдийн ээж нь бол тэрний сургуультай явах болгонд шихүүрээ аваа гэж гадар хутсан өмсөх хэрэгтэй гэж дандаа сануулдаг гэн. Тэд энэ хүүхд бол 8 настай да. Шихүүр одоо мартаж өнгөрсөн байна. Гэвч одоо нэгэнтэй 13 болцсон байж тал ээж нь бас л сануулж яддаг нь учир нь ээжд нь авч хэлвэл энэ хүүхэд нь бас л 8 настай үед ямар ч давшилтгүй жогсонгүй одоо байжлт нь бүр жогсонгүй харж шít. За ийм үжилттэй болсноос байдаг юм. Бид нэ ингэж байх бол манай тарихд нэг жогсонгүй жишэлт байхад оршин. Бид хүүхдийг жогсонгүйгаар жишэх үе бол үнэндэл хүн төрөлхтний хөгжилтийн ончлогийг умдгаалсан үе. Хүн төрөлхийт ингэж өдр өдр суралчж, өдрөөс өдр давшиж, өдр туж өөрийгөө түүлдэржүүлдэг амтан. Хэрвээ бид хүүхдийнхээ өөрөө өсч ховорж хөгжөлтөнд итгэдэгэл юм бол эрхвэж тэдний жаргажулж, тэдний ховролт хөгжилтийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид бас миний хүү сургуультай очвол нөхдтэйгөө битий хэрэлт гэж ахин дахин сануулад л байж болно уу? Хүүхэд энэ үед нэгэнтэй энхүү дутагтлаа халдсан юм уу? Бас яг жалруулж байгаа ч магадгүй. Гэвч бид бас л ингэж өдр болгон сануулна. Энэ чинь үнэндээ хүүхдийг давшилтах уу гэжсэн хэрэг. Үнэндээ чи одоо хэрэлддэг шүү. Чи нөхдтэйгөө одоо өв дүнж аанай байдах шүү. Эсвэл одоо чи дээр удаа тэгж өнгөрсөн шүү гэдэг нь байнга сануулж явахтай адилхан болчтой байна. Энэ бол хүүхдийн биеийн итгэх сэтгэлгэд хүнд ночтой чухал төгсөн явдал. Бас нэг үргэлж харагддаг үжигдэл гэвэл хүүхдийн өдөр тутмын амьдралаа өөрөө додомтгий хижээд хориглож харшлах явдал. Жишээлбэл одоо сайхан хаосроо уух маргаш хэрэглэх бичгийн хэрэгсэлж эргэдэгчлэх ажилд нь гар дүрж тэдний бас л баг байсаар ухраасаа эдгэр ажлыг хийчих нас болоогүй гэж боддог байна. Иймэрхүү бодол нь хүүхдийн амьдралаа хамаарах чадвартай болох цагийн улам удаашруулдаг мөртөн их хүний түшиг бодолтой болгож идэв хитэйгээр үүдэн бүтээгч жаргаснаг нь үлгэйтэй байхад нь боомлж хайсан учир болно.
1: Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө.
0: Заанууд бас өнгөрсөн хугацааны нөтрүүлгүүдээр одоо дурдгадж исэн асуудал, хүүхдийн өсөн божилтын сайхан аж тохиолдлуудыг томчвол булааж болохгүй гэж зарим жүлийг бээрээ туршиж үжих хэрэгтэй. Одоо амьдралын дунд маш олон хийж дийлэх ажлуудааны хүүхдүүд өөрөө хийх ёстой, шийдэж чадах асуудлуудааныг өөрөө шийдэх ёстой. Ингээд хүүхдүүд одоо үүрэг хариуцлага гэдэг зүйлийг маш их ухамсарладаг болно. За хийж бүтээж чадсанаар өөрийн биедээ итгэлтэй болно. Улмаар жорохтой болно. За ингээд бас маш олон зүйлүүдийг биеэн тааж хийснээр ер нь одоо дараа дараач ялах модод амьдралдаа тийм их хариуцлагатай хариуцлага гэдэг зүйлийг ухамсарласан тийм хүн болж хүмүүждэг байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн божилтын сайхан аж тохиолдлуудыг эчгэхчүүл бити булаагарай гэсэн ийм сануулгыг сөнгөрсний нөтрүүлгүүдээр өгч исэн. Энэ нөгөө талаар бас хүүхдийнхэн хийх бүтээх тэр чадварыг бас үнэлж байгаа хэрэг тийм ээ. Нэг хэмжээгээр болно бүтэн ээж нь чамд итгэж чинь, аав нь чамд итгэж чинь гэсэн тэр итгэл хүндэтгэлийг харуулж чаддах. Үгүй бол өө надыг ерөөсөө тоодохгүй юм аа, намайг ерөөсөө итгэдэггүй юм аа гэсэн бодол орчдог. За ингээд хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй, хүүхдийн өөр биеийн ер нь биеэн даасан ухамсартай будгаал биш шүү гэж ойлгож, хүндэлж, хайрлж явах нь зүйтэй. Энэ хажуугаар эцэгэх болгосод өөрийнхөө тэр бас эцэгхийн эрх за өөр хариуцлага ухамсарл энэ хажуугаар эцэгхийн эрхэн ч гэсэн эдэл нь за тэгтээ энийг одоо яаж хэмжээний тааруулна уу гэдгийг бас өөрсдөө бодох хэрэгтэй байна. Энэ дээр сайхан ухаалаг хандах хэрэгтэй байна. За тэгэд хүүхдтэйгээ зөв харьцдах, хүүхдтэйгээ ойлголцдох, эцэгх хоорондоо зөв харьцдах, ойлголцдох ийм сайхан гэр бүл төрсэн хүүхдүүд болохоор эцэгхэн хайрладах, бусдыг хайрладах, эцэгхэн хүндэлдэг, бусдыг хайрладаг, тэрчлэн биеэн ч гэсэн хайрлж хүндэлж явдаг нэгэн болно. Ер нь бусдад дандаа хардуулж, жодуулж, хүчрхийлүүлж өссөн хүүхэд өөрийгөө голч эхэлдэг. Би хүндэж хэрэггүй. Ер нь намайг хайрлах хүн байдаггүй. Хинч намайг тоодохгүй. Би бол одоо ийм хөгийн, адгийн болохгүй, бүтгүй, сурдаггүй. Тийм ээ, яг болохгүй бүтгүүд нь хөрчсөн хүүхэд гэж үжээд ер нь тэр байдалтай ч гэсэн итгэжсэн байдаг. Тэгээд өөрийгөө нэгэнтэй хаяанд нь хайчдах. За тэгээд өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй болчихно. Өөрийгөө хайрлж хүндлэхгүй хүн бусдыг хайрлж хүндлэнэ гэдэг бол бас нэг асуудал. Яаж бусдыг хайрлж хүндлэх билээ дээ? Учир нь багасан хайрлал хүндлэл гэдгийн талаар суралж агуу. Тийм орчинд өсөөгүй учраас тэгэхээр энэ зүйл бол бүр харилцан байдаг шүү. Гэр бүлийн халуун тулаа уурамсгал, гэр бүлийн харилцаа, харилт нандан харилцаа, гэр бүлд явагдаж байгаа ардчил. Энэ зүйл бол ийм одоо чухал үйлдэл үүсдэг. Тийм болохоор ер нь хүмүүсийг нь өсч төрсөн уугал гэр бүл нь ямар байдгийм бол гэснийг тэр хүний ярьж байгаа үг яриа юм уу, үйл ажиллагаа юм уу, асуудлыг шийдвэрлэж байгаа байдлаас нь олоо мэдчихдэг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл бол одоо нөхөнийг насан туршид нь нөлөөлөх ийм чухал зүйл байж байгаа учраас бас эцэг эхчүүд дөх гэрдний жарын төлхөр гэдэг энэ номд бол олон талаас сайхан чадалж бас жишээтэй ярьсан байдаг. Жишээ нь урт урт болохоор би ер нь одоо удаалгын нөтрүүлэг дээр их багцлаад ярьдаг байсан бол за өнөөдрийн нөтрүүлэгт бол жишээгэд дурдсангоо одоо багцлаад ингээд тал талын уулгуудаас нь ер нь дөнгөх шиг ярьчлаа. За манай нөтрүүлгийн цаг бас ойртож байна. Сонсогч та бүхэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бас өөрсдийнхөө сайхан дурслах, сургамж гэдэг юм уу? Ер нь гэр бүлийн хүмүүжлийн тал дээр бодож сандах зүйл байвал бас манай нөтрүүлгээр бидэнтэйг хуваалцах болно шүү. Нөтрүүлгээсээ бусаж чагдаа бидэнтэй холбогдоод за тэгээд бидэнтэй бас цаг болж чагаад нөтрүүлгээрээ энэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар өөрийн бодсон сансан зүйлээ ярьж бусадтайгаа хуваалцах болно. Эсвэл одоо хүүхдийг аль нэгэн талаар яаж хүмүүжүүлэх тухай өөрийн туршлах, сургамж, нандин зөвлөгөөнөөс бас өгч болно. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нөтрүүлгийн энд бүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь содон чичиг хянагч алмас ерхий анагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чагая. Та бүхэндээ

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Яа, айлхгүй.

0: аялгуу цантай үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй үргэлж
1: сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цагаа та бүхэнд уян гад сайхан дуу уран бүтээлүүдээ сонсгохоор бэлтгэлээ. Энэ цаг урдаар насна үлчигийн шүлэг, насна сүрлэгийн ая, алиагийн дулсан хөдөөгийн сайхан гэдэг дуу сонсъё.

Одоо жалгаад өсөө отхны шүлэг дэлхийн ая, дэлхийн дулсан, хавар дуух сонсч хой.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсгоно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Өмгөн чи удгаана эхэлсэн. Яр бэлэг ам дагд юм аа. Үг их чохортой болохоор үхэж хатах мэтийн юм дутуу яраа. Ярчвал яан хамаагүй. Дахиад бэлэгтээ сайн үхэлж харуулвал болчин гэсний итгэдэг байлаа. Гэтэл хэн мэдхв? Түүний бэлэгтээ сайн үгнэ уучхи дагаад лоошнэ нэн муухай ёрийн үг гараад ирчхэн гэх чи. Эмэг нь арга болсон эс ойшаасан маяг гарч хаан түгээс маргааш юу хийх юм гэж асуул. Оо, бухан толгойт намай хот оржээ, жигэртийн дэл аваад иргэсэн юм. Худуг дээр хэрэглэх юм гинэ гэд хань төл лоошны харж авлаа. Тэр ингэж хэлснээс болж бас өнөө нарийн олгуулчихаас айж. Оо, яг таарж байна. Жаваар нь буян байч халахчихтаа. Лингван бас нийлээд яваа. Өмлөгд хамт сурагч тэм чинэ амар байхгүй юу гэж ихэн хэллээ. Лоошн хүмсгэн атруулж. Юуган байчалах юм бэ? Өвчнгүйгээр эмжиглэн гэхчээ. Цаав сайхан байгаад хэрэггүй жоос үрэгээд юу хийх гисэн? Гэтэл эмгэнэн хөлийн гисгэд авлаа. Лоошн ян орын чарай улаасны галв гэмэгчээ. Доктор нь сэрт гэж доорон. О, баса болохоц юм уу? За, чуулгач та. Ачи гэдэх хүн. Аагаас чааш үгүй амтан. Эмчийн хороо өөрж байгаад битгий эмэгтэй жорлонд орчих. Лингва нийлээд яваа. Гэлээ. Эхнээ ян орд хандан. Чи бас нийлээд яваа гэхлээр ян ор сандарч. Үгүй ээ, би очиод юу хийх юм? Явхан баяа хэдэн жос арвилчий гэлээ. Лингвана ээж нь. Явъя гэж бодвол явда. Одоо яг сэлүү байх дээр. Хэд хоновол явъя гэсэн ч амжихгүй болчихсон шүү. Гэхлээр нь ян ор хадам ихэн харж аваад. Би очих санаагүй байна. Үнээр явахгүй лээ. Тэр явал явгада гэлээ. Лингвана ээж санаа алдсан. За тэгэхэд яг хул байчих та гэлээ.

гол уучраан хэлэгч бараад хан төв баргаатын дараа бухан толгойтын гэрт хурчж оос авахар явлаа. Ин ор жижиг өрөөндөө норов. Лингуан журагтаа нээсэндээ үдшийн санийн гарч байлаа. Лошон хамраараан дурамжхан жанаад очиж хааж орхисноо. Юу ин үчидээс байсгад боогун ан үчи гэхтэн лингуан. Айя аав мэдгүй бай. Сони мэдэн дээр дандаа улсын их хэргүүдийг тавьдаг юм шүү гэхлээр нь лошон. Улсын их хэргэгч юу вэ? Идэх юу? Өмсөх юу? Ардуудыг сайхан амьдруулах тухай юу? Энэ эцэг нэрэн ханги амьдруулах хамгийн их учраа. Өнөөдөр ийм хурал хулдлаа гэтэл маргааш тийм баяр боллоо гэд ямар ид вэ? Хоосон чахлагаан барах хэрэг гэлээ. Лингуан. Аавын энэ хэдүүн харан давуу ёстой байна. Сони мэдээгэх чинь үнээр энэ хурал биш бол тэр баяраар л дүүрчээ гэлээ. Үйлдэ гэд лошон. Таны усан 8 сарын 15-ны хэдл өнгөрөв гэжээ. Эчих нь юу үдсэнгүй юм? Явж яваад хаашил боттой юу болж байна гэсний үчин шүү. Чи бодоод үжихгүй. Иргэн улс байхад манай энэ хавийн ийм их газар сая хэдэн арван дан аамал тушаадаг байла. Одоо юу? Уулын аваа гэж мэд. Тэчгээд бас энэ сүйтгэл тэр гайлгээд заавал энэ эцэг нарын кан сарсын шоптарч сүүх гарах гэж байхгүй юу? Санин дээр дараас хөнгөрүүлэн гэдэл байдаг штий. Харин бүрд үндсэн шатнаа энэ мууса мушхан амтнууд тэрний буруу тарнадаад байгаа юм гэж лингуаны хэлэхэд лоусон хитнэр инегээд. Чиний бодхоор бол тэгээд ихэд хашгирцвал хөнгөрүүлчин гэж байна уу? Манай тариачд бол харина. Яаж сүрхий хашгирхыг нь хамааркваа. Зөвхөн нуруу хөнгөрж үгүй гэснээ л харна. Лоусон гинт духан алгадаж авснаа лингуаны жааж. Айя. Эрүү хавшиж хавшичаад аа. Одоо хэлэх юмгүй болчихоо чи. Эчг нь мах идсэн шүү. Өөрлүүлж нар оруулахгүй бол санаа чинь амаркгүй байна уу? Аа. Хөөй, эмгэ хурдан хэдэн хондог арих гаргаатай. Та нуус бас яагаад ийм юмс ярьцсан юм гээлээ. Лингуан. Та өөрөө л үдсэн шүү дээ. Хин тантай хэл ам билүүдсэн. Гэхдээ лоушн лингуаны гүлийж. Хийл жирт болт гэж байгаад хэлүүлсэн штэ гэлээ. Тэнхэд лингуан өөдөөсөө инээсээр салих хөдлөхлөөр тэнгэр норчс юм. Та өөрөө жохом жиртгэвэл борт гэдэ жээтүүгөл сүх гээд энийн хараатал тэрний муулаад үлээсэн давсаг болснаас биш. Хүүгэн жимлээд яах гэсэн гэлээ. Түүний өгөнд лоушн хэсэг хямсхансан пүсгтл инээч гэлээ. Лингуан ээж арих авчирж чайн ширээн дээр тавиад «Жа, чийч бас улан байсаар олигон барахнаа. Манх идэж арих уучаад жасаг түрэн хараа нэгэн шүү. Өв хамт нам гүүл чи элжгэн шээсэн олж уух юм уу? Битгий хрээ мэдгүй аашил. Санаа ихтэд сагагийн тал чон харагдан гэгчээрээ. Тэдгээр жилүүдэд чи бүтэн өмөд чи олж өмөсгүй байсан биш юм уу? Одоо савхан дээл арсан шахаа аль алийн эдэлчээд бас юунэ энэ тэрэгцэн?» Эйчинхэн хэлхий сонсон лингуан. Ээж дандаа өнгөрсөнтэй адилтахад байж яаж болох юм бэ? Гадаадын тараачид хагасчил гажраан тарвал хагасчил жуулчилдаг гэж сонин дээр бичиж байсан штий. Хаа очно гэвэл хаа. Нэсгэлд гараад сүр гэвэл очиж. Газар тарихад гэж явах юмгүй. Чахлагаан товчхан ганцхан дарвал тарчин. Хадна уу, хөмөргөн үү, бүр чахлагаан товч. Дарсаар л болчдөг юм шүү. Хаанаас мануусыг элжих шиг чордойж байдсаа нэг гидсэн дүүргэдэг юм байх юм. Хүүгийн кан үгэнд их нь инээд алдаа. Чил өдөртөн бүр сонин дээр гэд байх юм. Сонин дээрээс өөр мэдэх юмгүй юу чамайд? Өөр хүн бол өөр хүн, чи үл чи. Хүний жиа сайн юм чин. Чи юунд нүд улайцсан? Жаа болжээ хүм. Өвсч болгоо, бодаач болго. Гидсэн дүүргэжил байвал боллоо штэ. Юунд нь тэгэд яригдсан бэ? Их баггүй. Ноосон арихан шимснэ инээсэр.
Эмгээ, чи хэнэн хараавул хараа. Дундан харан намайг битхий хавчуулаад бай. Би харан гадаад улс яалаа ийлээ гэж хэлээгүй шүү. Хилүүч бас хачин. Өнгөрсөнд энэ ичхэн харш шүлүүч хаачилсан баяртай эсхэрчил байлаа. Одоо юу? Жутан өнгөвөл жутан, гулер удаа дийгүүл гулер удаа. Гурав тоохноод ус махан бараа үжих болцсон байтлаа. Гэдрэг анхаран халтас гэвэл өөр учаар төрж ийх баг дуурах гээд байх юм гэл. Лингван авинхан өдөс. Өнгөрсөнд та хуудуу байж штэ. Одоо сэргэг болчих. Ийм л бада гэхлээр нэ мөнгө үгийн жилгац. Тийм тийм тийм. Өнгөрсөнд гадаад улс ямар гэдгийг хэн л мэдэж байлаа гэхлээр нь лоошно. Танаас битгий тэр гадаад гадаад гэдэг бай. Болно уу юу аа? Гадаадын хүнээ гидсэнд гээд бааснаас өөр юу л байна гэж. Мөнгө цогхийг одоогоо болчих. Лингван мөнгө харж авбал чатхан хилэн гаргаж байлаа. Лоошн тэгтэн инээч гэж. Би ч бол гадаадын өөр юу гэж бодожгүй. Харин тэр арих нь л ямар амттай байдгийг мэдээ гэж санаж байна гэсэнд Лингван ээж нь. Ийш 6 сарын нохоо хөлдөө баасанд дурлан гихчээ гэж тааж өгнөл. Гадаадын архи би мэднэ. Хүн толгойтой морь гэдгийг гэж мөнгө хэлэхлээр Лингван жалгаж бас уиски гэж байдгийн гэлээ. Жа жа жа тэр сонсгүй юу гэдэг Лингван ээж инээсэр. Исхийгэн шүү. Хөгшин элжгэнд давхуул давуу хөлөстэй ширдэг болох байх уу гэхлээр нь лоушин чинээгээд. Жа жа жа жа өкле өкле. Гадаадын энэ эсхий чинь хөгшин намыг бүтүүлээд өхүүлчгүй юу гэл. Хоо бас гуанс гэж байдгийн. Бараг гүүн баскбол болох юм ба гэж Лингван инээ хэлсээр зурагтаа нээвэл зураг дээр чивх маань богун чинсмийг шүүж байлаа. Тэгтэн лоушн Лингваныг нээхгүй чахтаа нээгээд нээх чахтан нээхгүй хожигдуулчихлаа хэмээн чимээлээ. Богуны тоглосон тоглогч лоушны санаанд их таалагддаг юм байна. Дууны өнгөн чи хачин чахир дуваж үнээр нэг ариун чигч нонэ янжтай юм билээ. Хой ян ара богун эхэлж хэлээ шүү гэж Лингваны ээж нь хасхирвал ян ар хажууг нь өрөөнөөс аа ча гэж хариу өгснөө толгой өвдөх шиг болоод байна үчгүлээ гэх юм. Лингваны ээж нь өвгнө харж авлаа. Лоушн бохонд харсан шүдэн арсайлган сахалдаан дарагдсан амандар байлгасаар нөөмсн дэлгэчин дишигтэд хар чараатай буу ноёнд сүнсэн гөтлүүлчихжээ. Лингваны ээж нь гарч явснаа нь удас гээд орж ирлээ. Лингванд ээжинх нь хэдэнтэй намуухан сүрс алдах дунд уултлаа. Нэг үлг нь удахчгүй барчлаа. Лоушн сайл ама хамхиснаа нь жавжийн даган шүлсэн гоодсны мэдэж хан цараан арчаад хоёр хүүгээ харлаа. Хүүнэр нэ түүний том алдсны овойлсан чгүй байхыг үзээд тэр санаа амарчээ. Мөнгө. Хай, энэ чүнсмийг чаажлахгүй бол таарах юм дэ. Гүнжүү тийм жисэрхүү мөртөө нэрхэти идти. Чин шанглянаас юу гараан давхгүй юм? Би байсан бол мөн гүнж хайрлана. Гэхдээ нь лоошно. Чи юу? Төрөлхийн өвс идэж хомоолоор баадаг элжгэн жүрхтэй амт юм чинь яраангүй юу ч бүр хийчих байх уу? Чаажлахгүй болно. Тэр муу шалдрыг өршөөх юм бол гүрэн төрийн хууль ёс юу болох юм? Чи бодоод үжихгүй. Чин шанглян амар байна уу да? Чин шимигийн бичиг үжихийг даана хүүхдэн өсгөн. Тэгж тэгчээд өчөстөн ээлжигчгүй гурвлангчгүй. Дээр нь чин шими бас хүн явуулж алуулах гэж байна. Даанч ёсгүй гэлээ. Лингвана. Чин шанглян жоулон он өөрөө ирсэн штэ.
Хоёулаа гэртэн санаа амар суугаад өөрийн газар тарьж өмнө бүүснэгцсэн хайр халуун дур дулаан амьдарсан бол хэдий сайн. Гэтэл Чин Шанлян жаавал ирээн жин хотод явуулж сургуульд оруулан ийн ян гэд хохин долт гэхлээр нь лоошн. Шив цагаан дагавал нян нян сууна, ярахчны дагавал гэдэс арчин гэдгийн хэнэн сайхан амьдрахыг бодгүй юм гэсэнд мөнгө үгийн жалгач. Өчистэн тэгэд яалаа? Унгусан дээр суусан батхан ши хийн амдалаа шт гэв. Лошн хундгаан ширээн дээр хүчтийхэн тавиад, коо энэ хоёр муу элчгэн хоттой жогсон юм хөө? Хоосон чийж хонголдог өгс болчихъя. Хүн бүр тийм хэмжээнд хүрсэн байтал тануусхаар нь саваагүй донгосоо суучих нь гэнэ гэх юм. Лингвэний ээж нь инээсээр, яв да очоод аваратах та чи. Ай, хүн чамаа хайр

байхгүй байтал чи харин хүнтэй зуурчих яа. Хөлийн тэрвэл тэр да яв яв. Яалаа гэж зуураад дийлэхгүй болохоор харчраат боо ноёноор чаажлуулж болохгүй гэж. Хортой хортой үнээр хортой. Ном дээр юу гэж байдаг вэ? Гэсэнд лингван жалгаж. Могоон шүдэж үгийн ханшарч муу үмийн хорийг хөрхгүй гэж байдаг штэ гэвэл лингвана ээж нь. Лингван чи муу амлахгүй байж болно уу? А. Эх чинь эм хөнгөө чамд ямар хор хүргэдсэн? Идүүлсэнгүй өмсгсэнгүй юу? Гэвэл лингван сандарч. Аяа хин таны хэлэв дээ гэсэнд ээж нь энийгээд. Хийм хитэм олиггүй юм гарахыг эртэн мэдсэн болоо. Болтойхот нь балуу сууцны хөрсөнгүү гэлээ. Ингэж үгшлэг болох хооронд бас нэг бүлэг эхэлчлээ. Чугаар нам болоо дэлгэж ширтэн суучхав. Хан ту хаалгыг хөнгөхөө дүлхэж авсарлаад лингваныг гараад эргэж тохино. Лингван гараад очихлаарэ. Хан ту түндэ эмнэлгэд ихэж оос жарна уу гэж асуул. Ая хэлж мэдгүй. Заримдаа их, заримдаа баг зардаг юм. Оо, ихэж арахад хөрвөл миний жоолгүй чгүй. 30хан төрөг байна. Тэргэнд суусаар 20 л үлдчихнэ. Эн чинь бас бодаа идэхгүйгээр төлөвлөж юм шүү. Оо, аавас цахан авчих та тэгвэл. Ая би ч чадгүй. Аха, тэгвэл байсгад би авъя. Богун дөнгөд бармагч лингван жоос авах гэсэнд л уусуна. Аяа, хэдүүд хэдүүлэн бүр надаас авах гэх юм. Миний чүмгий дашаад ч хэдийл тос гармаар байна гэл. Ханту толгоогоо дүүжилэн удаж удаад. Тэгвэл байчих я. Дараагаар дахиад мэдий гэсэнд ээж нь. Хөй, болохгүй болохгүй. Өнөөдөр болоход маргааш. Маргааш болвол нөгөөдөр гээд хижээ уртал төлөх юм а. Мөн маргааш үжүүл үжүүл над 10 төгрөгий. Төрүүгээр хэдэн гүрмэл сармисэх худалдаад олсон юм гэл. Ээжийн кэн ярихыг сонсоод хан ту сандар нь толгоогоо өргөж эчигээхэн ээлжилүүлэн харж авснаа нь дахиад лунжичл. Нүүрэн чихнийх нь уух хүртэл улайчихчи. Лоушн. Жа жа хүрхгүй бол хэдэн тахаа бариад худалдчихаа. Яхаар бодсон чи ичигчийн хоолсороод хонголдог бөхсөл үлдэтсэн юм чинэ. Оо, үнээр санаан дурлаа. Бас тав моо байх юм а. Яах вэ? Жингдэнгүй чи лангдан үйжээ. Тэд нүүсийн хэлэлцээний сонслуулсан мөнгө хажуугасан. Нада нэг төгрөг хоёр моо бий. Тахаа худалдаад яах юм? Туулаасан хоёрыг хөөлөөд өөрвөл дээргүй юу? Хотын хүнөөс хээрийн юмд дуртай байдаг штэ. Худалдавал юунаас ш амар гарна гэл. Лоушн өвдгэн алгадаж. Ай харин гэн. Хотын хүнөөс тахаа жагаас идэж хаширч чадаа. Хөөрийн амтны мах гэвэл ясан бараа үдсэн өлөн нохой шиг сүлсэн алд далим гоожуулах юм шүү гэл. Ханту хэсэг шуутан санаа. Би худалдаж чадахгүй. Хот орсоор л толгой төрөө эргээд гэвэл лингва. Оо, ах та худалдахгүй бол би худалдая. Хулгайлж дээрэмдсэн ч бишээ ямар. Юунаас нь айх юм гэв. Лоушн хантуу гэж хайваж хараад. Өөлд, хотын хүн сөрхий болоод яадгийн? Чамай аруулаад хайчин уу ямар? Өвчөөд хайчин уу? Гэж байлаа. Мөнзу лингван хоёр хойд бичгийн өрөөнд унтахаар явлаа. Хан төч явчихлаа. Лингван ээж шавар гармэлси удатал мэлрийн суулсаар. Хинжээ нүжээ тэр. Ямар тан хүүхэд ч биш. Хий үжичээд хойно олсон айл узуурын хүнөсийн төлөө жоо суух нь гэж лоушн эмгэнэн хэлэхлээр эмгэнэн удаж удаад уртай сүрсал гэж. Хэн ямар узуурын хүнийсийн төлөө санааж авж байна? Хүү үжээд байхдаа яа. Нэг л биш байна гэж. Яагаад? Бай чаалга гэсээр л чарай нь улайцсны харгүй байна уу? Бэрийн усад хийн. Хоримлаад хэд

0: Хэдэн лан өгөр ясыг чанаад чи шүл гарахаас өнгөржи гэхлээр нь эмгэн нь үгийн жалгаж. Аяа чи гэдэг хүнтэй хүн нэг үг хэлсээр л айлж хайлаад орчих юм. Хэдийл хөрөв гэж нарийн бургаснаар найхыг даахгүй болцсон гэл. Лоусон тамхиа нэрд сорсноо жав жаран хийсүрч хнүүлэн датаад. Миний энэ хөгшин чөтгөрийн маягаараа үүрээд чи юугаан л үүрч даах царай байна. Баг хоёр инчгээд өсчлөө. Нэг нэг өлөгч олж холвь гэхэд гар үзүүр галайх тосох юм байдаггүй. Жоко тэгэд энэнүү ямартаа гэсэнд эмгэнэ.
1: Жовно? Жовоод ч гэсэн юу л олондаа. Аль айл нь бэр буулгахад эрүүдэн туртал өрд болгодоггүй. Жонсон аваа босгочоо зүүчийн хүн өрсөн айлыг хин дүүжи үгэн.
0: Лоусон дуугай болжи, тамихнайхаа бохий хүч тийхэн үлээхэд. Галтай бохон улаан жураас татуулан гарч холоохон хүсрийн голд тослоо. Лоусон тамихан дахиж нэг нэрээд уужим хаан сорсон болооч утаагийн үлээсэнгүү. Амандан удатл хурааж байснаан гэнт хахаж, муха ханаалгаж ханаалгаад арай зүгээр болсон хойно. Хэлэхэд ч амарха. Жийлнүү. Чийл өвг болчихлоо гэж санав. Одоогийн энэ чагта жоостай санаа муутай. Ганц шар үсэн суулгахад ч амийн ах гэж байх шиг. Санаа сайтайн юучгүй нөчхөн ядуу. Хинээс жийлхэн. Аа. Галийн буурханаас юу? Хоёр ата хөөжилээд нүрээн хөөд. Эмгэн нь урт сүрс алдаад удаж удаснаа нь бас нэг сүрсэллээ. Гэхдээ лоушн нь айлгачхаас айсан шиг дуунаа нь айл болохоор дарна нам хаан сүрсэлжи. Тэснэн гинт ваар хагалах шиг огжим чанг дуунаар. Жовод яах юм? Тулагдаад ирвэл ухаан байл үгдээ. Жовод үхчихэр бодоход ямар хэрэг байна? Анхантан би бас хантүгийн төлөө жовдөг байсан. Тэр хүү номхоо охид бэрээтэй сайн мууч гэж чадах биш. Төрсөн төлөвнгээ тийм их. Лан ланаар солио хийж урвлуулсангүйл үнээр яах байсны мэдгүй. Лингва нэд хоёр тул жоволгоонгүй. Тийм ураалаг сайхан жалуучууд эхнэр олохгүй гэж хаа байх юм. Жоосгүй ч яах вэ? Тогоо тулгаан салгаж худалдсан ч бас нэг амьдрах зам ололгүй гэдэг. Насаран гойны өвгөж би л итгэхгүй. Хөрх лан ланаал хэчүүд үлчлээ. Хэлийн байнууд. Мунц бол одооч хэлсээр уурн хурч гэдэг юм. Тэгэл ямар арга байнтай. Ийм учир ариун байна шүү. Хөөхөн л хөрхий. Хэлж хэлээд олиггүй нэг юмд гарсныг бодсоорж явах. Арай ийм ч биш байж мэднэ. Хүүхэн түрүү эрэхтэй бас инээж байсан шít. Инээл өдөө. Мануусыж овхоос айгаад овлож байх нь тэр шít. Нөгөө байфуч нэ халтас гэсээр л хутар шүү хөдөлгөдөг юм гэж. Тэгэд бас жоос мөрэй чинь. Хүүхмийн дотроон жоожил байдаг байлгөдөө. Түрүү удаа харж ирээд сүн хүнжлэн дотроо мэгшиж байсан. Эмгэн хилж байсаар нүдэнд нь нулмал цагараглаж, ханжин мухраас хагас ширсэн улаан авч хатхуч юм боллоо. Лоусон нүдэн смилгэн ханжинэ дээр очоогод. Тамхиа нэтгэрэн гансандаа нэрсэн боловч гал жалгуулхаа мартаж удаж удаснаа сүрс алдан. Хэлвэлээ хуачу тэр хүүхэд чи их зүгээр юм аа. Ухаантай сэргэлэн зөвхөн насна л жаахан багаас биш. Дахиад хэлвэл хайнт

Эмч юу гэдэг юм байна? Хантууд битгий мэдээг даа гэж шахил. Лингуан хачирхаж уучрын асуухлаар ээж нь аяа чи хожимдаа мэдчихүү гэж. Яг хэлэлцэж байтал баргаадын даргасан бухан толгойд орж ирлээ. Бухан толгойд гэвч өндөрч хүн, өргөнч хүн. Толгойн бүдүүнийг чи олж төрсөн хүн. Дугарсаар л дууныг нь өндөр гэж яг хэрүүл хийж явах шиг. Тэр. Хөө ханту. Чи жаахан хичээлтэй байда. Жирдийн дил гэдэг юм чинь үүчгсээр хэрэгэс гарчих юм шүү. Гэхлээр нь лингван энийгээд. Санаамаргүй байна уу? Тэгвэл өөрөө очил доо гэсэн дэ. Ий үүрт үүрт үүртэд өхнө гэж байна. 13 гараа нь 10 бөөс дартсан чинь алийн ч хөдлөх хараггүй бай гэд сүм бухан толгойд хүчтэйхэн хэд ханаалгаж авснаа. Энэ мо баргаатын даргын ажил чинь үнээр хийдэг юм бишээ бишээ. Юунд нь болов уу сэтгэл алгасаад л дутуу хөдн наслах нь шүү гээл. Түүнээ үгийг хөлгөж лоош нөөдсөн. Байчих чи. Энэ үгэн чи 77 давтаад чих өөршүүлч гэлээ. Гэвч үнээр хийхэн байчихсны чинь хэн л үживгэн дэ. Хийхгүй л хийхгүй шт. Энэ илсэн баларта чамаас өөр илүү тийм мах дүүжилсэн юмгүй гэж чи бодож байна уу? Гэлээ. Лингван инээсэр. Тийм шт. Чи хийхгүй л би хий. Оо жигтэй юм гэх чинь. Чи очоод талинд буяны үжичгүй. Аль нэг хэсэг балхаа шалхайсан мах чинь ардын шулаад ургуулсан биш юм гэж өлгөн яривал сүм бухан толгойд чи инээч гисэн. Унгас алт. Эчиг чин хийтэн ус ууж байгаад ч гэсэн мараалчих юм чинь ямар арга байна да. Ямар таны эчигтэй чинь адилах нь төрөхийнгүй. Тийм л ясан толгой чаасан чигтээ санжийн дүртэй юм болоо. Гурван тулаа идэвэл дөрвөн тулаа хэртэй байгаад хоосон хоолол сэтх юм шүү. Тэглээгээд хэлвэл бас ёсгүй ши. Ийм сайхан бэртийн юм чинь. Торко хаа хөрхий. Тийм бичэ лоош вэ? Чамайд өөр талуумаар хийгүү болчих уу? Хин танай өвөг чигтээ адилхан тийм мал шиг юм байдгийн гээд лоошнч хахлан инэ. Сүм бухан толгойд сандран гараан сэжиж жа болж явалж хөөхшин ч нү чийсай мала ам ангай мөгч аслуулж тавиад ой ханту жаавал сайны наван шүү гэж хэлснээ нь хий хуйтай юм шиг гараад явчлаа. Бухан толгойтын явангууд лингван ханту ахтуу хоёулаа юм хумаан дээг даг болгоод тэргэнд гарч хот орлоо. Нар нэлээ дөшилчээ. Хотын нар нар бишээ. Харин тоос дурдаг болон дүү шугаан сөрчдөг сөрчүүршиг хот дүүрэн утаа тоос үемэн шугаан дэгдэн толгой өнгөнүүлнэ. Их баг тэрэг машинууд өргөсөн илжих шиг ирээ хорогуу дахвэлт. Дугуй унасан эрэм олон хүн чи солиорчгоод нэг нэгнийхэн бүхсэн хоноос гадлан хөөлтөн. Явган яван гэд галзуурсан шоргалж нуудсыг эрэм хороогүй шуугалдан. Энэ нь түүнийхэн дэлгийн нударчгүй бол тэр нь эннийхэн бүхсийн мөрөөчөөд толгой бүхсэн хагарн хан түгэн нүдийг бүр эрээлжүүлж орхичи. Жээл огтлох болоход хан түү орон донууд атл очхонон байхлаарай. Лингван тухурхаж жаа хичээд битгий нүдэн унгаагаад хагалчих гэвэл хантуу царайгаан улайлгана. Чи хотод хэдэн жил бичиг үтсэн чинь ярангу айхгүй л байлгүд. Эд хүнөөс юунд ийм хурдан гүйлдээд байдгийн гэж асуув. Ажил данл гарах гээд яарч хааж байхгүй юу? Тиймэр гарцсан ч биш тийм ямар. Удаан ши явж болдгүй юм уу? Ажилдан гар бүчвэл чаг байнал баатай. Хөөй, оройт бол цалин хасдаг юм шүү. Тэгвэл жаахан эрт шиг гарч болдгүй юм уу? Хай, хотын хүнөөс яаж чамсыг чөлөөтэй нар гартал унтыг бол унтаад байж болно. Тэд чинь хүүхдэн сургуульд хүргэнэ. Тэгчээд бас ажилдан гарна. Зарим нь өрлөгийн хоолон ч идэж амжихгүй шүү. Хай, хотын хүнөөс

үнээр хөөрхий. Тэд чинь бас чамайг хөөрхилж байдаг шүү гэж Лингван инээн хэлэн. Аха, урдаараа жирдийн дэл авах юм уу, эсвэл эмнэлэгт очих юм уу гэж Лингвани асуухад анх нь хань төв хүмүсхэн атруулан нэлээд бодсноо гэдэргэн. Чи үжвэл гэж асуув. Оо, эмнэлэгт одоо дээрэн хүн ч юм байх уу? Байсгүй шахалдаад орж дийлэхгүй болчихно гэж Лингвани хэлэхэд хань төв. За тэгвэл одоо очий гэл. Хоёр шууд хотын эмнэлгийн чиглэл нь алхлаа. Ханту эмнэлэгт орохоос айх боловч очихгүй болохгүй болохоор тун удаан гуйгав. Тэрэл байдлын харуул эгэ нятлагааны газар руу чирэгдэж яваа хөгшин өхөрсөйц. Лингван түүний аяыг дагаад шаард шавдсан чгүй. Эмчийн хоронд хүрээд Лингван хамт сурагч Сивнан ирж очлоо. Хоёр уулжингууд мэнд усан мэдэл чинь энтер гэж мөр далаан алгадал чинь хэсэх өөрдлөө. Сивн орчмын байдлаан тоочин эдит хэдий дургүйцэн үхэлж мөн юу бүхэнд гомдолтой маяг гарна. Хорооны удардлаг нараа нь юу ч хэш болтол муулснаа сая Лингванаас ямар учиртын гэж асууч. Лингван учраан хэлэхэд Сивн аль салаанд үжүүлэхий асуул. Тэгэд ханту харсан чинь хэй байдаггүй. Ээрж ирээд гудамжны мохрын урт сандал дээр толгоогоо унжилган мэлрэн сууж яхийн хараад очоод юугаан байчалахын асуусанд чараагаан улайлгаад дугардаг юм биш. Лингван бачин гэж. Үгэ тэгээд чи чинь юуг нь байчалах гэж гисэн гэхлээр ханту удатл шуугтэн шуугтнаад хэчээ сүүлдэн сая хамарын үжүртэн хөлс борж ирсэн нэг юм баруун хаврган жаагаад энд өвдөж байна гэл. Оо тийм бол дотор эмнэлгийн салаанд л үжүүлэхээс гэж шивэн хэл. Дотор эмнэлгийн салаанд нүдэн шилтий жалуухан эмчи нэг чарайлаг хүүхнээ судлий барин хүмүсхэн жангидсан сууж байлээ. Хүүхэн эмчийн чарай харан сайхан жүсэндээ тохиромгүй жижигэнсэн дугаарж огсодгүй нэг юм ярина. Гэтэл эмч юу ч хэлэхгүй хүмүсхэн атруулсан хэвээр ямар нэгэн гүн холын юмыг хүмүсхнийхэн дундаас шахан гарах гэж байх шиг барисаар байл. Хүүхэн гинт дугаа болов. Эмч түүнээ бүй доторх эдгэрэшгүй өвчнийг хүмүсхэн дундаа шахаад гаргачих шиг боллоо. Ханту эцгийн кэнэ ууртай чарай харсан шиг арг алдарсан манингсан харчаар эмчи ширтлээ. Аман сулхаан ангаснаас өрлөгийн хоолн дээр шүдэнд нь орсон ааман тодхон харагдан. Кижээ хоонон эмчи хүүхнээ гарын хайсны дараа ханту сай дугарла. Сивэн сандал чирч авчраад ханту суулгав. Ханту Лингвани харснаан дахиад Сивэн харж тэгснэ гинт болсон шуугатан жихлээдээ удаж удаад царайгаа нь улайлгасаар Лингванд манту аваад ирээ өлсөө дотор харалж байна гэл. Өмнөгийн хороонд Лингван ээжийнхэн хэлснийг гинт санаанд ороод анхан түүнийг тусгай жайлуулж яхих мэдээд гарч явлаа. Мантуу аваад үүдэн дээр буцаад ирэхэд Сивэн ачмээ. Хамаагүй санаа амар хэлхэл. Ийм өвчнөтэй хүн ямар чи ганчч биш л дээ. Олон байдгийм гэх дуулдан. Хэдэн жил болж байгаа юм гэж эмч асуухад хантуу доор дуунаар. Мэдгүй гэлээ. Багтаа юм байв. Үгүй. Хормилцсан юм уу? Хормилцсан. Ганц чудаа хийж болсонгүй юу? Лингван гинт ээжийнхэн үгний ухааныг оллоо. Жөрөх нь муухай төгшин. Тэнгэр. Ийм өвчин байсан юм байна штэ. Одоо ороод очвол хань төгийн өвг ирэхээс болгоомжлаад Лингван ухарж гудамжинд их урд сандал дээр очилсуулаа.

10 хэдэн минутын дараа хаан төсөв онхойл. Доктор эмнэлгийн салаанаас гарч ирлээ. Хаан төгийн царайн гүн улайгаад согтцсан юм шиг хөлөн солиуж байлээ. Сүүн эмийн жорийг нь хаан төд өгчээ. Нэг чонх руу жаахад хаан төв тутаас юм шиг гүйж одлоо. Сүүн лингвэн нуруугаар тэрэн алван гэрт орсноо инээсэр. Ах чи өнөр инээдэмтий. Элэгний чадлаан байчхалан гэчээд жорч бичээд барцсан байхад гинт ус элгэн байчаалахгүй харин өөр өвчин байчаалах нь гэчлээ. Чарээ нэх нь улайсан гэж хөлөс нь бас бүтбүт тосолцсон юм шүү. Өмдөө тайлгэхлээр бас тайлхгүй хүн элэглэн гээд байх юм. Тэгвэл миний ах чухам ямар өвчин олдсон юм? Ай, дэми юм бишээ. Хөөй. Бэргийн чинь чарайлаг юу? Үгүй чи юу хэлж байгаа юм бэ? Ямар ухаантай? Ямар ухаантай гин шүү. Хей. Ах чинэ бэлгийн сулралт юм байна. Нэг ч удаа хийж бүтсэнгүй гэж энэ шүү. Бэргийн чинэ хормилч чадвас охин биеэрэн байна гэсэн үг штэ. Хэрвээ ханилсан хүн гүйвэл

Лингвэн ажирхтай хаал савчаад эхэлчих. Ин орын гэгэхэн тунгалаг болооч. Арай уйтхар луун царай харагдах шиг боллоо. Өөрийг нь харах болгон түүний харчин тогтвургүй хачин болдогсан. Одоо тэр мэдлээ. Сүүн. За, үүрэгчин хүнд байна да гэд мөрийн давшлаа. Лингвэнд наадам хийх санаа алга байж. Үгүй тэгээд жасуул эдгэн үгүй юу гэж асуухлаар Сүүн. Ая хэлж мэдгүй. Зарим нь эдгэждэг юм, зарим нь эдгэдэггүй юм аа. Энгтэл гудамжинд хан төвийн Лингвэн, хөөй, Лингвэн гэж халхирах дуултлаа. Лингвэн гараад очвол хан төв бачимдсан янзтай нэг өрөөний үдэр шахаж байв. Яах юм гэхлээр нь хан төв гар дэх эмийн жаран өргөд. Үүн журуулчлаа, жоосын хаа тушаад юм гэх юм. Сүүн алван гэрээсэн толгоогоон болтайлгаад хазуугийн тээр чонх гэсэнд хан төв зор болоод жоосон Лингвэн атханд чигчээд мама чи очоо тушаачих. Би уус залглаад авъя гэснээр Сүүн алвангарт орчлоо. Жоосон тушаачаад харахлаар хан төвч гараад ирлээ. Тэр Лингвэнэ гараас жороо наваад өм ахвар яв. Сүүн хойноос нь даган гарч ирээд Лингвэний харснаа нь хан төвийн араас жаагаад долоовраа нь урвал дээрэн хөргөний нээн. Лингвэн толгоогоон дохсноо нь хоёул гар атгалцсан салах ёсгүй сэтгэлээ. Өмнө наваад ахトゥ хоёул өмчин хорооноос гарч явлаа. Замд хогийн хайрчиг тааралдсанд хан төв хэдэн хэсгийг чаасан өдөс шидэж оруулав. Тэдгээр нь эми лонхон дээр нааж байсан шуушиг байна гэдгийг Лингвэн андасангүй. Лингвэн гинт ухаан алгадаад хөй ийлээ мартаж халдлааштай нөгөөсөх туулаага гэсэн дахан төв. Өөх би ч хөл мартаагүй л тэглээгэд гаргаж чадахгүй нь яаж ам нээх юм гэхлээр Лингвэн. Ай ам нээж адмаар юу л байна дэ? Хулгайлсан биш, дээрэмдсэн ч биш. Туулаа худалдахаас юуг нь айдсан юм? Маймаа яаж хийдгийг би харан нэг туршаад үжмээр байна гэлээ. Яаж хийх юм? Хашхирнал биз. Чи туршхан турши. Би л чадахгүй гэж хан төв инээ хэлэхэд Лингвэн. Аа чи хамаарлагаангүй. Хашхирхад яадгийн? Ямар тана аманд алтан батх нь орцсон юм уу? Лингвэн богчин олон туулаа суулсан суулийн уутан гаргаад харвалэ. Чуус нөөж болсон гэхч үжишгүй болохоор дотроо ширхийсэн болов чи. Төрүүхэн тэгж ам бардам дуурсан болохоор одоо хулчийч хараггүй болж. За цая хасан алдрах. Урдаар хашгирч үчи. Анх хүнгүүл аян шалтаг жагаад хан төгийн амыг таглая гэж бодсноо. Жирлэг туулаа худалднаа. Туулаа аваарэ гэж хашгирв. Хунаар өнгөгчөж ихтийх. Лянжу уул усаар дутуудах боловч хүнээр татах бишээ. Зуулчилсан, жугаалсан, инээсэн, хөөрсөн хүмүүс батгарна, чай яармаг, жах жалган хэлхэрчээ. Хүний далай гэдэг энэ үчи. Нэг сохор арши шансаан тэвэрэн нүдэн нийцэн, аруух нь охин ачлалт хүүнээ үлгэрийг хөнгөн үлгэд хэдэн эмгэн хажуудан суугаад нулмасаа нарчин. Чанан маажангийн ширээн дээр хатчиг толгойтай нэгэр хэй бүтэчлээ гэд өмнөх пайгаан төлхөн унгахад энэ муу илжин хоттой жогсон юмнай гар сайтыгэг чин сайн байхгүй яахи. Чам шиг дүү бүртгийн явуулчаад хиймрэ хэвтүүлсэн амтын юу ямар гэлчиг дуулдаж түүнчлэн шансын дуун хараалчих дуу маажан гах чимээ хүний дэвжээн машны шуугаан дуу шингэх машнаа сарч гана нийлэн өргөн жели асруу их хүлүй мэнэр болгочээ. Лингвэн хашгирах дуу хүний өдмөттэй дэрүүчин хүсэр чимээ анергүй унана. Би чамай хэдий их жориг жирэгтэй юм дэ гэж бодсон чинэ. Үлэн батхан шиг жингэн хэсэл төдгөө байж т. Чача байцгаа байцгаа. Чи бас тийм маймалчих гар биш байна. Явъя
гэж хантуу хэлэхэд лингван хүмгийгэн жуумагч нөөмсн жилийн голд очоод туулган хурайлна. Жирлэг туулаа! Жирлэг туулаа худалднаа! Жирлэг туулаа! Хэмээн хэрүүл хийж байх шиг бархирч гарчээ. Нэг бүсгийг хурч ирээд юу юм гэхтэн лингван туулган өргөд. Эн чин жирлэг туулаа байна шүү. Ёстэл хөрийн амтын шүд гэлээ. Ямар үнтийн? Лингван төгдөрч юу? Бэж энэ чи одоо хэдий гэх юм? Тэр юрээсэн бодоочгүй юм чинь. Гэтэл хант туу хажуугасан 10 төгрөг гэлээ. Оо, үнэн чи гайгүй юм байна дээ. Нэг жинг хамаха хүртэл 5-6 төгрөг хөрөх юм чинь. Эн туулаа 4 жингч байх бололтой. Тэгвэл чаавыг гэхэд чул нуж болцсон юм чинь яаж авч явах вэ гэж тэр бүсгүй өгүүлэн. Жижигхэн сахал үлдээсэн нэгэр хажуугасан. Оо, би үзэхлээр эн чинь яага туулаа шиг харагдахгүй байх юм гэхэд бас нэг нь хэлж мэдэхгүй шүү. Наадаг чинь жулуудас хөөхд байж ч магадгүй гэлээ. Амаарлдан чуулсан хүн өсхөр гэтэл инээлчихв.

хэлмээр харагдана. Ингэж байтал гинт уурт гэжийг сахалхнуулсан нэгэр олны дундуур шахалдан орж ирээд хэний туулын гэж асуухад лингвэн минийхэ гэл. Худалдан уу? Худалдана, худалдана. Оох ээ, чи гар гүйцэтгэл хийгээгүй биз? Ямар гар гүйцэтгэл? Арил жалахыг зөвшөөрсөн үнэн л штэ. Үгүй ээ, хийсэнгүй. За, 10 төгрөгийн торгуулаан тушаа. Юунд? Юунд гинэ? Өөсөн үнэмлэхгүйгээр эжигнэлт хийж ягаад бас асуучихч. Тэгээд ч бас тогтсон жах дээр биш. Энд тэнд гүйгээд жах зэлий самууруулж байна. 10 төгрөг чинь арай зүгээр гэж мэд. Энний сонссон хан төс сандарна. Хөөе, тэнгэр аав минь ээ, худалдаачгүйгээр юу гэхлээр урт төстөг өлийж. Эй чид чинь чамтай эрүү хавшаад байх чөлөө алгаа гэснэ нь ухас гэж туулагийн шүүрэн авлаа. Лингвана толгойн өнгөнөж хөлн зөөлрөх шиг бол. Тэр багаасаа нь ийм гэмтээ. Энгийн үед хүнээ хэрэлдэж чугалдахыг хараад ч ингэж тэгэл. Гэсэн ч энэ хэр жоргоон чангалаа. Тэгвэл худалдаад гарахыг хүлээчих болно уугүй юу? Гар үзүүр сохорж олч алга байна. Тэгвэл урт үстэн. Үгүй юу? Тэгвэл туулаг чинь авъя. За тэг тэг гэж хантай сандран хэлв. Хантуугийн чичирхэлэн тайчхыг харсаар Лингвана доктор гинт нэг юм гоцос гэх шиг боллоо. Ээж нь тэрнийг тэнэг уур гэдэг билээ. Лингвана мөнгө хоёр бүр тэнэг ууртай. Мөнгөгийн тэнэг нь хөдлөвөл өөхгүйч юманд ботхгүй болчихно. Харин Лингвана бол тэрний бодвол арай ухаантай байдгийсэн. Яагаад чи жоохон гайлахраад хүн мөн эсхий би харин мэдмээр байна гэж Лингвана хэллээ. Урт өстөж ужаан гэгч баримтын хуудас гаргаж сэгсэрсэн нь Лингваны хацар дээр дэлгэж явв. Лингвана хөлн зөөлрхөн болж цусан толгой руугаа нь агсах шиг боллоо. Тэр чи юу боллоо гэж хүн жодох юм гэсэн дэ урт өстөө нөгөө дэвтрэлсэн жужаан баримтаа сажиж юу боллоо гинэ? Энэ л болоодсд. Чи дахиад нэг чордож үжихгүй? Эх чиг чинь чамай дэл болгодоо биний гол хийчихнэ үгүй юу харж байна. Хан тус сандран чорвон хамгаалсан хөгшин эмэгчин тахаа шиг гараа нь алдлан хөрж өгсөөд жаажаа байчхаа байчхаа өчүүхэн хүний алдааг их хүн хэлэгчдэггүй юм гэснэ нь 10 төр гаргаж урт үлтийн автханд чихэж өгөөд туулаа я акула болно уугүй юу бүр чамайд өгчхий мөргүй урт үлтээ сэр босхон ийш тийш сэртэл хийснэ нь хараал ирвэл тавьсаар яваж одлоо. Лингван туулаагаа шүүрж аваад урт үлтийн гавл уруу чулуудаж орхимоор болсон болов чи нөгөөх нь хөөл барьж байгаа болохоор халдах аргагүй өгчий бодоо тэгсэн. Гайлийн хин гэж дандаа хүн чохсон гэж нэг үсгий хэллээ. Нөгөө сахалт хантуу жоос өгөхгүй бол таарах байсан хэмээн жимэлж. Чи түүнд өгөхгүй бол тэр ямар чамай хажаад идэчихнө гэсэн хантуу. Та харлаа гэж чаатагч нь чохно гэж байна шүү гэл. Сахалт өөдөлсөн. Түүнд гартай болоод чамад гаргүй болсон юм уу? Чи эхлээд хөдөлсөн бол би бас хавсрах байсан. Эхийг нь олон асан муу юм. Тараач ингээд та гар чинь муучлагдахааргүй шүү. Явь, нэхэд оч. Би чамд хамжий гэл. Лингван энэ үхэлээ толгоогоо сэж. Чаа чаа болий та ерөн. Аваачад эм даруулж уух гэж хантуу хэл. Төрүүнээ туулаа авна гэсэн бүсгий. Ээ, өнөөдөр бас гайгүй юм шүү. За алив би хоёрыг авъя гэд 20 төгрөг гаргалаа. Хантуу түнд хоёр туулаа өгөөд өөр хин туулаа авнаа гэхлээр харууд уурах нь алга. Лингван бохондон гэж сэл хийсэн нь үлдсэн туулааг шүүрэн аваад хүчлийн сэтгэл. Туулаа номолж нь улаан журсдах туулаан жилийн гол унлаа. Төдх нь хэдэн тэрэг дахин өнгөрөх я туулаа нэгэнт махан жан болчихжээ. Нилээ

Тэр хүнч биш болчих юм бол Джонсор юу хийх юм? Лингвань ингэж хэлсэн нь урт уусан алдлаа. Хоёул дууга болж тараалны бүтээгдэхүүн холсон эдэнэ жах хүрчээ. Жэвэрдийн дэлэн аваад тэргэн сууж хотноос гарчээ. Жасмал жамаас толхон уруу явах салаа жамын уулзард их голын тан бол ёстой нэр нэдэртэн тэнцэн бунхан ингэр байгаа юм. Тэдгээр шиглэрэн бөмбөлдсөн хүүр онгонуудын дотор лингвана таних танихгүй олон хүн болгодож бийлээ. Тэдний эцсийн нэг нь хамтын өртөө хараад лингвана өөр тавьж. Тийм ээ, хүчрхүү, буурай, чогсон, чохогдсон, аль арнаа гээд өцсийн дүнд зөвхөн л нэг овоо яс гэж. Учирчгүй тэмчээд ямар л хэрэгтэй гэлдэй. Хантуу. Лингвана энэ хэр юу бодож яваг эс төсөөлөн. Жаалч, умбалдаа нөгцснээр бодож, эсвэл хулгайчд алдснаар бодож. Өөр хүрээд яах юм гэвэл лингва инээсээр. Бас л тэр учрыг бодсоор байна уу? Би бүр мартацсан. Жаач, мартацсан бол болжи. Арван төөрөлөгжид тэр юм амтан. Аваачаад эм даруулж уух. Гэснээ сүүр салдаж юу нэг хэлэх гэсэн боловч хэлсэнгүй дөрвөн жүгийн ширтэл хийж шүлсэн жалгаад бодол болсон амжилттай ууршаан гойгорлаа. Бонхон ингри бүрэн бүтэн голын тангах аргагүй болжи. Энд нь нөхөө тэнд нь сувг онгойн чоочигдж бүйчцэн. Тосхоны хүнөөс лаазуу тарихтаа нь эндээс шороо авч байгаадаа ийм болгосон байна. Ясан дан бол элсэн хүндид шороо тутмааргүй. Димич хүчээ жарчгүйгээр эргэн тоорно элсэн дуудаас хэдэн хурж ав бол жилдэн жараад хүрчиж таарна. Дүүч тосхных нь заавал голын эргээс шороо авчихад юм. Юу гэвэл өвсний бов элсэнд булгадаж ялжирсан болохоор шороон шимэлэг байдаг билээ. Харин энгэснээс болж голын тангла элсэн шидийн юм болж салихт үзээр шороо усан тэнгэр газар нийлэн бодон гурх болчээ. Дурунхаа эргэний жахаар өнгөрөх үйс хантуу басалж огсчлоо. Тэр юу нэг хэлэх гэж байна гэж лингван гээтл ухаалсан бөгөөд тэр нь лапте өвчин тань холуудалтай байх уу гэж таамаглалаа. Хантуу уулаас дуугаа муртай нь эмжих хүн болохоор халтас гэвэл юм бодоод гумархчдагсан. Хантуу ийш тийш харснаа мөн л хэлэх гэснээ хэлэн доороо дарчих шиг боллоо. Ах та юу хэлэх гэсэн? Санаа амар хэлээ. Аманд чинь ямар алтан батхан орчхооргүй л дээ гэж лингвани хэлэхэд хантуу шал зүрэн зүхэд жажуурын гүрэс гэсэн. Миний өвчин ямар өвчин болохыг чи мэдвүү гэж асуулаа. Мэдсэнгүй гэснээ лингван барин доор. Уггүй чиний тал хаврах чин өвчин гэсэн биш юм уу гэл. Хантуу лингвани нэм бай гэхч ажиглсан маа. Үнээр юу? Тэр хамсрагч чинь чамд юм хилээгүй юу гэл. Хэлсэн гэхлээр нь хантуу нүдэн тодойлгож юу гэж вэ гэж ухчихлөө. Оо, бэр болох охин нь гурван алт авна гэсэн гинэ. Өөрөөр хэлбэл алтан бөлжиг, алтан сундар, алтан эмгэлтэй. Гэхдээ түнд жоосгүй болохоор сүрхий гачигдж байгаа юм гэж байсан. Бас юу хэлсэн? Оо, бас чалингийн 2 сар өгөөгүй байна гэсэн. Өөр юм ярьсангүй ээ. Үнээр юу? Үнэр. Хантуу уртуу амсгааваад нүдэн симэлгэн холын ширтгэд уруулан бурчиг өнгөсөн шүдгүй өмгнэх шигэ өөрийн мэдлгүй умалж хөдлөн. Ахын юм бодвол ингэдгийг лингва мэдэж байгаа үлээ. Нилээд удаад хантуу. Үнэн дэнч димилий их юм байгаагүй. Эмч намаа элэгний чадлан байчалгахаар нь би байчих я. Хоёр бодол уух юм өгч гисэн. Хэрэггүй жоолчараад юу хийхэд дахиад хэлвэл жаахан өвгүй байгаа л тэтэй штэ гэл. Лингвант ахын гинэт тун хөөрхий санагдал. Эн чинь ямар сүрхий өвчин болчихлоод гэж хэмээн хоромлаагүй жалуу хар хүүгийн ховд тэр бодож байл. Хөөрхий хантуу тарихан гашилган дал

0: дийлхүү учрыг далдлах гэж чармайх юм. Насандан далдлаад гарчих юм мөн үү дээ. Гэтэр лингван. Ван эмгэн дахиаган хараасан хэмэх дуу байдгийг санаанд орж тэр дунд. Охин хүн тахааг минь хулгайлуул өөдгүй муу эрд гарах гэж дуулгийсан л. Энэ бол үүл дунд дахиж үүлийн хэсэг нь билий. Өмнө нь бол сэхэтийн хүн дахааг минь хулгайлуул сүүхэн доороо дарагдаж өхөх. Жанжин хүн тахааг минь хулгайлуул жагсаалын өмнө толгоогоо чавчуулах гэж байдаг. Энэс үжихэд өөдгүй муу эрд гарах нь охин хүний хувьд алагдсантай өөргүй ажи. Лингуан хантуг тайдхруулж хэдэн үг хэлэх гэсэн боловч чаатхан далдчаад байхлаар арга усан. Эвгүй болооч гэсэн байчаалган штэ. Байчаага тодолчвол эм уухад сайн биш юм уу гээлээ.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа Маргашин эн цагт хүлэн авцсан сонсч гэнэ үү? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өдөрвөл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 4, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 18 гаргийн 1 дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргөн олон жалуучуудаан баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагт
0: манай аймгийн аль газрынхан тойрон байж халтва хууль хэрэгжүүлэлтийг хангадахж хаврын уулралын бэлчээр сэргээ ажлын урагштай явуутгийг баталж байх.
1: Эрен хот бомбтын орон байрын давуулагдан түшиглэн хилийн арилж, итчүүлэн боловсруулах арилж болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байх.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнжгэрэн төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, хууль дурмын тайлбарлах ха тойрон байчааж жан жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлыг лавдан баттай өрнүүлэхэд өнөөхө батлах хангаж байна. Энэ жил шулуунхой чанга шүнэ бэлчээр сэргээх талбай 642 том 7000 мөв байж, одоохонд хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шүнэ улаан чав сумны 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдлөлч хийж, өдөр тутмын чагдан байчаа гэрч мань чангаруулж, хараа орны нутаг болчаард байнгын чагдан байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчин малан бэлчээрлүүлэх ажил гэж хахтугайд нь байчааж, бэлчээр сэргээх хамааралтын хорой шугамыг үнөөхөө сахиж, бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай шулуунхой чанга шүнэ улаан чав сумны 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн найрсаг ярахтан.
2: Одоо манай ерөнхийдөө засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байшаалт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нийтлэн жилийн хур ус маш сайн. Чөөд малчтын одоо гашаалгын ажлын бүлтгэл ажил ус их сайн явагдаж байна. Чөөд малчтын ам ахуйгаа хамгаалах үжил ухамсараас их төдөөшлж байна.
0: Улгын хамааралтын орны 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнжгэрэн Өвөр Монголын ур таньс хорно. Мал үлчэрийн танчурыг батлах ха бэлчэрлүүлэхийг жогсоон бэлчээр сэргээх дүрм гэж хаврын уулралын бэлчээр сэргээх дүрийн бодлогийг өрх дараалан тайлбарлан ярьж малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж малчтын санаа чалгаалсан хашаалан малжиж бэлчээр сэргээх дүрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхой хөшөөний 99 засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийнхан 1-р Франти Батсахж чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийг жолоочгүй нисгтээр тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жангурын шинийг үүдэж өнчиг болон үлдээлгүй сайдрах хэн хамаарч байна. Бас жолоочгүй нисгэлийн ашиглан зам харилцаа дүгмгүй гүн хар чон гажрын огторгоогоос сүудрилж хэнт хамааралтыг завсаргүй жолгуулж дүрмөс зөрцөн үйл ажиллагааг байчаан шийдвэрлэх хүчрэлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг өнөөхөө баттайд найдваржуулж өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот бомбтын орон байрын давуулагдан түшиглэн хилийн арилж, итчүүлэн боловсруулах арилж болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны захад оролцуулахар гардаж болгон төрөл зүйлээр гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайнс хөгжүүлж байна. Эрен хотын гэрэл од сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шинэ хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах зэрэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоог хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос зэрэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 түмэн төврөг нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1,200 тонд хүрч бараг хагас нь Монгол Орос улсын загталгуурд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахиулах, ам ахуйн талаар холбоолон хөтлөлчөх орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ байршлыг байгуулж хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 түмэн төгрөгөөс дээш та болов. Тэрчлэн гэрлод сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнэмэл олгон 8 суудлаас доошох жижиг хэлбэрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн дунджийн сарын орлогыг 3,400 төгрөг нэмэгдүүлв. аж ахуйлал, хоршоожил, малжих хөрхийг үйлдүүлэх загвараар тэмээ махны үхэр жирэг ончлогт тэжээн үржүүлэх вилси бозгаруулж, тариалан мал аж ахуйн аж вилсцэн толгоологч аж ахуйлал, тусгай хоршоожил жичиг гэр бүлийн малжлийн талбай 65-ыг бойжуулан, ашиг тусын холбоот тогтчоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрийн хотын тариалан мал аж ахуй ба усны явдлын товчооны намын удирдлагын дугаалгийн бүрэлдэхүүн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сургалтын хүлээгтэн бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралт зөх дугаалан байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн тэмээний аж вилс төхөөрөмжит тариалан мал аж ахуйн бүх хэлх ажлын дэс твшгийг ахуулан нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерэнд төшөглөн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч ханагийн сурвалжлан бичсэн Ончлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофо жоога хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнэр амттай Ков жагтлхүрдэр байн харагдах болж Энэ дунд цагаан эдний ончлогтой ковч олны таашаалт хүрч байлаа. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гардийн үндэсний ончлогтой ков нь чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үндэлтийг олж байна. Гард хөх хотор нутгтай шилэн хотод айлгарам босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаасан төрөл садан найж нүхтийнхөн эжгэнж байгаа ковын өрөөгөр очих дуртай байж өөрийн гэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уялдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхийн тулд тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад Мортон Кофийн дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх Кофийн дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэсний ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүутэй чагийн Коф, өрөмтэй Коф зэрэгт борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аягаар ерөн кофе уух нь үндэсний ончлогийг гүчид илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүутэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч ончлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас кофе уухтай тохиромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
3: өрөмтэй кофе өндөө ирж сэдвүүлж хийхтэй юм. Манай найзын ээжийн бол өөрөө өрөм хооруулж чаддаг мөртөө өрөм нь маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3-р сат 4-р удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн төлөвлөрүүлэх юм бол гэж явж байна. Одоохондоо
0: кофон нэг илүү орон нутгийн ончлогтой болох гэж сэтгэж гэрд бас коф дарын шилийн хот гэсэн үсэг юм уу хөө угалжийн журхи кофе нондгоор гаргаж коф болон соёлыг гүйж сайхан уусалч уулсан байна. Ончлогтой кофос гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жагвартай хурууд бичлэг зэрэг цагаан эдний сул эдэн борлуулж үжгэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Илтод үндэсний хэм нам ба ончлогт үнэр амтаараа энэх ковин дэлгүүр нь чуура тавчингараас ачхтаж маш олон хүмүүсийн таашаалт хүрч онцгойлон жалуучуудын анхаарлыг татаж тусгайлан кофож сүудэр датхаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчид тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан уламжлалт чагаан эдэнаар кофе үнэр амтыг шинтэх гэнч шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж кофе гажир орны ончлогтой уялдуулсан мөртөн нэнч уламжлалт чагаан эдэний шинэ хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уялдлыг биелүүлсэн байна. Урангар оюун ухаанаараа утгуулгатай дурбахтай ажил үйлсээ хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаан
3: нэгэнтэн үндэсний онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан түүлдэржүүлсэн шин ямиг үүтгэхийг болох гэж одоо бол бодлох хийж явж байна. Ариун байсна манай Монгол үндэстэндээ шилдэг цагаан идэгэн өнөдөө яаж уусалч чулнуу гэснэ энийг болсдож явж байна.
1: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас наашиг эргэн тойрны гачаа тосхон жичиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээр гол болгосон ил төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн онцлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байранда яралцхан. 2025 оны 8 сард тус төвөө үйлчлэхний үүрэг чадвархайгаан бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний

0: ашиглааны чадвар хийгээд ард дүгм үзүүлэх бодот үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгм болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба байнга хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчэд болж, жүрхний жахалгаан жураг, биехэд долгооны байцаалт, чулсны байцаалтын онцлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын онцлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийг тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулийнхаас 100-200-аар дээшилж, онцлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Сугаалард Байя Лян сурвалжлагчд миний жүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух ухалтай. Эндэх эмч совлогчийн үйлчлэхний овор ажлын сүртэл чүм сайн гэдэг. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эх нэлхсэн эрүүл мэндийн хамааралд хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эцэс болтол гэрээ тогтсон Суугаалард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаалардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шимтгэж хэр тэнцсэн норм 190-ыг давн, үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард жүнгүжимчин хошууны Саамай сумны мандал гачаан Содом Малжил компаний уран гар хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижиг гэмийн сэргийлэг боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багшч альж, гар хэлтүүлгийн мэрэгжил, шүлхэ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шис чамтай туух, малын хижиг гэмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шис чамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гэмийг хэрхэн шийдвэрлэх тойронд онлын тайлбарж хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлваа үйлдэлгийн яхт уйлдуулан хичээлгэр дамжин малчдад шис чамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон Малжил компанийн ажилтан Хөх Мөрөн.
2: За, энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн зөвл энэ шүлхэ өвчнээ талаар бид яс сэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлд илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Ба малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? А туглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жилд их шүрэн явагдаж байсан. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манай ус сэргийлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайжээ.
1: Мандалт хачааны малчад тус удааны сурчилгад гар хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сүм мэрэгжил суралчээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь хорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сумны малчин хуйга.
3: Оо, би чи одоо энэ дөрөөд анчин хөлтлөг гэж бодлоо шүү. Чи энэ чинь өмсөлгөнөө таам. Өхөрнөө би чи яг юм чинь одоо та сайн ирэв үү? Би чи энэ машины хийгөө өчгч мэддэг. Өрдөн орж ирэв. Өөний мэт хаста чи хандах сэрэн тавлан гомж ирэв.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р удаад манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад гажир орнд 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг зэргээр дээшлүүлв.
1: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгэсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж, наачхан амьдралын батлагын бэл мөнгийн 299 том 4900 төгрөг тархааж, наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийд 850 төгрөг болгожээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
4: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол

их хэвчээний хурд тундас буух цагуур илэрхгүй салхины хүч нилээд их. Бодтой цагуурын урчилсан мэдээ. 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун тагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 3 градусаас 21 градус. Улиастай балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 4 градусаас 22 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэй балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 8 градусаас 23 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 9 градусаас 24 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 9 градусаас 25 градус. Шин болог балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 9 градусаас 24 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 8 градусаас 23 градус. Борж хам балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 8 градусаас 22 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 9 градусаас 23 градус. Долнуур балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй 8 градусаас 24 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин орон нутгийн хаан чивэр байгалах малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос амьдрал ахваган гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөөнгөд гэлрүүлж ява бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлого нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвөнөө нарилга чулуун боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн сэтгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр баг штэ яаж мал ачхвэ? Мали одоо үн чанарыг зах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нэгэд бас хоолон ганц нэгэд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохоор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэн санхүү мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуун хөхтэй ирсэн. Тэгээд шулуун хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуун хөхт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаад тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгүй шиг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол штэ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жуны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээ 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 төгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажиж бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаасаа брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихтэй 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сонаар жархаас

0: бөмөр жархаас эргээдихад брэнд болоод ингээд дэлгүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг юм ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр ханаа мах эргээ бас үхэр махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Үхэр махан хоол бараг хамаа багдаан 500%, 5000 хов бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчих нь. Тэгээд эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлбөмбөрийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхэр махан хоол авч итэн гээд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ирсэн. Өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэе гээд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мөн юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинх шалтгаан нь бол ихтэй одоо маш ирон одоо юу ч хэлдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирон чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л ада дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шүү дээ хамаа багдаа 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол шүү дээ маш гатуу зэлтэйгээр хийж байгаа. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хүртэл шүү дээ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү дээ. Нэг жилдээ нэг 6000 ёо. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан үхри махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлихтэй жээлийн жахт үхри махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жаман эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжиржээ. Урхан
0: манай ууч нас оснос хойш аа ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноог айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөвөн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чан болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ? Яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгээд тэрний хаан давуур аав намайг өдөр болгон нэг хөвөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жах дэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд. Талан хон өгдөө. Тэр үед нь шүү дээ 70 хоног одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарна уу 70 хоног чи хаа нэдэл нь ухаан машин авахгүй тэгээд аав шүү дээ яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгэхэд найз надад нэг хөдөн өмрөнөө юу утас салж өгөөд тэгэд хөдөн өмрөг олоод тэгэд тэр оройд нь шууд нэг одоо шулуухын нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Чи махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх тэгэд хоёр өдөр чиш дээ. Нэг өдөр одоо 35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авчихсан. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хана нь хэдий гардгийн, өм хана нь хэдий гардгийн, хурын хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа нь жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөлдөөхийн на үеэр бас яаж хөлдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл даа. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ WeChat 40 дээр байлгаж байгаа. Тэгээд нэг гонжуу

0: хүүгийн нөхөн 30-адын аваад, чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш охрон хугацаад ингээд би өөрөө дэмий гүч чадал гаргасан гуй жаард барсан. Тэгээд оо жахтад үе хэрэгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм студи болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил нь шүү. Шулуухын хавлай талбайга байдаг шүү. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үе гарахын үеэр үл шүү ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг тасан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юм сууд ингээд дуршиж үжээ гэх. Тэгээд ан гарахын үеэр гард юу байсан бай гэвэл шүү. Миний өдөр болгон намаа ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээ энэ шүлтэй гурал нь маш гоё таргатай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдөөлөө. Тэгээд хорхон ногтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь бол шүү. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тэндүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хон хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон.
1: Ошон утгатай арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуд хийсэн байна шүү дээ энэ дунда.
2: Хэрэглэний зүйлүүд ч байна одоо чигээр одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна
0: шүү дээ. Тийм тэр үед л ингээд шууд өмнө дондаа хүмүүс миний вичар төвчөнгөр дамжаад надаас чигээд махтууд авдаг байчихсан. Юмээсээ би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй хөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Ингээд монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарч ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жансаар бүр татаж өнгөрөөгүй. Иймээсээ миний ада хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өөрөө бүр хариулаа барьсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөж хаад. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү дээ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд гатуужилтай маш ингээд хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгэл хүйтэн тэгэл эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсан га чи ингээ чи жоог хэлэхгүй штэ харан би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд учраас одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээд бараг 90-аад нь бүр ингээд өвртэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өвсдүүдээ ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд л би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба уучирдууд ингээд цаахан жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгэ тэрний хаан дагуу би чинь хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажаад юу ингээд миний нэг жаасны нэг жихан бохч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоно ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоно орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээс жаасын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жирэмдээ 12 жаас юм уу? Жирэмдээ 18 үлдээгээд үлцэн энэ бүгднийг өөр хариулна. Энийг ингээд өдөр болгон 8 жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгон их баяр хөөртэй бас ихэд маш гайхалтай тэгэл байж байна.
1: уул нь гацаар ээжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо юу нэ хоёул айлгэр усахсны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адил бис усах тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн тийм. Хоёул одоо айлгэр усахны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
0: Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцангууд одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж яаж ажил Луис ааж ах байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрэн үү гэдэл хоёлаа яриад тэгээд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөр ханаа махны шууд нөхөрлөгөр хийё гэжээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиод годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэгээд манай хоёр чин 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нөхсөрийн 22-ын цагаан сар ихтэй 24 оны. Тэгээд 25-ын өдөр юм уу? 27-ны өдрийн дотор ихтэй бараг 29 Украинка бүр одоо 5,000 жин үлдсэн байсан байха. Том 5,000 жинийх нь төмөн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээд манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөөхөд өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танк хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилээ төгсөн, хоёрдугаар жилээ басна 29 өхөр жараад л мөн хоотод авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 төмөн жосны өхрөө мах хөдөлжээ. Жон Малтар 25 оны хавар бол ихтэй нөхөр одоо хоёлаа хөдөө хараад яд юм яажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа өхрөө мах хоол хийё гэх тэгэд л өхрөө мах хоол хийгээд л юу ч гэдэнд термож байгаа хүн дуудад тэнгэрч гисэн ерөнөө гэсэн маягтай манай хоёрын нэг л өнгийн бичлэг үжигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд л 27 төмөн хүүжэд тэгээд л манай хоёр нэн алдартай болж үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан шулуун хүмүүс таньсан тэгээд өхрөө мах хулдаад бараг шинэ гоё хүмүүс танаад өхрөө махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээд одоо Хар Монголын хүмүүс юм уу Шинжааны хүмүүс Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаад тэгээд л надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
3: Шинэрний малчин ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Өрхөн
0: манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл штэ очинд би өнөө нэг гондро хотод компанид бүр ингээ маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ санаас ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол нь шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчихөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл штэ манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер хадлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэхдээ нөхөр үл штэ одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөл, одоо яануул гэдэл маш хэрэв айдастай. Үнэн нь штэ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа штэ бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгээд өвөвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол штэ сэтгэгийн одоо юу ч хэлдэй талаар антан штэ адил биш хараа адил биш бодол адил биш өнгөрөөд адил биш энэ нь штэ манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо гүчэр жавлан гэж хэлж байна. Тэгэл дээр худалдаж модалдах тань болно шүү дээ. Бүр тэгэж жавж гүчэрцэнгүй. Ядар бол шүү дээ.

аржирад л унтаад л эргээ босоод л адлуул. Одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохноор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийх юм.

0: хайнаа хүү хатад амьдралья. Хүү хатад нэг гахан гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд л чада нөхөрд морьнаа, нөхөрд одоо нөхөртэй болноо, өхнөр хүн болноо гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсантай адилхан гэдэл. Юмсан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л яхан цармайд гаргаж инда.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос Украин мах худалдаа, 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаа. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голдуулж гинүү одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж байна?
0: Украин махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20% бол өдөр болгоны бараг бүрт огтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна барага өхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа ид буюу өдөржилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна өхрийн махан нэ махаа тэгээд юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу махаваад л тэгэл энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинк нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л бол хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэгээр нь ингээ сайхан байгаа, жигнэт, худалдаа одоо бүлэнийг бол олоод ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухай үед ингээ хултан гэсэн бүлэнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэг нь хултя болно, өөрөө идэё болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээ нөхөр үл ихтэй одоо хатад ингээ дасж гин нөгөө талаараа би үл ихтэй яаж ингэж одоо манай хоёрын хожимын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингэж жаруул тарну өнөө талаараа ингээ бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь үл ихтэй өөрөө ингээ нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдийн үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хааны мах болж шүү дээ. Манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд чаайд одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Арлуудын төхнөө одоо тогтун байна.
1: Баяр нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг адлын хаваартай байж байна?
0: Адлын хаваар нь өнөстэй өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь очилгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан сүлдөөр шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийн кэн уяр нь үл ихтэй бадагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан тэгээд шүлөөний би хаярлан нөхөр гахваслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хавар нь бүр уй тавна тэгээд л манай адил бүр маш ингэ тодорхой хаваралтай.
1: Яг одоо зээлийн захтаар одоо ингэж малын бутгдсан юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүлэх бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг энэ жил нэг сайн чармай чухал бараг бүх өрөөсөн гарчих маягтай байна. Гэтэ энэ жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваад тэгээд нэлээд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа

0: хаа ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Ер нь нөхөр маань надаас натай таньцхаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаанд болцсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгээд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээд тойроод амьдрнаа гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүхүү дундад уусаар ингээд тойроод хүмүүс ингээд амсуулаа. Тэгээд л нэг бүлэг чочинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо. Гэтэ манай хоёрын төлөвлөг үл шүү дээ. Өөр аваад компани мампани мөө брэнд менеж димүү тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үзэмтэй нэг наагвайгийн ноён бус гэд тэднээс бусаны авчраад надаар жаруулж байна. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж байна. Эргээ бас нэг хувуу чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээ сүүгөнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгээд л шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээд тэр боовыг шулуухоос авчирж орж гин. Иймэрхүү үйл маягтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан идээ тахтай бас болсон идээ бүр байгаа юм ааш.
0: Тий.
1: Таавал одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрлөвсөн зохтолд явж байна. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээс хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү?
0: Одоо хатуур хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд эргээ жүлэнгөр хөлхөд үл нь шүү дээ. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд аа ээжийн тэр сургаал өнөр дүү юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таануулж гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийх одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу? 2-ыг 4 болгоно уу? Ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингэж одоо 3 үеэр нэг бүр ингээ хаосалтран одоо жиглэг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээ үнэнч ингээ зөв хандалттай юм бол их химиг бид наар бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Шин дэрний малчин. Маш хөөр урхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлог үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолохыг баяртай.

0: Шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
1: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талнуутаг айшугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
0: Мянгат хүмүүн муу айшугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Айшугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол айшугын хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол айшугын амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршрөн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

0: Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэгвэл мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны

0: Ас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 16 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг 17 чагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг 18 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 18:15 минутаас чагрын мэдээ 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол 18:30 минутаас Өвөрмөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооно Монгол Аражуугийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 чагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг үеийн товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг үе илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг үеийн урьдчилсан мэдээ 5 сарын 5-ны өдрөө бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, хойд биеийн газар орондо баруун өмнөөс 6 дэсийн салхи салхилж, төр зуур 7-8 дэс болж салхилна. Өмнө биеийн газар орондо баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. 5 сарын 5-ны өдрөө Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 5 градусаас 25 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 7 градусаас 26 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 7 градусаас 25 градус. Бэлгүүдэй Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 27 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 10 градусаас 28 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 11 градусаас 28 градус. Шин болго Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 10 градусаас 27 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 26 градус. Борчхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 27 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Сая цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Линхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Самар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдгэдэй.
3: 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар чухал их төслийн байгуултыг тогтоо байхуулж үр ашгийн дэвшлүүлж байгаа.
2: Манай орны нэг бүлхэм дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдгийг хүртэж 18 хүн шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучч хол хүртсэн.
3: Хөдөлмөрчдийн дуулал тусгай мэдээллийн бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналт Өвөр Монголын Жунжа тариалангийн амьд утсын шинжилгээ мэрэглэн компани үйлдвэр бойжуулах тусгай ажилтан Гөөвэ Шагийн танилцуулга.
2: Бүх орны ил газар халуунсаг дотн үйлчлэхтэй өрмөч онцлогтой үдшийн жагдэлгүүрийг хөгжөөж хэрэглэгийн шин байдлыг бий болгосон.
3: 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны ил газрын хээрлэн аялах уралдаан тал нутгийн морин уралдаан залгаагаар явагдсан.
2: Хингэ аймаг энэ жил 287 түмэн мө хар хөрсөнд хамгаалалтын чанартай тариалахаар байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар хаврын улирлын барилгын хугацааг завдан чухал их төслийн байгуултыг тогтоон анхулж үр ашгийн дэвшлүүлж байна. Хөвчөө эсний суйран дах ордсын 400 түмэн киловаттын шин энерги дамжуулах инженерн болох бордохон 500 киловаттын цахилгаан хувьсах өртөөний төслийн байгуулалтыг ахиулж байна. Тус төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 19 дүншүүрт хүргээд авч, Өвөр Монголын баруун хэсгээс Тянжиний өмнө хэсэгт цахилгаан дамжуулах 1000 киловаттын онч өндөр хүчилтэл цахилгааны төслийн иж бүрдүүлсэн шин энерги инженерн болно. Ашгалтад орвол жил бүр Бээжин Тянжин хөвбит 140 дүншүүр киловатт цаг цахилгаан дамжуулж, 440 түмэн тоо нүрэх төрчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг багасгах, шин энерги хурамдуулан гадах дамжуулахад нөхцөл хангах болно. 5 сарын 1-ний амралтад 355 ажилтан 10 дугаалан хувааж, хүчилтэл өөрчлөх өртөөний шавар шорон ажил болон цахилгаан утас татах ажлыг амиг журамтай ахуулан 9-р сарын сүүлчээр ашгалтад оруулахар чармайж байна. Баянур хотын урдын хойд гошууны Таянгөөдөх ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний төсөл одоохонд байгуулалтаа түргэтгэж байна. Энэх машин цогцолборын ерөнхий багтаамж нь 120 түмэн киловаттын ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний ерөнхий бил оруулалт нь 91 дуншуур төрөх төрч 2031 онд байгуулж дуусах болно. Төсөл нь ашиглалтад орвол цахилгаан дамжуулах оргил үеийг тохируулж энерги нөөцлөх зэрэг олон талын үүргийг гүйцэтгэн манай орны баруун хэсгийн шин энерги шингэн авч хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно. Өнөө жил манай орон одоочлсон аж үйлсийн шишдэм нийгэм ардын амьдралын талын дутуудлын нөхөрлөх зэрэг голлогтой хүрээнд хүчээ төвлөрүүлэн хөгжилтийн хэрэгцээ орон нутгийн чадамж олон төмний хүсэлт нийцсэн чанарлаг төслийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлжээ. Одоохондоо Алчаа аймгийн Алчаа

0: Энэ дэд чин мэрэгдлийн тойргийн 1-р дундад сургуулийн өндөр дунддын барилгын байгуултыг яаралтай явагдуулж байна. 2026 оны орны дэсийн чухлыг төслийн нэг болсон энэ төсөл нь зан сургалтын асар болон байрийн асрын гол цогцын байлгын нэгэнтэй байгуулжээ. 4-р сарын дундч болтол манай орны чухлыг төслийн бэлтгэл хугацааны гардмыг гүйцэтгсэн норм 186-д хүрч 3157 төслийн ажил эхлүүлсэн боيو ажил сэргэж. Ажил эхлүүлсэн боيو сэргээсэн норм 186-д хүрч 2212 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын араачуд телевиз хараанаа мэдээ 2026 оны дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг болон шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн шагналыг ард нь нийтэлжээ. Өвөр Монголын өмөртийн тарэлэн малаж ихвэ солигдсон орны хамгаалалтын чанартай тарэлэнгийн шиний үүдэг бүлхмэн дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдгийг хүртэж 18 хүн шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн чол хүртжээ. Өмөртийн тарэлэн малаж ихвэ солигдсон орны хамгаалалтын чанартай тарэлэнгийн шиний үүдэг бүлхэн байгуулагдсанаас нааш Тэрэн гажрын салхинд идэгдэх хөрсний ишин муудаг зэрэг байдалд баран хэсэг орны судалгааны өмнө фронтод гавшхайлан ажиллаад 10 гарай жилийн жангилгын мэрэгжлийн судлан гаргаж улсын дотоод төрүүлсэн хөрс шороо хамгаалах арчлах ашиглахын нэгтгсэн мэрэгжлийн шис чимээ байгуулж судалгааны үр бүтээл нь тэрэн гажрын шимийг тэгчиг 5 дэст ээжлүүлэн амбудааны уналтыг 85 дууншуурж нэмэгдүүлсэн бөгөөд хэдэн түмэн хүн удааг боловсруулжээ. Энэ удаа манай орноос шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн чол хүртэл сэтэд бачин байдлын аргачаан шийдвэрлж аврын тослох өмнө франтиг бацсагсан Түнглэ хотын хөрөх хошууны Шонюй Жэйлийн галын сэргийлэн галын унтраах аврын тослох өртөөний онч үйлчилгээний ангийн дараг Сун Шао Гуан 13 жилд болд боловсруулах 1-р франтод хүчрийг туулан ажилласан Өвөр Монголын өмөртийн хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн нарилаг боловсруулах ангийн дараг Ян Лун Лун 10 гаруй жил барилгын ажлын модчин байснаас мэрэгжлийн шинчилэлтийн хошууч болсон Улан хаадын Чанкай барилгын хөдөлмөр үйлчилгээний компани инженер Ямын Гуан нар би Дэд нэр ажлын өмнө фронтод гавшхайлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинжилгээ ухааны судалгааны хүчрийг шийдвэрлэх бажин байдлын аргачаан шийдвэрлэн аврын тослог зэрэг ажлын байр дээр жалуунаасаа бичиглэн шин чаг үеийн Өвөр Монголын жалуучуудын урагшлан давшиж авнөмөр үзүүлсэн өөдрөхөг байдлыг илрүүлжээ.
0: Одоо хөдөлмөрчдийн дуулалт тусгай мэдээлэлээр бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагнал хүртэж Өвөр Монголын Жунжа тарайлангийн амьд улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани үйлдвэр байжуулах тусгай ажилтан Гоёа Шаг танилцуулъя. 10 хэдэн жилийн турш Гоёа Шаа судалгааны бүлхэмтэйгээ хамт Жунжа 5 номерт зэрэг төмсний олон шилдэг үйлдвэрийг байжуулж нийт 13 төмөн мууд төгөөмөлж болжээ. Тэр бас Өвөр Монголын орон нутгийн баримжаа болох төмсний хатаж илжрэх өвчнийг пагтарын PCR шалган байцаах аргыг судлан гаргаж бүс нутгийн мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлсөн байна. Хойд Гоёа Шаа бүлхэмтэйгээ 2024 онд сонгон байжуулсан шинэ үйлдвэрийн тарилаа. Саяхан судлан байжуулсан шинэ үйлдвэрийн төмсний ургалтын байдал, өвчнийг эсэргүүцэх чанар, ганд төсвөртэй чанар зэргийн цөм нарийн оновчтой тэмдэглэж, дахин тавтан харьцуулвал сая ургалтын жим ёсыг тодорхой ойлгож чаддаг. Гоёа Шаа сурвалжлах хүлээхтэн шинэ үйлдвэрийг тарих үед ердөө гүнц нь 10 см орчим байхыг шаарддаг. Гэвч өнөө жил хөрсний чиг тийм сайн биш болохоор өнгөрсөн жилүүдээс 2-3 см гүн тарьсан байна. Тариалах оронд өсч төрсөн болохоор шилдэг үрийн тармалыг бойжуулан гаргавал тариачтын хураалтыг нэлээд их нэмэгдүүлдэг. Шинэ бойжуулан гаргасан үрийн сайн муу хураалтаар хэмжилдэг юм гэж ярьж байлаа. Шинэ үйлдвэрийг сонгон байжуулахтай харьцуулбал Гоёа Шаад төгөөмөлжүүлэх ажил нь их шалгалт болж байжээ. Шинэ үйлдвэр судлан гаргах бүр тариачин өрхөр гүнзгэрж шинэ үйлдвэрийн төмс тархийг ухуулахд тариачид бүр л дур үгэцдэг байлаа. Тэр өрх дараалан шинэ үйлдвэрийг танилцуулж тариачидд нэг бүлэг үр тариулаад тархаас арчлах, хураахаас борлуулах хүртэлх бүх явцыг хариуцдаг. Намрын хураалтаар хуучин үйлдвэрийн мөн нөгчийн уналт хэдэн зуун жинд хүрхэд Гоёа Шаагийн туршин тарьсан төмсний мөн нөгчийн уналт 7000 жинг давж өвчнийг эсэргүүцэх чадвар чангад төмсний хэлбэр сайхан худалдах үн өндөр болсноор тариачин өрх санаачлагаасаа ирж төмсний үр авдаг боллоо. Сайн үйлдвэрийг бойжуулъя гэвэл энэ тэргуунд тарианд турших хэрэгтэй удаа буур хүчрийг ялан цоцолтгүй чармайвал сая амжилтад хүрч чадна гэж Гоёа Шаа ярьж байлаа.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараанаа мэдээ бүх орны ил газар хэрэгэлгийг ахиулан халамсаг дотн үйлчлэхтэй өвөрмөц ончлохтой амжилттай хүчинтэй үдшийн жагтэлгүүрийг хөгжөөж хэрэгэлгийн шинэ байдлыг бий болгожээ. 5 сарын 1-ний амралтад манай орны ээл гажар олон ишчүүлсэн чанараар өндөр үдшийн захийг хөгжөөж, жуулчлалын өвөрмөц онцлогтой үдшийн захийг байрлуулан, эжигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн дэвшүүлж, арх хэлбэрээ тасралтгүй шинжилжээ. Түнглийн хотынхын ЮЭЛ-ийх жуулчлал сэлгүүчлийн жийлэр үдшийн жах гаргаж, амтад идэнэ найр уран сайхны тоглолтоо жолоочхон эсгэлийн үзүүлдэг жирэг ажилгээ тохируулж, амралтад хөгжөө нэмэрлжээ. Улаанчав хот өвөрмөц онцлогтой бодсон бол соёлын үеийн дэлгэн үзүүлэг гаргаж, төмөр тавтаж, галын очоор нь сүний охторгой гэрэлтүүлэн, сүр жахлантай гал туул болон адам мэчттэй өнг ижилшүүлэн өвөрмөц онцлогтой сүний үжимжийг сонирхолжээ. Бүгд хотын жүйвэн тойрог уламжлал соёлын гол сэдвтэ үдшийн жахыг гаргаж, хотын ардын бахархалын ихэхэн татлаа. Бүхэл жил гудамжаар чин хан улсын үеийн амьдралын дүр төрхийг сэргээж, шийжүүжгийн тоглолтоо сор харвах уралдаан зэрэг уламжлалт сонирхолтой тоглоом буюу ажилгийг тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад манай орны айл газрын хэрлэн аялах уралдаан тал нутгийн морин уралдаан залгаагаар эхлэв. Жуулчлагчид уралдааны дунд тал нутга уул хайрхан элсэн цулын гомсог үзмжийг сонирхож, соёл тамир жуулчлалын гүнзгий уулзалтын өвөрмөц онцлогийг ойлгов. 2026 оны Алсаагийн хаврын улирлын Баатарчуудын цуглаан нэгний өдөр эхэлсэн байна. Машин тэрэг, мотор тэрэгний хэрлэх уралдаан, бүхийн барилдаан, уламжлалт сур харвах уралдаан зэрэг олон уралдаан хөр хөгжөнтэй явагдаж, бүх улсын ил газрын машин тэрэгний содон жолооч, содон моторчмжч, жуулчлагчид тэнгэр элсэн цөд тоглоров. Тус хугацааны Баатарчуудын цуглаан нь тусгай мэргэжлийн уралдааны төрлийг нэмэгдүүлж, элсэн тангийн хөл бөмбөг, элсэн тангийн алгадах бөмбөг зэрэг олон нийтийн уралдааны төрлийг чөлөөтэй болгож, жуулчлагчид хамтаар баяр хөөртэйгээр амралтаа өнгөрүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны өөрөө тэрэг жолоодох соёл жуулчлалын ажиллагаа Баянаур хотын Дэнхүү шанд хөгжөнтэй эхэлжээ. Ажиллагаа нь Бээжин, Тайюань, Шиан, Яргай зэрэг газрын 100 гарай машин тэрэг, 200 гарай хэрлэх багтны урмыг татсан байна. Ажилгад уламжлал соёлын тоглолт, бодсон ба соёлын үеийн үзүүлэлт зэрэг онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа явагдах болно. 5-р сарын 2-ын өдрөөс 4-ний өдөр болтол 2026 оны элсэн цулын соёл жуулчлалын ажиллагаа жич 15-р хугацааны хөвчийн хайр элсэн цулын баатарчуудын цуглаан хөгжөнтэй явагдаж, бүх улсын 500 гарай хэрлэх машин тэрэг, 2000 гарай тэрэгчин хөвчийн элсэн цугларж, элсэн цулын наадам, амтад идэний найр зэрэг соёл жуулчлалын ажиллагаад оролцож, тал нутаг элсэн цулын гоёмсог үзмжийг сонирхсан байна. Бүх хотын дархан мөнгөн холбоот хошууны морин уралдаан шармуран балгасан тахилж, хурдан морины уралдаан болон жороо морины уралдаан явагдаж, жуулчлагчид идэв хөйтө оролцож хөр хөгжөөнөөр бялхлаа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтаараа манай оронд илүү баялаг соёлын ажиллаг жалгаагаар явагдаж, улаан туяа хүслийн жирэг дуучид өхөх хотод олон талбай тоглолт гарагжээ. 5-р сарын 1-ний өдөр улаан туяагийн дэлгэрэх дөрвөн улирал гэх дууны үдшилтэн өхөх хотод явагдлаа. Тоглолтод хөдөө талд мөнхийн нар мандала, арихны дуу жирэг сонгодог дуугээ дуулж, үжигчдийн уран бахийг хөгжөөсөн байна. Үдшилтгийн тайсны шин урлал нь уламжлал болон одоо үеийн элементийн харилцан уусал чуулж, Өвөр Монголын дуу хөгжмийн олон иштэг гайхамшигыг харуулжээ. Дуучин улаан туяа сурвалжлах хүлээхт удах урлагийн ажилтан болсны ховор бидний уран сайхны тоглолтоор нэн олон хүнд Өвөр Монголын танилцуулахыг хүсэж байна гэжээ. 5-р сарын 2-ын орой хүслэн Лидэгжинэ 1000 гачаа тосгондох 100 талбай тайрын тоглолтын хөх хотдох тоглолт Умартын хөл бөмбөгнөө боловсрлын сууранд явагджээ. Жалуу бүжигчин Лидэгжинэ гоёд тоглолт гаргасан бөгөөд төм гарай үжигчдэд Монгол бүжиг жааж хамтаараа дуулан бүжиглэн амралтын өдрөө утаг агуулгатай өнгөрөөжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим морд тэрэг хүсгийн амар төвчний хяналт хамаарлын чадварыг дэвшлүүлэх ажиллагааны голдохтой ажлын ахлах тухай мэдэгдлийн нийтлөө мэдэгдэлд аюулгүйн бүсийг хэрэглэх тусгай хянан байцаалтыг чангадгаж, бүх орны том дунд төлөврийн аянчтын машин тэрэгний амар төвчний сэрэмжийн тохооны тоног төхөөрөмжөө ухасарсан ба хэрэгэлсэн байдлыг голдохтой байцааж, машин тэрэгний жолоочдын бүх явцад аюулгүйн бүс хэрэглэхийг шаардажээ. Мэдэгдэлд голдохтой тэрэг болоод ажилтны хамааран эзэмтгий чангадгаж, жуулчлалын даачилсан тэрэгжич бусад тэрэг хүсгийн байдал жолоочин үнмөлийг бүх талаар байцааж, дотоодын хамгаалах салаам учиртай хамтран жолоочдын нарийн даанслан хамаарч, банкин хүмүүжлийг хэрэгжүүлэн амар төвчний талд гэмиг эх үүслээс нь чанга сэргээлхий шаардажээ. мэдэгдэлд жуулчлалын аянчдын тээврийн тусгай цэгтлэн засалтыг үнэлгээрүүлж сүлжээн дээр байцах, эх хүслээс нь байцах, хамтран хуул хэрэгжүүлэхээ уйлтуулах аргаар хуул босоор тээврлэн эзэгнэх, даацаас хэтрүүлэх, хурдас хэтрүүлэх, ядартал тэрэг жолоодох зэрэг дүрмэс зурцаа ажиллагаа чанга цохилт өгч аюулгүйн тохиромж дутагдаж байгаа нэрэгжлэр ааны зэрэг асуудлыг бүх талаар байцааж далд гэмтээ тэрэг хүсгийг замд гаргаж эзэгнэхийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын арай жуу телевизор аа нэмэдэ Улсын чухал тааварын амын сур

0: ба манай орны нийтлэх хар хөрөст газар болсон Хингэ аймаг ус бордуурын нэгтгэх зэрэг мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлж энэ жил 287 төмөмөө хар хөрсөнд хамгаалалтын чанартай тариалахар төлөвлөж бий. Аврын тариалгын хугацаанд Хингэ аймгийн орчин барангараа өмнөд хошуун Шүнжүн тариалгын хоршоо жил эсвэрлий бүрхүүлэх алгалан тарих агуулгагүйгээр тарих ус бордуурын нэгтгэх зэрэг шин мэрэгжлийн загварыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Урдаар алгалан тарих машинаар иж сүрлий бүрхүүлэн хөрсийг солируулан тариан гажрыг шавирлдаг. Дараа нь хагалуулахгүйгээр үр саачих машинаар бордуур оруулах үр саачих бүрхөвч дарах болон тосолхан услах хаалыг залгаж бүх явцаар машинчлан ажилуулдаг. Хамгаалалтын чанартай тариалг нь иж сүрлээр тариан гажрыг бүрхэж хагалуулахгүйгээр баг тарьж тариан гажрыг ашиглах болон арчлахыг уялдуулна. Орчин барангаараа өмнөд хошуу найхын мэрэгжлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлсэн талбайг тогтуунаар өргөтгчээ. Энэхүү мэрэгжил нь амбудааны орлогыг мөв бүрд 100 төгрөгөөс 120 төгрөг нэмэгдүүлж тариалгын явцад салхины идэгдлийг 140 гараагаар багасгажээ. 2020 онд улсаас Жүн хайтын хар хөрөст газрын хамгаалалтын чанартай тариалах ажилгын төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээс нааш Хингэ аймаг хар хөрөст газрын хамгаалалтын чанартай тариалгын нийт 3300 гарай төмөмөө хэрэгжүүлж бүх аймагын гачаа тосгоны бүгдийг хамарсан байна. Одоохондоо Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа дунд хошуу, Хорчин Барангараа өмнөд хошуу, Жалайд хошууны хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжил нь бүх улсын Жүн хайтын хар хөрсийн хамгаалахаар тарьсан нийтлэг жишээгээр сонгогдож нийт 12 доншоор 40,000 төмөн төгрөгийн нөхөр боологжээ.
1: Хөвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Эмнэлгийн хорооны эмийн жорн өвчтний эрүүл мэндтэй шууд холбогдох мөртөн эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөтэй ч холбогдож байдаг. Өнгөрсөнд тогтоолоос зурцсан эмийн жор өхө худал хурмаар ончлон эмнэх зэрэг ажиллахад торгоогдох гол цогц нь ер нь эмчилгээний байгууламж байж, гардан хийсэн эмч нар нь ажлын ослоос болж, уул эмчилгээний байгууламжаас салсан ч өөр газар үргэлжлэн ажил эрхлэх боломжтой байжээ. Улаан хатгаад иймэрхүү хяналт хамаарлын дутуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна. Улаан хатгаатын эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төв нь бүх хотын эмч, эм найрагчид эмнэлгийн даатгалын дан сахмлыг байгуулан машин дэргэний жолоочийн үнэмлэлийн хамаарлттай адилаар дураараан өвчтнийг байцаах юм уу? Тогтоолоос зурцсан оншин эмнэлсэн байдал тогтоол ёсоор хувь тамдгалж эмчилгээний ажилтнуудын хамаарлтыг чандалсан байна. Энэ хамаарлтыг нэг жилээр үйлж, дэс хуваан хувь тэмдэглэж хасах аргыг хэрэгжүүлэн, 9-11% хасуулсан байвал амжилгааны даатгалын тооцоо хэрэг хэмээн 1-6 сар тур зогсоно. 12% бүхний хасуулсан байвал амжилгааны даатгалын тооцоо хэрэг хэмээн үгүйсгэн. Олон удаа тогтоолоос зөрсөн 12% хасуулсан байвал 1 жилд дахиж данслуулахгүй, нэг л удаад 12% хасуулсан байвал 3 жилд дахиж данслуулахгүй гэж тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэд 4-р сарын 28-ны өдрөөс эхэлж дунад улсын өмнө төрний агаар аяллын компани хараандах Чүнчингийн агаар аяллын компани Хөх хот Чүнчин Бангкокийн хоорондох олон улсын агаар аяллын шугамыг нэвтрүүлж өдөр болгон нэг ээлж нисгэж Хөх хот Чүнчин Бангкок 3 хотод нэг л нисгэлээр шууд хүргэдэг болжээ. Аян шидэх Хөх хотын цагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудлаас мордож Чүнчингийн Жамбэй олон улсын нисгэлийн буудалд түр буугаад Бангкокийн Суванак олон улсын нисгэлийн буудалд хүрдгээ. Аялал дундаа нисгэл солих хэрэггүй мөртөө дахиж гардам гүйцэтгэх чухалгүй болж бүс нутаг ансалсан аялалд ихээхэн дүхэм үзүүлжээ. Аян шидэд харгалжилал үзүүлэхийн төлөө Чүнчингийн агаар аяллын компани аялал эхэлсэн эхний хугацаанд хамтралж арллаа. Үүнд Хөх хотоос Бангкок хүрэх билетийн үнийг хамгийн хамтхандаа 1140 төгрөг, Чүнчингээс Бангкок хүрэх билетийн үнийг хамгийн хамтхандаа 720 төгрөгөөр тогтоожээ. Ээлжийн нисгэлийн баттай цаг харгалжилалтын билетийн үн зэрэг мэдээж ангийг Аян шидэд дундад улсын өмнө төрний агаар аялын компани Алвны сүлжээ буюу Алвны APP, Алвны TikTok-ийн нийтийн дугаараар лавлж билет худалдан авч болно.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Ойрд Ажилтур ба мэдээ цангчлалтын яамн төрөв бүлгийн улсын дунд бага аж ахуйн олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тавцан буюу суурьныг үүдэн байгуулсан нэгжийн нэрсээ нийтлв. Манай орны Ордос хотын дунд бага аж ахуйн олон нийтийн үйлчилгээний тавцан сонгогдчихэ. Тус тавтан нь ахуйн талбайд үйлчлэх цонховч сүлжээ, үе чатын олон нийтийн дугаар, жижиг програм, үйлчилгээний халамжил утас зэрэг 5 зүйлийн үйлчилгээний аргыг уялдуулж, дундад жижиг аж ахуйд үйлчилжээ. Одоохон болтол 10 туман аж ахуйд үйлчилж, улсын дэсийн тусгай шилдэг онц шин 4 аж ахуйлал, уртан засаг орны дэсийн тусгай шилдэг онц шин 123 аж ахуйлыг байжуулсан байна.
0: Ард сургаан мужилийн яамн 2025 он өнгийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийн дансталсан ба анин звшүрсэн үрдөнгө нийтэлжээ. Манай орны 17 ихтэй сургуульд 53 бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийн чиг нэмэгдэжээ. Үүнд байгаль техникийн аж үйлдвэрэ тарайлан эмэмлэгийн тосгай мэрэгжлийн 43 чиг, бачим хэрэгсэг тодогдож байгаа тосгай мэрэгжлийн 24 чиг багтаж, манай орны хоосон байгаа хэсэг тосгай мэрэгжлийн чигийг нөхөрүүлсэн байна.
1: Ухтын болтмрын бэлгэрүүлэлтийн кампан болоод Умардын ховор ширэн бүлэглийн бохирдлого доор нүрх зүрхчд үйлдэлгийн нийтлэг жишээ орд 2025 оны бохирдлого арилжааны үйлдэлгийн нийтлэг жишээгээр сонгогдов.
0: Ард бухт хот хэрэглэхийг ахиулах 3,000 гарай төмөн төгрөгийн бэлмөнгө болгож хэрэглэгний ширс ажлыг өрнүүлэн хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Үүнд 1,500 төмөн төгрөгийн нөхрөөр 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны машин тэрэгнээ дэлгэн борлуулгыг дэмжсэн байна.
1: Улаанцаг хотын Фөнжин хотын Сугаалт хойргийн ус хангах хоолыг өөрчлөн байгуулах төсөл хоёрт ажил эхлүүлж, хуучирж муудсан, ус гоочсон, усны даралт тогтун бос зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Анцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгчлөө нэвтрүүлэгч Соёлбат Зандан бал, жижиг найруулгач Эрдэнэ Сууд Хянагч Өцгөлөн, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Шилийн голын Арааж үтгэлгэс хорооны Монгол Арааж ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

хүндэт сонсчдоо. Сая та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч, Өвөр Монголын урлаг жүжигчин хүрээлэнгийн дуучин Нарны дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сурган Чичиг, хянах чалмаас ерөхийн ханигч өрнөд.

Намайчхан уу бичхэн найжуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн шин дугаар тавхантайгаа болчихсоор жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна. За тон хөтлөгөө бол 4 жилд нэг явагддаг дэлхийн хунтагт хөл бөмбөгийн уралдаан бол болох гэж байна. Мэдээж энэхүү уралдааны олон хүмүүс хүсэн хүлээж байгаа байх. Ер нь хөл бөмбөг гэж ярихтай зэрэг бол манай маш олон дүүнрүүдийн юм бас дур сонирхолтой тамирын хөтөлгөөн байдаг. 2025 онд ч гэсэн манай орноос бол Өвөр Монголын өөртөн жисах орны залуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнд дэх хөл бөмбөгийн чанар сайтай хөгжилтэй явуулах 10 жилийн арга хэмжээг бол дарамтлан тархаасан байдаг. Энэ нь тул хөл бөмбөгөөр хүн хүмүүжүүлэх чадамжийг чангагтах, сургуулийн хүрээнд дэх хөл бөмбөгнөө төгөөмлжилтийг дэвшлүүлэхийг явуулах, хөл бөмбөгнөө хүрээнд дэх биеийн тамир ба сургаа мөчлийн уусэлчлийг гүнжгэрүүлэх зэргийн тойронд бол одоо арга хэмжээ дурдж бүх орны жалуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнд хөл бөмбөгнөө чанар сайтай хөгжилтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлнэ. Сургаа мөжлийн хүчрхэг орны биеийн тамирын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад бол хүчин нэмрэлсэн байдгаа. За мөн ч хөл сургуулийн жахрал хунтагт, хошуу дарга хунтагт, хотын дарга хунтагт, аймгийн дарга хунтагт, тэргүүлэгч хунтагт зэрэг олон төрлийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол хүүхэд багчуудад хөл бөмбөгийн уур авьяасаа илрүүлэх тавчин хангаж өгснөөр барахгүй эрс хатуус ус жирэг бүлхэм нийтийн жирэг санааг хүмүүжүүлж бие махбодын чайрагчулан хөл бөмбөгийн хав чингэлийг эдлүүлж байна. Ингээд орчмхон бол бас 2026 оны Шилий хотын хотын дарга хунтагт сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн. Нэвтрүүлгийн сансч байгаа дүнрүүд минь энэхүү уралдаанд бас анхаарлаа хандуулсан байха. Тус тутайн уралдаанд бол бүх хотын 22 сургуулийн 38 нь эрэгтэй эмэгтэй хөл бөмбөгийн багийн бол 4 жуу гарай тамирчин оролцож хурц шөрүүн тэмцээнээр дамжаад бол багс сургуулийн эрэгтэй дугаалганд Шилий хотын 11-р багс сургууль бол тодорч Шилий хотын 6-р багс сургууль, Шилий хотын 1-р багс сургуулийн бол 2-3-р нарт орчээ. Багс сургуулийн өмгтэн дугаалганд бол Шилий хотын 6-р багс сургууль төрүүлж, Шилий хотын 1-р багс сургууль, Шилий хотын 10-р багс сургуулийн бол 2-3-р нарт тодорсон байна. Ингээд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр 2026 оны Шилий хотын хотын дарга хунтагт сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн холбоот уралдаанаа багс сургуулийн эрэгтэй уралдаанд төрүүлсэн Шилий хотын 11-р багс сургуулийн хөл бөмбөгийн багтай танилцгаая.

0: байна уу?
1: Сайн сайн байна уу? За би бол Шилхэти 11 дугаар баг сургуулийн биеийн тамирын багш. Одоо хөлбөмбөгийн багийн сургагч хэлбэр байна.
0: За одоо саяхан явагдсан хотын дарга хунтагт хөлбөмбөгийн уралдаанд бол одоо таны сургуулийн кам бас төрүүлсэн. Ингээд юуны хурд одоо баяр хүргэе. Тэгэхээр энэ уралдааныхаа талаар ярив.
1: За баярлалаа. За ингээд манай хотын дарга хундах төлөвлөгийн уралдаанд бол одоо 16 нэр тамирчи оролцоод бол одоо төрүүлжээ. Энд бол манай Шилхэти хотын 15 сургууль баг сургууль одоо нийлж оролцсон. Ингээд дөрвөн дугаалан хувааж уралдаанд бол одоо манай дэд дөрвийн уралдаанд одоо 5 дугаар баг сургууль ялж дэд төргөнд бол одоо 6 дугаар баг сургууль ялаад төрүүлсэн байна. Ингээд одоо хүүхдүүдээс аймгийн уралдаанд одоо орох эрхээ олсон байна. Одоо аймгийн уралдаан бол одоо 5 сарын 20-нд одоо явагдах ингэж бэлтээд байж байна.
0: Тэр нь одоо уралдаанаас өмнө бас хүүхдүүдэд төрүүлчих гэж бодчихсон уу? Эсвэл санаанаас гадуур байсан уу?
1: Одоо хүүхдүүдэн бол одоо бараг дээд дөрвөөр бол бараг орчихших санагдал байжсан. Яг төрөнд бол одоо бас арай бас хүчээр юм уу гэж бодчихсон. Гэхдээ хүүхдүүд бас маш сайн уралдаад одоо манай хаалгач бол одоо мундаг их гавья байгуулаад бол одоо төрүүлсэн байна. Ингээ чигийн мөнгөөр төрүүлж байна. Манай нэг харчих нэгээр бол одоо чигийн мөнгө дараад одоо манай хаалгач бол одоо хоёр мөнгө хашиж гаргаад манай одоо тэгээд 6 дугаар багс сургууль эдгэлжээ.
0: Одоо энэ удааны уралдааны үл юу 12 төрлийн уралдаан гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ юу 12 гэдэг нь бол одоо насны хэж гарна бол хүүхдүүдийн 12 насаас хэж гарна гэж ойлгож байна уу? Ер нь одоо дөрвийн талаар өөр бас
1: тий одоо манай дөрөвч юм бол хувирсан шүү. Өмнө манай 12 нас хүүхдүүд одоо тус жилийн 9 сарын 1-ээр хэж гарлжсан. Одоо сурагчид 9 сарын 1-наас одоо сургуульд орно шүү. Өнөө жилээс бол одоо манай уралдаан бол хувраад өмнөшлөөд 9 сар өмнөшлөөд 1 сарын 1-ээр нас хэж гарлсан. Ингээд бол бас өөр сургуулиуд бол бас бүдүүн хүүхдүүд орж ирсэн. Одоо 6 дугаар баг сургуулиар авч хэлвэл 2 сар хэн бийтэй бас бараг метр 70 орчим байна. 2 сар бүдүүн бийтэй хүүхд. Манай сурагчид бол одоо тийм айхтар гүйгүү насан ч юм уу 9 сарын 1-нээс хойш төрсэн сурагчид бүр бас сургуультай бас бүдүүн шиг сурагч ирээгээд ирж олсонгүй 1 сарын 1-нээс хойш хий. Тэгээд одоо манай сурагчид бол бие хараагаар бас жоохон дутмага өөр сургуулийн бодвол бас арай жоох. Гэхдээ одоо мэрэгжлийн талаар бол бас нэлээд боловсрчсан бас эднээс 2 жил илүү одоо боловсрсан. Гэсэг сурагч нь бол бас 4 жил боловсрч байгаа юм басна.
0: Сургуулийн хөлбөмбөгийн багийн гишүүдийн талаар танилцуулбал бүр 5-6 дугаар оны сурагчид оо тавс одоо энэ багийн хөр удаан дагуулж байна.
1: Гишүүдийн талаас бол манай 6 дугаар оноос бол яг 8 нэр тамирчин байна. 5 дугаар оноос бас 4 5. Эргээд 4 дугаар оноос бас байна. Ингээд бол энэ тамирчид бол одоо 6 дугаар оных бол одоо арай харин боловсрд ийсэнгүй. Өмнө нь гисгүүд манай сурагчид бас орны уралдаанд явсан гэсэн үгүүд сурагчудаа одоо анх дуундад орсон ч тэр хүмүүстээ сайн дагуулжсэн. Эднээс жоохон хаягдсан. Ингээд л одоо нэг жилийн хугацаатай одоо ингэж боловсроод одоо уралдаанд орж байгаа. Жил илүү боловсрч байгаа юм хүмүүс. Тэгээд одоо 4-5 дугаар оны сурагчид бол бүр 3-4 жил боловсрч байна одоо. Бүр багасан боловсрсан сурагчудаа одоо дагаад явж байна анхнараа. Одоо дараа жилээс бүр гол тамирчин болж оролцож байна.
0: Сургуулийн хөлбөмбөгийн багтаас сурагч эсэхт та бас одоо юуг нь анхаарч эсдэхүү? Ер нь одоо хөлбөмбөгийн наадах өр мөрөгжлөөс гадна бас хамтралын, нэгтрэлийн өвчнэг гэдэг юм өөрийн зан чанар эсвэл одоо төсвөр хадуулчлалтай гэдэг юм өөр өөр бас талаас нь анхаардаг байх та.
1: Тийм тийм одоо мөрөгжил бол ярангуй гол нь шүү дээ. Гэхдээ бас сурагчдын одоо жан арш айхтар тийм номхон одоо мөрөгжил сайн болгоч одоо бусдтай тийм өрсөлдөж чадахгүй тийм бас нэг сурагчд байдаг шв. Ийм сурагчдын одоо бас голж анхаарч бас одоо хүмүүжүүлэл ямар уу одоо ингэж оролцоолаа бас боловсруулж үүддэг. Ингээд яг гол нь бол одоо их жоргтой сурагчийг авах дуртай. Манай одоо энкэ сургагч, манай хоёр сургагч шв те одоо эхтэй байгаа дагуулж байгаа энкэ. Манай хоёул бол одоо бас ярддаг. Их сурагчд жоргтой сурагч ил авъя хоёулаа. Одоо их жоргтой юмнаас айхгүй одоо эргээд бол одоо энэ гобь хараагийн нөхчил одоо мэрэгжил одоо энэ талыг бүр үжинэ. Мэрэгжил бол одоо үндсэндээ манай сургууль бол одоо бүр 1 дугаар оноос эхлээд энэ жихрал гондох төлөвлөгийн уралдаанд бол уралчихна. Ингээд хүүхдүүд бол одоо уралчих тумдаа бүр авьяас нь гараад ир. Сурагч ямар шүү хэр зэрэг боловсруулал ямар зэрэг дэжлэх үү энд дээр бүр мэдгэчих юм. Одоо энэ өөрөө очтлаа даа. Сонгож энэ да.
0: За тэгэд энэ хөдөө өдөр бол бас одоо жахарал хондөв төгөл бөмбөгийн уралдаан явагдчихсан шүү дээ. Яг одоо танай ярьсан шиг ер нь танай сургууль одоо жижигдэн эрхлэн явагдуулдаг уралдаан уу? Яагаад бас энэ уралдааны жохон байгуулж явуулж байгаа юм бала?
1: Аа манай жахарал хондөв төгөл бөмбөгийн уралдаан бол одоо 12 жил энэ үрийг үдчихэж байна. Одоо өмнө нь одоо нэг жил нэг уралдаж байсан хаврын уралдаан да. Одоо өмнө 2 жилээс эхлээд манай одоо сургуулаас жахарлаас одоо хөлбөмбөгийн холчилж атгаж одоо жилд 2 удаа явагдахаар болсон. Хаврын уралдаан нэг явагдан, намрын уралдаан явагдан. Одоо ингээд одоо ингэж 2 уралдсанаас болоод сурагчдын одоо дээшлэл маш онцгой төргөн байна мэдгэж. Одоо энэ 2 жил манай хөлбөмбөгийн багийн одоо юу хэр бүтэн болсон. Одоо 3 жил дараалаад бол баттай төрүүлж ойрын 5 жилийн одоо хэр бүтэмжүүл 1 дугаар жил төрүүлээд 2 дугаар жил нэг дөдлөөд эргээд 3 жил дараа төрүүлж байгаа юм хэр бүтэмжүүл үүссэн. Эргээд дунд нь 2024 онд одоо аймагт дөдлөөд эргээд оронд очиод бас дөдлсөн юм сайн хэр бүтэмжүүл гаргасан.
0: Одоо хөл бөмбөгийн багийн гишүүд бол олонхын 5-6 дугаар оны хүүхд болцсон юм чинь. Ингээд захирал хондогт энэ хөл бөмбөгийн уралдаан явагдуулж байгаа нь бас сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн багийн гамд бүртгүүлэх хүчний бэлтгэж чинь гэж бас ойлгож авах юм байна.
1: Тийм тийм. Энд чинь одоо захирал хондогт хөл бөмбөгийн уралдаан бол одоо маш хэрэгтэй, маш гол үйлдэл гэж үзэж шүү. Энд одоо сурагчаа үжин сурагчудаас өсөн байж гэнэ. Уралдаанаар дамжаад бол одоо сурагчдын өсөн байжлууд бол маш сайн. Одоо сэтгчийн тал юм уу, мөрөгдлийн тал юм уу? Энэ Энэ уралдаанд бол манай хинэг одоо сургаагчийн талаас бол нэгж оролцохгүй манай хөлбөмбөгийн багийн хүүхдүүд ангидаа очиод ангидаа дагуулах үйлдэл үзүүлээд ангидаа бас нэг сургаагчийн юм нэг үүргийг хариуцлаг юм уу багийн даргын үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж одоо ангийн багштай хавсарч одоо энэ уралдаанаа жохон байгуулж байна. Энэ дунд бол одоо сургаагчаас очиж ямар ч одоо харш болохгүй ямар ч юм хэлж өгөхгүй одоо ингээд уралдаан бол одоо маш бас үр бүтэмжтэй гэж бодож байна манай чиглэлийн төлөвийн уралдаан.
0: Сургуулийн хөлбөмбөгийн багийнхан хотын дарга хундахтаа төрүүлчихлээ. Тэгвэл аймгийн дарга хундахт уралдаанд одоо хэр зэрэг бэлдэж байна?
1: Одоо бол сайн бэлдэж байна гэж хэлнэ. Одоо манай их мөрөөдөлтэй одоо бас сургуучдаан бас өдөртөө жаргажуулаад одоо бас сайн хэр бүтэмж авахыг одоо урайлж байна. Одоо бүгдөө чармайж оролцоно одоо юу гэсэн аймгийн дарга хундах төлөвийн уралдаан бол одоо бас маш өргөн төвшин өндөр юм уралдаан байгаа. Гэхдээ бас одоо сурагчдын одоо нас бас тавигдсан. 1 сарын 1 нараа одоо 9 сар. 1 сарын 1-ний сурагчудад 9 сарын 1-ний сурагчдад 9 сар ч ерөн шүү. Одоо бие хараагийн талаа, мөрөгдлийн талаа одоо тэр бөмбөгтэй хүрлчих, тэр бөмбөгийн ойлгох тал бүр ондоон бол. Иймээс одоо бас манай сурагчудад одоо бүр 9 сараас хайших сурагчудаа одоо ингээд бас жирэхтэй оролцно хамтнаа.
0: Сургуулийн хүрээнтэх хөл бөмбөгийн баг гэвэл одоо мэдээж бас сургуучдын хүчин сурлагийг бол одоо төрөн барин тавьин штэ. Тэгээ та бас одоо хүчин сурлагийн харшлахгүй байдал дор хөл бөмбөгийн бас ийм их амжилттай авч явна гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгээ ер нь энгийн чагийн бэлтгэлтэй бас салж болох шиг харьцаатай байх.
1: Тийм тийм одоо манай бэлтгэл одоо орой орой хичээлийн дараах үйлчлэгийн нэг чагд одоо боловсруулах чаг авах юм боловсруулал явагдаж байна. Одоо энэ дундаа бол одоо ангийн багш нар бол маш сайн авсралчдаг. Ерөө сурагчдын одоо энэ сурлага нөлөөлж ин сурлага болохгүй байх гэсэн одоо ийм одоо ийм бүр сонсогдоогүй ангийн багш нар бүр жохичулаад цаахан сурагчдаа болохгүй аль талын нөхчин юм уу ангийн багш нар одоо их сайхан үйлдэл үзүүлж байгаа хичээлийн багш нар. Тэгээ бая сургуулийн талаас бас одоо маш дэмжлэг сайн ингээд одоо хөл бөмбөгийн багт орж байгаа сурагчид бол одоо маш одоо өндөр ийм одоо байр сарыг олгож байна.
0: За та одоо бас сургуулийн өрөөнд хөл бөмбөгийн багийн ийм удаан дагуулсан багшийн хаваас авч хэлвэл ер нь хөл бөмбөг наадах нь хүүхдүүдийн одоо бие махбодын эрүүл чайргад тустайгаас гадна хүүхдүүдэд бас юу юу гэж яадаг шиг санагдаж байна.
1: Одоо хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь дэлхийн 1-р их уралдаан шүү дээ. Хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг чинь одоо энд оролцсон хүүхдүүд юм бол одоо сэтгэгчийн талаас бол одоо маш их өсөн байжлтад сайн. Одоо хам бусдаа хамжилчих юм уу? Одоо нөхдөндөө харчаа юм уу? Одоо бусдынхаа дайлан дагуулах юм уу? Энэ чадвар маш сайн. Одоо энэ жахарл хондох хөл бөмбөгийн уралдаанаар авчил бол одоо манай хөл бөмбөгийн багийн сурагчид одоо ангидаа очиод одоо голлох хэвэл үзүүлж штэ.

0: хүүхдүүдэд дагуулж одоо бас ялсан бол ялсны байдлаа баярлах, ялгцсан ч одоо бас жориг мохгүйгээр ингэж дараачийн уралдаанд оролцох бэлтгэлээ хийх одоо юм хүүхдийн жоригийн талаар бол их сайн. Одоо эргэхийн бие махбодын одоо Иран гуш тамийн хөдөлгөөнд орж байгаа юм чинь бие махбодууд одоо маш сайнштай сургачдын эрүүл жаригийн талаар юм уу? Одоо манай ханаа тахшур өрхөн хүртэл байгаа одоо хөдөлгөөний багийн хөх сургачдын.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: Завчхан ажудаа сая бол Шилий хотын 11-р баг сургуулийн Бэйн Тамрын багш Хөлбөмбөгийн багийн сургаагч Өлвөг Баяр багшаас бол сургуулийнхаа Хөлбөмбөгийн багийн талаар танилцууллаа. Ер нь Шилий хотын 11-р баг сургуулийн Хөлбөмбөгийн баг нь бол 2014 онд байгуулагдсан. 2017 онд бол Улсын Дэсийн Хөлбөмбөгийн Ончлог сургуулийн 90 алдрыг хүртсэн. 3 жил дараалан бол хотын дарга унтахт сургуулийн хүрээнэ Хөлбөмбөгийн уралдаанд төрүүлж байгаа мөртөө 2024 онд бол Өвөр Монголын өөртөө жисэн хорны сургуулийн хүрээнэ Хөлбөмбөгийн холбоот уралдаанаа баг сургуулийн дугуйлагын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд бол дэдэлсэн маш чадварлаг баг байгаа юм аа. Тэгвэл энэхүү Хөлбөмбөгийн багт одоо ямар ямар тамирчин байдсан бол залгаад бид тэдэнтэй танилцъя.
1: За миний дүнэр төрүүлгээ сонсож байгаа дүнэрт өөрийгөө танилцуулна.
2: Би 62-ын эдэс гэсэн.
3: Би 53 анги ханагарагд.
4: Би 62-ын аюурч анги.
5: Би Шилий хотын 11-р сургуулийн 62-ын ангийн хиймэр гэдэг.
6: Би 11-р баг сургуулийн 62-ын ангийн боёо гэдэг.
1: За танайд бол одоо сургуулийнхаа Хөлбөмбөгийн багтаа ороод хөдөө жил болчихно. Хөдөө оноос их үсэр Хөлбөмбөгийн багтаа орсон.
7: Би 4 оноос.
8: Би 2 оноос.
9: Би 5 оноос.
10: Би 4 оноос.
11: Би Астероноос.
1: Орчин хүм бол одоо явагдсан хотын дарга хүндэгт уралдаанд бол танай Хөлбөмбөгийн баган бол төрөөсөн шүү дээ тийм ээ. Тэгэад юуны ор даа танай хүдэд баяр хүргэж гин. Тэгэад уралдаандаа төрүүлэнгүүтэн тэр үед ямар сэтгэлтэй байсан аа?
12: Баялж хөөрж.
13: Майснаа хөлс гооцсон жүр гооцсон бишээ. Жил өвлөөр онгойл боловсроод өөрөө хүч өлсөн гаргаад боловсруудаа нөө чармайгаадгаа олч.
1: Тэгээд одоо уралдаанда орхосоо өмнө таднаас энэ уралдаанда өөрийгөө төрүүлчих нэ гэж бодсон уу?
14: Бодсон. Бодсон.
1: Өөрөө бол төрүүлнэсэн их ихтгэлтэй уралдсан юм байна шүү, тийм ээ? За тэгээд энэ удаанаа одоо хотын дарга уралдаанда төрүүлэнгүүт нь багш нь юм уу эсвэл өөж аав нь одоо таднаас ич яригжуулаад юу гэж ярьсан уу?
15: Багш манаас нэг хаалтс.
16: Миний өмнөж надад гой сайхан нэг бөмбөгийн шахаа авч өгч.
17: Миний ээж надад нэг миний дуртай Хөлбөмбөгийн дугайлангын ховчс авч өгч.
18: Миний ээж надад дисер бэлээ авч.
19: Өд над шахаа авч өгсөн.
1: Аа ямар гоё. Өн удааны одоо уралдаанд та аль багтай уралцсан таднуусад одоо хамгийн гүн суудл үлдээсэн үү?
20: Жорадар бас уралсан.
1: Яагаад?
20: Жорадар багс уралнаа. Бэйм юм бүдүүн чигэд хөл мөлн бас чадлтэй.
1: Тэгээ яа дэлсэн үү?
20: Маас толгоороо дэлсэн.
1: Тэгээ чамд аль багтай уралцсан хамгийн гүн суудлтэй?
20: Бас Жорадар багс уралда. Тэр үед тэр зунжээсэ чөгөөд чөгөөд чөгөөд бидэн бүр ингээ хамаг хүчээр гаргаад гараа уралж.
1: Жоротор баг сургуультай чинь таднус төрч шийдвэр дуралдаанд таарсан шүү, тийм ээ. Бүр бүдүүн бүдүүн сургуучтай уралдаад дийлсэн. Мандаг байна шүү. Таднус та яа яаж боловсрдгуу?
21: Хөсөн гоожилаад сайн

0: Зарим үед одоо тасгаална ариун юм уу, эсвэл гүчөөлн тим яруу үед байж та. Та нар бас одоо нөхөл бөмбөгийн багасаа гарчихъя, хөл бөмбөгөө наадхан болчихъя гэсэн тим бодол орж исэн үү?
1: Орж исэн үү?
0: Ямар байсан ч бодол заавал нөхөл бөмбөгөө нааднаа гэж жирэх шуудсан юм байна тийм ээ? Таднаас тавч бодлоо одоо хөл бөмбөг наадхан юу нь гой санагддаг уу?
2: Олон өнө хөдөлгөн их гоёгд. Чугтаан дийлээд баяртай.
3: Өшгөлөд бөмбөг уудын дотор орсон нь тэр нудаа сайхан.
0: Хүмүүсийн уухайлхан гоё тийм ээ.
3: Одоо алгад дийлэхэд бүр амар баяртай хөөртэй.
0: За таднаас одоо хөл бөмбөгийн нэг нэг багдаа аль байранд нь өшгөлдөг үү?
4: Би тэр гол дөрөнд гүйдэг. Хамгийн өмнө гол.
3: Хойно хамгаалах хойно хөвөө
0: уут
3: хартах. Хамгийн дундах. Би шүүд жун би баруун гарт хадид тэр нэг өмнө хамгийн өмнө жигсч.
0: За хүмүүсийн байр нь одоо юуг анхаарах чухалтай байдаг вэ? Жишээлбэл өмнө жигүүрийнхэн бол бас бөмбөг оруулах тань чадамгай байх хэрэгтэй. Хойд талын хамгаалагч нь бол бас өмнө жигүүрийнхтэй бөмбөг дамжуулах тань хэрэгтэй байх хэрэгтэй тийм ээ.
4: Мий тэр оронд юу тэр нэг хүмүүсийн сан ажиглана. Ажиглаад тэгээд бөмбөг сайхан дамжуулна.
3: Миний тэр оронд бол бомбо алж усгүй ацсаар хүндэс шууд гүйж ирээд авчихна, аваад оруулчих.
2: Миний бол уудэнд оруулахгүй.
0: Уудаа сайн сахах хэрэгтэй.
3: Би бол бомбо оруулж яваал нь бууж ирээ бас хамаарна.
5: Би шүү өмөшийн нэг бомбоо нь явуулчихад хөрвөө бомбоо нэг тэр нөгөө таник нь авчаа би бас жаавад нэг буугаад хамгаалах хэрэгтэй.
0: Өөр өөрсдийн бахархдаг хөл бөмбөгийн тамирч нэг бол танаа нөө.
4: Мбаппе,
2: Пармо, Буфен,
3: Кристиано Роналдо,
5: Ешесило.
0: За одоо утгахгүй бол бас одоо дэлхийн хамтаг төл бөмбөгийн уралдаан баранд нь гэж байна шүү дээ. Та нар одоо аль аль багийг дэмжинэ үү?
4: Фаго, Франц.
2: Путая. Дуго.
3: Путая.
5: Путая.
0: Та нар бас одоо хожим том болоод бас хөл бөмбөгчин болох хүсэлтэй явж дараа.
3: Хүсэлтэй.
0: Таван сар өнгөрөөд бол бас аймгийн дараа хүндэгт хөл бөмбөгийн уралдаанд нэхлэн тийм ээ. Тэр уралдаанд одоо төрүүлэх итгэлтэй байна уу?
3: Итгэлтэй.
0: За тэгвэл тэр уралдаанд бас өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

За бяцхан хаажуудаа энэ чагийн алтан өнөг нөтрүүлгээрээ бид Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн хөл бөмбөгийн багтай танилцлаа. Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн хөл бөмбөгийн багийн бяцхан дүндрүүд минь одоо хотын дарга хүндэт сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн уралдаандан бол төрүүлж шин чаг үеийн залуучууд багчуудын өөдлөн давшиж өрөлхөглөн тэмчиг жирэг санаа гүйжит харуулсан мөртөө энэх амжилтаас өрч жирэг авч аймгийн дарга хүндэт сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн холбоот уралдаандаа итгэл төгөлдөр бэлтгэлээ хийж байна. Ингээд дүндрүүдийнхээ хөл бөмбөгийн аян жаман саруул дардан байхыг хүсье. За ер нь хөл бөмбөгөн бол жоохон хөдөн хүн гүйж нэг бөмбөгийн төрүүлжин хаалга руу оруулах амархан уралдаан төдий биш, нэгчлэл хүүхдүүдийн өсөн бойжилтын хичээлийн танхим болох юм. Яагаад ингэж хэлж байгаа бай гэвэл ер нь хөл бөмбөг наатахаар дамжуулан хүүхдүүд бол одоо эрс чанг эрэлхэг баатарлаг болдог. Хөл бөмбөгийн уралдаан бол нэг жилийн хурц шөрөөн тамирын хөдөлгөөн болохоор бөмбөгийн талуурд бол одоо гэмтэж шарахтах ийм учир бол зөнгөн гардаг. Бөмбөг тоглодог хүүхдүүд бол одоо бөмбөгийн талуурдаа тулгарсан өлч жилийн хүчээр бэрхшээлээс бол шантрахгүй хаа ойтсан бол тентэсэн бос жогсхийг сурч хойштын замдаан бол хүчээр бэрхшээлийн сөрөн урагшилж дэсүр хатуужилтай жан чанарыг бүрэлдүүлдэг байна. За нөгөө талаараа бол хөл бөмбөгийн хөдөлгөөн бол нэг жилийн бүлхэм нийтийн хөдөлгөөн мөн. Ийм учраас бол хөл бөмбөг наатахаар дамжуулан хүүхдүүд бол одоо бүлхэмдэн хамжилчих ёс учрыг сурдаг. Уралдаанд илий гэвэл одоо ганч хүн хүчрэхэг байгаад болохгүй, харин энэхүү хөл бөмбөгийн багийн одоо 11 хүн хамттан бол харилцан хамжилчиж мөрж ирэхчэн урагшлах хэрэгтэй байдаг. Имэс бөмбөгийн ангийн гишүүн нэг бүр бол одоо бусдад найр тавихыг сурч бусдын сайнтай талын мэдэрч сурах хэрэгтэй байдаг. Иймэрхүү явчин бол хүүхдийн үнэнхүү хамт нийтэд уусгаж хамжилчих арга маягийг ойлгуулж бүлхэм нийтийн жирэг санаагийн боловсруулдаг байна. Бас нэгэн бол хөл бөмбөг наатах нь одоо хүүхдүүдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвартай болгодог. Ганч хүний биеийн тамирын уралдааны хийхэд бол хүүхэд жоохон өөрийн бие болон үр бүтэмжтэй анхаарлаа төвлөрүүлвэл болчих нь. Гэвч хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол энтэй адилгүй хүүхэд анхаарлаа бөмбөгөнд талуурдах альваа хөдөлгөөнд төвлөрүүлэх чухалтай байдаг. Энэ үед бол одоо багийнхаа нөхөд эсрэг этгээд мөнч хөл бөмбөгийн байр жиргэн ховролтыг бол цаг амьгт бол анхаарах чухалтай байдаг. Иймээс хөл бөмбөг наатхан бол хүүхдийн анхаарлыг бол маш сайн төвлөрүүлж чаддсан байна. За бас нэгэн бол одоо хөл бөмбөг наатх нь хүүхдүүдийн бусдын хүндэтгэж дүрмийг сахис суруулдаг. Ирэн уралдаан бүхэн ч юм өөрийн дүрм журмтай байдаг. Бөмбөг өшөглөхдөө одоо дур жаргаараа өшгөлж болохгүй. Ингээд төрүүл одоо улаан пайсаар торгогдож талуураас буудаг. Иймээс бөмбөг өшгөлж байгаа хүүхдүүд бол дасгалжуулагч болон хинэгчийн өрх сүрийн хүндтгийг мэдж дүрм тогтоолыг журмлэхийг сурдаг юм. За нөгөө нэг талаас бөмбөг өшгөлөх нь бас даамгай чанар ба уян хатан чанарыг боловсруулдаг. За нэг талуур хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол 30-аас 90 минут байдаг. Уралдааны минут бүрд төрүүлэх боломж их биш байж магадгүй. Ингээд уралдааны ховор нөгөө талынхаас хочрох үед нэгэн шилдэг бөмбөгийн ангийнхан бол жирэх мохгүй, харин бүх хүчээрээ хов болгод хоол бүхнийг тэмчин олж сэтгэл санаагаа тайван тогтун байлгаж хоосон завсар чөлөө хөлчөнгүйгээр завдуулж дараа нь эсрэг этгээдэн дийлдэг. Энэ нь бол дараа даамгай чанар болон уян хатан чанарын хүчин мөн. Өтсийн нэг мөч бололгүйгээр огтхонч хүсэл тэмүүлэлээ таягдаж болохгүй байдгаа. За бас нэгэн бол хөл бөмбөг наатах нь хүүхдүүдийг баримтлалыг сурч хариуцлагатай болгодог. Хөл бөмбөгийн хөдөлгөөн сонирхолтой байж болно, гэвч боловсролн бол их амт шимтгүй байдаг. Бөмбөгийн ангийн боловсролд оролцсон хүүхдийн өрхөвш сурах хэрэгтэй нэг зүйл бол дараа дэсүр төвчөр болон сүс чирэг болно. Сайн хэр бүтэмж алья, сайн хөл бөмбөгчин болья гэвэл шандрашгүй боловсрал хийх нь дутагдж болошгүй зүйл болдим. Энэ хамт өөрийн биеийнхээ төлөөл баримтлах биш, нэгч бүхий л бөмбөгийн ангийнхаа төлөө, бүхий л хамт нийтийнхээ төлөө баримтлах бол нэгэн хариуцлага мөртөө 90 алдар мөн гэдгийг хөөгтүүд мэддэг. Иймээс хархан багасаа одоо хөл бөмбөг наатхан бол хүүхдийн өсөн байжилт болон хөгжилтөд бол тойлын чухал нөлөөтэй байдığım байна. Ангид нэвтрүүлгийн сансж байгаа дүнрүүд минь ч гэсэн сургуулийн хүрээнд ер нь хичээлийн канж авсралгаар ч гэсэн хөл бөмбөг наадаж хөл бөмбөгтэй найжилж байгаарэ. За энэ цагийн алтан өнөг нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байна. Тосэжи нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтэлсэн нь одон гэрэл хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгийн дан тахан баяртай жалгахчихай. Баяртай найжаадаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 5, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 3 сарын 19, аргийн 2, 24 цаг уулралын жунай уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтан
0: манай аймгийн гал газрынхан тойрон байж халтваа хуул хэрэгжүүлэлтийг чангадах аж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээ ажлын урагштай явуутгий баталж байх.
2: Эрен хот бомбтын орон байрын дагуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байх.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжилгыг жиргээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнжгэрэн төрийн болгийн ухуулан тайлурлах, хуулдурмын тайлурлах ха тойрон байчааж жан жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлын лавдан баттай өрнүүлэхэд үнөөхө батлах хангаж байна. Энэ жил шулуунхой чанга шунаа бэлчээр сэргээх талбай 642 том 7000 мөв байж, одоохонд хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шунаа улаан чөв сумны ерөнхийлсэн засгаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдөлчиж, өдөр тутмын чардан байчаа гэрчмэн чангаруулж, хараа орны нутаг улчаард байнгын чардан байчаал дүрнүүлж, тогтолоос зөрчин малан бэлчэрлүүлэх ажилгүй чахтугайд нь байчааж, бэлчэр сэргээх хамааралтын хорой шугамыг үнэнхүү сайхчи, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай шулуунхой чанга шунаа улаан чөв сумны ерөнхийлсэн засгаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн найрсаг ярахтан.
3: Одоо манай ерөнхийлсэн засгаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь бол өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байчаалт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нийтлэн жилийн хур ус маш сайн. Чөөд малчтын одоо гашаалгын ажлын бэлтгэл ажил ус их сайн явагдаж. Чөөд малчтын ам ахуйгаа хамгаалах үжил ухамсараас ихтэй төгсөлж.
0: Улгын хамааралтын орны ерөнхийлсэн засгаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнж гарын Өвөр Монголын Уртанс хорно. Бал улчарын танчурыг батлах ба бэлчэрлүүлэхийг зогсоон бэлчээр сэргээх дүрм гэж хаврын уулралын бэлчээр сэргээх төрийн бодлогын өрх дараалан тайлбарлан ярьж, малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал, сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж, малчтын санаа чалгаалсан хашаалан малжиж бэлчээр сэргээх төрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхой хөшөөний ерөнхийлсэн засгаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийнхан нэгдүгээр Франти Бацхаж чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийг жолооч хүн хэсгээр тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жавгрын шиний үүдэж өнчиг болон үлдээлгүй сайдвар ханин хамаарч байна. Бас жолооч хүн хэсгийн ашиглан зам харилцаа дүгмгүү хүн хар чон гажрын огторгоос сүудрилж хэнт хамааралтыг завсаргүй жолгуулж дөрмөс жүрцэн үйл ажиллагааг байчаан шийдвэрлэх хүчрэлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийн үнөхөө баттайд найдваржуулж өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот бомбтын орон байрын дагуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны жахад оролцуулахар гардаж болгон, төрөл зүйлээр гацааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайн сөхчилж байна. Эрен хотын гэрэл од сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шинэ хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах зэрэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоогоо хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос зэрэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 түмэн төврөг нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1 төм 2000 тонд хүрч бараг хагсын Монгол Орос улсын загталгуурд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахиулах, амь ахуйн талаар холболон хөтлөлчих орлогыг нэмэгдүүлэх